0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてね。いや
5: チューバーやっさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ。

0: FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジナルの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム精霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: カチンバコンボのユウです。
10: アラリです。
11: ハローです。
9: 僕たちの夏がやってきた。
10: 新アルバムベインビニドスが発売中。
9: カチンバコンボが11時

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けて、みな一緒に腕上げて、それを受け取っ

あなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。分かってる、疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみを神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

78.0。FM Naha。Your radio station。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
4: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
12: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、今週も元気よく、
1: はい、
0: 行っていきたいと思います。事務局の日高と
1: 黒田で
0: お送りします。
1: よろしくお願いします。
0: 花さんと2人で収録できるのが嬉しい久しぶりの収録室に私たちは今おります。
1: で、本当に久しぶりですね。
0: いや、4月、これは放送がですね、4月の26日の日曜日お昼から流れている分だと思います。
1: そうですね。あとその翌週ですかね、
0: 4月もうあっという間
1: で本当に
0: すっごく一日一日濃いんですけど、
1: は
0: い、
1: も
0: うすごくあっという間ですよね。
1: 本当に
0: 不思議。なん
1: かこの間ね、年度が年度末だわ、どうしようって言ってたかと思ったらね、もう4月で、しかも4月ももう後半に入ってしまって、
0: いや本当に早いなという気持ちですね。
1: ですね。
0: まあ、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオですので、沖縄 SDGs プロジェクトの説明を最初にしていきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 7年前になるんですね。
1: 本当ですね。7年前、
0: ラジオを始めた時は5年前だった、6年前って言ってた。
1: 5年ぐらいじゃなかったですかね、
0: うんうん、ラジオも長くなってきましたね。
1: 本当ですね。ラジオも丸2年が終わった感じですかね。
0: あ、そうか
1: ですね。
0: もういろんなことが意外と最近なんですよね。意外と最近で意外と前で、自分のこの時間の感覚うまく言い表せないものがあるんですけど、
1: 本当ですね。
0: そう、なんか子供の頃大人になったら早いよって言われてたけど、あれはそんなにですよね、
1: あ、そうですか。
0: なんか婚姻 なんていう
1: 婚姻屋のごとし
0: 年の
1: 人生あっという間だよみたいな。
0: そうそうそう、なんか年齢の割る、なんかこう体験した世界がみたいなので、年齢を何で割ってるのかな、あれ。年齢と1年を割ってってるのかな、何分の1になるから、何分のの方の母数が大きくなる、分母が大きくなるから、なんかその感じる時間の速さはその0歳の時に比べてこうだみたいな、
1: どんどん短くなっていく、
0: そうそうそう、言い方なんだと思うんだけど、あれを見たのが多分小学生ぐらいで、ああそうなんだみたいな、でも小学1年生の頃と5歳の頃とそんな変わらんなみたいな、で中学、まあ、ひねくれてるのもあると思うんですけど、変わらないな変わらないなで大学行って、いや変わらないなで、なんかすごい不思議なんですよね最近その時間の感覚は。
1: 時間の感覚でもなんかやっぱ小学生中学生ぐらいの頃ってその実感がなんか永遠に続くぐらいの私は感覚がずっとあって、
0: その時代が何ていう、
1: その時代が小学校だったら小学校時代がずっと続く、なんか続いている、なんかその6年生の時に5年生なんかあっという間だったよねみたいな感覚は全くなく、
0: ああ
1: 6年生も長いし、まあ夏休みあっという間に終わるけど、なんかその時間が早いみたいな感覚は本当になかったなって思うんですよね。
0: あ、そういうことか。なんかその絶対的なのか相対的なのかみたいなこともありそうですよね、なんていうか感覚としてね。
1: なんか振り返り方の違いかもしれませんね。
0: 大人になってからどうですか。
1: 大人になったらもうあっという間ですよね。なんかもうおかしいぐらいに
0: 感じる、
1: 感じます。どっかワープされてる気がする。
0: 私なんか不思議なんですよね。これなんかうまく説明できたことまだなくて、こう長いなっていう感覚と、あっという間だなが、もう常に本当に同じ座標に、座標にこう重なってるような感じ。
1: あ、それはでもわかるかも
0: ね。
1: うん、わかる。なんかその4月、もう4月20日みたいなこうね、速さと、でもなんかこの仕事永遠にやってるなみたいな感覚とまあ仕事って言ったらダメだな、なんだろう、なんかね、そのあること柄がずっと続いてる感じがするっていう、その両方が両立するのは私はなんか共感します。
0: そう、なんか情報の質量みたいなところで言うと、すごくやっぱり大人になってからと子供になってからの密度の濃さの種類が違うかな、同じかなみたいなことをこう角度を変えてこう照らして考えるようなことをしてて、でもねやっぱり長いんですよね。まあ、なんかそうね、長いですね。なんて言ったらいいんだろうね、長い、ゆっくりしている、なんか不思議な感じなんですよね。でもとはいえ事業は私たち私はもう一つ琉球未来という会社にいるんですけど、あの会社はやっぱ1年度での契約が多いから、この何月までにどうしなきゃいけないみたいなのが、まあ、脳のタイプかもしれないなと思う。やっぱり発散の方が得意だから、

0: ずっとこう空想が飛んでるような感じなのかもしれない、
1: うんうん、
0: だからこう時間があんまりこう時間との付き合い方が今日も遅刻しましたけど時間との付き合い方があんまり上手じゃないだけなのかもしれないと今話しながら落ち着いてきてます。
1: そうですね、時間との付き合い方なんかいろんな側面があってすごい面白いなって思うんですけど、
0: うん、
1: なんかほら時間軸って自分

0: またこれもありこの軸もありってなって、このごちゃごちゃになってきた時にはって気づいて、あどうしよう全然なんか進んでないみたいなことがよく起きてるような気はしますね、
1: うん、そうでそうでそう、うん、このなんか新幹線がいっぱい線路にこう並んでる時にこの列車もちゃんと運行しなきゃいけないし、この列車もこの列車はあと2時間後にはこの駅にいなきゃいけないけどこっちの列車がまだ発車できてないみたいなことがよく起きますよね。
0: であっちの足またまだ倉庫に残ってるんではい出て出てみたいなことをやりながら
1: あ乗客の一人お金もらい忘れてたまってそうそうそうみたいなことをしてる
0: ってしてるうちにもう3年も過ぎてしまったみたいな感覚とですかね。
1: やっぱりなんか与えられる側だったかそうではないかっていう違いが大きいかもしれないなとは今思ってて、うん、10代の頃とか10代前の頃はそのカリキュラムを享受する側だったじゃないですか。
0: あ誰かが準備したものをねそう こなす側というかね、う
1: ん、その中でクリエイティビティはすごくあったし、うんうん、意思があれば遊べたし草があれば遊べたしというところで、うんうん、目を閉じれば空想の世界がそこにあったしというので、うんうん、そういう豊かさはあったけれども、それはなんていうか支配からの闘争に近くて、うんうん、その退屈な与えられるものに対抗する手段として、うんうん、あの頃持ってた唯一のものが遊びだったから、うんうん、そんな感覚が自分の中にはあって、
0: 確かにでもなんか子どもの頃のなんか年とかそのあれってなんかほらこの時にはもう卒業があって受験があるよ、うんうん、でこの時にもまた卒業があって次は次の受験があるよとか就職があるよみたいな、なんかそういう人間の切られ方っていうか人生の道をすごくなんか時間として設定されてたような気がしますね。
1: そうだから私たち沖縄 SDGs プロジェクトのラジオの冒頭でよく6年生に、中学生が始まるんですねとか言うけれども、実はなんかそれはなんか一つの時間軸の共有というか成長の感覚のシェアのために使ってる言葉で、なんか単年度単年度がこう生まれて消えて生まれて消えて、うんうんうん、何かちょっと砂金みたいな感じでちょっと何か残る
0: 砂金、砂金掘りの
1: そうそうそうそう、ね、川でこう砂をこうジャブジャブとした時に
0: ザルの中に
1: そうちょっとキラキラが残るみたいな、で振り返ると結構大きい金の塊が作れそうな量になってきたねみたいなことが、うんうんうん、なんかその時間と実績とやってきたこととね、えそんな気はしますね。沖縄 SDGs プロジェクトは今年も存続するということで、
0: はい、あとたくさんの仲間の皆さんと、はいはい、ご一緒いただいて
1: 今年は皆さんとねお呼びしながらねラジオを撮ったりもしたいねなんて話していますが、
0: はい、
1: 私たちの活動の目的は沖縄の社会課題を解決するプロジェクトが次々と生み出される状態を作ることということですね、はい、21世紀ビジョンや SDGs とゴールがとても一致している、はい、我々沖縄 SDGs プロジェクト、はい、2030年まではこのタイトルでいくと思っていて、
0: そうですね、
1: そう、まあね、入ってくださってる皆さんどんな感覚で入ってくださってるかなみたいなこともこの時期その加盟の更新の時期だったりもするので、うんうんうん、ね、そういうのも話題に上がったりするんですけれど、
0: ね、
1: みんなね本当に大変ですよね、こう経営しながら事業を運営して、ね、組織を良くしていこう、ね、社員の家族が、うん、戦争がみたいな、うんうん、そうそうそう、
0: でも本当にこの今年度初めに、うん、来ているお話なんですけれども、ほら沖縄 SDGs プロジェクトで修学旅行のね、うんうん、受け入れをしている中で、はいはい、3年ぐらい前かな2年間連続で来てくれた学校が、うんうんうん、1回ちょっと途切れたんですけど、やっぱりプログラムすごく良かったから、
1: 嬉しい、
0: ぜひやりたいですって言ってまた申し込みをしてくれた学校 があって、でやっぱそれって何だろう、その時はもうバタバタで準備して、うんうん、なんとか無事に終えて事故もなかった、よし、あよかったふうみたいなところでやってきてるものが、やっぱりでもあれがすごく良かったっていうのが先生の中に残っていて、でその子どもたちはねどんどん年が変わって入れ替わっていって、また次の新しい子たちをまた連れてきてくださるっていうふうにこうつながっていく、でその時に体験した子たちは、まあ、今この場では見えないんだけれども、の中にもきっと何かが残りながらまた違うところに行ってるんだなっていう、そういうつながりをなんか今回のそれで感じていてですね、
1: 何の企業だったか忘れたけど、うん、沖縄で仕事で会った、うん、 あれは日本酒を管理するスタートアップの中で働いてる広報の女性だった気がする、うんうん、彼女がその私沖縄修学旅行だったんですって言って、うんうん、ちょうどその私が大学の先輩に俊

0: さん、国永俊さん
1: っていうガチユンの方ですね、
0: はい、うんうん、ガチユンのプログラムを受けた人だったんですよね、うんうん、国永さんがあの時こうやってこうやって語りかけてくれたことが、うんうん、その後の進路選択とか、うんうん、人生で大事なことを決める時にすごく自分の中で言葉として残っててっていうのを聞いた時に、なんか本当にね、修学旅行っていうコンテンツが持つ力みたいなのも感じたし、現場で子どもたち前にしてると何が残るんだろうみたいな、なんだろう、自分に対する矢印がすごく向くんですけど、リアクションが分かりやすくない年頃だから、
1: うん、そうですね、そうですね感動しててもね、ポーカーフェイスですからね、
0: そう、もう自分だってそうだったんだからそうだよねっていう感じなんだけど、そうそうそう、なんでこんな話したんだっけ、うんうん、そうそうそう、仕事のことですよね。で、大きな SDGs プロジェクトは今年も続けるっていうことで、まあ、今年こういうことを大事にしていきたい、ああいうことを大事にしていきたいっていうのは皆さんと共有していきたいなと思っているけれども、いろいろチャレンジをする年だなというところを黒田さんとは話しているので、うんうん、
1: ですね、チャレンジではありますね。
0: まあ、アワードもね、去年1回回して、うんうん、そうですね、やってみれることが分かったのと、やっぱり賞受賞された方すごく喜んでくださった、うんうん、でそれを見た人たちが、うん、こういうのあるんだっていうのがやっぱり広がっていったっていうのもあるから、まあ、それをちゃんと続けていくこと、うんうん、でまあ、いつかこう名前を変えながら、うん、その沖縄の中で社会課題解決に取り組む人たちのネットワークにこう貢献していくみたいなことができるといいんだろうなと思っていて、まあ、部門を増やしていきたいですよね。研究者部門とか、あの NPO、うんうん、NGO による何々部門とか、まあ、分かんないけど、
1: ですし、なんかやっぱりあの発表してくださった皆さん、やっぱすごいクオリティが高い、うん、やっている内容もすごいし、うん、発表もすごくね、もう春菜さんのね、あのサポートもあってすごくあのいい、よく伝わる発表だった。でこれなんかそのやっぱり皆さんいろんなことをされてるんだなっていうことを私はすごく改めて感じて、その表に見えなくてもやってることがやっぱりある。
0: そうね、
1: でそれをやっぱそのなんていうか、年度の初めからそれを見せるような形でやっていこうよっていうので、その2月のそのアワードの時には発表する、うんうんうん、でそれを目で自分たちの身の回りを見渡しながら探していきながら発表を作っていくっていうなんか時間の流れがあるといいなっていうのは思いますね。
0: 確かに次年度はこうやってこうやって出してみようみたいなところで、まあね、あの記事に載るっていうのはすごくやっぱり嬉しいですよね。あの自分も乗りたいっていう気持ちになるよね。
1: で、まあ、一つね、なんか節目にはなる、うん、で、まあ、なんかその自分たちも表彰されるっていう節目をあの取りに行こうというか、うんうんうんうん、っていう風に使ってもらえたらいいし、そのスタートに、ね、なれるといいかなとは思いますね、
0: うん、いやー、なんかいろんなことを考えますよね。新聞社として取り組みを続けて7年目を迎えようとしているっていうのも、なかなか長寿のプロジェクトになってきましたよね。
1: はい、本当に本当にそう続いてるってこと自体がね、すごいことだとは思うんですけれどね。
0: そうか、それをどう、ミラツクの西村さんがカンファレンスで去年の12月に言ってくれた、その場でのジャンプではなく階段にしていけるかっていうことを本当に見つめながらやっていくんだなと思っていて、結構なんかその聞いてるだけで終わるのは嫌みたいな思いを反映したアウトプットセッションありきの設計みたいなのも県内で一般化してきて、全国的にも割とやっぱりちょっとあのシェアしましょうみたいなことがどのイベント出てもあるようになったなっていうし、チェックインやるようなイベントも多くなったなと思って、ああいうのはやっぱり集合無意識的に発生するというか、なんなんでしょうね、同時にこうみんなが進化していくって、お互いに影響を受けながらっていうのがあるんだなと思って、あれ俺したくなり、ね、みんな多分あれは俺がって言いたいと思うんですけど、
1: やっぱりなんかその時代の空気とか、その時代に必要とされているものとかなんかっていうのがあるなと思いますよね。
0: そう思う、
1: 本当に本当に。
0: だからそれもなんかこう根付いた時に、うんうん、なんか自分が見たかったイベントの状態みたいなものは割とこう一つ成熟を迎えたなというところがあって、でじゃあ次何にモヤモヤしてるんだろうって思って、 った時にこう分かりやすく理解してしまうみたいなことに対するモヤモヤが次は自分の中に出てきて、でやっぱり自分の近しい人たちで社会と取りにこう社会とこう組み合うようにして取り組んでいるあの若い世代というか、まあ中堅

0: 縁になってきた私たちの仲間の人たちは、うん、それをやっぱり同じようにこう課題だなということを考えていて、うんうん、やっぱりこの、まあ、それはあの新しく立ち上がった会社の名前をど忘れしちゃったんですけども、
1: あやさんたちのですね、
0: ミルブンだったんじゃないかな、ミルク湯のあの、うん、役割すく分の分で見る分だったと思う。でその見る分 あのメンバーの浅田拓也くんっていう子がノートにまとめてる、記事の中で、うん、こう対話っていうものの前に、うんうん、こうまず視点や視座を揃えるということが重要なんじゃないかっていう投げかけをしていて、うんうん、そうじゃないとずっと弱い側、今苦しい側の人たちはその視点視座を合わせてもらうための努力をするたしせざる強いられるっていう表現かな、うんうんうん、なんかその情報を提供し続けなきゃいけないっていう構図がある、うんうん、でそれ自体が暴力的だよねっていう、うんうん、その対話の場の設計について思うところっていうのをこう書いてくれていて、でああそれはすごく共感するし言えてるなっていうふうに感じていて、このそれをやっぱり自分が一番当事者として感じやすいのはジェンダーのことなんですよね、うんうん、男の人たちに自分が感じている不平等を分かってもらうために、うん、自分が不平等だと感じている理由を述べなければいけないじゃないですか、彼らは当たり前だから、うんうん、で頭では分かったりするんで言われたら、うんうん、でもなんか分かってもらって腹落ちしてもらって行動を変えてもらうための伝える量って、うん、なんか A は A ですっていうだけじゃダメで、うんね、A はなぜならばこうで、これはこうこうこうで、そこに権威性を持ったり、ね、うん、客観性を持ったり、うんうん、まあ、それは普遍的に起きてるとか、なんかそういうこう積み上げて、なんかすごいキットを作って渡しに行かなきゃいけない。でそれを多分彼らは平和教育をすごく頑張ってやってるから、うんうん、平和っていうタイトルについて感じていたりとか、うんうん、まあ、いろんな人たちがそれぞれの持ち分の中でそういうことを感じてるんだろうなと思って、自分が当事者性を強く感じられない課題についても同じようなことが発生してるし、その時自分は加害側にいることもあるんだろうなということを思って寝る前にズーってしたりするごめんみたいな、
1: ね、本当ですよね。いやだからその弱い、困ってる人が声を上げないとわからないよって言いつつ、困ってる側声を上げるのってすごい大変だし、でなんかその言い方が悪いとかそれじゃわかんないとか言われたりもして、
0: 新報のコメント欄見るとすごいね、うん、あそれは問題じゃないとかね、こっちの方が問題だ、それはそっちのやつでやれよみたいな、なんかもうあのフルネームでね、よくあれだけど罵詈雑言かけるなと思っていつも興味深く拝見してるんですけど、そうでもなんかあれ、記者の人にたまたま会うことがあって、新報の食事の時に、うんうん、あのコメント欄みたいなのってどんな気持ちになるんですかって、ね、うん、いや読んでくれてて嬉しいなって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう注目されてるんだからまあいいんじゃないみたいなねところもありつつ、まあ程度によりますよね、
0: うん、いやそうそうそう、まあ、なんか誹謗中傷みたいなものはね、うん、もっとあの制度として取り締まられるようになる未来がまああるだろうと思ってるけど、そう
1: ね、
0: ハナさんはどう思いますか、うん、この辺りの対話、なんか次のアウトプットセッションの方法を探してて、うんうん、まずみんなで話すみたいなことが一般的になっているっていうのはポジティブな状況だと思っていて、うんうん
1: うん、そうなんかあの私やっぱヒントに今しつこくしているのは、うんうん、その女性の先輩たちの、はい、あの越し方というかしてこられたことなんですけれど、うん、っていうのもちょうどね沖縄県が戦後80年で沖縄女性の歩みという本当にもう行政からあの、ね、経済分野から芸術とかまで、うん、いろんな分野で活躍された女性の先輩方の足跡を記録するあの本を作っていてですね、
0: これはどうなるの、インタビューするんでしたっけ、
1: はい、インタビューできる方はインタビューして1人1ページ出してますし、まあ、亡くなられた方とかも、ね、いらっしゃるので、そういう方はあの周囲の方に聞いたり、まあ、資料を集めたりっていうところだなんですけれども、でそれとあとまあその人物編がそれが結局109人分あるのと、
0: 109、
1: はい、109人すごい数ですよね、
0: 選んで決めて行って書いてまとめて直してまとめて、
1: はい、
0: すごい仕事だ
1: なんですけど、やっぱ本当お一人お一人 より、まあ、もちろんねでも109人ってもうまだやっぱこの人もこの人も乗せたかったって方もいらっしゃるので、うんうん、まあ、それだけの、ね、先輩方がいらっしゃるってこと自体がやっぱ地域のすごい力

0: 力だなっていうのもあるんですけれども、でその皆さん方のことを見ているとやっぱりね、節目節目で集まって何かを一緒に作っているとか、なんかそのネットワークの中 でそれはそのネットワークという形を作っていたり作ってなかったりもするんですけれども、
1: この場合でいう何かは何なんですか、うんうん、その作るものっていうのはバーみたいなことを指してる？
0: そうそう、バーみたいなそのイベントを、例えばそのうないフェスティバルっていう女性たちだけが集まるお祭りを毎年1回、あれ何十年かな、85年から2000何年もか30年ぐらいとかですかね続けていたりだとか
1: すご
0: い。でそれではなくてもその年に1回やる展覧会を毎回実行委員会で作っていくよであったりだとか、あとはまあそのなんか組合的なもの、その同業者の組合的なものであったりだとか、まあ、だったり、あとは単発 そのデモ行進だったりするかもしれないけれども、やっぱりいろんなところで集まってみんなで共有して、なんかやっぱ足跡をね残していかれてるんです。でその一個一個はなんか本当にイベント、単発のイベントに見えるかもしれないけれども、やっぱこの80年とかで振り返ると、いやこれなんか本当にその階段でちゃんと残っていってるんですよね、っていうのをすごく感じる。やっぱそれはその何十年っていう時間軸で見ると本当にそれが見えてくる、単年で見ると、まあ単発のイベントに見えたとしてもですね、っていうことを思うと、なんかそのそんなに今焦らなくてもいいし、でもやっぱり着実にそこで何かなんか大事なものを生み出したり共有したり発信したりするものを積み重ねることなんだろうなっていうのと、あとやっぱり集まる、なんかその
1: 対面で体を伴って
0: 集まるし、一人じゃなくてみんなでその先輩方の言葉で言うと連帯っていう言葉だったりするんですけど、やっぱりみんなで集まって力を持ち寄るっていうことがやっぱりすごくなんていうか、普遍的に大事なことなんだなっていうのをすごく思っています。
1: なんかね、ジェンダーに寄せちゃって聞いてる人が居心地悪くないといいんだけど、昨日、まあ、ある起業家の人からの相談をこう受けていて、ぼかしながら話しますけど、まあ、彼女はもう40代ぐらいかな、後半になってないぐらいだと思う、前半ぐらいかな、でまあ、なんかびっくりしたんだって、子供をまあ産んでから、その当たり前に、あれ自分はじゃあ産休取りました、で3ヶ月働けないです、でその間のお金を旦那さんからもらわなきゃいけない、でその時のもらう金額とかの決め方とか2人で話し合いができないままずるずる都度もらうみたいになってた時に、
0: しんどいね、
1: こうなんていう、自分が髪切るお金が手元にない、貯金にもそこがあるから、そのやってて、じゃあこの時のためにその観点で資産形成してなきゃいけなかったの20代の自分はとか、なんかまあそういうことを感じたっていうのが自分に対する振り返りとしてあったよっていう話で、まだそういう研修をねやってみたいんだよねみたいな話をしてくれたんだけど、でまあそれは彼女たちにしかできない活動だと思って聞いたし、すごく応援したいなと思ってたんだけど、その彼女たちがやってるプログラムに参加するママさんのコメントもいくつか紹介してくれて、この今3人子育てしてますと、でそのママさん向けの講座に参加したいって奥さんが言った時に、旦那さんに今まで通り家事も育児も完璧にやれるんだったら参加していいよって言われたんだって
0: あるあるですね、
1: そう、それがあるあるだっていうことを、私今未婚で独身で子供いないじゃないですか、でお付き合いがあるお母さんたちの子育てを物理的にサポートすることは場面としてあっても、なんて言うんだろう、やっぱりね、私昨日10歳年下の子が家に泊まり来たけど彼女には言えなかったの、 なんかこういうこと言われたんだってっていうのを、なんかそのままネガティブな状態で渡せなくて、だから自分が子育て手伝わせてもらった家庭のお母さんたちもそのままでシェアするのはなんかあったのか知らないけど、言われてる言葉とかそういうのは聞いてこなかったなと思って ったんですよ。でその時にすごくびっくりしたし、うん、なんでそのキャリアアップっていう彼女目の前にで話してくれた彼女も、うん、もう本当に口ぶりをこう震わせながら、うん、なんで自分の人生のキャリアのことなのに、うん、それを自分で決められない、うん、それはジェンダー平等みたいな柔らかい、うん、表現ではなくて、うん、人権侵害

0: 外の何なんだろうって自分は思うって、こんな話が5万とあるっていうふうに怒ってたんですよ。でもう一個分かりやすいのは、お前働いてなくて稼いでないんだから車使うなとか、
1: 使うなまで言ってます、すごいね、
0: みたいなこともその講座の受講生の中で、でもなんか受講生本人はどうかっていうと、もうちょっと笑いながら、でやっと許してもらえたんです、そうそうそう、あ、よかったですみたいな、もう理解があってよかったですみたいな状態なんですって、でもそれにも彼女は二重に苦しむわけですよ。でこれが問題だと誰も思わなかったのかなっていうのが、その40代中旬の彼女のフレーズの中で自分は一番印象に残っていて、男女平等、機会平等均等法みたいなのがこう出てきて、何でもして、こんなことがずっと起きているはずなのに、学校の教育の中にも登場してない、なんだろう、お金の話もしてない、それをサポートするプロの人材も育ってない、お母さんたちをケアする場所にそういう知識も入っていない、このなんかこの空白に感じるなのか未進歩に感じるものは何なんだろうって彼女は怒ってて、でその次の日に私は今花さんを前にしてて、花さんからうないのその女性誌の話、109人分のインタビューの話をこう聞いてるじゃないですか。ここにバトンがない感覚があるし、彼女の一人で戦ってる気持ち、何人か仲間はいるんだけど、もちろんなんかそれをケアすることにもつなげたいし、何をどう観測したら変わったと実感できるのか、なんかそういうことをぐちゃぐちゃ考えてるの。
1: そうですね。でもね、そのね、あのバトンがうまく渡ってない問題っていうのは多分一面あるんだけれども、でもやっぱり女性たちが働くのが当たり前になっている、で男性と別に性差なく定年を迎えられるっていうのは、やっぱりその先輩方が戦って獲得してきたものでもやっぱりあって、なので
0: 私あの県庁の人の話が好き、最初の県庁職員の女性の人がお茶組み頼まれて、それは私の仕事じゃありませんって言ったエピソードを花さんから聞いたじゃないかな、
1: かな、どうだろうか、
0: なんか最初の県庁の職員の女性っていうので自分の記憶に入ってる、
1: 最初の県庁の職員の女性はごめんなさい、私の記憶にあんまり明確じゃないので、
0: 虚記憶かもしれ
1: ないなんかどっかで私も変換されてしまったかもしれない、けど、あ、そうそう、あ、そうそう、その人が、今86か7の方が県庁にさ、琉球政府時代ですね、入った時にお茶組みさせられたって話を、あの原さんにしたことはあるような気がします。
0: じゃあ混ざってるかもしれない、
1: はい、で、そうそうそう、でその時はそうお茶組みから始まるし、家の食器洗いもせずに飛んで出ているのに、なんで職場について職場自社は洗いするんだっていう怒りとかを きましたね。でその方もだからその男女雇用機会均等法、今でいうところの、でそれをやっぱりちゃんと作らないといけないとか、あとその生理休暇であったりとか、そのまあ母性保護に関わる産前産後休暇の整備もやらないといけないっていう運動をずっとしてきた方で
0: したね。ああ、そうか、じゃあこう絶望する前にインプットできるここまでの流れみたいなものが必要ですね。
1: そうなんですよ、だから今の中状況の中で確かにそのなんか夫に自分の、 あの、ね、産病院に行くお金をもらわないといけないとかっていうその屈辱感みたいなもの、不平等感、権利侵害みたいなものもあるけれども、でももうちょっとやっぱ時間軸を長くすると、その以前にもっと侵害されてたこともあって、でそれはやっぱり改善してきてるところもあるけど残ってるものもあるって見ると、なんか本当にその先輩方の話聞いてると、なんかあ、へこたれてる場合じゃないなみたいなことを私はね感じてしまうんです。
0: 元気をもらう、
1: そうそう、すごい元気をもらう。でそれはなんか自分よりもっと大変な人がいたんだから我慢しなさいよではなくて、だけどやっぱりその乗り越えてくるそのパワーを持ってる人たちがいたんだなっていうレスペクトが力になると思ってます。
0: 本当になんかどう伝わるかわからないし、まっすぐに伝わるか自信がないですけど、私は花さんたちの先輩の世代に生まれてたらもうダメだったと思う、あの学校もテレビの内容も、
1: ね、ひどかったですよね、
0: なんていう職場での扱われ方も、なんていうんだろう、ハラスメントという概念がない時代に横行してたものを聞くと、多分すぐ海外移住してた

0: だと思う。
1: いいと思う。
0: も
1: う
0: 本当に、ね、逃げ出すしかない。
1: そうだから私も逃げ出しときゃよかったのにとか思いますよね。
0: いや言ってくれたからね。あえて言うんだけど、だから本当になんか、そう思う。だからすごいことだと思う。その生き延びてるのが。
1: でもそれはやっぱりね、春菜さんがその人もね前の世代と、うん。アップデートちゃんとされてるんだっていうのも感じる。
0: ああ確かに。
1: そうそう。だからその前の時代ではもうそれが当たり前で仕方なかったから、うんうん、それはもうなんか目くじら立ててられなかった、なれるしかなかったみたいな。
0: そうそうそう。
1: でもそれはまあ身を守る術でもあっただろうし、でも春野さんがそれを耐えきれないって思うのは今ちゃんとアップデートされてるっていう希望には感じます。
0: うん、ああそうそうそう、うんうん、そうですね。だから自分の下の世代がヘラヘラしてたら、うん、いやそれは怒ってほしいところみたいな、うんうんうん、自分がこれだけ怒ってるから一緒に怒ってほしいところ。とかうんうん、その1ヘラヘラが次に重大な1アクシデントにつながるっていう共有をしたりとかね、うるせえなと思われながらこう話したりするんだけど、うんうん、ジェンダーのこと一つ、ジェンダーがやっぱりね自分にとってはすごく取り上げやすい題材で、うんまあ、年々こう当事者性を強くこう、うんうん意識できる、ね、なんか今まで言語化できなかったことが、うん、あれもこれもっていう感じで言語化できていくことにすごいスッキリもするし、これって男性側は何に対してこう当事者性を持ってなんだろうたなんかこの運動の大事さとか、連帯っていう言葉の意味とか、うんうん、自分の行いを変えていくことの重要性とかってジェンダーのなんかジェンダー最初理解した後なんか男性らしさの授業とかが入ってくるじゃないですか、うんうんうん、あの辺まで頑張って勉強続けてもらえたら話せるようになるのかな一緒になんか
1: ね、えどう
0: だから登場してる旦那さんたちの夫たちの何て言うんだろう発言がもう意味わからなすぎてこう意味わからないんですよ自分からしたら。なんでそんなことを大事な人に、うん、でも気持ちいいのもわかるの自分がいなきゃ生きていけない自分の顔色を気にしてくれる人がいるっていうことが気持ちいい状態だっていう人間の弱さはすごく共感できるし、うんうんうん自分の中にもその暴力性があるのはすごく組織で仕事してて理解してるから、うんうん、私はすごい感情がはっきりしてるから、うん、周りに気を使わせてしまいがちだから、うん、それはやっぱりダメなことだから、うん、なんて言うんだろうそんなこと考えたりしてるね。
1: ねえどうなんでしょうねちょっとよくわからないけど、
0: うん
1: なんかうーん
0: なんかでも戦う気力はないんだってその当事者である自分と一番近い関係であるパートナーっていう人と、うん、そのジェンダーっていう観点でそれはおかしいっていう戦う気力は子供生まれたら本当になくなるって言って、うんうん、言って子供生まれた後はもう考えられないこんなこと考えたくないから考えないようにするって、うん、っていうのも合わせて教えてくれて、うんうん、その時にそう思ったんですよね。なんかその今考えてることを言語化しきってからなんか仕事それは多分組織においても重要だし経営においても重要だし何かよく分かってないんだけど、うん、今考え始めてるこれについて言語化し終えることが次のマイルストーンに今なってるんですね、
1: うん、いやでもなんかそれをやっぱその言語化するってやっぱすごいエネルギーのいることで時間がいったりあと他の人と話したりとか本を読んだりとか、うんうんうん、そういうインプットも必要なものをやっぱ今その渦中にいて大変な人に求めるのはやっぱそれはやっぱり酷だしでもやっぱりしんどい人マイノリティあるあるですよね、うん、一番しんどい人になんか
0: しわ寄せがいってしまう
1: しんどいからこそ何も言えない状態 でそれが維持されてしまうっていうね
0: なんかすっごい重たいダンベルみたいなのをこう持たされてるのに、うんうん、なんか走れって言われてるみたいな感じがするよね
1: そうそうで息も絶え絶えで全然走るからいやしゃ今しゃべれないしゃべれないないんですよみたいな
0: 何が苦しいのか言ってみろ
1: そうそうい
0: やこれを持ってるのが苦しい
1: そうそう、ね、何キロだったらいいのとかねそので 手の形はどうしたらいいのとか言うといやごめんちょっとそこまで今頭回らないとにかく潰れるみたいなねそういう感じですよね。
0: いやもうそう
1: だそれはでもだから逆にその春菜さんが、うん、いやあんた なんか今しんどくてあれだろうけどこれは溜まってない方がいいんじゃないみたいなことを気づいた人が代弁するっていうのもありだろうなと思いますよね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、だからなんかどれぐらい予算がかかるのかわからないけど、うん、昨日彼女と話してたのはこれは新報に話を持

0: って言って構造調査プロジェクトを立ち上げて、うんうんうん、定性的に当たり前だと思ってるものが人権侵害であるっていうことを認識してもらうことをゴールに、うん、どんな調査をしたらいいかと、うんうん、どんなインタビューとどんな定量のでもなんか予算調べたんですけどいろいろ、うん、トヨタ財団のやつとか、うんうんまあ、いくつか合いそうなのはあるんだけど、うん、結局全部秋口とか夏頃とかになっちゃうから、うんうんまあ、一旦なんかいくらいるのか計算しつつ、うん、先出しできるものがあるのかみたいなのを確かめて動いてみようみたいな、
1: うんうんうん、
0: クラファンでもないからねとか言ってなんか難しいねみたいな話をね、うん、してたんですけど、
1: まあ、でもそのなんだろういくつかその調べるポイントというかあるなと思って、うん、そのなんかそのそのひどいことを言われる事例が一体どのぐらいあるのか、うんうんうん、それがどのぐらい普遍的にあるものなのかっていうその量的なものとどういうことを言われているのかっていう質的なもの、うんうんうんとあとそれに対してその、まあ、お母さんたち女性たちがどう思ってるか、うんうん、男性たちがどう思ってるかみたいなところを調べるっていうのとなんか多分何段階かがあるの で
0: 協力してもらえるんだったら所得だったりとか今 の, その働いてる中での難しさがどこにあるかとかも聞きたいですよね、
1: うんうんうんうん、そうですねなんかそのなんていうか定職がある人なのか育休中なのかそれとも専業主婦なのかとかあのね非正規雇用なのかとかっていうところもね本当はあったらいいだろうけどなんか分解しながらねどこまでだったらできるかなっていうのをちょっと設計を考えてみたい気はしますね、うん、
0: その109人のインタビューの次になる女性たちのねなんて言うんだろうなんか今をやっぱり生きてるしバトンはもらってる渡されていると思うから何ができるかなみたいなことを考えてますね、
1: うん、でもやっぱりなんかその女性たち先輩たちの集まり、
0: うん、
1: 先輩たちと今一緒にいる場に行くと、うんうんうん、とにかくねみんなよく喋るんですよピチャピチャピチャピチャピチャピチャあっちこっちでおしゃべりが本当にピチャピチャピチャあってで一応会の進行とかはあっても、うんうん、でまあもちろんね会は会で時間も決まってるし進行するけれどもやっぱり伸びたり縮んだりとかもうすごい柔軟に、うんうん、いやあの人今喋りたいこといっぱいあるからもうちょっと時間やりしようねとか、
0: うんうん、
1: でももうダメ切れとかその臨機応変にすごい柔軟に本当になんかその場そのものが生き物だなみたいな感じでこうわーって動いていくそのなんかうねり感みたいなものを思うとやっぱりみんなまずは集まってピチクパチクなんかもうあれムカつくとかもうこれどうなのみたいなとかうちもあったよそれとかなんかそこで一回ガーって出すのがあってもいいような気はしますよね
0: 確かにねそれやらないと一番奥のじゃあどうしようかに行き着かないかもしれない
1: 私そこでやっぱりみん なんか仲間ができるというかなんかね本当なんか友達じゃなくて仲間なんですよね共有できる仲間がいる
0: 友達じゃなくて仲間はすごい真理ですね、
1: うんうん、友達じゃなくていいし、うんうんうん、逆に友達とそれを共有できなくてもいいんですよね、うんうんうんうん、それはねそう
0: すごくやっぱり複雑ですよね人間って
1: ね本当にね
0: そうなの、うんなんか社会的なこと話せないからといって別にめっちゃ嫌いなわけでもないし
1: でも
0: やっぱりね笑いとかなんて言うんだろう笑いの中にある蔑みみたいなものだったりの感覚が合わなくなっていくと一緒にいれなくなった人たちはいますねこうそれは相手にとっても自分がそうだった可能性があるけどあなんかそのアップデートはやっぱり頑張りたいなみたいな自分がいたりする何流しましょうね
1: そうなんですよ、ね、曲ねもういつもなんか始まりの気分でサイヤデフに行きたくなりますけどね
0: この間はねフィシブシを最後に流したんですよ一人で撮った時クワムチャーにしますか
1: はい
0: じゃあ玉城さんを呼び出します
1: はい玉城さん琉球古典音楽アフソ流師範の玉城和樹さんいつもありがとうございます
0: それではお聞きください、はい、クワムチャー節です、はい

0: はい、お聞きいただきました。グアムチャーブシ、
1: いつもありがとうございます。
0: さて今日は沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、楽しく花さんとい
1: ろんな話をおしゃべりは、ね、してますが、
0: 私たちの収録室3人座れる椅子があって、はい、皆さんもあの椅子に座らしてると思って話をねダラダラとしてるんですけど、
1: 本当ですね。またね、今年度はねこの椅子にいろんな方をお迎えしたいですね、うん、
0: そうですね、うん、でもなんか OSP って何だろうみたいなことを考えると、うん、やっぱり私はこの花さんとのラジオはすごく OSP らしい活動だと思っていて、うんうんうん、なんかねこう会場に集まった人と最近こんなことあってこんな相談受けてるんですよねって言うと、うんうん、それってなんとかさん紹介できるよとか、なんとかさんってそういうことしてるんですかみたいな会話がやっぱり会場で起きて、うんうんうん、何個か昨年の異業種交流会みたいな場、うんうん、行ってみたんですよ、うんうん、結構頑張ってとか呼ばれてとか、うん、なんか役割があってとかね
1: すごいこの嫌味やな
0: 大体さあのどうしても今偉いポストについてらっしゃるの、うんうん、男性が多いので、うんうん、そういう場に行くと8割男性じゃないかな、うんね、どうしても ね分かってない役をやらされるけれども、うん、そんなに従順にはいられない、31歳ってね、うん、あのがもだんだんなんかちゃんと育ってきているので
1: 育ってきてる、いやいいことじゃないですか。
0: 相手の期待通りに振る舞えない、相手がなんかちょっとびっくりするみたいなことはやっぱり、
1: ね、大事大事、そういう波紋を起こすのは大事大事。
0: いや本当に、いやもう本当に先は長いなと思ったりするんですけど、
1: 先長いですよね
0: でもね、
1: 本当にね、
0: 逆にこう、あでもどまあこれちょっと別で聞こうかな
1: すごいこの口ごもりが
0: いやなんかね、うん、すっごい正直に言うと、うん、この状況でやっぱり子供を産むっていうことが
1: ね、本当ですよね。
0: なんかねいいと思えないんですよね自分がね、うん、やっぱり ね、
1: うん、ね本当にね、
0: なんて言うんだろうね、うん、
1: いや私も子供たちにごめんねって思うところはありますよね、
0: うんうん、やっぱりね、うん、やっぱり思いますよね、うんうん、でも本当にくだらないですけど、やっぱり10代の頃とか真剣になんで産んだんだよこんな

0: の世界にって思うわけじゃないですか、うんうん、もう30歳超えたからさ、うん、まあそう思ったなと思って生きていくことを引き受けてるし、うんうん、生かされていることに感謝もしてるんですけれど
1: いやでもそれにねやっぱ大人たちはね、まあ、答えられないけど、
0: うんうん、
1: でもそのことだけをが価値観で子供がね生まれてくるわけではないっていうところで、
0: そう素晴らしい体験もやっぱりいっぱいあるじゃない、うんうん、なんかくそったれって思う体験もいっぱいあるけど、うんうん、もう なんて気持ちがいい風なんだろうとかですよ、
1: うんうんうん、
0: なんて美しいんだろうこの星はみたいなこともやっぱり同時に存在してて、うんうん、まあ、なんか人っていいなみたいな気持ちで寝るよりも、
1: うんうん、ね
0: そう、まあ、そうですよね。一つの価値観だけじゃないっていうのはいいヒントだな、まあ、でも言語化しきりたいな。そのジェンダーについてのこれまでをちゃんと学んだ上で、
1: うん、
0: これからについて自分なりの仮説を立て、うんうん、まあ、だからこういう活動をするということまで決まると、うん、まあ、そんなうまくいくかわからないですけど、
1: うんうんうん、
0: すっきりするかなっていう感じがあります、
1: ね、でもやっぱなんか、まあ、なんていうかこの課題設定ができてよしこれに向かってやるぞってなったら、まあ8割方生きてる感じはしますよね、
0: うんうん、
1: 本当にね、
0: うん、そうそう、うん、ね課題設定ができなくて苦しんでる時が一番苦しいですね、うん、何か嫌、
1: うん、
0: 何か嫌だけどもやも
1: やしてる、何だろうこれは
0: そう、ね、何が嫌かわからない、うん、説明する言葉が手元にない、
1: うん、しそれをどうしていいかわからずなんか苦しいけどね先が見えないっていうのはやっぱすごく苦しい。
0: そうなんですよね、結構多くの人がそういう状況にあるんじゃないかなっていうのは仕事してて感じてはいるんですけどね、うんうんうん、なんかその今まで通りの当たり前が続くと思いたいがどうやらそうではないらしいの、
1: うんうんうん、
0: 雰囲気は強まってきてて、
1: うんうん、
0: もっとね精力的に活動してきた人たちはもうほら言ったじゃんっていう気持ちで過ごしていることだろうと思いますけど、そう
1: ですよね。
0: でもみんなでねできることやっていくっていうことがね、うんうん、大事だと思うんですよね、
1: うん、そうだからなんかね本当にいろんなことをすぐには変わらないけど、でもそのしんどい中でまあなんかこう元気を出してやっていこうと思うと、
0: そうそう、
1: やっぱ仲間がいればなんとかね、
0: うんうん、
1: あとこれをそうかこれが問題だからよしこれをじゃあなんとかすればなんとかなるんだなって思えたらね元気もちょっとは出せるかなって。
0: そうね、
1: 思いますね。ま
0: あ、長くて短い一生ですから、
1: うん、
0: しっかりやっていかないとねっていう。
1: いや最近ですね、
0: うん、
1: 犬をね飼い始めたんですけど。
0: どれぐらいの
1: 今この日曜日に測った時には今日は、まあ、収録今日は、うんうんうん、火曜日なんですけど、うんうんうん、日曜日に測った時は 4.8 キロだったんですけど、多分今日測ったら 5. 何キロかになってると思います。
0: そんな速度で大きくなるの？
1: 本当にムクムク大きくなってるんですけど、本当にムクムクと大きくなって、ただ、大型犬なんですね、
0: うんうん、
1: でその、譲ってもらった方からは、まあ、一応ね一通りの説明の時に、うんうん、平均寿命は10年ですって言われたんですよ。で大型犬もね最近伸びてて15歳とかっていう子たちはね、うんうんうん、いるけれども、やっぱ平均するとやっぱ10年ですって言われて、いや15年のつもりだったのに10年かと思ってすごいショックだったんですけど、
0: うん、
1: でもその15年とかっていうタームでどんどんこう世代交代もして生まれて大きくなってね、
0: うん、
1: なんていうか人生、
0: うんうん、
1: 犬の、ね、一生を全うして、ね、亡くなっていくっていうことを思うと、うん、そうか、まあ私たちもね自分の人生だから、それこそねなんか一年一年は早いけど、なんかまるで人生は永遠に続くかのような気もしてるけど、
0: うんうん、
1: でもやっぱりこういうタームでねどんどんクリックなんていうかね世代交代していく、
0: 確かに、
1: うん、って思うと、まあね、あと何十年やるか知らんけど、まあまあまあなんかまあ元気よく楽しくやっていこうじゃないかっていう気にはなりますね。
0: すごいな、
1: うん、
0: すごいな、
1: ね、本当にこのワンコの中の細胞はどんな風に増えていってんだろうかと思いますね。本当に毎日ムクムクと、
0: いやーすごいな、
1: 動きも変わるんですよ。昨日までとってとってしてたのが今日はタッタッタって走って、う
0: ん、なんかちっちゃい犬独特のね、あの頃にしか見ない動作ありますよね。
1: とってとってした感じでしょ。
0: なんか前に進んでるよりも上に行ってる
1: のかみたいなね
0: あれ可愛いよね。
1: それをねもう卒業しちゃったんですよ。
0: そうなんだ、は
1: い、で意図的にジャンプをするようになってきて、
0: 可愛い、ドタドタして、
1: そうドタドタがね割ともう俊敏になりつつありますね。
0: あら、どれぐらいまで大きくなる研修なんですか？
1: 30キロぐらいです。
0: あら、 すごい良くない、あのこの間南城市のね、はい、海の

0: ていう場所にちょっと縁ができまして、うんうん、海のトレトレ朝市っていう海の漁港のところで月に第3日曜日に毎回こう朝市を公開してて、マグロ水揚げしたやつとかをみんなの前でそこさばいてくれたりするんですよ。
1: めっちゃいいですね。
0: めっちゃ楽しかったマジで、もう本当に楽しかったんですけど、そのマグロが60キロだったから、30キロって言われた時に
1: 動物その半分
0: マグロがあれぐらいだったからこれぐらいかみたいな。
1: そうですね、マグロよりもでも大きい感じがするかも毛がほらモフモフしてるから、ね、
0: トレトレ朝市は競りに参加できるんですよ。マグロとかも、カマ、はい、100円からみたいな、150円、200円みたいな感じでね、みんな
1: で参加できるんですか。
0: そうそうそう、
1: でもカマ、こんなごついカマ、
0: ごついごつい、
1: じゃあ競り落としたらみんなで半分こしたりするのかな、
0: いやもう普通に持って帰って
1: 持って帰る
0: 何人かね、クロートの参加者がいるんですよ、この人多分何回も参加してるなって、目つきが違う、あのエンタメとして参加してなくて、競りとして参加してる落とすぞって、中落ちはなかなか白熱してね、2000とか、ね、子供が釣り上げていくんですよ。2500とか言って、
1: そんなに上げるなみたいな、100円ずつにしろとかね、
0: もう上げるなって言って親がこう言ってみんな笑うみたいな、あの古今東西これは面白いだろうなと思って、なかなか
1: 楽しそう。
0: そう、漁港の雰囲気もすっごい良くて、なんかこうお兄さんたちが子供をなんかさらっと危ないよとかさ、あのなんて言うんだろう、なんかねすごい余裕がある、トラクターとかで子供たちがこう遊んだりするんだけど、横のでもうすぐそこ海ですよ、でもなんか誰もなんとか危ないとかじゃなくて、なんかちょっとみんな見てて、で落ちたらすぐ拾いに行こうぐらいの感じでこう漁港のそばで遊ばせてて、なんかこれだけ身近にウミンチュがいて海がいてみたいなのって、ああ南條まだ知らない面白さがね あるなという、あずっと玉城さん出してた、
1: ああ本当だ
0: YouTube の人たち
1: しまったしまった
0: 今時間伝えてもそうそう、海のはすごい面白かったし、おすすめですね。
1: 海のってあっちですよね、あの大里と佐敷の間ぐらいのところ、
0: そうそうそう、何度そばって食堂海のっていう、すごい美味しいうなぎを出すね、もうずっといっぱいしてた、昼だけで65人ぐらい来るってあのオーナーの人に聞いた、すごいよね、何畳のあの先っちょのとこで、そううなぎ水槽に入れててさ、
1: あ水槽、
0: そう、
1: じゃあすぐ閉めて、
0: そうそうそうそうそう、びちゃびちゃびちゃですよ、
1: あ本当に、
0: いやもうすごかった、美味しかった、本当に美味しかった、早くまた食べたいと思いますけど、そう何畳ね、すごい楽しかったからね、まあ、これからちょっといろいろ仕掛けていくので皆さんにもお話できたらなと思いますが、
1: 私も楽しみに、
0: はいはい、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、毎週日曜日お昼からお送りしております
1: こんな取り留めもなくおしゃべりもしながら
0: みんなと喋ってるぐらいの気持ちで、わかるってなったり、わからんってなったり、なんだってなったりね、しながら聞いてくれてたらいいなと思いつつ、次の放送と次の次の放送ぐらいでね、初回のキックオフの日付を案内できるといいですね、
1: はい、
0: 固めないと
1: ね OSP のね第1回の今年のカンファレンスをね、5月末か6月かに開催を予定をしております。
0: はなさん、今年はどんな年度末を迎えていたいですか。
1: あ、今年の年度末ですか。
0: はい、3月のはなさん、
1: あもうとにかくあのバタバタ追われまくって、もう何か何か分かんないじゃなくて落ち着いて、はい終了って言えるようになりたいです
0: かっこいい
1: え、かっこいいの、かっこいいの、
0: その頃には犬もだいぶでっかいでしょうね。
1: いやもう30キロです ね
0: 1年経ったらね、
1: はい、バウって言ってますね。
0: あ、かわいいよ。
1: はるなさんはどんな年度末を目指しますか。
0: そうね、私はもうやっぱり今ちょっと琉球未来の会社の方を良くすることに尽力している自分がいるので、ああ良くなったね会社って思ってる自分と、
1: いいね、かっこいい、
0: まあね、まだあのパートナーもいないのであれなんですけど、できたらそろそろ子供を産む準備を、
1: おいいねいいね、
0: できると、まあ、そのために会社も良くしてるみたいなところ、自分が安心して産休育休取って帰ってこれる場所ってっていうところから割とスタートしてるので、
1: それはすごいいい、
0: まあ、まあね、だからそれを本気で作るというと売り上げも立てなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、
1: いいね、
0: まあ、そんなこんなで年度末はすっきりした気持ちと未来への希望で溢れてるといいなと、はい、
1: 本当です。
0: そして沖縄 SDGs プロジェクトのアワードで倍の人数ぐらい入ってるといいなと想像したりします。
1: 本当ですね、楽しい1年にしましょう。
0: はい、一緒にこれからもよろしくお願いします。
1: 皆
0: さんまた来週日曜日お昼、
1: はい、
0: よろしくお願いします。

0: 78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや。
3: チューバーやっさ。
2: いや。
3: チューバーやっさ。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼佐です。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼佐が一時をお知らせします。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ。
3: さあ始まりました水曜オリジンアワー、
4: はい、
3: お相手は
4: 新藤助、新藤
3: 朱里之助と
5: ケジャージです。
3: お願いします。9月17日水曜日生放送でお届けしております。
4: はい、お願いします。
3: はい、ということでね、まあ、明日土曜日は、那覇都でお笑い防災訓練、お笑い避難訓練というね、
4: はい、
3: イベントがございまして、
6: は
3: い、もう本当に、まあ、1000名近くのお客さんの予約があり、
4: 弁当が美味しかったです ね、 本当にね。
3: 弁当の話、
6: 弁当ね、本当に弁当ですよ。
4: ボリュームで600円、
3: うん、
4: 相当美味しい弁当でした。
3: いや本当弁当は美味しいけどさ、ね、そうそう、弁当のリポートから入る。
6: でもね、
4: はい、
6: 唐揚げだったからさ、うん、レモンの汁がなかったんだよな。
3: 確かに。弁当のリポート、
4: これから引き続き、ね、ネタするって時に少しさっぱり
3: したい。いいわけよ、その弁当のあれこれは。
6: 美味しかったではあるんだけど、やっぱり、
3: ね、君はいい

0: 弁当は
1: 大体唐揚げ弁当にあるのにね。
0: 院長のレモンのダメ出しは、
2: ね、あとなんかスパゲッティありますよ、ね、
0: スパゲッティ、
2: 唐揚げ弁当のスパゲッティってやっぱ唐揚げの下にあってなんかこう意味をなすというか、
0: あこの油を取るみたいな、ね、
2: みたいなのもあるし、
0: ちょっとそのジャッカジャッカしないようにみたいな、
2: 完全に個別でスパゲッティがあったからなんでだ、
0: 別々で、ね、めっちゃ細かく見てるやし、
2: 君はなんでだって、
0: 唐揚げ、唐揚げ弁当どうでもいい、唐揚げ弁当中身は、いやいやそんなことより、ね、避難訓練の中身ですから大事なのは。
1: で避難したんでいいんじゃない、避難して終わったんでしょ、なんか。
0: いやいや適当すぎるって、
1: ネタやって避難やって、
0: 適当すぎるって、だから
1: みんなと話して
0: 弁当の熱量で話せ、おい弁当の熱量で。まあね、その結果から言うとね、まあ、どういうことかというと、まあ、実際のお笑いライブ中に、
2: はい、
0: まあ、避難ベルが鳴りアラートが鳴りで、お客さんが本当に避難行動を取るっていうような、
2: うん、
0: まあ、立て付けのライブだったんですけど、うん、まあ、最終的にはもう雨が降ってて、
2: そうなんですよ、
0: もう避難行動するっていう、まあ、シェイクアウトっていうね、まあ、避難ベルが鳴った瞬間にお客さんが、まあ、頭を守ったり首を守ったりっていう行動はするんだけど、そのじゃあいざ避難しようってなった時にはもう雨だから、
2: うん、
0: 外には行けませんよってなって、
2: でそのドア、まあ、中心になって、ね、そのドア開けたの 僕だったんですよ。
0: あ、その避難行動するドア
2: 一番最後のドア、うん、
0: はいはい、
2: この外につながってるとは、
0: うん、
2: バー来た瞬間にもうザーだったんで、
0: うん、
2: ヒャッホ
1: ー、雨がね
0: 悪者の喜び方やし
2: これはもう無理だと思って、
1: 野球部のでも喜び方ですね外が雨降ってね、
2: もうそうです、野球部はもう野球部はもう外雨だと喜びます
1: から、ね、取れたぜ
0: 室内でね、
2: うん、
1: そういう流れだったんですね、
0: はい、
1: まあ、
0: そういうイベントがありまして、
2: うん、
0: メディアにもねたくさん取り上げられましたんで、また今後また目にする機会も増えると思いますね、ぜひ。
1: そういう連絡は回ってましたね、なんか、
0: う
1: ん、
0: ああそうそうそう、昨日やってました、お手
1: 紙
0: で
1: 回ってましたねっていうか、
0: うん、
1: 社長だけからしか回ってなかったんですけど
0: この映ってるよって、
1: なんか出てるよみたいな、なんか LINE、
0: はい、
1: 一人だけ興奮してんなみたいな、
2: まあ、誰からも確かに来なかったっすね、
1: 何もなかった、
2: そんなんのやったん
1: だ、ちょっと俺見てはないんですけど、
0: で興奮はしてないんだけど、
2: でも昨日、
0: うん
2: う
0: ん、
2: うちのママにスナック、
0: はいはい、ママって言ってんだ、ああママね、スナックのママね、
2: スナックのママにお疲れ様ねって、そういえば、
0: うん、
2: 見たよって言われて、おマジっすかみたいな、
0: お
2: ララポートお疲れ様って言われて、
0: ララポート、
1: ララポート、
2: 多分ナハートのことララポートって
1: ララポート
2: ちょっぴり天然なうちのママだなと思いました。
1: あいいっすね、
0: 千葉のね、
2: そう、
0: ララポートっていう、
2: ララポートでの営業お疲れ様っていう、
0: めっちゃ売れてるな、ララポート
2: で、何も訂正せずにありがとうございます、
0: ありがとうございますじゃないよ、や
1: いいっすね、
0: お前教えてあげろよ、
1: ね、
0: お前知るは一瞬の恥だ、お前野放しにすんな、ママのララポートお前は。
1: うん、なるほど、じゃあうまくいったんですね、
0: まあ、うまく、ね、
1: 社長としては、
0: はい、うん、もうこれは今回本当に、
2: うん、
0: もう那覇市さんも大喜び、
2: ね、あれそうなんだ、
0: そう、もう市長もね副市長もお二人来て、
2: うん、
0: もう全員大喜びっていう話で、
2: うん、
0: もう素晴らしいね、
1: 見たんですか、ね、実際大喜びをこう見たんですか、ね、直に
0: 見てはないけど、大喜びって言ってました、
1: 大喜びって言って間接的なやつね、
0: そうそうそうそう、
1: 間接的はちょっとい
0: やさぐれてるな、
1: やっぱちゃんと見ないとさ、
0: うん、
1: いやよく殺し屋の映画見てもさ、
0: 殺し屋の映画
1: お前ちゃんと見たんか、死んでるの、
0: あ、
1: いやもう間違いなく崖から落ちたんで、お前俺を舐めてんのか、
2: バクルバクル
1: バクル、あいつの死体が首を持ってくるぐらいじゃないと俺は絶対信じないみたいな、
0: やるけど、
2: はい、ありますね、
0: で結局生きてるけど、
1: そういうことなんです、
0: 100% 生きてるけど、その確認入る
2: とき カッてなんか光ったと思ったのか、ナイフが突き刺さって、
1: そうね、
2: やっぱりみたいな、
1: そう、あいつかやっぱりみたいなね
0: でこの場合どうなんの、
1: だから市長たちが本当に笑って喜んでんのか、
0: 喜んでたんかって言って、
1: うん、
0: でいや全然それ確認してないんですけど、まあ、人から聞いたんでそれは確実に喜んでると思いますって言ったら、その
2: やっぱふざけんじゃねえぞあいつら全然喜ばねえぞ、普段ねってことですよね、
1: そうそうそういうこと、
0: いや喜んでるから、
1: 映像で撮ったんかみたいな、
0: いや映像で撮ってないけど、舞台すら撮ってないんだから映像、
1: ね、
0: 那覇市長だけ撮らないでしょ、
2: うん、
1: まあじゃあでも、うん、じゃあよかったんじゃないですか、事務所としてもいいんだったら、
0: そうですね、
1: 万歳というか、
2: でもなんか質問、保育士の人とかが客席にいて、
0: うんうん、
1: あ
2: ちゃんとなんか学ぼうとしてる人がいっぱいだなって感じしましたね、
1: まあ、ちょなんか学校関係者もいっぱい来るっていうあれだったんでしょ、
0: そうですね、
1: 子供たちとかね、
0: うん、やっぱりもう市とコラボしたら強いのは、もう小中学校保育園に全チラシばらまきができるんで、
1: うん、
0: それが一番強いですね、
1: でもね、でも不思議っちゃ不思議なんだよね、そのやっぱり学校施設とかさ、
0: はいはい、
1: こんなのも独自でちゃんとやってんのかなっても思ってるから、
0: あこの避難訓練とか
1: そうなんだけど、
0: うん、
1: まあ細かいというか

0: ちゃくちゃこうなんていうの専門的なもんだったら分かるけど、はいはい、あそこ来てなんかちょっとした基本的なもん学ぼうとしてた感じがしたんで、
1: うんうん、
0: あれと思って、はいはい、普段はじゃあ全くやってないのかなっていうもん。あ

0: 鼻の穴となってないよ、ジビジビジビ。
1: 漢方飲む時期ですね、じゃあ漢方。
0: いや、いいんすよ、俺の漢方の処方の時期は。いや、ジリジリジリってなって、うん、ね、なんか移動するみたいな。運動場まで移動するみたいな。なるほど、はいはいはい、で、あれも特にね、なんか、ただもうみんな、もう慣れきってやってるじゃないですか。
2: まあ、頭を机に隠してとか、うん、そんなのやりましたけどね。
0: うん。うん、まあ、そんな、マンネリしてるってのもあるんじゃないですか、もしかしたら。
1: なるほど。マンネリは全然大丈夫と思いますね。一応やってる人とやってない人はやっぱ違うんですよ、
0: うん、
1: そこ練習っていうのは何でもそうなんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、だから普段から大根切り打法も練習してたからうまくいった。
0: してないよやん。
2: 失敗したよ。
0: 頭より上のボール大根切りにして顔面自打球。
1: 一郎からしたら天才だよ。
0: 天才なんすか。
1: あの俊介とかあのレフティーのサッカーの、
0: はいはい、
1: 言ってるけど練習してるからあんなのできたっていうから、
0: うん、
1: 練習したことないのにあんなスイングしたらもう天才だよ。もう
2: じゃあその結果ヒット打てたら天才なんですよ。これただ自打球打って気絶してるんですよ。
0: であとポイントはヒットエンドランでもないっていう。ノーマとランナーなしノーノーぐらいで、
2: いわき並みのミ、うん、ートカーソルになっちゃった。
1: 普通まあヒットはでかいけど、はあ、バットにさえ当たらないし、当たったとって、うん、顔面には当たらないと思うけど俺は。
0: いやもう
1: 全部面白い方向にと、まあ、もう
2: 全て奇跡ですね。
1: 奇跡の
2: 審判が僕だったってのももう奇跡でもあります。
0: いやいいっすよ、あれ高校野球の時の大根切り顔面地だけの話は。
1: まあじゃあ避難訓練がマンネリならないように
0: そう
1: だ、ただみんなね頑張って、
0: そうだこう言ってますけど、もうなんかあーだこうだ言ってますけど、うん、一番もう真摯に取り組んでたのはケイジャーさんですから。
1: あ、もう俺も避難訓練マンですから、
0: うん、避難訓練マンだったんだ。
1: 常に
0: 早く言わんと。じゃあ
1: 常に
0: 避難、今回主人公や、
1: 常に
0: 避難訓練マンってなんだば。そして
1: 外雨降ってたら家、うん、水滴るから避難しないといけない、
0: うん、
1: 外に、
0: うん、いや逆に雨
2: で、
0: アホやし、
2: 雨がちょっとした雨で
1: 雨もる、雨守りする
2: 引っ越した方がいいさ。
0: 危ない危ない危ない
1: 外にみたいな、
0: リフォームしれ。うん、このケイジャーさんが、
2: はい、
0: このまあアラームが鳴るじゃないですか、
2: はいはい、
0: でこのアラームが鳴り終わってからドアを開けるのか、それともアラームが鳴ってる最中にドアを開けるのかっていうのをなんかこの考えてて、いやドア開ける役だったから、
2: うん、
0: でまあ本来であれば、まあこの鳴り終わってからじゃないと僕なんかも動けないと思うんで、地震で揺れてたら、
2: うんうん、
0: で、鳴り終わってから開けるっていう方が多分リアルじゃないですか。でも今日は訓練だからスムーズさを優先してもう最初から開けといてもいいかもしれないですねみたいな感じで言ったら、
2: うん、
0: ケイジャーさんがいやこれはもう本来を想定して鳴り終わってから開けようつって、あじゃあ分かりましたつって、でそのリハーサルの時にこの、その通りにやったら、ケイジャーさんの向こう側のドアの人多分サーキーだったかな、はいはい、サーキーは多分この鳴ってる途中に開けてて、
2: あらら
0: そう職員の方にしっかり注意されてたんで、
2: うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: もじゃもじゃパワーですね。
0: もじゃもじゃパワーだ
1: もん。
0: なんだもじゃもじゃパワーって聞いたことない。
1: 訓練はもうルール通り行かないとよ、
0: はい、
1: ハリウッド映画じゃないんだからさ、
0: はい、
1: みんながみんなの行動で一緒にやろうって言ってるの、一人だけヒーローがねたまたまちょっと弾けた行動するわけですよなんか、
0: うん、
1: でそれでうまくいくけど、
0: はい、
1: 実際はそうはいかないからね。
0: なんすかこ
1: れ、みんなと同じようにやらないとまずいからやっぱり、うん、一
0: 応ね、
2: でもなんか思ったんですけど劇場、
0: うん、
2: まあ天物でもいいですよ、うん、においてはあるじゃないですか、僕ら演者側がお客さん、うん、頭を伏せてくださいとか、
0: うん、
2: こう誘導してくださいみたいな、
0: うんうん、
2: あったじゃないですか、
0: はいはい、
2: こう実際の劇場だったら多分舞台側の方が危ないですよね。
0: あそう、実際は多分舞台から降りないといけないと思う。
2: あそういうことか、
0: うん、
2: だからこの上のね照明とか、
0: うんうん、
2: どんちょうとか、
0: はいはい、
2: あれ落ちたらもう終わりですもんね。
0: 終わり、うん、だからもうすぐ客席に降りてもうやるしかないよね、うん、もうそれかもう一目散に逃げるっていうのも一応
2: 先に、
0: うん、舞台から逃げるっていうのが多分本来であればそうなのかなとも思ったけど、
2: うん
0: うん、まあ、今回は、ね、まあ、そこら辺は、うん、まあ、ちょっとライブとガッチャンコしてやってるんでね、
2: うん
0: うん、まあ、そこも含めてのライブっていう感じだったと思いますね。また来れなかった皆さんも、はい、次回もありますんでぜひ。
2: 次回もある、
0: 次回もあると信じてますんでぜひ。
2: なるほど、
0: その時はよろしくお願いします。
1: その時はちゃんとレモンのね汁も、
0: いやいやいいんですよ、だから弁当のダメ出しは
1: これやらない
0: と、いつまでレモン恋しがってるんですか。
1: まずいですからね本当に。
0: いやまずいですから、
1: 唐揚げにはもうレモン、うん、お好みでつけるから、
0: うん、
1: まずはつけていただいてね。
0: いいん
1: ですよ、なんていうのかな、あの
0: レモン果汁みたいな
1: 袋のやつ、
0: あのホットモットにあるやつですね、
1: とかにあるやつ、
0: はいはい、レモン果汁、
2: 納豆のタレみたいな
1: タレみたいな

0: たいな、そう
1: レモン
0: 正式名称なんていうか分からんけど、
1: もうマヨネーズのカップだけあったんですよ、その唐揚げの隣に。
0: あったな、
2: あったな、なんか
1: これはと思って、下に敷かれてるキャベツのためのものなのか、唐揚げのためのものなのか、
2: 熱中症どうしたか、あんたないよ、
0: 難しかったか、
2: その脳みそステージに持っていけ、弁当でそんなに頭のカロリー使うな。
0: キャベツはキャベツで、なんかオーロラ
1: ソースみたいなのにかかってた、
2: かかってました、
0: でも見えなかったから、
1: そうそう、奥行かんとオーロラソースに行かない
2: 、そこまで見てた、すごいな、めっちゃ弁当集中して食ってる、でも本当にね、あの弁当うまいから、ちょっとあれを今後あのオリジンのレギュラー弁当にしていこうかなって、
1: おお、
2: はい、
1: ついに、
2: はい、思ってますね。
1: 美味しかったですから、
2: はい、まあ、ホットモットもねいいけどね、うん、まあ、ああいう地元の弁当屋も美味しいんで、
1: はい、
2: はい、まあ、それはね、置いときまして、また、ライブで言うと来週が茶壇ですね。
1: もう来週ですか、
2: はい、9月27日オリジンお笑いライブ、気象転結が茶壇町金井ホールで、うん、夕方の4時からなんですけど、
1: はい、
2: ちょっと茶壇町はね今のところ集客がうるま市の5分の1ぐらいですね。
0: なんでよ。
2: いやもう今予約がです、だからもうケージャーさんがいないからじゃないですか、
0: 町だからじゃないですか、
2: いやうるま市と茶壇町で、
0: うん、
2: そんな人口違うけど、
0: 町といえばでもサーキー出身だから、サーキー、
2: いやもうサーキーもそんな売れてないね今見たら、
1: そう、うん、僕も茶壇といえば俺須田郎さんだと思って、
2: うん、須田郎
0: 須田郎茶壇なんだ、
1: そうす、連絡したらもうすいません仕事でってこの野郎っつって
0: 俺もほぼ
2: うわ須田郎来てほしいな、
0: ほぼ毎月というか 2,3、はい、ヶ月にごとに俺誘ってんだ
1: けど、あそうで連絡してたんだ、
0: 全部仕事ですよね、
1: あららら、
0: ずっと仕事忙しいさ、昔からずっと仕事で忙しいから、
2: 嘘ついてんな、
1: フェードアウトしようとしてますね、もう、
0: そう、
2: いやもうカットアウトしてるわけよ別に完全に
1: こっちが勝手にあいつのフェードを
2: お前らがフェードインさせてるわけよ
0: いやなんか
2: 勝手にカットアウトしてると戻してくんな、
0: いやなんかことあるごとに須田郎の話は出るから、
2: はい、
0: あ、やっぱりフェードなんじゃない、
2: いやフェードというか、まあ一応名前は残ってますよ、なんなら一回だけ須田郎さんが引退した後になんか名前を変えて出てるみたいな、
1: あ、
2: うん、なんだっけ、なんか
1: 地下ライブみたいな、
2: そう、また面白い名前で、
0: も
2: う
0: 独立してみたいな、
1: まあ、ジョナサンじゃない、それ、
2: いやジョナサンじゃない、なんか本当に意味やから、うん、なんかもうパンナコッタなんとかぐらいの、まあ、もっと聞いたことないカタカナのなんか芸名で、
1: 誰も検索できない
2: カタカナ、検索できないように
1: 出てて、 AI に聞いたかもしれんな、
2: そう、これ覚えてない、
1: なんか覚えてる、
2: でその後にことぶきパンチがなんか知らんけどそれを見つけて、なんか俺は約束を破るやつを許さねえっていう謎のやつが
0: かっこいいですね、
2: X でなんか攻撃し始めて、
1: あ、それはなんか覚えてます、
2: ね、うん、それをあのX で、多分見た須田郎がビビったのか、それから出なくなったっていう、
1: でもしかしたら、
2: はい、
1: あの俺が誘ったじゃないですか、
2: うん、
1: じゃあのシンさんからこういう LINE 来ましたっつって、ことぶきがこう後ろで断れって言ってお前はもうオリジンに関わる
2: なんで一緒にいる
1: すいません、
2: もう仲いいやし
0: や、操っ て、あ、じゃあもうお願いするしかないんじゃないですか、茶壇町の皆さんに、
2: そうですね、だから本当に茶壇町ちょっとね、これは、なんか有力者、
1: うん、
2: 有力者はね今
1: 茶壇有力者、
2: はい、あの大募集してますんで、
0: うん
2: うん、ちょっとなんか友達が多い、
1: うん、
2: 商店の人とか、なんか町の人気者、金のいっちゃんさんみたいな人とか、なんか、あ、ちょ、お調子者議員さん、お調子者議員さんとかいいですね、一番ね、
1: 茶壇か、
2: うん、まあ、そういう方がね、いたらと思うんですが、
0: まあ、今までのツケですね、オリジンが、なはなは南部南部ばっかりやったよ、無限にして、あげくのあてに社長は、シュリッポン、シュリッポン。うるせえわ南部、
2: うるせえわ南部じゃないですよ、
0: 中部北部が
2: もう、いやそんなつけがたまっていくかってなってないでしょ、
0: 中部北部がもう本当怒り心頭なんじゃない
2: ですか、いやそこまでやってないでしょ、で本当に難しいのが、この前聞いたら、あのね、茶壇の箱の人に聞いたら、ちょこういうプロモーションしていきたいんで、茶壇町の人がよく飲んでる場所ってどこですか、
1: はいはい、
2: 地元の人が聞いたら美浜って言うんですよ、
0: うん、
2: だからこのなんていうの、茶壇町の人が集まるところでプロモーションしようにも、地元の人が集まるみたいなところを見つけるのが多分難しいと思うんですよ、もう観光客と、もう、もう要は外国の方と地元の方とみんな多分同じ場所で遊んでるんで、
0: うん、
2: 一本釣りが難しいっていう、
1: うーん、外国の人ももう呼ぶしかないよね、じゃあ、
2: うん、だからもう外国の人も
1: 海外の人もオケチケット買うよみたいな、
0: もうね、
2: ああでもマジでそのノリになってくれたらいいけどな、
1: うん、
0: うん
2: チップ文化だしな、

0: まあ、ちょっと攻めあぐねてる部分はね。
1: また地形売り行きますか、じゃ
0: あ。あ、地形売りいいな。だからそう、だからそれを行くにしてもそう、まあ、美浜は多分なかなかチャンプルーのお客さんに向けてやることになるかもしれないな、
2: ね。チャタンの人、美浜で飲むんかな。
0: いや、近町に行った時はもう地元の人しかいなかったでしょ。
1: そう、ただもう今までの俺とは違うよ、
0: うん、
1: 今までの俺は投げ銭行くかって言っても、うん、誰かが行かないといけないさ、足がないから。
0: ああ、そうだ、
1: 行かない、行かない、行かない、じゃあ行けないっていうこと
0: そうだよな、
1: みんなが行かないなら行けないってことさ。
0: そうだよな、お前背中島の野球も足がなくて断ってたもんな。
1: 行けないって
0: 行けないから背中島でってこいつの行動範囲狭
2: っ、しょうがないなこれは。
1: もうそろそろ免許取れますから。
0: あ、そうだ、
1: ついにです。
2: ついに、
0: ね、免許いつ取んの。
1: 多分19前後に、うん、おそらくも全部終わって、
0: うん、
1: ともうそれ前後に、
0: うん、
1: だから本当にライブ前後に。
0: あ、じゃあもうライブは思いがさっそうと原付で来る可能性もあるんだ。
1: あります。
2: 最高じゃないですか、ね、うん、とうとう久しぶりに、
1: ついに。
2: おそがりあげてくださいよ、原
0: 付。あ、いや、おそがりないんですよ。
1: 大暗号だろあれ。
0: いや、大暗号、あの大暗優勝して、あの勝ったキャッシュで勝った原付
1: くまモンの、
0: くまモン、くまモンの、ありがとう、あれ、ありがとうじゃないわバリバリの現役ですよ、おさがりじゃなくて
1: 2台、2台持つ必要はないだろ
0: 2台はないわ、
2: 確かにね。
0: 1台だわ原付は。
2: 車原付2つよ、
0: はあ、
2: エンジンがついてるやつは人間2つ持ったらダメらしい
0: どんなルールだわ。
2: 1個がいいらしいから
0: いや、そんないいことがないから別に。
2: 毎朝何かしらね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 何かしらのね、
2: もう
0: 情報
2: フットワークが軽くなるから。
0: そうそう、
2: それはもう大変、チケットもすごいことになるんじゃないですか。じゃあ
0: 確かに、そうですね。
1: ネットインに札束もたんまり入れて、うん、
2: 次の街行くぜ。
0: お前足やったらそんなことあるんだ足あるないでそんなに稼ぎ変わるんだ。
2: 高校生が免許取ったばっかりの雰囲気です行くぜ行くぜ、
0: はい、まあ、うん、そこのにね、茶壇町のライブもありますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。
2: してください
1: お願いします。ぜひ、ね、
0: はい、
1: 新人も2組、
0: うん、
1: デビューします。
0: デビューしますんで。
2: いいっすね、いいっすね、
0: はい、で今日はまたこの後ゲストがいらっしゃるということで、
1: はい、
0: もう外の方にも今日は お客さんももうすでに。
2: あ、そうなんですか。弱ファンの方。あ、
1: 戦闘力ゼロのベガみたいな。
0: あ、本当
2: だ。ベガ、
0: ベガのね、
1: つける2の
0: 船長の帽子かぶってますけど。あ、すごい、
1: ベガか。
2: やっぱ元気なんですね。
0: あ、よかった、見れたありがとうありがとうね。
1: ベガなんだ、もしかしたら本当に。
0: ベガ、あ、そうだ、コンセプトがそうかもしれない。はい、ということでこの後、ゲストがいらっしゃいますので皆さんお楽しみによろしくお願いします。
1: はい、
0: ということでメールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
1: はい、それでは一旦 CM です。はい、

0: さあ、水曜オリジナル撮ります。
1: はい。
0: さあ、ということで、もう YouTube ご覧の皆さんも今画面がですね、さっきとは絵面が全く変わって、
1: それとともに、うん、見てた人がさっきの倍になってます。
0: 分かりやすいな。
1: すご
0: い。おい、分かりやすいな、視聴者
1: し、はい、全く見たことない人たちが参加してます。
0: うわ、マジか。
1: コメントで、
0: これありがたいですね。
1: すごいっすね。
0: じゃあもう早速、
1: はい、
0: 自己紹介してもらいましょうか。はい、それでは、それぞれ自己紹介お願いします。
2: はい、 OBP の18歳島袋リアと、
3: OBP の18歳月野ゆなです。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: な、はい、もう一回いいですか、名前。
2: はい、島袋リアです。
0: リアさんと
3: 月野ゆなです。
0: ゆなさん、
2: はい、
0: これはもう なんて呼ばれてるの、みんなからは。
1: なんか、ね、アイドルネームみたいな、
0: そう、サッシーみたいなさ、なんかそういうあだ名みたいなのある。
2: いっぱいあるんですけど、しまちょ、好評はしまちょ。
1: しまちょ、
2: しまちょ、
0: ホルモンみたいな、
1: 美味しそうですね。しまちょ、食べ時がわからないみたいな。
2: 名字が島袋なんですけど、島袋がかまちょでくっついちゃってしまちょみたいな。
1: あ、かまちょでもあるんですね。
3: すっごいかまちょなんですよ。
2: いや、そんなことないんですけど。
0: で、かまちょの島袋だからしまち
3: ょ。しまちょになりました。
2: はい、メンバーに言われすぎて、はい、しまちょになりました。
0: じゃあ、通称しまちょで。
2: はい、
0: で、なんかあります、名前は。
3: 私前までユナシって呼ばれてたんです。
0: ユナシみたいな。
3: ユナシ。
0: ユナシ。
3: はい。でもなんか最近はウナちゃんって呼ばれます。
1: ウナちゃん。
0: 急に。
3: そう、なんかメンバーの一人が、はい、あのレンレンって子がいるんですけど、はい、その子がなんかユナがウナって名前が良かったって言ったら、うん、じゃあウナちゃんって呼んであげるよって言って、そっからウナちゃんって呼んでくれるの。
0: クリリュなんか急になんかまずいグミみたいな、
1: ね、おやつが入りましたけど、
3: ろれつが回ってないですね、
2: 緊張しすぎて。
0: うなちゃんがうなちゃんになって、うなしに、
3: うなしです、
0: なってる。じゃあ今日じゃあしまちょとうなしで、
2: はい、うなしです。はい、でもみんなにはこのコンビでユナリアって呼ばれてますね。は
0: い、あ、いろいろある。ユナリアでもあるんだ。
2: ユナリアでもあります。同期なんですよ。
1: なるほど。メンバーはいっぱいいるんでしょ。
3: いっぱいいます、ね、
2: 全員で9人いて、
1: 9名、
2: はい、9名で、下が9歳で上が21歳なんですけど、
1: すごいな、
2: はい、沖縄中心に活動させていただいてます。はい、沖縄。
1: その9名の中で同期だから、
3: はい、同期で同い年でセットみたいな、
2: は
3: い、
1: 辻ちゃん、かごちゃんみたいな。
0: あ、そう
1: だ。モーニング、ごめんね、おじさんで
3: 例えば。めっちゃ好きなん
1: だ。あ、嬉
3: しい。
0: あ、辻かごコンビで
1: みたいなことよね。
0: まあ、ユナリアの2人が今日はじゃあ来てくれてるわけですけど、
1: はい、
0: お二人が今日来た一番の目的なんですか。
2: はい、目的は、
3: 私たちが先月、
1: うん、はい、
3: 先月か、ね、先月、君の形っていう新曲をリリースしまして、
1: はい、
3: それの宣伝と、はい、
2: そう、
3: 今月の来週、
2: 来週9月23日に、はい、那覇のテンブスホールにて、ワンマンライブ、現代性初となるワンマンライブを開催するので、ぜひ、
3: すごい、ありがとうございます。
2: 宣伝です。お願いします。
0: はい、そう、だから9月の23日に、はい、だ、新体制なってるって今、はい、2年前に、はい、もう刷新したんですよ、全員を。
3: はい、
1: 全員を、
0: うん、
1: へえ。
0: そう、その時にいたメンバーはみんな卒業して、
1: へえ、ま
0: あ、東京に行ってたんだ、もともとね。
2: もともと OBP 東京メンバーと、沖縄グループで2つに分かれてたんですけど、2023年一昨年に、東京メンバーが卒業して全員、
0: うん、
2: そして今この沖縄メンバーだけが活動してるって形になってるんですよ。
1: はい、うん、はいはいはい。
2: なので現体制初となるワンマンライブとなる、はい、させていただいてます。
1: 東京メンバー何してるの今。
3: 今いろいろ他にアイドルやってたり、
2: それぞれですね、
0: うん、もうそれぞれの道を歩んでて、今の OBP はこのもうユナリアを、うん、もう中心にやってるっていう、
1: ツートップで。
3: いや、全然全然違います。10年目の子がいるんですよ。
0: あ、10年目誰。
3: あ、初期メンバーで一応この黄色担当のレンレンちゃんと、うん、ピンク色担当のルーリーちゃんがもう幼稚園とか小学生とかから
0: 。レンレンってめっちゃ長いよね。
3: うん、はい、もう10年やってて。
0: 俺昔そう、ね、ハピーレっていう QAB で終わった番組で、
3: はい、
0: 天の子をやってる時になんか天の声で絡んだ記憶があって、その
3: 時、
0: 本当になんか8歳とか9歳とか、
1: うんうん、それ以来もう10年こいつも追っかけてるから。レンレンばっかりを。
0: いやいや、別によ、レンレン追っかけていいだろ別に。なんか、
3: ありがとうございます。
0: 突っ込みづらいわ。追っかけてもいいだろっていう。
2: めちゃめちゃいいです。
0: 突っ込みが正解になっちゃうから。 この場合
2: そうなんですよ、 OBP 自体は今年10周年になるんですよ、はい、10周年迎えて、まあ、それでワンマンライブ開催されるということ で、そして、うん、でも私たちは去年、新メンバーとして OBP に入ったんですよ、
3: はい、まだ1年半とかなんですよ。
1: そうなんですね、
2: まだ1年半しか経ってないんですよ、
0: これ、所属しますオーディションがあるの最初に、
2: はい、そうですそうです。
0: じゃあオーディション晴れて合格をして、
2: はい、
0: しかも内容って聞けるなんかダンスとか歌とか。
2: あ、そうですね、練習期間がありまして半年ぐらい、
1: ほ
2: う
1: ほ
2: う、だからその時にダンスとか歌とか。
0: あ、はあ、じゃあちょっと一次審査受かったら練習期間設けるよみたいな感じ。
2: そうですね、研究生
3: ちゃうよ。
1: あ、ちゃうよ。
2: ちゃうよ。
0: あれ、あれ、二人とも違うオーディションか。
3: 違うよ。あの書類審査があってます。あ、書類審査っていうか、
0: まずはそっか、
3: あのデータ、はいはいはい、写真とかのデータ送って、
0: それないとね、まずは。
1: 確かにおじさん混じってるとか なるもんね、書類の時点で。
3: でそれで
0: おじさん混じれば
1: 混じってたらね、
3: 混じってたらやばい、
0: 潜入するおじさんがいるかもしれんし。
3: そう、
0: まず書類でまずじゃあやります。
2: はい、書類で
0: 歌とダンスの、練習があって、
3: その次は、うん、もう、はい、社長さんの前で面接みたいな。なん
0: か次はもう喋りというか、はい、なんで OBP に入りたいんですか
3: み
0: たいな。
3: あ、自分のアピールと。
0: え、ちょっと その時なんて言ったの、なんで OBP に入りたいんですかっていう質問あった。
3: もうアイドルがやりたいからって言いました。
0: なるほど、
1: シンプル、
0: はい、え、はい、どんな感じ言ったの。

0: ちょっと覚えてないですけど、
1: もう緊張して、
0: はい、緊張して覚えてないんですけど、自分もともと声優目指してまして。
1: あ、声優なの。
0: はい、なので声優になるためには何でもやりたいですって言ったので。
1: へえ、
0: もともとこのここがアイドルの事務所だと知らないでオーディションを受けたんですよ。
1: そのパターンだ、鈴鹿サーキット、はい、スーズーパターンだ。お笑いの事務所と分からずにオリジンに来て、うん、で女性でそのまま芸人になった、女性芸人がいて、はい、そんな感じだ。
0: そう、
1: 声優やりたいからとりあえず事務所入ろうと思ったらまさかのアイドルになっちゃったみたいな。
2: 歌も踊りもやれみたいな、
0: はい、自分から言ったんではなくて、この親が、うん、あの芸能活動に興味あるんだったらこのオーディション受けたらって言われて、内容を聞かずにオーディション受けちゃって、
2: はいはいはい、
0: それでなんですよ。
1: あ、なるほどね、は
0: い、だから現地行ったら、あれアイドルがメインって聞いたぞみたいな。あれおかしいなみたいな。
1: そもそも声優いるの、うん、事務所に。
0: あ、もともと今はいないんですけど、うん、前の先輩方が、あの先輩でいたらしいです、この VTuber みたいな活動してる方が。
1: じゃあその道もまだあるかもしれんけど、とりあえずもうアイドルで、
0: はい、
1: 受かって、はい、じゃあ面接受かります。で次のステージは、
3: 次はもう受かったらもう練習生期間です。
1: あ、じゃあもうそうなったらまあ半分所属みたいな。
3: はい、はい、
2: そうです。その半年間練習生は何名いるの？
3: でも3人です。
2: 3人、
3: はい、3人オーディション受かって、で3人でもういっぱい練習して、
0: この今いるユナリアと、うんうん、一番最年少の9歳松根ののかちゃん、青色担当の子が、
1: はいはい、
0: 新メンバーとして加入しました去年。
1: なるほど。でも新体制が、
0: はい、
1: 出来上がっての、まあ、初のワンマンライブ、
3: はい、ワンマンライブ、
0: ワンマンライブ。
1: いや、いいっすね。じゃあどの事務所もやっぱそうやってオーディションみたいなのがあって、はい、本メンバーになるんですね。だからちょうど、僕なんかで言うと今月あのフクティと長亮っていう芸人がデビューするんで、
2: 超可愛いよ。同じぐらい、同じぐらい。
1: いや、あのフクティはギリ可愛いとして
2: 名前の響きの、
1: あと見た目もキャラクターっぽいし、長亮はすごい男だからね。
2: 亮太、亮太と呼んでる。
1: ないわ。かしまちょったらね。
2: 10周年ライブはなんか、うん、特別な。ぶちかますぜみたいなのもあるんですか？なんか、
3: そうなんですよ、ね、なんかもうたっぷりたっぷりセットで、はい、
2: たっぷりたっぷりセット、
3: うん、はい、そう、この23日にあるんですけど2部制になってて、うん、一部が他のアイドルさんも交えてスリーマンライブをやるんですけど、うん、2部が OBP のワンマンライブも OBP たっぷり1時間半とか2時間とか、
1: はい、で、うん、
3: 普段やらないことをやったりもするかもなので、ぜひ見に来てほしいです。
0: 見に来てほしいです。
1: なるほど。あ、2部で違うことすんだ。
3: はい、
1: たっぷりたっぷりセットだ。
3: たっぷりたっぷりセットです。
0: そうなんですよ。だいたい25分とか普通、うん、普段のライブは25分とか30分とかなんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 今回ワンマンライブは2部が1時間半とか2時間、でたっぷりだから、もうこちらも不安なんですよ。
2: 緊張と歌と踊りだけじゃなく、
3: はい、
2: 何かやらないとそこまで時間
0: 経たない
2: よねっていう。
0: だから何があるかなっていうお楽しみです。9
1: 名だよね、
0: はい、
1: でも9名の中でまたユニットがあったりするの？2名とか3名とかの。
3: いや、今回はなくて、もう9人ずっと出ます。
1: 言えたらでいいんだけど、
3: はい、
1: あ、9名ずっと舞台に出てんの？
3: はい、
1: そうです。そうなんだ、はい、アイドルのステージってそうなの？
0: いや、前はこの東京メンバーと沖縄メンバーで交互でやったりとかあったらしいんですけど、うん、
1: だから AKB とかだったらなんかチーム A とか K とかで分かれて、はい、他のメンバー裏で着替えたり休憩したりっていう繰り返しみたいな、うん、
2: 確かにポカポカだったら祭りと昭和
1: 、まあ、ポカポカの めちゃ見てるな。
2: だったらそうかなと思った。
1: 祭りと昭和
2: でも着替えの時間とかもじゃあ
0: そうです、
2: ね、ないってことよね。
1: なんかずっともう出て、
0: はいはい、バタバタですね。
1: じゃあこれが9月の23日にあるということで、
3: はい、
1: はい、もうファンの皆さんも必見ですね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、ぜひ、ぜひ来てほしいです。
0: 本当今頑張ってて OBP、
2: うん、
0: 練習で体育館を借りて、
1: うん、
0: 2時間走ったりとか。
1: 体力作りで、
0: 体力作りで
1: 部活動みたいなことしてるの？
0: そうですね、今もう本当に部活動みたいなこといっぱいしてます。
2: 9歳の子もついてくるってこと？
0: そうなんです。
2: すごすぎるだろ。
3: 私たちよりかも走ってました。すごかったです。
1: はあ、そっか、
2: それはすごいな。すごい
0: 元気。
1: まあ、そっか、小3とか
3: 小 4?
0: 小 4?
3: 4年生
0: 4年生です。
1: へ、まあ、ある意味逆に体力も無尽蔵かもしれない、
2: ね、確かに
1: ね。

0: そうですね、
1: すごかった、
0: すごかったね、
2: はい、じゃあ新曲も、はい、リリースというか最近出してそれも聴けるんですよね。
0: はい、
1: そうなんです。
2: 新曲の名前が何でしたっけ。
0: 君の形です。
2: 君の形、うん、はい、はい、まあ、今回の、ライブの名前が
0: 私たちの形。
2: なるほど。じゃちょっとかけながら、
0: はいはい、
2: やってるというね。これも流れてるのかな、はい、CD
3: まだじゃないかな。
0: おお、
3: 流れてるのかな。
0: 流れてるんです
2: か、ね、流れてるんですか、ね、
3: 最後に流すみたいです。
2: あ、最後に、じゃあその、後ほどじゃその君の形もね、聞いてもらえるということで、はい、もうお時間がね、
3: はい、
2: もう早いものでもういっぱいですけど、じゃあ最後にまた、こちら、告知、
0: はい、
2: お願いしていいですか。
0: はい、
2: はい、はい、お願いします。もう外で機長さんもね見てますからファンの、ね、方がね。
3: 機長さんは誰推しなんですか。
1: ありがとうございます。
3: 誰推しとかあります。
0: 機長さんは箱推しかな。
1: 全員みんなみんなとお話ししてくれます、
2: はい、ずっといい英語で見てくれてるのはい、優しい英語で。じゃあ、はい、お願いします。
0: はい、ワンマンライブもあるのでぜひ来てください。そして、うん、OBP がご当地アイドル殿堂入りしました。
2: すごい、
0: はい、日本アイドル活性化協会さんから OBP がご当地アイドルの殿堂入りしたと表彰されました、
2: う
0: ん、はい、これを、これもね応援してくれる皆様のおかげでなったので、ぜひねこれからも OBP 頑張りますのでぜひ応援お願いします。
2: ご当地アイドル殿堂入り、はい、いやすごいですね。あ、でまた他にも、
0: はい、
2: アイドロキンという雑誌に、ね、OBP が載ると、
1: はい、アイドルキンっていう、はい、雑誌に、6月に沖縄で開催されたイベントなんですけど、うん、それの写真だったりメンバー一人一人のコメントがこのページ見開きで掲載されていて、
2: はあ、コメント、はい、ああなるほど。これじゃあそのアイドルの、雑誌。
1: そうです、アイドル雑誌です。
2: じゃあなんだろう、俺なんかで言うとお笑いナタリーに乗りましたみたいな。
3: お、まあ、この前 J ウォームに乗りました
2: けど、ね、バイト雑誌やし。
3: ちょっとコメントも
2: バイト
0: 雑誌。あ、見ました
2: でこれは沖縄のバイト雑誌だけどどっちアイドルっきーだからもう全部
3: 全部お入り
2: で、それで言うとカウンワークよ。それで言うとカウンワークに乗ってるみたいなに戻ると、
0: はい、
2: で見開きだからね、だいぶじゃあ注目されてると。
1: そうです。
2: で通販でも購入できるという、
1: ね、はい、はい、通販でぜひ見てほしいです、はい、
2: あ、であと一個またすごいのあるね。
1: はい、
2: すごい、もう税金にも関わって。
0: そうなんです。 OBP がふるさと納税企画のアイドル5組のうち1組に選ばれました。
2: すご
0: っ、はい、
3: どういうこと、納めたら。
0: いや、あ、そうです、そうです。推しとふるさとに恋するラストサマーキャンペーンということで、詳しくは OBP のホームページよろしくチェックよろしくお願いします。
2: こんなことできるんだ。
0: そうなんですよ。
2: でも那覇市に納税したら、
0: はいはいはい、
2: その OBP の、
0: はい、
2: なんかグッズがもらえたりとか。
0: そうですね、そうです、特典。
1: そう、はい、東京まで行って撮影してきて、なんか ASMR のボイスとか、撮り下ろしフォト、
0: はい、
1: とかもあったりして、
2: は
1: い、結構いろんな特典が、はい、
3: 全部 FM の方でできますよね。
2: 言うなや。
3: 録音もできるし。
2: 違う違う、もうすごい。もう FM の中にはまだない、東京でしかない機材がね。
3: ある。
2: あるわけよ。ASMR の、はい、なんかね、パイナップルとかはもうすごく。
1: なんか頭みたいな。
3: 頭みたいな。
1: マネキンの頭に向かって喋ったんですよ、
2: はい。
0: なんか声優さんとかがよく使う ASMR で、なんかマネキンが。マネキンの頭。
3: マネキンみたいな頭はあります。
0: はい、あの立体に聞こえるんですよ。
2: へえ、
0: それを使うと右から左、そうそうそう、右から左って
1: そうです、そうです、360度。
2: 本当に人間が聞いた時にそのマネキンの、ま、聴覚のように聞こえる
1: んです。そうなんです。
0: だからマネキン
3: みたいな頭ですか、
2: 誰がマイク頭だ。
0: だからマネキンの後ろで喋ったら本当に後ろから聞こえたりとかするんですよ。しかもなんか音もめっちゃ良くて、あの足音とか髪をペラペラめくる音とかも聞こえちゃうから、
2: うん、
0: もう撮り直しが何回もあったり。
2: なるほど。これは、何を録音したかは言えない、秘密。
0: あ、まだまだ。
2: じゃあ那覇市の何かと関係があったりっていうのはある、はい、まあ、それもない、別に。
0: 応募していただけると、うん、この特典でついてくるよって形なんですよ。ちくし
2: ょう、納税するしないか。
0: そう、九州沖縄、
2: 沖縄応援団、
0: 応援団です。
2: OBP が、
3: はい、になるね。
2: それはもう何の応援団ってことなんですか。納税の、
0: ふるさと納税の、
1: ふるさと納税の、
2: あ、応援団、
0: はい、
3: すげえ。
0: そう、5組いる中の1組に選ばれて、

0: しか
1: 大正期なんで、
0: あ、これはアイドルの5組ってことですね。
1: そうですね、
0: 大正期な担当をやってると
1: 、はいはい、
0: あ、もうこれはじゃあもう本当にイベントだけじゃなくて、う
2: ん、収めるしかないですね、
0: はい、もう収めるか。
2: 蕎麦食べた後の妻用事のこのシーシーとかも聞けるんでしょ
0: う。それは
1: 分からないけど。
0: まあ、ということでね、はい、皆さんぜひ、チェックよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ、9月23日はまた、はい、ライブがあるということで、天仏、はい、ホールですね。
1: はい、天仏、はい、ホール。
0: 一部が何時からですか。
3: 一部が、
1: はい、
3: 会場が11時、
0: はい、
3: で開演が11時半になってます。
0: はい、で二部が、
3: 二部が会場が2時半で開演が3時半。
0: はい、これ予約はまたその予約フォームがあるんですかね。
3: そうですね、はい、
0: はい、はい、
3: OBP のホームページや X を見ていただければ多分分かると思います。
1: ぜひぜひチェックお願いします。
3: はい、お願いします。
0: はい、分かりました。じゃあ最後にそれぞれリスナーに一言ずつお願いします。じゃあまずは島町からお願いします。
1: はい、はい、島町からいきます。ぜひね、今 OBP すごい練習量で頑張ってますので、ぜひ9月23日お時間あれば、那覇の天仏ホールにて開催されますので、ワンマンライブ皆さん来てください。お願いします。
0: はい、お願いします。じゃあうなしもお願いします。
3: はい、うなしです。OBP 君の形っていう新曲もリリースしましたので、ミュージックビデオが OBP の YouTube チャンネルで見れますので、ぜひそちらもチェックお願いします。
1: お願いします。あと、はい、TikTok にも音源が記載されてますので、はい、ぜひそちらも音源使ったり聞いたり見たり
3: 使ってください。
1: ぜひお願いします。
0: はい、わかりました。ということで、この後曲も聴いていただきたいと思います。じゃあ曲紹介をして、はい、お別れしたいと思います、はい、じゃあそれでは島町から曲紹介お願いします。
1: はい、 OBP で君の形。
0: いや、さあお聴きいただきました、こちら OBP 君の形でございました。
2: 指の形、指の形。
0: いや、お前やしや、
2: 指の形、
0: お前のファーストシングルやし。
4: 曲が曲が曲が曲がっている
0: ってやつ。いやいや、どんな歌詞だもん。
4: いい、素晴らしい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、OBP の皆さんぜひ応援よろしくお願いします、
4: ね、お願いします。本当に皆さん、ね、最高でした。皆さん、
2: お、一人増えてる。
0: あ、本当だ。
4: どうでした、
2: 機長と、
0: うん、
2: 乗組員が、
0: 乗組員だったんだ。
2: 増えてます。
0: 仲間なんだ。
4: いや、皆さんもじゃあ行くんですか、イベント。
0: あー、あー、よかった。
2: いいですね。
0: よかった。お願いしますね。
2: チャタンでも僕らのライブもあるんですけど、来ますか。あ、ちゃんと謝られた。
0: あれ、でもただ嘘つきではないことが分かりました。
4: 素晴らしいです、ありがたいです。
0: あなたは信頼できます。うん、嘘つかないことが分かりました。
4: はい、
0: はい、ということで、
2: はい、
0: OBP の皆さん、ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
2: さあ、ということで、
0: はい、
2: メールも一応じゃあ
0: 行きましょうか。
2: 行きましょうか。
4: はい、あ、行きます。じゃあ、目覚めよ K ジャージ世代。
0: よいしょ、
4: 行きましょう。今日来てます、これ K ジャージ世代来てますね。
2: はい、
4: 水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
4: 朝は涼しくなった東京から国分寺の加藤ちゃんです。
0: ありがとうございます。
4: 沖縄は今年猛暑日がなかったのかしらということで。
0: あ、多分ないんじゃないですかね。
4: ないですかね。
2: 35以上。
0: 35。うん。
4: もうないですか。今から夏なんで、そろそろ来ます。
0: いやいや、9月になって。いや、もう暑くなってると言ってるけど。
4: 沖縄もちょっともう南半球入ってしまってるんで。
0: いや、赤道の下になっちゃったの。
4: もう一回また夏が来ますね。
0: いや、そうなんだ。
4: はい、ということで。
0: 南半球そうなの。
4: 目覚めよ K ジャッジ世代、うん、昔はゆり根はめでたい日のお料理の素材じゃなかった、
2: なんだそれ、
4: だったね、うちは祭りの日の茶碗蒸しに入ってたよということで、あれ、まだあるな。ヒープーさんはゆりコンって呼んでたよねっていう人も手を挙げて、はーい、ということで。
0: わからんな、
4: ゆりね、よく聞きますけどね。一応
2: まんますか、あの花のゆりの根っこってことですか。
4: わからん、そこはちょっと俺もよくわからんけど。
2: へぇ、
4: あ、めでたい日のお料理なんですね、昔は。
0: いや、わからん、食材がまだあるな。
4: うん、
0: うん、大人になってみょうがも知ったしな、まだゆりねってのがあるんだ。
4: みょうがね、
2: みょうがも江守さんから俺は教わった。
4: なるほど。
0: 好きだったよな、なんか
2: 大好きだったよな。
0: うん、
4: はい、ということで予想来てますね、はい、ダム 83.2%、 しゅりのすけさん 71.5kg、しんさんの体重 71.2kg、 ももさんが本日書かれた鳥クイナ9月17日だけに、ではでは放送ちばってね、ということで、
2: はい、
0: 9月17日。
4: うん、もう集中力がもうないでしょうね、僕のこのケジャジ世代、わからないと思うんでね。
0: いいですよ、機長さん意識しなくていいんですよ。
4: さ、
0: うん、
4: もう以上ですかね。
0: はい、
4: あとはメールということで、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: ラジオネーム沖縄大好き、
0: あ、沖縄大好きさん、
2: 新さん、はい。

0: シルノスキさん、ケージャーさん、そしてゲストの OBP の島袋リアちゃん、月のユナちゃん、そしてマネージャーのシャゲさん、こんばんは、グーと。
1: あ、もう全部知り尽くして。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、グーと。
1: 沖縄大好きだ。
0: リアちゃん、ユナちゃん、昨日の FM ギノワンのラジオ出演もお疲れ様です、グーと。全部にグーが入ってますね。
1: 力入ってんな。
0: 改めて OBP10 周年おめでとうございます。来週はいよいよワンマンライブですね、グー。配信もあるそうですが、アーカイブもありますか。また OBP を初めて知る方に向けて OBP を楽しむポイントやグループの魅力、ここというのがあればぜひお聞きしたいです。ごめん。さっきもよかった。すご
1: い。はい、ということで、はい、直接聞いてください。
2: すごいですね。
1: 完全に読むタイミングミステリア
0: ス。ミスってますね。
2: 面白いですね。
1: いや、ごめんね。そう、さっき俺も途中で気づいて、この YouTube のコメントも拾えばよかったなと思ったけど、はいはい、死ぬほど沖縄大好きからバーってコメント来て CM 中見たら、
0: 信じられないぐらい、
1: ね、全部仕方してしまった。
3: どうどう、大好きなんすね。
1: あれ、マリエさん、ピンさんもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 沖縄結構長いですね、今回。長いですね。
3: 前回もいらっしゃってて ね、
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。メールもいきます。
1: はい、
0: 3人様こんばんは、匿名希望です。
1: はい、
0: 新十助のお二人、 M1 の予選ゴロゴロ会館いつ来ますか、分かればお知らせください。ケージアイさんへのお土産を預けます。はい、かっこ笑。
3: ああ、ありがたいですね。
0: ではではよろしくです。
1: え、誰、
0: 匿名希望です。
1: 誰だろう。10月の22日かな、火曜日。
0: 前回チキンの差し色をもらってる人です。
1: そうなの。10月22日の火曜日、
0: はい、
1: はい、やりますんで、ぜひ応援しに来てください。多分日中になると思います。その日に行くんで、
0: うん、
1: ちょっと一番早い時間は出れないかもしれませんって事務局にメールで言ってるんで、多分昼か夕方ぐらいの時間になるんじゃないかなと思ってます。
0: なるほど。
1: はい、もう一人でも多くね、知り合いがいて、
0: 確かに
1: ホームの空気感になったら助かりますんで、
3: うん、
1: よろしくお願いします。
3: はい、
0: 爆炎ジュゴーンも客席にも忍び込まそう。
1: 鉄筋ビビンバの今のコンビ名ね、
0: うん、
1: 爆炎ジュゴーン。
3: なるほど。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあラスト、
1: うん、
0: 水曜当番のお三方こんばんは。
3: はい、
0: 今日はゲストさんがいらしてるんですね。 YouTube ですがライブ配信になっていない気がします。アイコン押してもチャンネルに移動しません。上宮やろうと。あら、
1: お、何か
0: 配信にはなってますけどね。
1: じゃあなんか接続なのか。
0: 上宮野郎さん、お久しぶりですかね。
1: あ、そうですね。しんちゃんオリジン上宮野郎さんですよね、多分。ありがとうございます。
0: あともう一通、
1: うん、
0: これ今日かな。久しぶりの五本指です。
1: お、五本指さん、めっちゃ久しぶりじゃない。
0: はい、うちか分かんないです。一応前読みます。
1: はいはい、
0: 今週ジャンプの新連載がラジオ投稿を題材にしてるのよ。なんか採用された時のドキドキを思い出したね。
3: うん、
1: え、ジャンプが新連載、
0: 今週ジャンプの新連載がラジオ投稿を題材にしてると。あれかな、
3: 新しい漫画が、
0: うちの兄ちゃんはみたいな、なんか
1: へー
0: CM で聞いたんですよ。
3: う
0: ん、なんか面白い放送作家のみたいな、
1: へえ
0: っていうやつだったかな。
1: なるほどね。うわ、すごい、この時代によくそのテーマでやりましたね。
0: 確かに。
1: うん、
3: いや、分からんよ、そのままなのか、
1: うん、
3: その異世界転生なのかもしれない。
0: 出ました。
1: 結局
3: もしかしたらね、
1: 進めていったら結局流行りもんだったっていう。
3: いや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということでメールは以上です。
3: はい、ありがとうございます。今日もたくさんね、
1: うん、
3: ありましたけども、
1: はい、
3: 一番何が良かったですか、今日メールで。
1: メールで一番良かったのは、うん、やっぱり、ヒープーさんがゆりねのことをゆりこんって言ったっていう、
3: ゆりこんはね、
1: うん、ことじゃないですかね。
3: 100合コンですからね。100合コン、
1: うん、100合コン、うん、
3: あ、全然関係ないですけど、
0: はい、
3: この訓読み音読みってもう理解できました。
1: まあ、なんとなく、
3: どう説明するんですか。
0: なんかどっちかが中国の読みって覚えたら、
1: うん、
0: なんか覚えきれるみたいな聞いたことあるんですよ。
3: 中国読みって、
1: 要は、
0: まあ、
3: 金城は、金城は、じゃ俺の名字の金城、
1: 金城の金は多分訓読みなんですよ。
3: 訓読みはどっちだったっけ。中国、
0: 中国。
1: あ、そうなの。訓読みが中国、
0: 城も訓、あれじゃない、城があれじゃない、音読み、 あれ
1: なんか俺のイメージは意味が分かるのが訓読みで、音でしか分かんないのが音読みと思ってた。
0: 音読みのことだ。音読みが中国的な、加藤ちゃんさん。
1: そうだから、城だったら
3: 音読みと、
1: そう、白だったら白が訓読みで、ジョーが音読みじゃないの。
3: あ、なるほど、白はもう分かるから白で、

0: そう、白っていう。
1: なるほど。じゃあ白が組んで、
0: はいはい、
1: 上がオン、
0: はいはい、あ、
1: よし。じゃあヒップさんのこのユリコンはどん、
0: ユリコンはだから根が多分
1: 音か、
0: 根、根っこの根だからそれが訓読みじゃないですか。
1: なるほど。じゃあ
0: コンが音読み。
2: ああそうだね。
1: コンが、あ、はい
0: はい、コンって言われても意味わからんから。
1: そうそう、音か、じゃあ音でよ、うん、言っちゃったんだ。
0: そうそうそう。
1: なるほど。
0: 105個も意味が分かりました。105個。ゆりですね、うん。105でゆり。
1: なるほど、分かりました。うん、ありがとうございます。
2: はい、ちょっと、
0: あ、そして、
2: あ、お手紙が来てます。
0: え、これ直筆？
2: 水曜オリジンアワー、しんとすけさん、ケージャージさんへと。はい、こんばんは、今日も明日も25歳、ミスチーです。
0: あ、ミスチーさん。懐かしい、25歳だったんだ、
2: ね、ターヤガーの人ですよね。
0: おミスチーでターヤガー、
2: 7月23日放送の全林道50周年オリジナルキャラクターに応募する話を聞いて、ミスチー応募してみました。
0: マジで、
1: すごい、
2: 残念ながらグランプリは無理でしたが、190点応募の中から特別賞に選ばれました。
0: マジですごっ。
2: これもひとえに水曜オリアを聞いていたからこそ受賞できました。
0: 聞いてくれてたんだ。
2: 特別賞として全林堂さんから商品券2000円分をいただいたのでお使いください。
0: マジで、
2: 今日も明日も25歳ミスチーよりと。
0: 俺なんか出してもないよ。
1: 俺たち
0: 言うだけ言って、
2: うわー、本当だ。
1: 本人が使っていただければね。消しゴム、
0: あ、
1: キャラ、
0: うわ、これですね、まず、グランプリ見せていいですか。全林堂さん50周年の、はい、グランプリ、キャラクター、皆さん資料ありますね。全くんと凛ちゃんという、
2: なるほど、
0: わ、鉛筆のようなモチーフでちょっと鳥みたいな感じでくちばしが、
1: はいはいはいはい、
2: あれだ、全林堂のマークだ、
0: ね、あ、マークを、ちょっと鳥っぽくした。
2: なるほど、
0: これはよくできてるわ。
1: 全ちゃん、りんちゃん。
0: 待て、待て、特別賞のミスチーさんの全丸、これ、9五郎やし、これ。これ、ただの9五郎だよ、これ。
2: 9五郎に文具ぶっ刺さりパターン。
0: これ、特別賞。
1: すごい。
0: でも、すごいな、でも、よくできてますね、でも、よく見たら。
2: うん、他のなんすか、
3: 特別賞。
2: あ、特別賞。
0: うわ、特別賞。エンタ
2: 君、ピッツ君。
0: うわ、これもまた綺麗に書かれてるわ、鉛筆で。
2: 文具君。
0: 文具君。あ、文具君いいな、なんかちょっとロボコンみたいな感じで。
2: すごいっすね、僕の考えたモノヒデオが。
0: ただのおじさんやし、はいはい、モノヒデオは。
2: くそ
0: ー。しかも考えても何も言っただけだからな。
1: 素晴らしい。
0: マジか、これを、ちゃんと出してくれて特別賞を取って190点の中からで2000円分をくれるってことですか。
1: すげー、
0: どうしよう。でも現金ができないから、ね、ネパールどうのこうのっていうのもどう使っていいかがむずいですね。
2: でこの文具に使えるやつですもんね、全林堂にある。
0: そうだから、なんかじゃあネパールの、子供たちに鉛筆を配るとか、
2: うん、確かに、
0: あ、確かに、
1: なるほど。
0: ああ、じゃあちょっとなんかそのボールペンとかを購入して、あっちに行った時に現地の方に渡すみたいな、う
1: ん、いいんじゃないですか。
0: あ、いいですね、うん、でその代わりなんかお土産ブツブツ交換でもらって、うん、そのお土産をまたみんなさんに渡す。ミスチーさんとかに。
1: また本当に取るよね、オリジン。ただでは転ばんね、本当に。
0: 違う、
1: もらいもさらにお土産としてあげるという。
0: いや、これあっちに渡して、そのブツブツ交換でいいじゃないですか、ブツブツ企画としてね。
1: なるほど、
0: はい、ということで、
1: まあ、社長がいいんだった。でも緑頭マンがいないですね、
0: うん、緑頭マン、まあ、俺やしや、
1: 緑頭マン、
0: 緑頭マン、頭マン、
2: 温めた上で緑になったからな、
0: 緑頭が、緑温めマンってやらんの。
2: 違う、温め緑マン、
0: 温め
2: 緑マン。
0: はい、ということで、はい、皆さんありがとうございます。ミスチーさんもありがとうございます。
1: 本当ありがとう、おめでとう
2: ございます。機長もありがとうございます、
0: ねね、はい、機長もね、最後までいてくれてありがとうございます。
2: はい、
0: はい、ということで、また、来週お会いしましょう。水曜オリジナルはお相手は
2: しんとすけ、しんと、
0: しゅりのすけと
1: ケイジャージでした。
0: ありがとうございました。さあ、始まりました、水曜オリジンアワー、
2: はい、
0: お相手は
2: しんとすけ、しんと、
0: しゅりのすけと
1: ケージャージです。
0: お願いします。9月17日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。ということでね、まあ、はい、明日土曜日は 那覇とでお笑い防災訓練、お笑い避難訓練というね、
2: はい、
0: イベントがございまして、
1: は
0: い、もう本当に、まあ、1000名近く

0: ックのお客さんの予約があり、
1: 弁当が美味しかったですね、本当にね。
0: 弁当の話、
2: 弁当ね、良かったですよ。
1: ボリュームで600円、相当美味しい弁当でした。
0: いや本当弁当は美味しいけどさ、ね、そうそう、弁当のリポートから入る。
2: でもね、唐揚げだったからさ、レモンの汁がなかったんだよな。
0: いや弁当のリポート、
1: これから引き続き、ね、ネタするって時に少しさっぱり
0: した。いやいいわけよ、その弁当のあれこれは。
2: 美味しかったではあるんだけど、やっぱり
0: 君がいいから弁当は
2: 大体唐揚げ弁当にあるの
0: でね。いいんじゃレモンのダメ出しは、
1: ね、あとなんかスパゲッティありますよ、ね、
0: スパゲッティ、
1: 唐揚げ弁当のスパゲッティってやっぱ唐揚げの下にあって、なんかこう意味をなすというか、
0: はあ、この油を取るみたいな、ね、
1: みたいなのもあるし、
0: ちょっとそのジャカジャカしないようにみたいな、
1: 完全に個別でスパゲッティがあったから、
0: なんでだって、ね、めっちゃ細かく見てるやし、
1: 君はなんでだって、
0: 唐揚げ弁当、どうでもいい唐揚げ弁当、中身は、いやいや、そんなことより、ね、避難訓練の中身ですから、大事なのは。
2: で避難したんいいんじゃない、避難して終わったんでしょ、なんか。
0: いやいや適当すぎるって、
2: ネタやって避難やって、
0: 適当すぎるって、だから
2: みんなと話して
0: 弁当の熱量で話せ、おい弁当の熱量で。まあ、そう、結果から言うとね、まあ、どういうことかというと、まあ、実際のお笑いライブ中に、
1: はい、
0: まあ、避難ベルが鳴り、アラートが鳴り、でお客さんが本当に避難行動を取るっていうような、
1: うん、
0: まあ、立て付けのライブだったんですけど、うん、まあ、最終的にはもう雨が降ってて、
1: そうなんですよ、
0: もう避難行動するっていう、まあ、シェイクアウトっていうね、まあ、避難ベルが鳴った瞬間にお客さんが、まあ、頭を守ったり首を守ったりっていう行動はするんだけど、そのじゃあいざ避難しようってなった時にはもう雨だから、
1: うん、
0: 外には行けませんよってなって、
1: でそのドア、まあ、中心になって、ね、そのドア開けたの 僕だったんですよ。
0: ああ、もう避難行動するドア、
1: 一番最後のドア、うん、
0: はいはい、
1: この外に繋がってるとは、
0: うん、
1: バー来た瞬間にもうザーだったんで、
0: うん、
1: ヒャッホ
0: ー、雨がね、悪者の喜び方やし、
1: これはもう無理だと思って、
2: 野球部のでも喜び方ですね、外が雨降ってね、
1: もうそうです、野球部はもう野球部はもう外雨だと喜びます
2: から、ね、取れたぜ、
0: 室内でね、
2: そういう流れだったんですね、
0: はい、ま
2: あ、
0: そういうイベントがありまして、
1: うん、
0: メディアにも、ね、たくさん取り上げられましたんで、また今後また目にする機会も増えると思いますので、ぜひ、
2: そういう連絡は回ってましたね、なんか、
0: あ、そうそうそう、昨日やってました、お手紙で
2: 回ってましたねっていうか、
0: うん、
2: 社長だけからしか回ってなかったんですけど
0: この映ってるよって、
2: なんか出てるよみたいな、なんか LINE、
0: はい、
2: 一人だけ興奮してんなみたいな、
1: まあ、誰からも確かに来なかったっすね、
2: 何もなかった、
1: そんなんのやったん
2: で、ちょっと俺見てはないんですけど、
0: こう興奮はしてないんだけど、
1: でも昨日、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: うちのママに、
0: はいはい、
1: スナック
0: ママって言ってんだ、あ、ママね、スナックのママね、ママ、
1: スナックのママにお疲れ様ねって、そういえば、
0: うん、
1: 見たよって言われて、おマジっすかみたいな、
0: お
1: ララポートお疲れ様って言われて、
0: ララポート、
2: ララポート、
1: 多分ナハートのことララポートって、
2: ララポート
1: ちょっぴり天然なうちのママだなと思いました。
2: あ、いいっすね、
0: 千葉のね、
1: そう
0: ララポートっていう、
1: ララポートでの営業お疲れ様っていう、
0: めっちゃ売れてるな、ララポート
1: で、何も訂正せずにありがとうございます、
0: ありがとうございますじゃないよ、
2: いいっすね、
0: お前教えてあげろ、
2: ね、
0: お前知るは一瞬の恥だ、お前野放しにすんな、ママのララポートお前は、
2: うん、なるほど、じゃあうまくいったんですね、
0: まあ、うまく、
2: 社長としては、
0: はい、もうこれは今回本当に、
1: うん、
0: もう那覇市さんも大喜び、
1: ね、あれそうなんだ、
0: そう、もう市長もね、副市長もお二人来て、
1: うん、
0: もう全員大喜びっていう話で、
1: うん、
0: もう素晴らしいね、
2: 見たんですか実際、大喜びをこう見たんですか直に
0: 見てはないけど、
2: 首長
0: 大喜びって言ってました、
2: 大喜びって言って、間接的なやつね、
0: そうそうそうそう、
2: 間接的はちょっとい
0: や、さぐれてるな、
2: やっぱちゃんと見ないとさ、
0: うん、
2: いやよく殺し屋の映画見てもさ、
0: 殺し屋の映画
2: お前ちゃんと見たんか、死んでるの、
0: あ、
2: いや、もう間違いなく崖から落ちたんで、お前俺を舐めてんのか、
1: バクルバクル
2: バクル、あいつの死体が首を持ってくるぐらいじゃないと俺は絶対信じないみたいな、
0: やるけど、
1: はい、ありますね、
0: で結局生きてるけど、
2: そういうことなん
0: です、 100% 生きてるけど、その確認入る
1: とき カッてなんか光ったと思ったのか、ナイフが突き刺さった、
2: そうね、
1: やっぱりみたいな、
2: そうだ、あいつかやっぱりみたいなね
0: でこの場合どうなんの、
2: だから市長たちが本当に笑って喜んでんのか、
0: 喜んでたんかって言って、
1: うん、
0: でいや全然それ確認してないんですけど、まあ、人から聞いたんでそれは確実に喜んでると思いますって言ったら、その
1: やっぱふざけんじゃねえぞあいつら全然喜ばねえぞ、
2: うん、
1: 普段ねってことですよね、
2: そうそうそういうこと、
0: いや喜んでるから、
2: 映像で撮ったんかみたいな、
0: いや映像で撮ってないけど、舞台すら撮ってないんだから映像、
2: 那
0: 覇市長だけ撮らないでしょ、
1: うん、
2: まあじゃあでも、うん、じゃあよかったんじゃないですか、事務所としてもいいんだったら、
0: そうですね、
2: 万歳というか、
1: でもなんか質問、保育士の人とかが客席にいて、
0: うんうん、
2: あ
1: ちゃんとなんか学ぼうとしてる人がいっぱいだなって感じしましたね、
2: まあ、ちょっとなんか学

0: 関係者もいっぱい来るっていうあれだったんでしょ。
1: そうですね、
0: 子供たちとかね、
1: うん、やっぱりもう市とコラボしたら強いのはもう小中学校保育園に全チラシばらまきができるんで、うん、それが一番強いですね。
0: でもね、でも不思議っちゃ不思議なんだよね、うん、そのやっぱり学校施設とかさ、
1: はいはい、
0: こんなのも独自でちゃんとやってんのかなっても思ってるから、
1: あ、この避難

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
12: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: ここで生きてゆくよ。
14: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。この時間のお相手は岡本美沙です。5月も後半に入りました。暦の上では二十四節気小満の頃です。小さい満足の満と書いて小満、あらゆる命が少しずつ満ちていく頃、草木は青々と茂り、麦は実り、田んぼで田植えの準備が始まり、自然界全体が夏へと向かって力を増していく季節です。今日のテーマは、意識はつながっている、集合的無意識と見えない記憶の海というお話です。少し不思議なテーマですよね。例えば誰かのことをふと思い出した瞬間に、その人から連絡が来た、会いたいなと思っていた人と偶然ばったり出会った、同じタイミングで同じ言葉を別々の人から聞いた、そんな経験皆さんにも一度くらいはあるのではないでしょうか。普通に考えれば偶然です。でもその偶然があまりにも意味を持っているように感じられる。

れるとき、私たちはそこに何か目に見えないつながりを感じることがあります。心理学者ユングはこうした出来事をシンクロニシティ、日本語では意味のある偶然と呼びました。今日はそのシンクロニシティからユングの集合的無意識、そして脳は本当に記憶をしまっている場所なのか、もしかすると脳は何かを受信している装置なのではないかという、少し大きな問いまでゆっくりお話をしていきたいと思います。私たちは普段、自分の心は自分だけのものだと思っています。私の考え、私の記憶、私の悲しみ、私の喜び、もちろんそれは間違いではありません。誰かが代わりに泣いてくれるわけでもないし、誰かが代わりに人生を生きてくれるわけでもありません。でも一方で、人間は本当に完全に一人だけで考えているのでしょうか。例えば会場の空気というのがあります。演奏の場でもそうです。ステージに出た瞬間に、今日はお客様が温かいなと感じることがあります。反対に少し硬い空気の日もあります。まだ誰も何も言っていないのに空気が違う、部屋全体の空気が、呼吸が違うように感じる。それは音楽をされている方、舞台に立たれる方、あるいは接客のお仕事をされている方ならきっと分かっていただける感覚なのではないでしょうか。この場にいる人たちの意識が目には見えないけれども、何か一つの雰囲気を作っている。私たちはそれを空気と呼びます。空気を読むという日本語もありますよね。これは単に表情や言葉を生むだけではなく、その場に流れている感じのものを受け取るということでもあります。もしかすると私たちの意識は頭の中だけに閉じ込められているのではなく、知らないうちに周囲の人や場、もっと大きなものへと響き合っているのかもしれません。さて、今日の季節の暦です。今は二十四節気で小満、そして七十二候では蚕起きて桑をはむという時期です。蚕が桑の葉を盛んに食べ始める頃、桑の葉で蚕を飼育して繭を生産する産業のことを養蚕というんですが、養蚕は日本の暮らしや産業を支える大切な営みだったんですね。小さな蚕が桑の葉を食べて、やがて繭を作り、その繭から美しい絹が生まれていく。この季節の言葉を見ていると、一つの命の営みがやがて人の暮らしや文化につながっていくことを感じます。蚕の命、桑の葉、人の手作業、絹の糸、着物や布、そしてそれをまとう人の記憶、すべてがどこかでつながっています。今日のテーマである集合的無意識もまさにこのつながりのお話です。一つ一つは小さな命でも、見えない糸のように結ばれて全体として大きな流れを作っている。蚕が糸を吐いて繭を作るように、私たちの意識もまた見えない糸を少しずつ出しながら、世界の大きな織物の一部を作っているのかもしれません。ではまずシンクロニシティという言葉からお話ししてみたいと思います。シンクロニシティはスイスの心理学者カール・グスタフ・ユングが提唱した考え方です。日本語では共時性と訳されます。簡単に言うと、原因と結果で説明できるわけではないのに、なぜか意味を持っているように感じられる偶然の一致です。例えば昔の友人のことをふと思い出したその日に、その友人から連絡が来る。ある本のことが気になってたら、別の人がその本の話を始める。同じ言葉、同じテーマ、同じ象徴が短い期間に何度も目の前に現れる。こういうことがあると、私たちはこれはただ偶然なのかなと思っちゃいます。ユングは人間の心には個人的な意識や個人的な無意識のさらに奥に、全ての人に共通する深い層があると考えました。それが集合的無意識です。個人的な無意識とは、人間が自分が忘れてしまった記憶や抱え込んでいる感情などです。でも集合的無意識はもっと大きなものです。さて、ラブフォーシングス、この後 CM の後に今日の楽曲、そして後半は今日の話題、集合的無意識のお話で

腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。

ここから後半はソルフェジオ周波数の BGM でお送りします。 C を 528Hz に調律したピアノで奏でた静かな音の時間です。今日の音には 396Hz のサイン音も入っています。 396Hz は罪悪感や恐れ、不安、古い感情の重たさを手放す助けになるとも言われている周波数です。科学的に断定できることばかりではありませんが、それでも音が人の心に働きかけること自体、誰もが体験して知っていることです。少しだけ目を閉じて呼吸をゆっくりして、音が耳だけではなく体のどこに届くのか感じてみてください。今日お送りした曲はア・エヴァリスト・カリエゴ、エヴァリスト・カリエゴに捧ぐという曲なんですが、この曲はエドワルド・ロビーラさんが作曲した代表的な単語なんですけれども、このエドワルド・ロビーラさんはアストル・ピアソラの時代にね、活躍した単語の前衛派なんですけれども、1969年にオスバルド・プグリエーゼ楽団が録音したものがとてもね広く知れ渡ってるんですが、今日聴いていただいたのもそうなんですけれどもね、この楽曲は5月30日にコンサート、タンゴのコンサートに私出演するんですけれども、そのコンサートの楽曲の中の一つとして、上がってたんですが、今回はね演奏することがなくなったんですけれども、久しぶりに聴いてね、とてもこう昔を思い出すというか、とてもいい気分になったので、今日はねこの楽曲を選んでみました。さて、今日はね、シンクロニシティのお話をさせていただいているんですけれども、民族や文化を超えて人類全体が共有しているような深い深層っていうんですかね、例えばね神話や昔話、夢に現れる象徴、母なるもの、英雄、影、再生、死と復活、そうしたイメージが世界中の文化に不思議と共通して現れるのは、私たちの心の奥に共通の土台があるからではないかとユングは考えたんですね。これはとても面白い考え方ですよね。日本にある昔の話が海外でもね似たような話、昔話があるというのは本当不思議なことですよね。なぜ遠く離れた国の神話に似たような物語があるのか、なぜ人は太陽や月、水や蛇とか鳥や樹木に特別な意味を感じるのか、なぜ夢の中に出てくる象徴が古い神話と重なることがあるのか。集合的無意識という考え方は、人間の心が個人の中だけで完結しているのではなく、もっと深いところで人類全体の記憶の海につながっているのではないかと、そういう問いを投げかけてきますね。ここでよく語られる話に100匹目の猿現象というのを皆さんご存知ではないでしょうか。ある群れの猿が芋を洗って食べる行動を覚えた。そしてその行動が一定数まで広がると、物理的に離れた場所の猿たちも同じような行動を始めたという話ですね。これは集合意識や意識の共鳴を語るときによく紹介されます。ただしこの話については科学的にそのまま証明された現象として扱うには慎重さが必要です。後に語られる中に象徴的な物語として広まった部分もあると言われています。でもこの話がなぜ多くの人の心を引きつけるのか、そこに私は一つ大切なことがあると思うのです。それは誰か一人の気づきや行動が全体に影響するかもしれないという希望です。最初の一人が何かを始める、それを見た誰かが真似をする、少しずつ広がっていく、そしてある時社会全体の空気が変わる。これは実際に人間の社会ではよくありますよね。昔は非常識だったことがある時代から当たり前になる。誰も口にできなかったことを誰かが勇気を出して言葉にしたところで、多くの人が、あ、私もそう思ってたと気づく。一人の表現が別の一人の心の火を灯し、それが広がっていく。100匹目の猿現象を科学的な証明としてではなく、社会の意識や変化を表す象徴として受け取るなら、とても大きな意味があるのではないのでしょうかね。そしてさらに不思議な問いに入ってみたいと思います。私たちの記憶はどこにあるのでしょうか。普通に考えると

記憶は脳の中にあると思います。脳の神経細胞のつながりや電気信号、科学的な反応によって記憶が保存されている、現代の脳科学ではそう判明されています。もちろんこれはとても重要な研究です。脳のどこが傷がつくとどんな記憶が失われるのか、認知症や記憶障害、脳の働きを理解する上でも脳科学は欠かせません。ただ一方で記憶というものにはまだわからないこともたくさんあります。例えば何十年も忘れていた記憶がある匂いや音をきっかけに突然によみがえる。昔の家の匂い、夏の夕方の風や子どもの頃に聞いた曲、ある人の声、それを感じた瞬間、今の自分が一気に昔の時間へと連れて行かれる。プルーストの失われた時を求めてという本の中にも、マドレーヌを紅茶に浸した香りとか味から過去の記憶が一気によみがえる場面があります。記憶はただ頭の中にファイルのように整理されているというよりも、体全体、感覚全体、そして時間の奥に眠っているようにも感じられます。イギリスの生物学者ルパート・シェルドレイクは、形態形成序や形の共鳴という仮説の提唱をしました。簡単に言うと、自然界の形や行動には過去に存在した同じような形や行動の記憶のようなものが影響しているのではないかという考え方です。これは主流の科学ではまだ仮説であり、強く批判もされています。ですからここでは証明された真実としてではなく、想像を広げるための一つの考え方として聞いていただければと思います。でもこの仮説はとても指摘で興味深い問いを含んでいます。もしかすると自然界には見えない記憶の場があるのではないか、一度生まれた形や行動は完全に消えてしまうのではなく、どこかに痕跡を残しているのではないか、そして似た条件が揃ったとき、その記憶にアクセスするように同じ形や行動が現れやすくなるのではないか、この考え方を人間の意識に当てはめるとさらに面白くなります。脳は記憶をすべての中に保存している倉庫なのか、それともどこか大きな情報の場にアクセスするための受信機のようなものなのか。ラジオに例えると、ラジオ本体の中に音楽が入っているわけではありません。電波を受け取り、それを音として再生してくる。もしラジオが壊れたら音は聞こえなくなります。でもその音楽そのものが消えたということではなく、受信する機械がうまく動かなくなったということですね。もし脳もある意味で受信機のような働きをしているとしたら、私たちの記憶や意識は脳の中だけではなく、もっと大きな場を関係しているのかもしれません。もちろんこれは確定した科学ではありません。でも昔から宗教や哲学、芸術の世界では似たような感覚が語られてきています。アカシックレコードという言葉があります。宇宙のすべての出来事、すべての記憶が記録されているという考え方です。仏教で言えば唯識論に出てくる荒屋敷、あーらや式も思い浮かびますね。私たち一人一人の行いや思いが種子として深い式に蓄えられて、それがまた未来の現実を生み出していくという考え方です。ユングの集合的無意識、シェルドレイクの形の場、アカシックレコード、アーラヤ式、そして現代物理学の量子場やゼロポイントフィールド、それぞれは別の文脈から出てきた言葉ですが、どこか共通しているものがあります。それは私たちが個別に切り離された存在ではなく、大きな場の中でつながっているのではないかという感覚です。量子もつれと全ては一つだったという想像、ここで少しだけ量子の世界にも触れてみたいと思います。量子物理学では量子もつれという現象があります。一度関係を持った粒子同士がどれだけ離れていても、一方の状態がもう一方と深く関係しているように見える現象です。この話はとても難しくて、簡単にだから人間の意識も全部つながっていると言い切ることではないんですけれどもね、それは慎重であるべきですね。けれど量子の世界が私たちに教えてくれているのは、現実は私たちが普段見ているほど単純ではないということです。
ではもしは

私たちの意識が本当にどこかでつながっているとしたら、日々の暮らしに何が変わるのでしょうか。私はまず自分の心の状態を少し大切にするようになると思います。自分が不安でいっぱいの時、その不安は言葉にしなくても周囲に伝わることがあります。逆に自分が静かで穏やかな時、その穏やかさもまた周囲に伝わることがあります。もちろんいつも明るくいなければならないという意味ではありません。悲しい時は悲しんでいい、怒りがある時は自分の怒りに気づくことも大切です。でもその感情をそのまま周囲にぶつけるのではなく、一度自分の中で見つめる、呼吸を整える、言葉を選ぶ、そうすることでその場に広がる波に変わることがあります。一人一人の心は、意識は小さいようでいても場に影響します。場が変わるとそこにいる人の心も変わります。そしてその人がまた別の場所へ行き、別の人に影響していく。そう考えると、私たちの小さな優しさや小さな祈りは決して無力ではありません。今日お話しした集合的無意識や脳は受信機かもしれないという考え方は、まだ科学的に確定されたものではありません。だから不思議な話として信じ込む必要はありません。でも完全に切り捨ててしまうには、私たちの人生はあまりにも不思議な出来事が多いようにも思います。意味のある偶然や説明のできない直感などですね。そうしたものを科学でまだ説明できないから存在しないと生きるのではなく、もしかしたら私たちは思っている以上につながっているのかもしれないと少し心を開いてみる。それだけでも世界の見え方は変わってくるかもしれませんね。そしてもし私たちの心がどこかでつながっているのだとしたら、自分の中に平和を作ることは自分だけのためではありません。それらは目に見えなくても集合的な意識の海にひとしずく光を落としているのかもしれませんね。今日は意識はつながっている、集合的無意識と見えない記憶の海というテーマでお話ししました。もし今日誰かのことをふと思い出したら、少し心の中でその人の幸せを祈ってみてください。連絡をしなくても、その思いは自分の中に優しい波を作ります。そしてその波は、もしかすると見えないどこかで世界の波と響き合っているのかもしれません。それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙でした。それではまた来週。毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもあり、バイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日は5月24日になりますね。はい、まずはですね、今日は告知からお知らせからよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はいはい、これまで私の個人インスタグラムでのアカウントでラジオの告知などをお届けしてきたのですが、この度フローライフデザインのインスタグラムアカウントを作りまして、こちらの方で今後はお仕事の情報やカラーセラピーのこと、そしてフローライフラジオの告知なども発信していきたいなと思っていますので、皆さんアカウントの方はプロフィールや概要欄に貼っておきますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、でね、なんか先週から結構SNS 発信して、うんうんうん、まあ、そこに行けるように行くようにちょっと誘導しながらやってたんですけど、2つ、はい、私のアイコンがあるんですけど、うん、フローライフデザインの方のアイコンは水色のね、ターコイズのバッグに赤の服でっていう、フローライフデザインのカラーでやってますんで、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、で2つ目なんですが、先週5月10日の放送でゲストにお越しいただいた株式会社メディカル研究所医学博士の医学博士の足立博さんと6月より新しい音声配信を始めることになりました。はい、その名前も沖縄フローライフ、かつてブルーゾーンと呼ばれ長寿の島として世界に知られていた沖縄、その沖縄から健康、ウェルビーイング、豊かな生き方について科学的な視点も交えながら語り合う番組です。なんかカミカミですいません。6月より毎週水曜日 Spotify にて配信を予定していますので、こちらの方もよろしくお願いします。

0: 願いいたします。またあの詳細はインスタグラムやフェイスブックの方で告知していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そんなところですが、
1: はい、
0: はい、エリナさんは今週1週間いかがでしたか？
1: まあ仕事三昧というか、週末に、
0: うん、
1: 1日こう朝からまずお芝居を見て、私の好きな
0: 琉球芝居、
1: はい、
0: うんうん、
1: 沖縄芝居を見まして、うん、でその後もうそれもそれでめっちゃ面白い、はそうね、おばあたちがいっぱいいる、
0: うんうん、おばあたちがいっぱいいるなんか想像しちゃったけど、
1: ね、母の日公演だったので、
0: あ
1: そうそうそう、そういうこともあって、はいはいはい、でそれでいっぱいあるんだけど、
0: うん、
1: このヤジじゃないけど、
0: うんうん、
1: 自然にみんな自然体で見てるから、
0: うん、
1: とうとうとうとか、
0: あーすごい
1: 言葉が
0: とうとうとうって県外の方わかるかしら、
1: 真似してるよ、ま、あれ、ま、今から真似するよとかもう解説っていうか、あれが面白いですね、
0: 周り観客の方がそれ言うの、
1: そうだからすごい皆さんね楽しみにしてお芝居見ながら普通にこう、うん、なんていうのかな、心の声が普通に出て、
0: うんうん、
1: まあ、それがそれも一緒になって私は面白いなと思うんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: なんかこう黙って聞くみたいな、うん、音楽のコンサートちょっと違って、
0: あそうだ、ね、
1: なんとなくねこのやり取りをしてるようなこの温度を客席でもいろいろ感じるって面白い公演でもありました。もちろん内容も素晴らしかったんですけど面白く、でそれが終わって、
0: うんうんうん、
1: お昼を食べに行こうと友人と、
0: うん、
1: たら辛いもの好きだからマーラー、ね、マーラーなんだったかな、鍋に自分の好きな具材を入れてって、
0: うん、
1: でグラム数測って、でそれでお金を払うっていうシステムなんですよ、
0: うんうんうん、
1: でどんなスープがいいかって選んで、
0: うん、
1: でそれを食べた後、うん、ちょっといっぱい食べましょうっつって、めっちゃ明るい時によトランジットだから国際通り。でそれで
0: トランジットって何？
1: あ、トラン
0: なんだった？
1: 歩行者天国ですね。
0: あ、なるほどね。あ、そうかそうか。
1: そうそうそう。はい、それで国際通り歩きながらふいっと入ったお店で、まあ一杯ビールを飲んで、
0: うんうん、
1: で次のお店ちょっと安めのお店今度行こうって言って、
0: うんうん、
1: 行って帰る時だから行きながら、あ、傘忘れた。絶対どっかで忘れるだろうなと思って、
0: うん、
1: やっぱり忘れたんですよ。もうこれまだ取りに行けてないから、
0: うんうん、
1: 今日駐車場から雨に濡れてこっちに来たんですけどそんな感じで、うん、このね忘れ物っていうのがねもうどうやってもね、
0: うん、
1: 防止できないっていう、このもうこれいつからかなと思ったら、
0: うん、
1: まあ小学生、もう記憶がある小学生だから、なんかほぼ生まれた時からそうなんじゃないかみたいな感じなんですよ、もう、
0: うん、
1: 自分でも言えになるけど、
0: 忘れ物多かったっけ？
1: 多分みんなが気づかないところで、
0: うんうん、
1: 例えば先生は一番わかるじゃない？
0: あ、そうだね、
1: うん、で、まあ、でもあの頃どうやって過ごしてたのか分からんけど、
0: うん、
1: 先生は多分多めに見てたね、
0: うん、
1: もうこういう子だってきっとやってたんだと思う、
0: うん、
1: 自分もどれだけ忘れ物したかは覚えてないから、
0: うん、
1: でも忘れるってことはそれがまあ手元に戻らなかったらなくすでしょ、
0: うんうん、
1: そのメガネを何個もなくしてると思うんですよ、うん、母親になんか
0: メガネ、うん、
1: だ嫌いだったのメガネが。
0: あ、そうよね、全然メガネのイメージないんだけど、
1: うん、で煩わしくて、でも目悪かったから、
0: うん、
1: 授業中はもうかけないと黒板が見えないわけで、それでもう母親が買いなさいって言って買ったんだけど、
0: うん、
1: かけてる自分も嫌だったし、もう煩わしいんだよね、しょっちゅう私はもう動いて遊ぶ方だったから、うん、眼鏡がもう嫌だっつってどっかにポンって置いて遊ぶわけ、
0: うんうん、
1: でそのまま帰るって、
0: うん、エリナエリナらしい
1: そしてだから母親の対策は、
0: うん、
1: 首から下げる、あのメガネがこう
0: あ、なんかいるよね小学生でで
1: も今度
0: は忘れる子なの
1: わからないけどその今度はその首にかけて、あ、外すでしょ、
0: うん、
1: この走ってる時にトントンする子メガネが煩わしくて首から外しておくっていう何にも意味がないんですよ、
0: 結局置いて忘れる、
1: もうねあんたねみたいな、もう父を、あ、母もチーンってなってたけど、
0: あ、そっか、そんな忘れっぽい小学生だったのね
1: そうそう、それはずっと続いて、
0: でもそれなんか特徴なのかな、
1: そうね、

0: なんかこの脳の関係にも あるんじゃないかしら、うん、今ほらグレーとか、うん、いろんなあの脳の症状のこといろいろ言うけれども、うん、まあ私がそのアメリカ行ってた時に、うん、結局そこで研究していたことが、うん、脳の障害についてずっと研究するとこだったから、あ、まあ、そこで言われてたのはあの、まあ、そこは診断まずをするんですよ。どこの脳の部分に、うん、例えば大脳とか、
1: うん、
0: 大脳皮質なのか中脳小脳なのかっていうのを、うん、いろんなこうテストをして、
1: うん、
0: その人の反応で、うん、どこにこうあの、あそこの言葉ではファンクショナル、まだ発達してないっていう判断になるんだけど、うん、で それで発達させるためのプログラムを組むっていう、もうひたすらそこをそういうことをやってる。だからなんかこう手術をしてとかそういうことではなくて、
1: うんうん、
0: そういうふうにプログラム立ててあの半年間やって、
1: うん、
0: でその半年間後の結果見てまたテストしてまたプログラム作ってっていうことをやってる研究所だった。でそこ行ってたので、私はそこでバイオリンを教える役として行ったんだけど、うんうん、あのせっかくなのでここのことを勉強してってくださいって言って、うん、まあ結構な値段の講義を1週間もう毎日朝から晩まで、
1: うん、
0: 夕方ぐらいまで1週間かけてこのなんかコースがあるんですよ、勉強する、
1: うんうんうん、
0: でそこでいろんなことやっぱりさせられるわけね、
1: うん、
0: でそれを見て友達が あなたもこれファンクショナルあるねってって言われた時に、うん、何だったかな、私あのここで言う腹ばいっていうの、
1: あ
0: 子供が、ハイハイする前のハイハイする
1: 時の腹ばいのね、
0: お腹つけたまんまずって歩くでしょ、うんうんうんうん、足で押したり手で押したり、あれをまあ向こうではあの腹ばいってこう日本語にね、うんうん、腹ばいと置き換えてやってたんだけど、
1: うん、
0: そこがちょっとっていうのと、あとはハイハイもちょっとこの、
1: うん、
0: いい形っていうか、理想はこういう風に手と足がってなるんだけど、うんうん、あなたはこうやってずれてるでしょって、それってどうのこうのでっていう判断をされたんですよ、うん、
1: エリナか、
0: そうそうそうそう、私たちもその中でコースで、
1: あ実際にやるわけね。
0: でも診断されるわけじゃないから、うん、結局は勉強がメインなんだけど、まあ、こういうことを、うん、やってこういう風に診断してますっていうことがあるから、やっぱ実際やるんだけど、うん、でその時に私はね、なんつったかな、中脳にちょっとまだ未発達のがあるって言われて、
1: うん、
0: でそういう人は、まあ、脳ってバランスを取ろうとするのが本能的にあるから、うん、大脳皮質が発達する方が発達する傾向にあるんだって、
1: うんうん、
0: でそうすると、まあ、いわゆる大脳皮質って私たちが変異の言葉で言うとね、頭がいいとか、
1: うんうん、
0: そういう傾向にあるみたい、
1: うんうん、
0: で音楽家に多いと、
1: うん、感性を司る脳だけ大脳皮質、
0: なん
1: だったっけな、私脳も好きでね、よく調べてみるんだけど忘れちゃった、
0: なんかそういうことを言われて、で私すっごい車酔い大変だったんですよ、小学校の頃もうバスなんて乗ったらさ、遠足の時もブルーで、
1: うん、
0: それをどうやって車酔いしないかっていうのはいつも考えながらやってたんだけど、まあ、運転するようになって完全になくなって、
1: うん、
0: 今度はめっちゃ強くなったんだけど、
1: うんうん、
0: みんな迷う船酔いしてるけど、
1: うんうん、
0: 私一人だけなんかこうあの元気にピンピンして出るみたいなとこまで、
1: うんうん、
0: やっぱり脳もこうやって変わってくし、
1: うん、
0: そのゴロゴロローリングするんですよ、寝たままゴロゴロゴロ、これプログラムとしてあって、
1: うんうん、
0: 車に酔いやすい人はやっぱりこれって言って、で向こうはまあこれもう本当にアメリカ式だなと思ったけど、ハイハイを何メートルとか、
1: うんうんうん、
0: 腹ばいを何メートルとか1日そういうもう数字で、うん、数字化して、
1: うん、
0: でそれだけやりましょう、だからローリングも何回とか、
1: うん、
0: 何回転とか、でそれを真面目にやったらもうめっちゃ気持ち悪くなって
1: そうなんか聞いてるだけでも大変そう、
0: コーヒーカップ苦手な人でしょ、
1: うん、
0: もうあの気持ち悪さと一緒だな、うわってなって、でも一日その日なんか仕事あったかな、一応仕事した気がするんだけど、
1: うん、
0: もしかしたらね本当にレッスン休んだかもしれない、自分がレッスンする方、仕事として行ってるからする方だったんだけど、うん、ちょっと今日休ませてって言ったら、みんなやっぱり理解してるわけ、そこのプログラムやってる人、ああ あなたこういうことねみたいな感じで言って、でもこれやってくと解消するんだよって言うけど、
1: そ
0: う私もねそのこれやったら本当一日何にもできないと思って、もうそれだけあのやめてたんですよ、
1: うんうんうん。

0: 回さ、中脳が発達してるの？
1: 中脳に発達してない。
0: ない。で大脳皮質が発達して、
1: そう、
0: で
1: その分
0: これは音楽家とか、
1: なんかそう例えば未発達っていうけれどもどっかが異常にっていうかそれを補おうとするので、うん、例えばねすごい耳が、うん、なんか こんなとこまで聞こえるみたいな あそこの研究所にいた子では、うん、もう私たちなんかと違ってさほらもう体が動けないぐらいの障害持ってる子もいるから、うんうん、そういう子たちがあーってずっと声を出してんだけど、うん、それって僕たちはなんかこうバカだからこんなって声を出してるんじゃないんだよって意味があるって言われてそれは一日中星の声が聞こえるから声を出して消してるんだと言われたんですよ、うん、私には星の音なんて聞こえないから、うん、その子たちにとってはもう星なんてずっと出てるわけだから昼間は明るくて見えないだけでね、
0: うんうんうん、
1: もうすごい うるさいらしいんですよ。非常に過敏って言えば分かりやすいかな、
0: うん、
1: だから小さい音にもうものすごくもう耳でワンワン聞こえるとか、うんうん、きっとそういう状態なんじゃないかなと思うんですけど、なんか今だからそれがちょっとだけ
0: あごめんなさい発達を最初にさ、ファンクショナル
1: 未発達
0: 発達していないっていう見方がすごくいいなと思って、うん、その足りないとかさできてないとかじゃなくて、うん、今から発達するんだよっていう、この肯定的な見方がすごくいいなって思ったのと、ね、もう一つ、その発達しすぎていると、うん、よく星が、ねうんうんうん、星の音が聞こえる、はい、みたいなことってなんかさ今よく現代ではさ過敏とかさ、うん、なんていうのかな敏感とか、うん、そういう言葉で表現されるのってちょっと私は抵抗があって、
1: うんうんうんうん、
0: なんかそれって弱い生きにくい人っていうようなイメージになっちゃうわけ、
1: うんうんうんうん、そうですね、うん、その言葉
0: でもすごく発達しすぎているっていうことは、うん、プラスに捉えると人より優秀な
1: そうなんですよ
0: ところだよね。
1: すごいわけですよ、
0: うん、エリナがなんか忘れちゃうのも実はそっから実はすごい発達してるところがあって
1: そうですね、うん、
0: で、ね、それとね、うんうん、なんかなんていうのか関連性があるような
1: そうだからバランス生きるためにバランスを取ろうとしているってっていうのが、
0: うん
1: まあ、そこの研究所のねずっと言ってることで、うん、だから例えばものすごくこの部分が人よりはまあその言葉で言うと、まあ、できない方、
0: うん、
1: だけどももうこの、本を読むのが大変、
0: うん、
1: 文字もぶれて見える、うん、だからものすごく集中した時に一瞬でこの文字を読み取らないといけないってなる、うん、でそれが脳がそうなってるからもうパッて写真のようにその子たちは、うん、覚えるというか、うん、もう写真のように脳に入ってくるわけね、うん、だから私たちがこう時間をかけて読むようなところもうあの子たちは数秒パッて見て、うん、もう分かったって
0: 右脳が発達してるんだよね。
1: なんかそういうなんかこうバランスが全然違うだけで、うん、まあなんていうのかなやっぱりものすごい力があって、うん、まあそれが目に見えると人は評価する、
0: まあ、
1: だけど目に見えないと分かんないじゃないですか、
0: うん、
1: で本人も気づいてないことだって絶対あるから、うんうん、だからそれを私たちはなんていうの引き出していくっていうかやっぱ見つけていくのが体を動かせないぐらいの障害を持ってる子たちが来る研究所だから、
0: うんうんうん、
1: そこは手取り足取りなんだよね。うん、それは私たちが必要なんかやらなくちゃいけないことなんか使命みたいな感じで言ってたのがとっても印象的で、とにかくアウトプットしたことしか人は評価できないって言った時に確かになっていうこのなんかジレンマっていうかその子にはいっぱいあるのに。
0: そうだよね、うん、それをずっと心の中で秘めてるだけじゃ、うん、周りは理解してくれなかったり

0: するんだよね。
1: やっぱり分かんないじゃないですか、その時の、あの周りもその人の常識の中でしか見れないから、うん、まさかこの人がこんな能力を持ってるなんてってっていう部分を見れるようになったのは私その研究所行ってからかな。もしかしたらちょっとこの部分こうなってるかもしれないっていう視点で、うん、その子見ていくと全然なんかこの、うん、まあ、例えば何かをするって時にやっぱりできるできないっていう判断はどうしてもどっかでしないといけないんだけど、うん、できないんじゃなくてこここうすればここがこう変わるんじゃないかとか、うん、アプローチを全然かあの変えてみるとか、そうい
0: うこと。いやなんかこれとっても勉強になる。面白
1: いですよ。
0: なんか実はね、うん、私の娘の長女はちょっとその辺が持っていまして、うん、でやっぱり同じ一瞬で覚えるんですよ。
1: あ
0: やっぱ右脳が発達してるから、うん、映像で入ってくるのか、うんうんうん、パッと見て全部覚えてるっていう感じ、
1: うんうんうん、
0: でもう小さい頃のなんかケーキの上に、うん、あの時の何歳の誕生日のケーキの上にはイチゴが何個乗ってたとかそういうことも覚えているんだよね、
1: はいはいはい、
0: で覚えるのがすごく得意、得意っていうかなんか異常なぐらいのもので、私ってと、まあ、夫にはちょっと理解ができないもの、
1: うん、
0: でもその分結構ね小さい頃は泣くとものすごい泣き止まないとか、
1: うんうん、
0: まあ、その辺の凸凹感みたいなところがあって、うんそうだね、あのそれに気づくまでは実はすごく悩んだり戸惑ったり、
1: うんうん、
0: あのすごく怒ってしまったりとか、うん、そういう時期がありまして、なんかね今の話を聞いてて、はあ、すごく知りたかったなその時って、まあ途中から気づいてはいたんですけどね、
1: うんうんうん、
0: でそうすると私たちには分からない世界だから、うん、導いてあげるっていうのじゃなくて何でしょう、分かんないんだよね。さっきエリナが言ったような、うん、アウトプットしてくれないと、
1: うんうん
0: うん、やっぱり分からないし、うん、気づかない、
1: うん、
0: ついつい同じ物差しで測ってしまって、うん、なんでこれはできるのにこれはできないのとか、
1: うんうん、
0: そういったところがあって、
1: うんうんうん、
0: 戸惑ったことがありますね。
1: そうですね、結局ね自分がそのどのくらいか、まあ、1年弱だけど、うん、いろんな子たち見てで研究所の人たち その対応を見たり、うん、まあ、実際その講義を受けたりして、まあ、落ち着いて考えた時に自分の中で一つ答えがあって、これは言葉がどういうふうに皆さんに伝わるか分かんないけど、世の中みんな障害児っていう、私はもう本当にデコボコっていうか、それで世の中成り立ってるっていうか、だからそれをお互いになんかこう そういうことを前提にそれを共有して生きれば、うん、なんか そんな変な衝突は
0: ないね、うんうん、
1: 不幸な衝突は訪れない、あの訪れにくい、
0: うん、
1: まあ、そういう世の中になったらいいなと思いながら、それでも自分の感情とかやっぱ英語もいっぱいあるので、うんうん、まだまだ戦いだけれども、そういう部分に関しては、
0: うん、
1: ちょっとその視点をもらったのはね、一番アメリカ行って変わりましたね。
0: いやなかなか分かんないことだし、
1: うん、
0: しかもとってもいいなと思いました。なんかデコボコだし、
1: うん、
0: 私もそうだし、うん、なんかこの障害っていう言葉をどう捉えるのかもあるけど、
1: ね、
0: でも個性とか、うん、その子が持っているなんかオリジナリティみたいなものって全部違うしね、うんうん、で そういうものって受け止めると、
1: うん、
0: ぶつかり合いっていうのは本当に少なくなっていきそうですね、
1: うんうん、そうね、うん、すごく大事なところっていうか、
0: うんうん、
1: ね、人を見るときにその視点、
0: うん、
1: みんな持ってほしいなと思いながら、特にあの、うん、親子でね接してるとどうしても親は子供に、まあ、あの過度な期待をしてるところを見ると、
0: うん
1: うん、って この子今多分苦しいだろうなとか、そうじゃなくて別のところでこの子は発揮してるんだよっていう、まあ、それはあの親御さんによく話をするようにはしてます、
0: うん、
1: あのコミュニケーション取れる環境の親とは、
0: うん、
1: この子はこういうところで、だからちょっとこの子が話し始めたら聞いてあげてくださいって言って、もう待って聞いてあげ、言葉が出るまでずっと待ってるっていう、
0: うん、
1: まあ親って忙しいからさ

0: 答えをね出しちゃったり、
1: どうなの先に、そうそうそう、うん、誘導しちゃうから、うん、うん、もう大変だけど、
0: うん、
1: もうこのレッスンの時だけでも、
0: うん、
1: くっとちょっとこの子から出てくるものをちょっと待ちましょうっていうような感じに、うん、そういうレッスンを私はなるべくねしたいなと思って、
0: 今日ねちょっと問いがなかなか決まらなくて思ってたんだけど、今浮かんできた。
1: お、素晴らしい。
0: その子にの答えを待ってあげるときに喋らないように心の中でこう唱える言葉があるとしたら、どんな言葉がありますか？
1: 自分に対してだよね、だからそれってね、
0: うんうん、そうそう、
1: あ、この子の、うん、なんか言葉どうだろうね、あ、難しい、
0: まあ、難しい
1: 難しいけど、
0: うん、
1: でもこの子の、まあ、パッと思い浮かんでくるのはこの子の可能性はどこにあるかなっていう感じですかね。
0: あ、いいよそれ
1: バイオリンだからさ、どうしても専門的に見ちゃうんだけど、じゃなくてもっと本当に生活面から全部つながってるので、
0: うん、
1: そういうところでね、
0: うん、なるほど、分かりました、うん、ちょっとこれはまたリスナーの皆さんも、もしねお子さんがいたり、まあ、お子さんがいない方でもパートナーとか母親でもいいし、いろんな方がうーんって悩んで答えを探そうとしている時に、
1: うん、
0: 先に喋らないように自分に今この子考えてるぞ、この人考えてるぞっていう時の声かけ、ぐっと待てる言葉を見つけてほしいなって私は思いました。はい
1: ですね、
0: はい、まあ、あっという間のまた時間が、
1: はい、
0: 来てしまいましたね。
1: はい、
0: はい、そろそろフローライフラジオもお別れの時間です。流れるように生きながらも流されない、自分のリズムを大切に、それがフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり、自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子でした。次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱

0: な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
0: 何ですかそれ？
1: ラジオを聞いていないのかい？
0: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
0: 知りません。
1: ゴーッ。
3: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん、はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
7: 八八八二の一九一九パンダ無線。
8: はい、三年 B 組。
9: 金髪先生。
10: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
10: いや、水曜じゃないばや。
11: 水曜以外は聞くなよ。
10: いや、毎日聞いて。
12: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
13: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
14: はい、
13: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
14: ダイ、
13: はい、アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
14: いくよー、
13: 1、2、3、4時、ダーン。

0: your radio station。 はい、3年 B 組、
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
0: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
4: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: FM 那覇、
7: ただいま。
8: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリ

0: リスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように
1: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
1: ラストハッピー、
2: 100円そばの天かすがカリカリだった、ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカリハッピーなんだよ。
3: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
4: 新藤助新の S、
5: スリー石峰の S、
6: ケージャージの S、
7: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、
8: だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ始まりました。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。はい、今日も一人起業家さん応援ラジオを聞いてくださってありがとうございます。今日はね、いつもと少し違う話をしようと思います。ノウハウや仕組みの話ではなくて、もう少し内側の話です。というわけで、今日は起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら何と言いますかっていうお話です。これはね、私自身への問いでもあります。そしてね、今日聞いてくださっている皆さんとも一緒に考えていけたらと思っています。すでに起業されている方にも、これから起業を考えている方にも聞いていただきたい話です。最後まで聞いていただけると嬉しいです。まずね、私の話を少しさせてください。私が起業した時、正直に言うと何から始めればいいのか全く分かりませんでした。そもそも起業っていう言葉も分からずに会社を辞めて独立するっていうように思っていました。独立って言ってもね、会社員時代の仕事をするわけではなくって、やりたい仕事があったので、それを一人でやっていくって考えていたんです。そういえば先日、ある方から、どこかのコンサル会社に入るとかってことは考えなかったんですかって聞かれました。それを聞かれて初めて、そんな方法があったんだ。全く考えもしなかったって思ってたんです。つまり、やりたかった仕事は一人でやっていくとしか、もう私の頭の中にはなかったんですよね。でね、会社を辞めたのはいいんですけれども、起業の経験ももちろんないですし、周りに起業している人がいたわけでもありませんでした。ロールモデルになるような人も身近にはいませんでした。そういう状態で起業したので、どうしたらいいんだろうってずっと考えていたんです。まあ、とりあえずブログを書けばなんとかなるって思ってね、ブログは書いてました。ただ、どんな風にサービスを出したらいいのか、そもそもサービスってどうやって作ったらいいのか、どうやって売ったらいいのかも分かりませんでした。それでいろいろ探していく

地にある塾を見つけたんです。この時私は起業はどうやるのが正解かを知りたかったんですよね。この通りにやれば売れる、この方法でうまくいくっていう確かな答えが欲しかったんです。だから何かを聞くたびにそれをやらなければって思っていました。でね、数ヶ月間の塾が終わった後も、何々の集客方法がいいって聞けばその講座に入って、企業にはこの考え方が必要だって聞けばその塾に入る、成功者はこうやってるって聞けばそれを知るためにまた学ぶ、もう次々と学び続けました。それに加えて資格がないとお客様にサービスを提供できないと思っていくつかの資格も取りました。時間もお金もかなり使いましたね。でも学べば学ぶほどまだ足りないっていう感覚があったんです。もっと学ばなければ、資格をもっと取らなければ、まだまだ自分には知らないことがたくさんある、起業は何をするのが正解なんだろうっていう気持ちがずっとついて回っていました。今思えば正解があるって信じていたから、これで合ってるのかな、もっといい方法があるんじゃないかなっていう気持ちがいつもついて回っていたんです。当時の私は正解さえ見つければうまくいくって思っていたんですよね。皆さんの中にも似たような経験をしたことがある方はいらっしゃいませんか？何が正しいのかわからなくていろんな方法を試したとか、学べば学ぶほどまた新しいことが気になってきたっていうことないですかね。これね、一人起業家あるあるだと思います。特に起業当初は情報が多すぎて何が正しいのか本当にわからないんですよね。そんな私が正しい起業の方法なんてないって気づいたのは、学びを続けている時のことでした。いろんな先生から学んでいくうちに、あることに気づき始めたんです。皆さん、切り口は違うし、言葉も教え方も違うけど、でも言っていることの本質はみんな同じだなっていうことです。例えば、お客様のニーズを把握する、信頼関係を築く、共感してもらう、このサービスで買われるっていう確信を持ってもらうっていうことも、人によって表現は違っても突き詰めると同じことを言っている、本質は同じなんだって思ったんです。それに気づいた時、もう有名どころの先生からは学んだよねって思って、その時になって初めて正しい起業の方法っていうものは実はないんじゃないかなって思いました。正解を教えてくれる人を探し続けていたけれども、そもそもみんなが共通して言ってることをやってみることの方が大切なんじゃないかな。そしてやってみながら自分に合うやり方を見つけていくことの方が大事なんじゃないかなってね。これは私にとって大きな気づきでした。正解があるはずだっていう前提から、正解はない、だからやってみて分かったことを積み重ねていけばいいっていう考え方に変わった瞬間でした。でね、正解を探すのをやめた時、私は答えを外に探すのをやめました。やってみてどうだったかっていう感覚の方が大切だって思えるようになったんです。でも今でもアドバイスをいただくことはありますよ。ただそれでうまくいかなかったとしても、それは正解じゃなかったって思うのではなくって、自分には合わなかったっていう捉え方ができるようになりました。これが私が起業前の自分にかけたい一言につながっています。私が起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら、これかなって思っています。正しい起業の方法なんてないんだから気にしなくていいっていう言葉かなって思います。でね、私が正しい起業の方法なんてないって気づいてから、自然に変わったことがあります。それはね、新しい講座や塾を積極的に探すのをやめたっていうことです。

以前はもっといい方法があるんじゃないかな、あの先生から学んだら何か変わるんじゃないかなっていう気持ちで常に外にアンテナを張ってました。新しい講座を目に

学ぶことをやめたわけではありません。今でも必要に応じて講座を受けたり、アドバイスをもらったりすることはあります。では、何が変わったのかというと、学ぶ理由が変わったんです。以前の私は正解があるはずだっていう前提で学んでいました。この講座を受ければ正しいやり方がわかる。この先生から学べばうまくいくはずだっていう気持ちで外に答えを探していました。でも今は自分だけでは解決できない具体的な課題があるっていう時に学びます。例えば、発信の仕方を見直した方が良さそうだな。でも自分ではよくわからないから、第三者目線で見ていただいた方がいいなって思った時に、継続的にアドバイスをもらったりします。起業して何年経っても、自分の視点だけでは気づかないことありますからね。ただね、同じ学ぶっていう行動でも、以前の私とは目的が全く違っています。正解を探すために学ぶっていうことと、課題を解決するために学ぶっていうことは似ているようで全然違うんですよね。正解を探すために学んでいるときは、今度こそこれが正解だ、今度こそ正解を見つけるっていう気持ちで学んでいました。学んでいる間は充実感もあります。でもしばらくすると、また次の今度こそっていうのが出てきます。新しい講座を見つけるたびに、これが正解かもしれないって思って、また学ぶんです。正解が見えない、終わりのない旅が続いていくんですよね。一方で、課題を解決するために学ぶときは、この課題が解決できたかどうかっていう基準があります。解決できたら次を探さなくてもいいので、学んだことを試して課題が解決されたら、それで課題についてはゴールなんです。もし今、あなたが何かを学ぼうとしているとしたら、その理由は何ですか？学ぶことは大切です。でも、何のために学ぶのかを一度考えてみてくださいね。でね、私は正しい起業の方法なんてないって気づいたときに、学ぶ理由が変わったからこそ分かったことがあります。それはね、正解を探し続けた私のあの時の時間は、私にとって必要な時間だったっていうことです。たくさん学んでいろいろ試したからこそ分かったことがたくさんあるからです。その中から今日は一つ具体的なお話をしますね。私はね、集客が嫌いでした。セールスも苦手でした。集客しなければと思うたびに気が重くなって、セールスしなければって思うたびに売り込んでいるみたいで嫌だなっていう気持ちになっていたんです。そういう状態でしばらく過ごしていました。でね、集客の講座にはいくつも入ったんですけれども、セールスについて学んだことがなかったなって思って、で、ある時セールスをちゃんと学んだんです。セールスとは何か、お客様がお申し込みを決める瞬間に何が起きているのか、どういう言葉が届いて、どういう言葉が届かないのか、こういうことを学んでいくうちに、点と点がつながって線になりました。セールスは集客から始まっている。もっと言うと、セールスは発信から始まっているっていうことが分かったんです。それまではね、発信、集客、商品、セールス、もうそれぞれがバラバラだったんですよ。もちろんね、ちゃんと考えてたんですけれども、後から見たら、つながっていなかったんですよね。でね、発信っていうのは、ただ情報を伝えるものではなくて、読んでくれた人がこの人に頼みたいって思うようになるためのものです。でね、なぜそういうことが分かったのかというと、発信はただ情報を伝えるものではなくて、読んでくれた人がこの人に頼みたいって思うようになるためのものっていうことが分かったからです。集客は数を集めることではなくて、この人から買いたいって思っている人に届けるっていうことが分かったからなんですよ。発信、集客、セールス、これらはバラバラのものではなくて、全部つながっているんです。そして

一人起業家さんで自分の商品やサービスがある人なら、その発信や集客やセールスの根底にはあなたの商品やサービスがあります。これらはね、バラバラのものではなくて全部つながっているんです。そしてね、セールスの考え方がわかることで発信や集客の見え方が変わったんです。この気づきはセールスを学んでいなければ得られないものでした。そしてもう一つ変わったことがあります。それはね、セールスの考え方が分かって制約率が上がったんです。制約率が上がると集客で数を集めなくてもよくなりました。たくさんの人に来てもらわなくてもちゃんと届く人に届けられればお申し込みにつながるんです。これによって集客が嫌いではなくなりました。昔はね、集客は数を集めることだって思っていて、もう気が重かったんですよ。けれど、制約率が上がって、それで気持ちが楽になって、集客は届けたい人に届けることだって思えるようになってから、集客が苦ではなくなりました。それまで正解を探してたくさん学んだからこそ、点が線になったんです。私がいろいろ学んできたことは遠回りに見えるかもしれませんが、学んできたことは今の私の土台になっています。でね、ここまで私自身の話をしてきましたけれども、それでは今日の本題の問いかけです。あなたにお聞きします。あなたは起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら何と言いますか？すでに起業されている方は少し思い返してみてください。起業前のあなたは何を一番心配していましたか？何が怖かったですか？今のあなたから見たらその心配はどう見えますか？あの時こんなことを知っていたら楽だったのにとか、かけたい言葉がきっとあると思います。そしてね、起業前のあなたは今何を一番心配していますか？ちょっとね、起業してうまくいっている自分を想像してみてください。そのあなたは今心配しているあなたに声をかけています。なんて声をかけていますか？例えば、もっと気楽に始めてもよかったんじゃないかなとか、あの時こう思えていたらもっと早く動けたのにとか、きっと何か言葉が浮かんでくると思います。その言葉が今のあなたへのヒントになっているかもしれません。起業に正しい方法はありません。でも動いた人にしかわからないことがあります。はい、今日のお話をまとめますね。私が起業前の自分にかけたい一言は、正しい起業の方法なんてないんだから気にしなくていいっていう言葉でした。正解を探し続けていた時はいっぱい時間もお金も使いましたけれども、学んでいろいろ試したからこそ今の私があります。そしてね、正解があるはずだっていう前提を手放した時に、やってみて分かったことを積み重ねていけばいいんだって思えるようになりました。皆さんはどうでしょう？起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら何と言いますか？その言葉を考えてみるとあることに気づくと思います。起業前に心配していたことは動いてみて初めて分かることがあります。心配しているうちは分からなかったことが動いてみることで分かってくることがあります。なので、もし今心配しすぎて動けないことがあるのだとしたら、まず動いてみてください。動いてみて分かることがきっとあります。そしてね、うまくいかない時や迷いが出たら、起業を決めた時のことを思い出してみてください。起業を決めた時、何がしたかったからなのか、何を変えたかったのか、誰のために動きたかったのか。私はね、そんな起業を決めた時の信念が今もずっと原動力になっています。もしあなたがこれからうまくいかないことがあったり、迷いが出たことがあったら、起業を決めた時の信念を思い出してみてくださいね。はい、それでは番組の後半は質問コーナーです。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。番組の後半は一人起業家さんの質問コーナーをお届けしていきます。今日はこちらの質問です。発信を続けているのですが、反応がほとんどありません。いいねはありますが、問い合わせも来なくて、このまま続けていいのか不安です。どうしたらよいでしょうか、っていう質問です。こちらの質問、発信を続けている方なら、一度は経験したことがある方も多いと思います。私もありますよ。でね、その経験からお伝えしますね。まずね、いいねがついているっていうことは、見てくれている方がいらっしゃるっていうことです。ただ、問い合わせが来ないっていうのは、読者さんが行動しようとまでは思えていないっていうことなんです。多くの場合、いいねはあるのに問い合わせにつながらないのは、発信の内容が情報で終わっているからです。読んだ人がいい話だとか、なるほどって思っても、この人に連絡してみようっていう気持ちにはならないんですよね。いい話だ、なるほどって思われる発信と、この人に頼みたいって思われる発信には違いがあります。その違いは、読んだ人がその内容を自分のこととして感じられるかどうかです。例えば、集客で大切なことは継続ですっていう発信と、発信を続けているのに反応がなくてやめようかって思ったことがありました。それでも続けた理由は何々でしたっていう発信を比べてみてください。前者は読んだ人がそうですよねって思って終わります。後者は読んでる人が私もそうだった。この人は私の気持ちを分かってくれているって感じるんです。この差は発信の中にあなた自身の体験や気持ちが入っているかどうかです。両方だけの発信は読んだ人との距離が縮まらないんです。どんなに役に立つ内容でも、この人から学べそうとは思ってもらえても、この人に相談したいとか、この人に頼みたいっていう気持ちにはつながりにくいんです。だからね、発信の中にあなた自身の体験や気持ちを入れるといいですよ。でもね、もしかしたらこう思われる方いらっしゃるかもしれません。でも自分の体験を書くのは恥ずかしい、失敗談を書くのは抵抗があるって感じる方もいらっしゃるかもしれません。でもね、読んでいる人が一番共感するのは成功談よりも失敗した時の気持ちやあなたが迷っていた時のことだったりします。あの時こういうことで悩んでいました。それがこういうことで解決しましたっていう話の方が、こうすれば成功しますっていう話よりも読んでいる人の心に届くことが多いんです。発信を続けることは大切です。だから続けながら情報を伝える発信から自分の体験や気持ちが伝わる発信に少しずつ変えてみてください。あなたの発信を読んでくださっている方はちゃんと見ていますよ。はい、ご質問の回答は以上になります。立花優香の一人起業家さん応援ラジオ、そろそろ終わりの時間となりました。今日は起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら何と言いますか？っていうテーマでお話ししました。いかがでしたか？あなたのお役に立てましたでしょうか？立花優香のホームページから番組へのご感想、ご質問を送ってくださいね。立花優香のホームページはネットからの検索で漢字で立花優香と入力すると出てきます。ホームページのトップページの中にハートの絵のアイコンがあります。ラジオのご感想、ご質問はこちらからって書いていますので、そちらをクリックして送ってください。今ね、6日間のメール講座をお届けしています。内容は発信しているのに結果につながらない理由、そして発信、動線、
無意識がどこでバラバラになっているのか、それをどうつなげていくのか、こういった内容を順番にお届けしています。なぜ結果が出ないのか、自分では原因だと思っているところが本当にそうなのか、そう思われている方は、6日間のメール講座にご登録してお読みになってください。あなたが今どこでつまずいているのかを整理できる診断シートもついていますので、ダウンロードしてご自身の現状を確認してみてくださいね。ご登録方法は立花優香のアメブロからご確認ください。それと、一人起業家さんへメルマガや小冊子をご用意していますよ。こちらも立花優香のホームページやアメブロにメニューがあります。メルマガは深掘りした内容で実践的で具体的なお話をしています。あと重要なんだけど、ラジオでは言いにくいことやブログに書けないこと、書きにくいことはメルマガに書いています。毎日配信していますので、毎日読んで、企業脳、起業家マインド、マーケティング力、セールス力、ブランディング力をアップしてください。毎日読んで、あなたの無意識にガシッと刷り込んでくださいね。メールアドレスをご登録してお読みになってください。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて、自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。それでは、一人起業家さん応援ラジオ、また来週。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラディオ FM マパ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネーム

0: センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
1: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃーちの前川慎吾、
3: 新谷幸宏、
4: 中村ひろき、
5: 宮平直樹です。
2: かりゆしごじゃーちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃーちが

崎ひかる子のときめきエンターテイメント。皆様こんばんは。本日も始まりました、ミッキーひかる子のときめきエンターテイメント。パーソナリティは毎週日曜日夕方6時のシンデレラ、ミキヒカル子がお送りいたします。すっかりですね、もうゴールデンウィークも終わりまして、皆様は疲れなど溜まってませんか？私はね、いつも通り仕事でしたので大きな疲れはないんですけど、まあ以前もお伝えしたかもしれませんが、自宅周辺が観光地ですので、ちょっとドイちゃん、私の相棒のトイプードルのドイル君なんですが、ドイちゃんのことでちょっとどっか出かけようかなとか、いわゆる買い物ですよね、しようかなと思うと、結構観光で訪れている方が多く、また名探偵コナンが今回横浜がメインの場所になっていますので、まあ、そういった意味ではイベントなどもありますので、多くの方がいらっしゃってたなという感じがします。さあ、それではですね、まずは本日は私の曲を聴いてください。私が歌っております Believe My Love です。どうぞお聴きください。

0: きましては、占いのコーナーです。5月3日から5月16日までの、ミッキー・ヒカルコの血液型別、ハッピーカラー占いです。A 型のあなた、ネイビーです。B 型のあなた、ブラックです。O 型のあなた、イエローです。AB 型のあなた、ピンクです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカルコの血液型別、ハッピーカラー占いでした。
1: 番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で、自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでの稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と、履歴書をメールにて送信してください。履歴書には、常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は、芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。

横浜見返り美人は Amazon ミュージック、 LINE ミュージック、 YouTube ミュージックなどで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。またジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。

Believe My Love も Amazon Music、YouTube Music、LINE Music などで配信リリースされております。皆さんに聞いていただきたいので、サブスクでもお聞きになることができますので、ぜひ Believe My Love も聞いてくださいね。そしてこの Believe My Love もジョイサウンドのカラオケで配信されることになりました。今回はカラオケの映像は映画の作品のワンシーンずつをですね、繋いでいるとても

演してくださってる皆さんも、私の作品ザ・ムーブに出演してくださってる皆さんですので、見応えのある映像となっております。

子のエンターテイメント。このコーナーはですね、私が好きなドラマとか私の昔の出演していた作品などをご紹介したりとかもしてるんですが、本日私がご紹介したいのは、昭和のドラマなんですけれども、もう多分多くの方がですね、ご覧になっていると思うんですが、大空港というドラマです。1978年、7月24日から1980年、昭和55年3月24日に放送された、フジテレビの月曜9時枠の連続ドラマなんですね。フジテレビの月曜日の9時というと月9というのが浮かぶかと思いますが、まだですね、この時には月9というのがですね、なかった時代なんですね。で、ここでですね、主人公は鶴田浩二さん、そして主な出演者をお伝えすると、中村雅俊さん、黒沢敏夫さん、片平渚さん、石川さゆりさんという、その他ですね、尾形健さんとか田中邦衛さんとか、すごくですね、そうそうたるメンバーなんですが、ちょっとね、石川さゆりさんがドラマに出てるって意外でしたよね。このドラマの内容というのは、開港直後の新東京国際空港内に設けられた警察庁の刑事局、国際刑事課の分室、空港特捜部というのがですね、空港にありまして、空港の近辺で発生した事件を解決するという姿を描く作品です。で、鶴田浩二さんを、中心にですね、放送回数はなんと78回です。フジテレビが制作した刑事ドラマでは最多なものになるらしいんですね。で、この作品は、いわゆる刑事ドラマに見られるような事件も扱うんですが、舞台が空港内の警察という特殊セクションですので、描かれる犯罪というのが、国際的で大掛かりなものが多くて、刑事たちが海外出張して捜査するケースっていうのもたくさんありました。で、このドラマのすごいのは、1年半の放送期間中、出演者の降板が4名、新加入が5名ということなんですね。私が、見ていたのは、なぜかと言いますと、中村雅俊さんが出ていたからなんです。中村雅俊さんの当時、すごく不安で、もちろんね、アイドルとかもいっぱいいましたけれども、中村雅俊さんのことをですね、すごい憧れていて、で、それを見ていたんですけど、ただなんですね。これ私はリアルタイムでは見てないんです。当時はリアルタイムではなくって、私は再放送、夕方か何かで見てたんですかね。何かそんなような記憶がありますね。うちのね、家庭はテレビが当時は1台しかなくて、で、やはりですね、母親の権限が一番大きいので、でもうちの母親、ドラマは好きな人だったので、これを見てたんじゃないかなと思うんだけど、でも私のイメージでは再放送なんですよね。で、それで、このドラマをですね、見てた時に中村雅俊さんが好きで、で、中村雅俊さんは先ほどそのお伝えした、降板する側の方の刑事さんで、最初の方にいらっしゃって、小犬三郎さんという役で、すごい、もう中村雅俊さんにぴったりな、熱い役なんですね。だから、中村雅俊さんがもうずっと出演している青春物の役柄がそのまま刑事に移行したという、意外に珍しいんですね。俺たちの勲章とか少し違うじゃないですか。そういった意味では、すごい、熱血先生のようなイメージがある中村雅俊さん、私が大好きな雅

サトシさんなので、まあ、そういう感じのキャラクターだったんですけど、これがね、最後泣けるんですよ。中村雅俊さんはね、爆死しちゃうんです。で、なぜかっていうと、こう、犯人と、こう、すごい、犯人とね、こう、まあ、犯人を捕まえるために、この機内、飛行機の中で結構、こう、攻防戦をするんですよね。で、犯人と格闘してって、銃撃を受けちゃっても重体になっちゃうんですけど、このセスナ自体が、爆破されちゃうっていう、確かそういうもので、で、それを、こう、市街地とかに、こう、いわゆる、こう、なんというか、人の街のところで爆発しちゃうと、大勢の人が亡くなってしまう。大勢の人にダメージが来てしまう。ということでですね。で、それで、中村雅俊さんは、自分も一緒に、もうこの飛行機と共に散ろうということで、山間部の方に向けて飛んでいくんですよね。で、その時に、こう、鶴田浩二さん演じる主人公の方とこう、会話をしてったりとかするんですけど、もうそのシーンが本当に泣けちゃって、もう今でも私涙うるうるしちゃうんですけれども、あーっとね、もう中村雅俊さんで亡くなっちゃうんだと思って、心に何かすごくズキュンと大きな穴をこう開いちゃったというか、もう本当に寂しくなっちゃったというか、まあそういう経験があります。今はなかなかね、なんというか、こういうドラマを再放送はしてくれないんですけども、まあ、以前からお伝えしている通りですね、CS 放送とか、あとはテレビ神奈川、テレビ埼玉、テレビ千葉とかが、まあ、今終わっちゃいましたけど、つい最近、俺は男だとかも放送していて、で、それが、まあ、次また、懐かしいドラマとかを放送してくれているので、だからそれでもしかしたら皆さんも見ることできるかもしれないですね。なので見ていただけると嬉しいです。で、私もですね、再放送を望んでいるので、ぜひですね、再放送してもらえたら嬉しいなと思うし、あとはですね、またこういうなんかドキドキするような刑事ドラマ、いろんな刑事ドラマがあって楽しいんですけれども、特にこれは本当に飛行機の中とか、先ほどもちょっとお伝えしましたけど、国際線とかそういう感じで出るので、異色なドラマでしたので、こういうドラマができるといいなと思っています。さあ、それではですね、本日の2曲目を聴いていただきたいと思います。今日はですね、ちょっとですね、中村雅俊さんなので、心の色を聞いていただければと思います。どうぞお聞きください。

聞きになっていただきました中村雅俊さんで心の色でした。懐かしいですね。心の色の頃ね、本当に中村雅俊さんのことがもう大好きで、以前もお話したかもしれないんですけど、私リアルで夕日が丘の総理大臣とか見れなかったんですね。でちょうど再放送とか再放送の頃に見ていて、中村雅俊さん大好きになりまして、でそれで心の色、この時我ら動物家族というですねドラマで主演されていて、でその時の中村雅俊さんを見てもうさらに好きになりまして、で先ほどご紹介した大空港の時とちょうど重なってまして、もう再放送でしたからね、私が見てたのはね。それで中村雅俊さんのですねファンクラブに初めて入ったんですね。私の中で人生初めて入ったファンクラブは中村雅俊さんで、でね、可愛いね、ゲタのマークのバッジが届くんですよ。中村雅俊さんのファンクラブに入ると。で、会員証が届いて、で、コンサートとかは優先的に、座れるということで、で、中村雅俊さんにどうしても会いたくて、もう神奈川県民ホールに来るって聞いた時にはね、もう本当に嬉しくて、でそれでもう神奈川県民ホールに行って、でそこでは一人一人のファンクラブの人は握手会とほんの一言だけお話ができるということで、もうそれが本当に嬉しくてですね、私は楽しみに楽しみに行ったんですね。でそうしましたら、その日に限って中村雅俊さんが用事ができて、多分体調不良ではなかったんですよね。突然スケジュールが入ってしまったということで、中村雅俊さんにお会いできなくて、もう、でもお席がね、前から

6番目だから、正俊さんを直に見ることができて、中村正俊さんはね、本当に大好きな方なんですけど、今でも。お仕事でね、お会いしたことないのが残念ですね。もうそれからしばらくして、まあ多分その頃から私はそういう考え方だったと思うんですけれども、ああ、こういうふうに会えないんだったらファンクラブに入っていても一緒だなと思って、まだ学生でしたので、だから働いてるわけではないし、アルバイトをしてるわけでもなかったものですから、じゃあもうファンクラブはやめようと思って、やめてしまったんですけどね。今だったらね、また自分でこう仕事してお金とかももらってるわけですから、自分の楽しみの一つ、推し活として、ファンクラブに入るっていうこともあるんでしょうけれども、まあ、学生のお小遣いの中でですね、入ってるファンクラブだから、会えなかったことがよほど私的にはショックだったんだろうなと自分で思っています。さ、それではですね、もうお別れの時間がやってきました。また次回まで。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信。

FM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回9月の2週目放送分ということで、8月最終週に収録をスタートさせております。ここ直近ですけれども、少し朝方夕方以降風が徐々にではありますが秋の装いも感じつつというところもあるんですけど、やはり日中はですね、非常にも紫外線を含めて日差しがこう強く出ている状況は続いているところです。もうお子さんたちはですね、夏休みがほぼ終了して新しい学校の学期がスタートしているところもあるようなんですけれども、皆様どうぞ引き続きお体には十分留意いただきながらお過ごしいただければと思っているところです。そして毎月第2週目についてですけれども、カクテルパートナーと題してお送りしているコーナーなんですが、時折ゲストが追加されるたびに天の声に扮する上原さんがですねいてですね、今日も実はもう画面は登場しない体でスタートしております。上原さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。いや、天の声で今回もさせていただきますが、今回ちょっと違うゲストを紹介させていただくという形で、はい、このような立場を取らさせていただいております。いや、でも本当まだ暑い日が続いてますね、
0: うん、ですです。
1: 前回の、ね、放送の時に冒頭でケンタッキーのオリオンビール私早速行ってきまして、
0: はい、そうか、首里のお店、
1: そうそう、水曜店の方に足運んで、いやあれいいですね
0: なんと、もうそろそろその辺の話も伺ってみましょう、はいはい、そして今回メインにゲストをお越しいただいている方、すでに画面上ご登場いただいておりますが、過去の放送回確認しましたところ、5年ぶりの再登場というところで、見た目もさらにワイルドになったかなと、はい、この方今日のメインゲストをご紹介いたします。株式会社ビッグウイスキー金太郎本店よりひやね、ゆきまさ、ひきさだですね。はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: もういつもねトニーさんと呼んでるもんだから、
1: そうですよ、ね、
0: お名前フルネームがなかなか出てこないんですよね本当にトニーさん、本当にお久しぶりでございます。
2: お久しぶりです、うん、
0: 今週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日せっかくお見えなので、5年前の放送でもご自身のプロフィールといろいろと触れさせていただいたんですが、今日そこのおさらいもしつつ、天の声の上原さんとの関わりなど、その辺も交えながらお話を伺っていければと思っております。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: まずですけども、ビッグウイスキーさんとの関わりスタートしてから早何年という感じですか？
2: 何年かな
0: え、思い出せないぐらいですか
2: いや、もうそうっすね、15年は経ってると思いますけどね。
0: やっぱそうでしょうね。だって私最初に知り合った頃もね、結構な迷子時期ですし、15年もなりますか。
2: なると思います。
0: もともと関わったきっかけって何ですか？
2: まあ今も代表の方になってるんですけど、はい、社長ではなくて、はい、山田光夫っていうのがいまして、はい、まあ、それがまあ年も一緒で、まあバーテンダー協会とかいろいろカクテルの大会とかいろいろ関わりがありまして、まあその流れでまあ入社というか

0: 世話になってますけど。
1: そう、山田さんといえばね、私も一番最初お目にかかったのはもうそれこそね、後ほど触れますが、ジュース開ける前が一番最初の出会いだったんですけれども、あの場所も非常に独特というか、こうちょっと一本入った場所ですけど、こう扉を開けて中に入るとまたこう表から見る印象と全然違った光景だったじゃないですか。
0: そうですね。
1: あの作り非常に面白いなと思って見けたんですけど、そうそうそう。上原さんはその時期だとまだかな、は
2: い、まだ私たまに手伝ってましたね。僕が当時だから13年前だっけ
0: かな、
2: トニーさんが店長勤めてた時にデュースからお手伝いで行ったことは何度もありまして、いや、あの時は結構イベントとかもよくやってましたもんね。
0: まあ
2: ねえ、
0: 若かったんです
2: ごい、
0: いろいろと。
1: しかもあれ席数結構ありましたもんね。
0: コクテルですね。30席ぐらいですかね。
1: そうそう。こうお店の作り方もこうカウンターとは別にテーブル席のね、こうちょっとゆったりとした広いスペースもありつつ、それこそイベントの話じゃないですが、フードの提供もね、結構積極的に当時からされていた印象もあったので。すごくなんか思い出深い場所かなと思ってます。
0: そうですね、やっぱりもうこっちは5年ぐらいいたんで、閉店まで、だったんで、まあいろんなことやりましたけどね。
1: その当時にやっぱりこうフードの方に力入れていこうというのはもう、
0: そうですね、
1: 皆さんの共通認識としてはあったということですか。
0: もともとオープンの時から一番まだ僕が入る前ですけど、うちの代表がやってる時はランチもやってましたから、あの時は。
1: そうか、
0: ランチもやってました。ちょうど OTB さんとか、なんていうんですかね、こう会社関係の多い、人通りが多い地域だったんで。
1: 確かにあの辺ね、オフィスビルもありますし、
0: そう結構ランチ難民が多かったところですね、そこは。
1: そうか、時期的に言うと58号沿いにまだお弁当とかが並ぶ前、
0: 前ですね、あれは。
1: ですよね。
0: あ、
1: そうだ、
0: あの辺りはもう洋食はうちだけじゃなかったですかね、多分。あとはもうみんな沖縄そばとか、そういった定食みたいな感じが多かったですけど、ちょっと洋風というか、そういうので結構なんか賑わってたらしいですけどね。
1: で、トニーさん入られてからでもそうですが、メニュー開発みたいなものっていうのは随時こう更新しながらやっていた。
0: まあそうですね、代表も含めて、いろいろと。
1: じゃあ試作を皆さんでやりながら、おのおので意見出し合って煮詰めていくという、
0: まあ、中にも人気メニューがやっぱり来たら絶対頼むっていうのがあったんで、そういったので、まあシーザーサラとか、結構ボリュームがあって皆さんよく頼まれてましたけど、
1: そうだ。でかつこうね、夜のこのバーのスタイルでありながら、こういやダイニングとしてのこの顔、そこをすごくこう徹底されていたイメージがあったので、
0: そうですね、当時は結構バーでもあんまりこうフードに力入れてるところは少なかったんで、逆に皆さんお腹空いたメンバーが早い時間から、6時だったかなオープン、とかからでよう入ってましたね。
1: でその後で言うと、各会社さんのね店舗展開がその後続いていくわけなんですが、私記憶してる、どっちが先だろう、ディフース、オキエ、店舗の出店の順番でいうと次どのになりますか。コクテル
0: 出して次はデュースです。
1: デュースですよね。入り口がね分かりづらい、
0: 隠れ家的ですね。
1: あれも初めて山田さんからコンセプト聞いた時びっくりしてですよ、室内ね2部屋分ぶち抜いて、
2: そうですね、
1: 作った形で、で入り口も正直ね、本当にね、民間の建物ですかみたいなところから入っていくわけなので、あれ本当に早く仕組み正しく把握できてないとね、前とお店に電話しちゃうぐらいの、
0: まあそうですね、
1: オープンとしては多かった

0: しょうね、
1: はい、最初はやっぱり、ま、今でもだと思いますけど、はい、電話して、ま、要は場所が分からない、建物自体が分からないと、
0: はい、
1: 看板が出てないん で、 うん、はい、でそれでやっぱり電話はあるはずですけどね、はい、
0: そうそう、あれもすごく印象深かったですし、でその後が棚市が先ですか。
1: 棚市ですね、その後
0: 新都心の
1: 新都心、
0: はいはい、
1: もう今もう

0: そこも大きい場所でしたもんね。
1: 大きかったですね。
0: トミーさん、田野市立ち上げからいらっしゃいましたっけ？
1: あ、立ち上げは関わってないですけど、一応もうあの会社として、はい、あのいましたけど、はい。
0: 田野市移動されたのはリュースの後？
1: その後西原の方にこうビストロみたいなの出したんですよ。
0: あ、そうだ。
1: その後ですね。
2: ココロマンスアルファでしたね、うん、あれ。
0: あ、そうだ、
1: はい、
0: ココロマンスがあった。
1: ありましたね。まあ西原の方は2年はやってないんじゃないかな、はい、はい。
0: あ、そうだ、ココロマンスも懐かしい。
1: もうココロマンスなんてもう徐々になってますからね
0: 確かに、
1: はい。
0: でもココロマンスもでもね、入り口ってあの分かりづらくて呼び鈴押さないと出てこないし、
1: そうそうそう、鍵かかってるん
0: で、でもあのココロマンスさんのやっぱ印象というと、私もともとお酒いただく時ってほとんどつままない人なので、うん、一番困るのがやっぱりこうね、あの食べないけどいいんでしょうかみたいな感じで、
1: あ、
0: 利用させていただいたのはすごくよく覚えてます、
1: うん、ね、カウンターとかもあったんでね、
0: はい、
1: あのやっぱり使いやすかったと思いますけどね。
0: どちらかというと私はもうカウンター優先で、
1: はいはい、
0: もう
1: お一人さ、好きっすよね
0: お一人様前提でみたいなのがよくありましたね。でその後で言うと、おココロマンスがあって、アルファがあって、田野市あって、
1: で金太郎ですね。
0: ですね。で金太郎自体がもともとこのおでんとこう本店の、
1: はいはい、
0: こういわゆるまあ つなぎみたいな形でこう店構え持ってらっしゃるじゃないですか。う
1: ん、だからキッチンが一つで、2店舗を回してるっていう形なんで。
0: セパレートの
1: 感じですね。そうですね。間口が2つあるっていう感じ、はい。
0: これ自体って最初のコンセプトからそれで一個だったんですか。
1: うん、ですね、はい。だから営業許可書もあのちゃんと2つあるんで、
0: はい
1: はい、それでまあちょうど、まあ、今もですけどせんべろとかが生え始めて、
0: あ、
1: そうそう、まあちょっとせんべろやってみようかっていうので、
0: はい
1: はい、まあおでんもまああそこら辺は結構繁華街なんで、
0: ね、
1: 松山で、それで一緒になったら、うん、結構立地も良かったんで、はい、結構入りまして。
0: あそこはねもう非常に立地としても抜群な、
1: うんうん、
0: まずかつ路面でね、うん、目立つし、
1: はい、だから結構せんべろもあのまだこう浸透し始めだったんで、最初立ちだったんですよ。やっぱ沖縄の人あの立って飲むのが慣れてないんで、
0: はい、思い出した、うん、そうそうそう、うん、
1: 最初椅子持ってきてくれっつって
0: そう、スタンディングでしたもんね。
1: そうそうそう、だから今でもテーブル自体はスタンディング用の高さなんですよ。
0: あ、
1: それに無理やりあの、はい、パイプ椅子つけてるんで、うん、だからいつもお客さん自体はあのなんか高さと椅子がなんか合ってねえなみたいな、なんかいや、あ、実はこうこうこうでっていう話は、はい、よくはするんですけど、
0: そう、あのテーブルの位置ももともとスタンディングね、うん、前提だったから
1: ちょっと高めなんですよね。
0: 上原さん、その当時はお手伝いは行けたんでしたっけ。
2: いや、私はあの時は基本的にジュースを中心で立ってたので、まあ、たまに手伝いに行くって言っても何があったかな、本当に人が足りんから僕が休みの日にじゃあ皿洗いしてくる、
1: まあ、
2: してくるってぐらいかな。
1: 結構周年祭とかもやってなかったんですよ、
0: うん、あ、そうだ、
1: うん、あんまりやってなくて、いつだったかな、6周年ぐらいの時に1回だけやりましたけど、はい、あとはなんか結構あの入れ替わりが激しいんで、
0: はい、
1: だから周年っていうよりはもうそのままぶっ通しで開けてた方がいいんじゃないかっていうことで。
2: でも毎年年末大晦日とかはすごく遅くまで開けてるじゃないですか、
1: うん、
2: 年末年始は、うん、
1: そうそうそう。
0: でももともとデュース自体営業時間長めでしたよね。
1: どこですか。
0: デュース自体は。
1: あ、そうですね、朝5時までですね。
0: ですよ、
2: 今もほとんど変わらないと思います。

0: 金太郎の場合だと夕方5時スタートの
1: 6時スタートの1時ですね。
0: 6時の1時、うん、
1: 一番ひどかったのはコクテールですけどね。
0: あれはちょっと反則級だと思います。
1: 反則級です。
2: 6時4時だ3時4時ぐらいでしたっけ。
1: 金土は5時オープンの朝5時まで、
0: うん、おお、そう確かそうそう5時5時で覚えてます、うん、
1: でいつもは6時オープンの3時までかとかでやってましたけど、
0: だってあれって俺本当仕込みどうしてんだろうと思ってました
1: もう、うん、まあお客さんから乾杯とかもあるんで、はいはい、やっぱりそのまま寝ちゃってあのお昼頃まで寝て、はい、ちょっと一回風呂入ってまた出勤みたいな時もありましたけど、
0: いやーやっぱりその時期ね生き抜いた方もう今だと考えられない環境なんでしょうけど
1: ですね。
0: うん、あの当時はでも本当営業時間長いお店多かったしね、山田さんのところはもう平均的にやっぱ長いお店がやっぱ多い印象があったので、すごいな。今だと少し体力的にはまだいい方ですか、そういった意味では。
1: あ、時間帯ってことですか、はい、まあそうですね、はい、
0: ただお店のお休みって設けて、
1: ね、日曜が定休ですね。日曜、うん、通常
0: やっぱりあのエリアでも定休はやはり日曜とかこう曜日
1: 多いですね。結構こう、うん、まあ開けてるところもありますけど多分ほとんど休みだと思います。
0: うん、この辺はやはりこう地元の動きとかを鑑みて
1: ですね。そうですね、あとはまあこうスタッフの、シフトとかそういったのを見て、はい、まあ本当は、ま、もう毎日開けたいあれなんですけど、うん、なかなかうちのスタッフも年寄りばっかりなんであまり無理させたちょっと、
0: 確かに今思い私も頭で想像するスタッフっていうと、あ、結構いい、うん、いいお年頃になってきた、
1: そうですね、
0: 方がちらほらと浮かんできますけど、
1: うん、もうあれですよ、あの社員野郎4名の中3名50以上ですか、
0: ね、早
2: っ。そうですね、うん、
1: すぐるだけですよ。
2: そうですね
1: 40代は。
0: そうか、
1: そうそうそう、
0: 早
1: っ。早いっすよ、もう僕も52ですからね。
0: あ、もうなりました。
1: なりました。あ、まあ、まだか、誕生日来たら。
0: いやもう俺最初に知り合った頃のトミーさんの印象からするなんか50という年齢が想像つかないからなんかはあ、すごい。いや実際今数多くこうお店ね、いろいろとラウンドで見ていらっしゃいましたけれども、うんうん、トニーさんの中で一番、まあ、ある種大変だったという意味ではどこのお店が印象に残ってますか。
1: まあ一番、まあ、コクテールですかね、うん、うん、やっぱり思い出は多いですね、はい、
0: まあ、あれが、うん、以降の店舗展開の原点になってたのは事実でしょうしね。
1: うん、
0: だからこそこう時間とか運動よりもこうやはりお客様ファーストじゃないですけど、よりこう提案材料を増やしていくっていう攻めの意思というのはすごく利用する側としても感じていた場所でしたよ。
1: やっぱりなんかこう代表のまあ同級生とかモアイとかで使っててくれたんですけど、やっぱり閉まるって決まった時に、じゃあ俺なんかどこで飲めばいいんだよそんなこと言うなよなって。
0: 普通に出そうですね、うん、その辺の話は。
1: まあまあそういうのがありましたけど。
0: そうか、なんか上野さん、あれですか、はい、トニーさん最初に、はい、まあ初めましてで、
2: ええ、
0: 入社の時にお会いするじゃないですか、
2: はい、
0: トニーさんの印象って最初どうだったんですか。
2: いや、めっちゃイケメンだなっていうのが最初のイメージだったんですけど、
0: はい、
2: まあ、あのコクテルの店長をずっとさ立場をやってた時に、あの僕もデュースからお手伝いで行くことはただあったんですよね。例えばその日1日貸し切り2回転、その後に通常営業とか普通にやるようなことをしてまして、で、あの手伝いを貸し切りの時だけは手伝っていただく、まあ僕はもうその時はもう入りたてだったんで、あのお酒を会員的なお酒を作るかご提供するか、うん、あれも

0: するかっていう程度しかなかったんですよ。やはりやはり僕が見ても今も昔も変わらないんですけど、やはりカリスマ性のあるマスターだなとか思いながら、あこの人の二弁得力半端ねえなとか思いながらずっと感心してましたし、なんか盗むところは盗めれないかなとか、
1: いろいろあり
0: ましたね、めちゃくちゃ思いました。もう本当引き出しがすごいのなんので、もうイベント力の
2: この辺ってやっぱビッグウイスキーさんのこう特徴の一つでもあるのかなと思っていて、
1: は
2: い、
1: まあそうですね、
2: はい、仕掛けという意味での、うん、
1: まあ、あとはまあ友人とか知人に恵まれたというか、はい、うん、まあいろいろやりましたからねもうライブとかはもちろんやりましたし、マグロ解体ショーとかやりましたね。
0: やってましたね。
2: あ、そうか、田野市の時もね、うん、ありましたもんね、
1: はい、なんか知らんけどあの時マグロ解体が流行ってたんですよなんか至る所のバーでやるんですよ
0: 巷で流行ってましたもん、ね、そうそう、
1: なんか知らんけど、
2: あれって正直な話このバーの空間でやると、
1: そうそうそう、
2: まあ準備もそうですけど、むしろ片付けの方とかが大変だったりしません？
1: あ、いやそうでもないですよ、はい、もう マグロもう完全に解体するんで、
2: はい、
1: うん、まあちょっとやっぱり骨とかそういったのはまあ出ますけど、
2: ええ、
1: はい、もうそれもうさばいてもう塊にして、そこから刺身にしてってやればもうほとんどなくなりますから
2: 吐けていくんですね。
1: あ、もう全然吐けていく、
0: まあ、集客力ですね、うん、そこは
2: そうだそうだ。でその後のさっきのちょっと田之内に少しまた戻りますけれども、うん、田之内自体はもうあの場所ありきで想定されたんですか？
1: そうですね、はい、だ当時まあ代表とも話しましたけど、まあいろいろ場所いろいろあると、
2: はい、
1: でまあ、最初はデュースの2号店っていうのもあったんですよ。
2: あ、順番として、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: でその小さい箱のところもどうですかみたいなっていうのがあって、
2: はい、
1: でちょうどあの時は居酒屋甲子園っていうイベントが今もやってますけど、はい、はい、のがあって、
2: あ、そうだ、一度私山田さんにお声掛けいただいて行ったことあります。
1: あ、そうですか、
2: はい、沖縄のあのなんか懇親の、
1: うんうんうん、
2: 席があって山田さんに、うん、連れられて一度ご挨拶行った記憶があります、
1: はい、その時にデュースに呼ばれて、あのさ、だ今あれが2つあるんだよって、小さいところでバーをやるか、
2: はい、
1: でかいところで居酒屋みたいのをやるかって、まあ俺もあの居酒屋甲子園とかようYouTube とか見てたんで、まあまあそれの影響もあって、
2: あ、存在自体はもともと
1: あって、
2: はい、
1: こうやってたら、まあバーばっかり展開してるから、まあ一つ大箱でやってもいいんじゃないっていうのがきっかけで、もうトントン拍子にもなってやりましたけど、
2: まあでも本当にすごいなと思いましたよ。やっぱりあの立地、あの面積で勝負するというのは、すっごいこう皆さんのやっぱり一つの結束力、
1: まあそうですね、
2: はい、のあれし、私の中では集大成の一つかなと思っていたので、
1: まあ途中食べ飲み放題とかになりましたけどね。あれもちょっと当たっちゃって、あの3000円で普通2時間とか3時間じゃないですか、はいはい、時間無制限なんですよ。オープン6時の、閉店、
2: うん、1
1: 時か、
2: はい、
1: うん、でやって、時間無制限でやってるとこがまずなかったんですよ。もうその時はもう僕大体入り口の方でまあ案内とか、
2: はい、
1: まあ、料理出しとかそういったのやるんですけど、もうあの電話から離れられないです。
2: あ、お問い合わせで、
1: うん、切ったらまた電話鳴って、また切ったらまた電話鳴ってって、もうあの会計以外はもうもう表に出れないです時がありましたね。
2: 電話番だ
1: 本当にもうずっと鳴りっぱなしなんですよ。
2: はあ、ありがたいですよね。
1: いや、まあありがたいですね。もう、
2: うん、でもね、やっぱりそのなんて言うんでしょう、いい意味でのこの忙しさ、この

0: さんの集中としての感覚っていうのはやっぱり後々ねご経験として生かされるところがどうしてもあると思いますね。
1: まあそうですね、
0: うん、すごい。私はもう田内さんの印象は入り口こう覗いた瞬間にあやばい帰ろうかなって
1: 何ですか
0: いやなんかこうなんか中の熱量がもうすごくてやっぱり印象がもう私はおそらくあのビッグウイスキーさんの店舗も全店回らせていただいてるんですけど、あの熱量はもう本当に別格でした。
1: そうですね、まあオープン前とかこういろいろ何ですかね、東京とかでやってる居酒屋のてっぺんとか、
0: はい、
1: こちら辺のまあ研修でこうあっちもいろいろ誕生日のイベントでこう踊ったり歌ったりなんかするんですけど、
0: はい、
1: まあ、それを参考にしてうちもそんな感じでって言ったらやっぱりまあまあ、ま、前誕生日でお願いしますって言ってくるんですけど、
0: はい、
1: なしゼロの時はなかったですね。
0: うん、
1: 毎日何かしらこう、はい、イベントやって うちらもこう踊ってスピーチしてなんとかおめでとうみたいな感じでこうやってましたけど、はい、
0: 素晴らしい。そう今天の声がうんうんってうなずいてます、
2: ね、いや僕も店内入ったら熱量すげえなーとか思いながら、
1: まあ、あのまあいろいろなんかいらっしゃいますしたらこう掛け声とかそういったのも あったんで、
0: はい、
2: なんかキャスト一人一人の笑顔が良かったですもんね、
1: まあ、
2: 本当に、
1: ね、はい、
2: 輝いてたっていうのがすごく印象深いっていうのが僕は覚えてますね。
1: まあ、今やれてたらできないですから
2: ね。もう50個ぐらい体力的に
0: さあということでこの辺りで今週の1曲目ご紹介したいと思います。今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしたいんですが、1曲目トニーさん久しぶりのご出演なのでなんかトニーさんをイメージした曲なんかないかなっていろいろと探しけたら、
1: 何ですかそれ、
0: この曲にたどり着きました。今日の1曲目お聴きください。布袋寅泰さん「キルビル」のテーマから「Battle Without Honor of Humanity」。

0: 今週の1曲目キルビリングのテーマからホテイトマヤさんのナンバーをお送りいたしました。今週のアイネットラジオカクテルパートナーは上原さん天の声のバージョンでお送りしております、はい、引き続きよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日はなんかあれですね、ビッグウイスキーさんの、うん、店舗宣伝になっちゃってますけど、なんか久しぶりにでもこういう形でトニーさんが向かってきたらよかったなと思って
2: 恐縮です。
0: いえいえ、もうあまりにもトニーさん連呼しすぎて、YouTube の動画のリネームにもそのままトニーさんで書いちゃおうかなと思ってい
1: いと思いますよ
0: いうところですけど、さあそれではトニーさん、ここからは今現在アサインしております金太郎本店の、はい、細かいお話をあれこれ伺ってみたいなと思うんですが、はい、金太郎本店自体の主力メニューというのがおでんになりますか。
2: まあそうですね、おでんの金太郎の方はもうそれが主力で、はい、で僕が見てるせんべろの金太郎の方はもう、はい、もう何ていうんですかね、酒のあてというか、はい、の方が多いですけど、
0: この辺のメニュー分けはあえてこうせんべろと通常メニューという切り分けをしたかったからという
2: ですか。そうですね、はい、まあ、おでんで出してもいいですけど、結局せんべろでおでんを出してしまうと隣にも行かないで、やっぱりせんべろの方はもうあのテーブルチャージとかそういったの取らないんで、はい、やっぱり安く上がっちゃうんで、うん、はい、まあおでんはもう隣のおでんの金太郎だけで、はい、でうちはもう、まあ、メニューもちょっと最近またリニューアルして変えましたけど、
0: あ、じゃあ選択としてはせんべろで入るパターンがあって、うんうんうん、でそれ以外に例えば単品もしくは飲み放題みたいな、
2: 飲み放題は今やってないですね。せんべろかもう単品で頼むか、まあ大体もう酔っ払ってくるんで俺も3杯と1品なんで、
0: あ、せんべろの構成が、
2: そうそうそう、はい、3杯は飲めねえなみたいな感じで、あれそしたらもう単品がいいっすよ無理しないでくださいって言うんですけど、
0: この3品プラス、あ、違う、3杯
2: とおつまみ1つ、
0: はい、これはもう時間帯問わずですか。
2: そうですね、はい、
0: 投資でその構成はもう変えてない
2: と、はい、はいはいはい、で平日だけドリンク2杯のつまみが2品っていうのはやってますけど、はい、
0: このおつまみの構成ってある程度レギュラーの構成があって、うんうんうん、時期ごとに何か追加されたり入れ替わったりというパターンは、
2: いや、もうそういったなんかおすすめ的なのはやってなくて、うん、もうでもメニューもこれいくつだったかな、50品ぐらいはあるんで、で、全部でですよ、
0: はいはい、
2: でそのうちのまあ、半分以上はせんべろで頼めるんで、セットとして、
0: ああ、うん、じゃあもう来場の時にドリンクのお好み聞いて、うんうんうん、あとはこの食べるものの一品はもうこの中から
2: 選んでくださいって、こう印つけられてるとこから選んでください、はい、まあまあまあ、簡単な例えばタコワサとか、
0: はい、
2: メンマとかそういったのもありますけど、まあチキン南蛮とか油淋鶏とか、
0: あ、
2: はい、
0: はい、う
2: ん、とかいろいろまあ結構ありますんで、
0: 油淋鶏はいいですね、
2: うん、結構ボリュームありますよ、はい、結構うちも唐揚げは結構力入れて両店舗やってるんで、
0: はい、
2: うん、結構人気ですね、はい
0: はい、浦さんこの辺はつままれたこともある、
1: 私は以前何度かよく行ってたんですよ、

0: 向かいがちょうどデュース別館があったじゃないですか、
1: はい、
0: あ今もあるんですけど、で そこに行く前にちょっと調子あのお腹小腹すかして食べてから現場に立つっていうことがあったもんですので、まあ、あの時はよく何やってたかな、僕あの当時カレーやったじゃないですか、
2: はい、
0: カレーと
2: 今もあるよ、
0: ある、うんうん、ある、あ
2: せんべろでも頼める、
0: そうそうそう、そのせんべろのカレーにトッピングで唐揚げをつけて、自分でちょっと盛り付けして食べるんですけど、はい、まあ値段とその価格帯やっぱせんべろラインですから価格帯っていうのが、はい、そんなに高くないんですよ、むしろ手頃すぎるんですよね、
1: う
0: ん、
1: ですです、
0: で某大手と丼屋さんって食べるより全然安いですし、すごくボリュームがあって美味しくてしょっちゅうそういう自分でオリジナルでトッピングしてから食べてます
2: ね。そういうパターンもありますね。
1: これいわゆるカレーってどちらかというとこうせんべろメニューというよりはある種ね軽食もしくはお食事としてのイメージも
2: そうですね、
1: あえてそこをメニューに組み込んだ、
2: はい、いや人気なんですよ、まあ味もシンプルですけどなんていうんですかね、
1: はい、
2: 昔懐かしい味というか、そういうので結構頼まれる方、やっぱりお腹空いて来る人もいて、まあ夜中でも食べる人もいますけど、
1: うん、はい、はい、
2: うん、
1: 結構そっか、
0: なかなかのボリュームで、
2: うん、結構ボリュームですね。
1: へ
2: え、まあ2の方はこうさっき言ったみたいな唐揚げ取ってトッピングしたりとか、
1: はい、
2: 昔チキンカツとかもあったんで今はないんですけど、はい、それ取ってそのまま上に乗っけてカツカレーみたいな感じでするやつもいましたけど、
1: すごい、そうか、
0: そう、結構ね私はせんべろの金太郎の方ではそういう量が多かったですし、やはりよくいろんな方からのお話を伺う聞きますとそのなんていうんですかね、アンテナ、
1: はい、
0: 松山のちょっと待ち合わせに利用する方も大変多いっていうの、うん、
2: 多いですね、
0: う
2: ん、
1: あ、はい、なるほど、
2: うんうん、
0: あと、
2: もう7時からもう別の場所を予約はしてるんだけど、
1: はい、
2: で待ち合わせで6時オープンなんでそれぐらいに来てあそこでやって、でまあちょろっとせんべろして、
1: はい、
2: じゃあ行こうかみたいな、まあ、話が盛り上がったらすみません30分遅れますなんて方もいますけど、
1: なるほど、あそうか、もともとその使い方自体もありていれば
2: そうですね、はい、まあ、ゼロ次回的な、
1: はい、
2: はいはい
0: はい、なんか松山のアンテナ的な存在になってる感じはしますね。
2: 結構もう年末になるとやっぱり忘年会シーズンで、
1: あ、はい、
2: ゼロ次回多いですね、こう張り切って、ね、うん、ちょっと引っ掛けていきますみたいな提言カレー種族は多いですね、は
1: い、ああ、の本当にいい意味での隙間ですね。
2: そうですね、はい、もう気軽にやっぱり一番は安いんでテーブルチャージも取らなくて、
1: はい
2: はい、今は1100円ですけど、はい、それもうポッキリなんで、は
1: い、これはやはりチャージ抜きっていうのはもう絶対譲れない部分だったんですかね。
2: そうですね、はいはい、やっぱりもう安さで来るんで、もう1000円握りしめてみたいな。今はもう3種類になってるんですよ、せんべろも。
1: おというと、
2: 1100円のコースと、
1: はい、
2: 1500円の、上等コース、
1: はい、
2: で、2000円のマギーコースっていう、
1: はい
2: はい、2000円だったら全部メガジョッキできます
1: あ、もう単純に量が増える。
2: そうそうそうそうです。
1: ああ、
2: でまあ上等コースだったら1500円のやつだったら、はい、まあ大体ほぼ飲み物は飲めます。メニューにあるやつはせんべろだったらちょっと少しビールが発泡酒だったりとか、
1: はい、
2: そういったのありますけど、うん、はい、限定されますけど、そんなのです
1: ごい、いや、ね、2000ベロでもメガジョッキでね3って結構ですよね
2: あ、やっぱりいますよ。
1: いや、
2: あ、やっぱり若い方が多いですかね。あ、やっぱりこう言っちゃあれですけど年配の方とか、
1: はい、
2: いやメガショッキちょっときついなっていやいや それはそれでいいんですよって普通のジョッキのやつでしてください。
1: あ、はい、そこは私もね、いいお年頃なので今メガジョッキ来ると一番困るのが、
0: はい、
1: 持ってる腕が

0: 時々プルプルするんですから、あの重さに耐えきれなくて。
1: 結構重いですからね。
2: あれメガジョッキをチャレンジしたことありますけど、やはりもう一杯飲んだだけでももう満足するじゃないですか。あれ3杯ついてくるんでしょ。
1: そうそうそう、
2: やばいっすね。
1: まあ俺もいくつぐらいの子だったかな、30ちょいぐらいだったけど、
0: はい、
1: で、あ、一応結構量ありますけど大丈夫ですかって言って、いや大丈夫ですって、じゃあビールで、3杯ともビールでしたね。すげえなこれ、この人とか。結構あのジョッキ自体が800ミリあるんですよ、
0: はいはい、
1: だから普通にハイボールとかだったら氷入れるから少し量は、はい、あの、
2: はい、減るんですけど、かさ増しますよね、
1: はいはい、ずっとビールで800、え
0: 2リッター
1: ちょっとですよね、はい、すげえな、すごい。
0: それはさすがに真似できないかな。
1: 俺も最近もうビールもう飲めなくなっちゃったんで。
0: あ、そうなんですか。
1: もう卒業しました。
0: あら、
1: もうずっとハイボールばっかりです。
0: あ、もう今のセリフでいや落とし込みの突入ですね。
1: いやもうなんかビールがなんか飲めなくなっちゃいましたね。あ、いつの間にか。
0: 最初の一口ぐらいやったらまだって感じ。外ももう全然、
1: そうっすね。たまにまあ半年に1回とか、
0: はい、
1: あ、なんかようテレビで宣伝とかしてるじゃない、 CM してるって言って、あ、いっぱい缶ビール買ってみようかなと思ったけど、やっぱり350でも
2: いっぱいいっぱい
1: 飲み
2: きれないって感じ
1: な感じがあるっすね、はい、なんかもうそんななっちゃいました。
0: そしてあのお店の営業時間ね、6時からという前提なんですけども、うん、時間帯ごとにお客様の層ですとかこう滞在時間とかこうバランスがどんどんこう変化していくと思うんですけど、うんうん、平日もしくは週末とかである程度の傾向みたいなものってあったりします？
1: まあ平日はですね、やっぱりあの会社帰り、あの彼氏族みたいなも多いですし、
0: はい、
1: やっぱり一人であの旅行に来られてる方とかもあのあの辺りあのホテルも多いんで、
0: そうです
1: ね、いるんですよ。こういろいろ探して、うん、なんか人があんま、うちはこじんまりした、
0: はい、
1: あのお店作りなん でやっぱりちょっと大きいところはちょっと入りづらいなっていう人がやっぱりうろうろしてるんですよ。
0: あ、
1: でそういった方が一人であのひょろっと入ってきたりとかは多いですけど、はい、週末はもうやっぱり結構もうどっかで飲むあれもあって、こう飲みに早い時間飲みに来たりとか、それを終わってもうあとはもう酔っ払い族っていうんですか、もうゾンビ化したあの方たちがこう来ますけどね。
0: この辺ってこのいわゆるまあ今話題にねお話に出たゾンビ化っていう部分なんですが、私個人的な印象で言うと、それこそ前回ご出演いただいたのが2020年、いわゆるもうコロナ禍のタイミングでもあったんですが、
2: はい、
0: その前と後で県内の方特にそうなんですけれども、動きが変化 し始めた部分もあったんじゃないですか、はい、いわゆるスタートが早くて早く帰るとか、
1: うんうんうんうん、
0: スタートはある程度手頃ですけど早めにお会議になるパターンというのもあったりする中で、うん、この酔われるタイミング、
1: うん、
0: もういつもだったらあともう 1,2 杯飲めそうだけど、うん、手頃のところで終わる、もしくはもう体がねもう弱くなりつつあって酔ってしまうという、うん、この辺の変化もあるかなと思ったんです
1: が、まあそうですね、やっぱりまあコロナ前は結構もうオープンからずっとという感じでしたけど、はい、こう開けたらまあ他の地域もそうだと思うんですけど、はい、やっぱりもう遅くまで飲む方は少なくなってるのかなっていう。だ自分の知り合いのバーとかも前まで5時まで開けてたけどもう今は2時3時で閉めちゃうよとか、
0: うん、
1: 多くなってきてますし、うん、
0: この辺の引きの速さ、上原さんもね、
2: いや
0: ご自身のお店の件でそれおっしゃってたこともありますよね、
2: うんうん、私もやっぱりその以前と比べるとお客様の流れ自体も前半っていう流れで遅く開けるその理由が減ってきたっていうのがまあ現状かなっていうのがありますね。 まだ夜朝まで飲むっていう習慣が以前沖縄の文化だったかもしれないんですけど、そういう文化がだんだんなくなってきて、でもうだいたいもう12時1時ぐらいまでお客様いたら、いやちょっと気持ち伸ばして2時3時までの営業にしようかっていう流れが一般的になってきたかなとは思いますね。やはり早い時間の方がお客様はご来店される傾向が多いもんですので、まあ時代なのかなとかも思いながら、
1: じゃあね、はい、やっぱなんか昼飲みも流行ってますからね最近は。
0: あ、そうか、うん、むしろ お昼から、
1: そうそうそうそう、やっぱりあの屋台村さんとかそういったこういっぱいある店舗のところとかは、ね、やっぱり昼から飲んでるところも多いんで、まあそういうのもちょっと影響があるのかな。まあ松山はそこまで、ね、まああれですけど、あの地域から、
0: はい、はい、それこそ境町ってまだあるのかな、あの24時間空いてるところがあるじゃないですか。
1: ああ、どうなんですかね。
2: 昼から空いてるせんべり屋さんはありますね、うん、
1: 今昼多いもん
2: ね。うん、でも実先週そういえばあの沖尚の決勝戦あったじゃないですか、はい、あの後、まあ優勝して、で確かあれ週末でしたよね、
0: 土曜日、
1: 土曜日、
2: うん、1週間前の話なんですけど、今から放送するの1週間前の話なんですけど、でうち7時からオープンだったんです。もう7時からお客様が数組もうポポポンって入ってきたんですが、皆さんもすでに酔っ払ってて、あれ何さん今日もうこんなにもう飲んでるんですかって言ったら、いやね、お気象の時からずっと飲んでんだよって言ってから
1: 多かったんですよ、
2: 多かったですね、
1: はい、私は松山はそこまでいなかったですけどね。
0: むしろあのたどり着く前
1: に、もうその前にもうあの終了ですね
0: 仕上がってる
1: みたいな、仕上がってますもん。だから遅い時間にまあ観光の方が若いのがこうちらほやっていうのはありましたけども、うん、もうだから6時オープンですけど、だいたいもう4時5時ぐらいはもう閑散としてましたね。もう誰もいないですもん、うん、今日大丈夫かな、すごい、お前ね、人来るかな、もうみんな酔っ払って家で寝てんじゃねえの。
2: あ、でも前半戦当店も先週はやはりあの前半がすごいお客様入って、あ、なんだ今日早いじゃん、早く忙しいなと思ったら10時ぐらいからスパンって切れて、でその後夜中の12時前ぐらいにお客様がお見えになってっていう前半と後半戦だったっていう流れでしたね。
1: そうそうそう、なんか変な流れ、
2: 変な流れでした、
1: でしたね。
0: その土曜日は私はもう怖くて家から出れなかった
1: んです。何ですか？
0: あのね、外に出て万が一ね、はじけてるところからこう連絡が入ったりするとくるくるくるくるはしごするじゃないですか。
2: そうですね。
0: それはあの一番避けたいパターン。
1: ああ、もうあれですよね、癖ですよね。
0: もともとね、はい、バーホッパーですから、
1: ね。絶対あのはしごしますよ。
2: 間違いないです。
1: いろんなとこであるんですよ。
0: そうそうそう。でもなんかそれがね、あの楽しいでもあるし、このご縁を実感できる一つの時間でもあるので、
1: うん、まあそうですね、
0: はい、あの個人的には体の許す限りは頑張ってみたいな、まあ、
2: 健康が一番です、
1: まあ、です
2: 体をね、はい、調整しながらです。
0: そう、本当にでも実際この50というラインを見た時に周辺の会話で健康ネタって随分増えたなっていう感覚ありますか？
1: ありますね、そういったのはね、はい、自分でもやっぱり感じますし、
0: はい
1: はい、昔よりこうあんまり食べなくなったなとか、こう疲れるのが疲れが抜けないなとか、そういったのはやっぱりあんま話は聞いてたんですけど、
0: はい
1: はい、やっぱりちょっと感じますね、50超えると、う
0: ん、食事ご量はやはり減りました？
1: まあ多少ですけどね、うん、はい、
0: でもいい傾向なんでしょうね、こう自分でいい意味でセーブじゃないですけど、こう腹八分ではないですが、この間で止めるというのがこう無意識にできるようになるといいなというふうに思います。
1: そうそうそう、
0: あと現在のお店の情報ですがSNS 等での確認についてなんですけれども、ホームページその他のこうお知らせみたいなものっていうのはどこから情報をたぐればいいでしょう？
1: そうですね、一応せんべろの方、せんべろの金太の方はあのそういったのやってなくて、
0: はい、も
1: うで隣のおでんの方があのホットペッパーとか、
0: はい、
1: ットペッパーと食べログ

0: で、検索してもらえば、はい、出てきますって。
1: なるほど、
0: はい、もうセンベロに行きたいけどっていうんだったらもう同じ建物なんで、あの住所も一緒なんで、はい、
1: そう、あれ面白いのが本当にこのね、一階路面でこう入り口が違うんだけれども、こうお店の構えとこう中の、ね、雰囲気がこう違ったお店に見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あのセパレートの作り方はやっぱりいいなと思いますね。
2: 全然違いますもんね、道が交差点をど真ん中にした角におでん屋さんとまた横側がせんべろっていうのもいい作りだなと思います。あれは
1: そうそう
2: 本当に。
1: そして日曜日がお休みで、はい、あと祝日とかはどうされてますか。
0: 例えば、月曜が祝日の場合は日曜は営業してます。
1: あ
0: で月曜を休みにして、
1: うん、振り替えみたいな感じですね。そうです
0: 、はい、
1: で
0: やってますね。
1: 火曜日以降、火曜日から金曜日で祝日が当たった場合は、
0: はい、通常通りです、
1: 営業というイメージで大丈夫ですかね、
0: はい、うん、月曜から祝日だったらちょっと変わりますけど、
1: はい、
0: はい、っていうことですね。
1: いやー、私はまたね個人的に金太郎さんをお邪魔するときは、はい、トニーさんと乾杯するためだけに行ってる、はいはい、細かい近況とかはまた放送外でゆっくりお話を伺えればなと思ってるところです。さあそれではここで今週のラストナンバーお送りしたいと思います。今週は DJ からのピックアップナンバーですけれども、2曲目は私結構時折々にヘビーローテーションでかけるナンバーなんですけれども、この曲が金太郎本店で流れたらゲストの反応ってどうだろうと想像しながら選んでみました。マーク・ゴールデンバーグからケント・ジョー。

0: 今週のラストナンバーマークゴールデンマークからケント女王をお送りいたしました。今楽曲のオフトークで話してたんですけど、トミーさん懐かしい CM です
1: ね。まあ、そうですね、はい、印象に残ってますね。
0: ぜひ上原さんお店で流すときはお知らせください。
2: はい、ちょすぐ DM 送ります
0: ということで、トミーさん約5年ぶりのラジオのご出演でしたが、はい、

0: いかがでしたでしょうか。
1: あ、なんか久しぶりですね。なんか結構もうラジオとかいろいろ出てるんですけど、
0: はい、
1: はい、こうなんか、まあ、お店の宣伝でですけど、
0: はいはい、
1: なんか久しぶりで、あの新鮮でしたね。
0: いやいや、もうありがとうございます。また上野さんもね、今回もうお忙しいところ、お二人
2: とも
0: お
2: 疲れ様で、本当に
0: ありがとうございました。なんかいい意味でのビッグウイスキーさんのね、こう店舗の振り返りもできたので、私個人的にもとても印象深い会議になりました。
2: いや、嬉しい限りです。私も、
0: はい、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではアイゲットラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間です。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。早いもので今日の収録分12月の3週目ということで、もうすっかり年の瀬という雰囲気が漂ってきた今日この頃です。沖縄地方に関してもそろそろ風が少し78.0
1: Okinawa. Naha 市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ？
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ！
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ、
12: ハエバル生まれのパンダム線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

so here I am. Very glad

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聴きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま

wash him. So here I am.

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように、
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。

0: 改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、オカルト FM エリア78クスノキでございます。今月もですね、実はゲストをお招きしております。怪談の語りと考察をお届けしますので、どうぞお楽しみにしてください。後半オカルト写室もございます。最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。また Spotify でアーカイブ配信もお聞きいただけます。検索でオカルト FM エリア78と入れてみてください。そして番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話、都市伝説の種、身の回りの違和感、番組へのご意見、ご要望など何でも構いません。長文じゃなくても大丈夫です。短い一言でも、場所だけでも、出来事だけでも送ってください。匿名希望やラジオネームでも構いません。送り先はオカルト FM エリア78ツイッターアカウントや、インスタグラムのアカウントまで DM をお願いいたします。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では、今月メインテーマですね、ゲストのコーナーでございます。今月のゲストは第1回トースポ怪談大会で優勝、秋山怪談主催、怪談師の秋山さんです。よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう入ってよかったんですか？
0: はい、大丈夫です。今日はリモート収録ということでご参加いただきましてありがとうございます。
1: ね、那覇まで行きたかったですね。
0: あ、もうぜひね、沖縄ね、お好きというお話もちょっと伺ったので。
1: 好きというか行ったことないんで、
0: うん、ちょっとね、音楽関係のねこともされてるということで。
1: そうですね、
0: ちょっとお聞きしたんですけれども、まずはですね、ちょっと秋山さんの簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか？
1: ああ、自己紹介ですね。
0: はい、簡単なので大丈夫です。
1: 本業はですね、バンド関連のマネージメントとかイベント企画とかを、まあ、メインでやってるんですよ。
0: はい、
1: で その延長線上で、まあバンドイベント企画と同じノリで怪談会を、まあ、主催してるという感じですかね。
0: ああ、じゃあイベント、怪談のイベントも結構主催でされてるということなんですね。
1: そうですね、うん、自分とか周りの人たちが話すためにそれをやってるって感じですね。
0: ああ、なるほど。じゃあ今日ちょっとね、怪談会でもお話をされているということで、いくつかちょっとお話伺えるということでよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日ちょっとですね、2部構成的に分けさせていただいて、最初に一つお話しいただいて、また後半にお話ししていただくという形でお願いしたいと思っております。
1: はい、了解です。
0: じゃあもう早速伺ってよろしいですか？
1: 早速ですか？早いですね。はい、
0: まずはちょっとお話伺ってからまたトークさせていただければと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、お願いいたします。
1: これはね、一応タイトル星降るの狐の嫁入りっていうタイトルにしてあるんですけど、群馬県の松井田町っていうところあるんですね。はい、田んぼと山に囲まれた、まあ本当にもう静かな過疎っていう感じなんですけど、まあそこにですね、まあ幼い頃、夏や冬休みになると母の実家があったので、おじいさんとおばあさんが住むその古い家に行ってたわけですよ。
0: はい、
1: で古い家なんでトイレは当然外にある、まあ、いわゆるポットン便所というノリだったので、まあ夜になると闇がまるで音を吸い込んだみたいにすごく深くて、まあ子供としては怖かったので庭の隅っこで用を足すっていう感じが習慣になってたわけですよ。
0: はい、
1: である夏の夜に庭に出ると、まあ空いっぱいに星がわーっと降ってくるみたいに輝いてて、月も明るくて、田んぼのあぜ道まで

0: 青白く照らされてる感じだったけれども、まあシーンと静まり返ってる感じ、まあ虫の声が遠くでチリチリ鳴ってるような感じだったんですよ。でふとまあそのあぜ道の方に目をやったら、なんかあれ誰か歩いてるぞっていう感じに気がついたんですね、
1: はい、
0: で1人2人いや10人ぐらいの人が白い着物のようなものを着た感じで提灯を手に持ってスーッと音もなくスーッと動いてる感じでいたんですよ、
1: はい、
0: でその光がまあ風もないのにこうゆらゆらゆらゆらって感じで動いてたんですね、
1: うん、
0: で私は子供だったんでまあね怖くてトイレ入れないでいるくせになぜか怖く感じなくて思わず大きな声で村の人だと思ったんでこんばんはって叫んじゃったんですよ、
1: はいはい、
0: でまあ誰も振り向かないし声が届いてないような、まあ、なんかまるで空気の向こう側にその人たちがいるみたいな感じであれ聞こえないのかななんて思ってもう一回声をかけようとしたんですよ、
1: はい、
0: ただその瞬間にうちの母がその家の中からガッと出てきてこうしで私の口をギュッと塞いで、で母はすごいちょっとこわばった顔で声をかけちゃダメ早く家に戻んなさいって感じで引きずられるように家の中に 戻されたんですね。で母は戸を閉めた後も外の方をちょっとじっと睨む感じでいたら、まあ木戸がですねカタカタカタカタカタカタって風もないのになってる感じだったんですよ。でまあその時もずっとこう口を塞がれたまんまなので母の手の冷たさだけをなんか感じてたんですね、
1: うんうんうん、
0: でまあその時はそれで終わってしまったんでなんだか分かんなくて、まあ時が経って大人になってからふと思い出したんで母に聞いたんですよ、
1: うんうん、
0: もうこんなことあったよねつってあの夜のあれってさ何だったのって聞いて、まあ母はちょっと間を置いてあれはね狐の嫁入りだったんだよ、あの辺りでは昔から狐の嫁入りに出会うと子供が神隠しに会うっていうことが言われてるのよって、実際に母が子供の頃村の男の子がやっぱり数日いなくなったことがあってすごい捜索もされたんだけれども見つからなくて、見つかったのはその松井田城というお城の跡の井戸のそばで泥だらけになって男の子が座ってたと、
1: うん、
0: で男の子は着物を着た女の子と遊んでたんだよって言って、ただその子の中では数時間しか経っていない感じで、まあ結局は3日とか4日とかっていう日にちが経っていたということだったらしいんですよ、
1: はい、
0: まあその母の話を聞いてちょっとゾッとしたので、まああの夜私が見たあの行列にもなんとなく白い着物を着た女の子がいたような気もするし、
1: うん、
0: ちょっとこっちを見ていた感じもするので、まあもしあの時母が止めてくれなかったらもう一度こんばんはと声をかけてしまったら私はその井戸のそばでその女の子と遊んでいたのかもしれないし、今も帰れなかったかもしれないし、まあそんな松井田の夜は今でも誰かを迎えに来ているのかもしれないっていう感じですね。はい、こんな感じです。
1: ありがとうございます。これなんかあの怖いというよりと違った不思議なお話かなと思ったんですけれども、今もそういった雰囲気の場所なんですか？
0: まあその当時よりもさらに過疎は進んでるので。
1: ああそうなんですね、うん、
0: まあちょっと付け加えるとこの松井田城っていうのはまあ攻め込まれて落城してるんですけど、
1: はい、
0: まあ、その落城するときに姫がその井戸に身を投げたって白蛇になったっていう伝説というかそういうのもあるので、まあちょっとその辺もこう混じり合って、まあ神の使いで狐の嫁入りになってその姫と遊ぶ子を連れていくんじゃないかっていう。

0: かな。
1: じゃあこれはもう地元の方はご存知のお話っていうことなんですかね、このお姫様のお話とか。
0: そうですね。まあ田舎なのに意外とこういろんなこう伝承というかそういったのがあるので、まあその村から見えるところの妙義山っていうところは天狗がいるとか竜がいる。

0: 言われてるし、
1: うん。
0: まあそういったような場所なんですよね。
1: じゃあこういうまあ不思議な空気感のあるような場所っていうことなんですね。
0: そうですね。
1: でもこれまあ実体験で、もしあの時ねお母様が止めてくださらなかったらっていうのが、ちょっとやっぱりそこは少しゾッとするようなところはあったんですけれども、本当にその時はもう全然なぜかわからないけどという感じだったんですよね。普通に人村の方がいるみたいな感覚だったっていうことですよ
0: そうなんで
1: ね。
0: すよね。
1: それぐらい、なんでしょう、普通に感じる存在なんだなっていうのが、子供にはやっぱりそんな異界のものとか危ないものというような感覚にはならないのかもしれないですね。他の子がカムイ隠しにあったとかいうお話聞いてても、このカムイ隠しにあったこのお話っていうのは、他にもやっぱりこういった神隠しってあるんだよっていうとか伝え聞かれてるんですか？
0: まああるみたいですね。まあここからまた場所がさらに離れ、お城の方ではなくて、ちょっと5キロぐらい離れた場所のところに千ヶ滝っていう、まあその滝があるんですけど、なんかそこに「だこ」っていうもあるみたいなんですよね。捜索したらそこのこう滝の裏側ってよくこうくぼんでたりするとこってあるじゃないですか。そこにいたとかっていうような話も聞いたこともありますよ。
1: 結構この沖縄でもこう神隠しの話とかもあったりするんですけど、やっぱりどっかの川の方で見つかったとか、こう水場で見つかる話っていうのはよく聞くなと思うので、今井戸のそばだとか滝の裏っていうのに、なんかそういうところはもう何でしょうかね、場所柄関係なくそういう水辺っていうのは何かあるのかなっていうのを今感じたところなんですけれども。
0: なんかそういうのよく聞きますよね。
1: そうなんですね。ちょっと井戸にね、そういった悲しい逸話もあったというところで、またちょっと考えさせられるものがあるんですが、やっぱり女の子と遊んでたっていうね、この体験談とかがやっぱりこのお姫様は連想してしまいますよね。
0: そうですね。
1: じゃあそういった不思議な体験を幼少時代からされてたということなんですね。
0: されてました。
1: 実は私が全然霊感とかがなくて、もう幽霊を見たことがないような人間なので、なんか
0: 幸
1: こう
0: せですね。
1: そうですかね、こうやって番組やってるとどんなものなのかしらってよく思うんですけど、なかなか体験がなくてですね、ああそう言って子どもの頃から見られてるんだっていうのがまた一つすごいなと思ったところなんですけれども。なるほどですね。
0: まあなんか血筋なんでしょうがないですね。
1: やっぱり家系的にそういったのが見える方が多いとか、そういった家系ということなんですよね。
0: そうなんですよ。まあ家系的にそんな感じで、普通なんかこう家系って言っても、なんでしょうね、嫁に行ったりとか、普通そういう血ってどんどん薄まっていくじゃないですか。なんだけど、嫁に行った先の旦那さんのひいおばあさんとかシャーマンとかいた子だったとか、また嫁に来た人がやっぱり霊感が強い人が嫁に来たりとか、なんかこう血が補われる感じで。
1: じゃあこの集まってくるような感じがあるのかもしれないですね、この血
0: そう
1: 筋
0: なんです
1: ね。
0: よ。
1: なるほど。じゃあちょっとそういった、血筋のお話もあって、またちょっとですね、後半もまたお話伺いたいと思います。じゃあ一度ここは前半はここまでということで、また後半お楽しみください。

0: よろしいですか。
1: ああもう続けてですね、はい、どんどん行きたいんで、
0: はい、お願いいたします。
1: ね、これはこっくりさんの話なんですけど、まあ、キツネ続きですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: まあ、1970年代に全国レベルでこっくりさんってすごい大流行したと思うんですけど、
0: はい、
1: でやっぱり自分も中学の頃にすごい流行ってたわけですよ、
0: はい、
1: で放課後教室でまあ何人かずつでやってたりとかする感じで、まあ自分も半信半疑で、まあ僕はちょっと静岡の浜松だったんで、
0: うん、
1: まあ全国的に10円玉でやってる人が多いんですけど、なぜか浜松は5円玉でやってたんですよね。
0: 私も10円玉でしたね。
1: アメリカの1ドルコインとかじゃないですね。
0: じゃないです、じゃないです、はい、
1: でまあそれを5円玉に指を乗せてはクラスの誰が好きなのは誰みたいな感じでたわいない質問のこっくりさんをして遊んでるっていう感じだったんですよ、
0: うん、
1: まあノートの切れ端にそうやってねなんか作ったような要するにあのこっくりさんのあの文字列の
0: やつやったんですよ、はいはい、あいうえおとか書いた、
1: ね、そうですね、はい、まあ、そんなある日吹奏楽部だった伊藤さんっていう子が音楽室の倉庫の片付けをしてたら古い管楽器のケースの中からこっくりさんの紙らしいものが出てきたって持ってきたんですよ、
0: うんうん、
1: でそれはなんかこうちゃんと和紙に書かれてるみたいなやつで本格的な凄みもある感じだったんですね、
0: うん、
1: で早速その日の夕方にその和紙を使ってこっくりさん始めたわけですよ。でやり方もいつもと変えたつもりじゃなかったけど指を乗せた五円玉の動きはいつもよりはスススッとこう滑るような感じでなんか話が進んでたんですね、
0: はい、
1: でまあそれを使い始めて3日ぐらいまでまあ聞いたことをただ答えてくれるだけのこっくりさんだったのがちょっとおかしな感じになってきて、
0: うん、
1: こっくりさんがこの自分自身のことを語り始めたんですよ、
0: うん、
1: で僕たちの元に来たこっくりさんは杉本みのりっていう名乗る、まあ、要は霊だったんですよね。で杉本みのりっていう子は14歳の中学3年生の時体操部でまあ今から10年前ぐらいにこの学校にいた女の子だったっていうことがまず分かったんですよ、
0: はい、
1: でそれまあそのみのりさんの霊に聞いたところまあまあ今と違ってこう個人情報もね手に入れやすかったのでいろいろこう調べたりとかしてたんですよ、
0: はい、
1: でまあ霊になってなぜあれしてんのかっていうとグランドの向こうにある雑木橋で首を吊って自殺した、
0: うん、
1: まあそれの原因となった体操部のまあもっと専門的な体育会系の高校進学をしようと思ってまあ近隣のスポーツセンターでまあ熱心に練習してたんだけど、
0: うん、
1: 練習中に着地に失敗して足首をちょっと複雑骨折をしてしまったために14歳で将来が絶たれてしまった感じでまあその子はそれを苦にして自殺しちゃったんですよ。
0: うん、
1: まあそういったことをいろいろこうね次から次へとこう語ってったわけなんですがまあ学校の先生にもう聞いてみたんですけどそういう子がいたのかっていうことまあでも学校の先生って3年単位で学校転任する制度みたいで。
0: あ
1: そういうね、ずっといないので、
0: うん、
1: まあ先生は全然わからなかったんですよ、
0: うん、
1: でまあその学校にはちょうど長年勤めてる用務員のおじさんって昔って学校にこう小屋というか家があって
0: あ
1: 用務員の家族とかって住んでたりしたんですね、はい、僕の学校のものが、
0: はいはい
1: まあ、なのでそのおじさんにちょっと聞いたら、まあ、こっそり教えてくれたのはやっぱりその10年前に確かに学生が自殺したんだよ、まあ、そんなこの悲しい出来事があったって本当だっていうのが分かったことで、まあ、クラスでのこっくりさん

0: はい、ではここから後半またお話伺っていきたいと思います。秋山さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。軽いですかね。
0: はい、はい、ではちょっとね、今一旦お待ちいただいたんですけど、次のお話

0: もうだんだん下火になってったりしたんですよ。でまあでも放課後残った女子3人がまあちょっとこっくりさんをまたその紙を使ってやってしまったためにまたそのみのりさんっていう人が来てしまって、うん、今度はもう帰らない、もうお帰りくださいって言っても帰らない、
1: うん、
0: っていうぐるぐるぐるぐる回るような感じになって、で霊が帰るまで指を離していけないっていう感じで、もうその怖くなって真っ青になって泣き出しちゃったりとかして、うん、周りにいた俺たちもおろおろする感じだったんですね、うん、で最後にあなたといたい感じでその文字が辿った時に女の子がギャーって悲鳴を上げてその場で気絶しちゃったんですよ。まあヒステリックなんとかかな、なんか分かんないですけど、まあそれで結局学校でも大騒ぎになって、まあ先生を呼びに行ったりとか3人を病院に連れてったりとか家に電話したりとか、まあ翌日も学校ではその話ちょっと持ちきりになってしまって、まあ別のクラスでもその話が話題になったので、まあ俺たちのところに聞きに来たりとかしてどう説明したらいいか分かんないぞっていう感じだったんですよ。でもとにかく本当の霊がどうやら来てしまって大変なことになったっていうことがあったので、あのその中学校からちょっと近くに徳川家ゆかりのお寺さんがあったんですね、
1: うん、
0: でそのもともとその紙を持ってきた伊藤さんと僕でこの住職にこんなことが起きたんですけどどうしたらいいですかねっていうふうに相談しに行ったんですよ。でそうしたらそこの住職はあの丸い大きな灰と赤い紐を僕らに渡して、そのこっくりさんの足でこの灰と石をしっかりとくるんで紐で縛って寺の裏手にある池、まあ通称カッパ池って言われてたんですけど、
1: はい、
0: もうそこのできるだけ深そうな場所に投げ入れなさいと、
1: うん、
0: 僕らはもうそれを素直に従って池の中ほどにそれをこう投げ入れたことで、まあ、こっくりさんの騒ぎは終焉を迎えたわけなんですよ。まあでもそれから数十年経ってすっかり大人になって、
1: うん、
0: 浜松にバンドのツアーで行った時にちょっと懐かしくなるじゃないですか、やっぱり昔住んで、はい、でそれちょっとその住んでた方に行った時にそのお寺をちょっと訪ねてみたんですね、うん、
1: はい、
0: まあ、まあそこはあの徳川の築山御前のお寺だったりとかしたんで、うん、
1: はいはい、
0: まあ住職に、ああ実は昔僕中学の時にこちらでこれこれこういうことでお世話になったことがあるんですよ、まあそれにしてもなんでご自分の手で供養してくれなかったんですかって聞いたら、
1: うん、
0: 子供たちのやったこととは遊び半分でに語りかけることはとても良くないので、
1: うん、
0: 語りかけたものは戒めのためにもあなたたちの手でもらったんですよっていうふうに住職から教えられたという、
1: うん、
0: まあ今でもね、まあ、五円玉を見るたんびに、まあ、そのあの時のことやみのりさんのことを思い出す感じですかね、
1: うん、
0: まあ余談になるんですけど、
1: はい、
0: まあ、この和紙を持ってきた伊藤さんは、
1: はい、
0: まあ、ちょっと地味めな子だったんですけど、
1: うん、
0: なぜかその後に吹奏楽部辞めて、
1: うん、
0: 体操部に入部して、
1: はい、
0: その理由とかも全然誰にも教えてくれなかったけれども、はい、まあ、体操部で一生懸命活躍する感じになりましたっていう、
1: そこがなかなかまた不思議なこう、
0: ええ、
1: 縁というか、あ、ちょっとそこ今すごいびっくりしました。
0: そうなんですよ。
1: な るほど

0: ですね。じゃあ、このこっくりさんの事件というのは、なかなか、あれですね、この小学生とか中学生が当時流行ってた皆さんたちも、なんかいろんな経験してる人多いかと思うんですけれども、その中でやっぱり帰らないっていうの怖いですよね。
1: そうですね。帰らないあなたたちといたいっていう、完璧にこう。
0: なんか人、なんかよくあれです、こっくりさんなんで、この動物霊が来るっていう話よく聞きますけれども、やっぱり和紙のなんか専門的なものでって人間を呼んでしまったのかなという感じがしたんですが、
1: そうですよね。
0: でもこの自分のことを急に語り出すというのもなかなか怖いですよね。突然なんか喋り始めたみたいな感じなのも。
1: そう、聞いてないことは、まあ、たまたま、まあ、あなたは誰とかっていう聞いたところから始まったんですけど、
0: なんかやっぱり亡くなってからも知ってほしいとか、自分の気持ちを理解してほしいみたいなのがすご
1: まあ
0: く
1: だから、
0: 伝わってく
1: まあ、
0: るなと思っ
1: 自
0: て。
1: 殺だったから自爆霊として学校のこの近くにずっといたんでしょうね、多分ね、上機内で。
0: ただね、また体操をしてするようになったという話が、まあなんか関係が、まあ偶然かもしれないけど、すごい関係がありそうな
1: そうなん
0: 感
1: で
0: じ
1: す
0: もし
1: よ。
0: ますね。特にね、この吹奏楽部だった子がっていうのが、急に運動部
1: 突
0: でっ
1: 然
0: てい
1: や
0: う
1: めちゃい
0: の
1: ましたからね、吹奏
0: ね、
1: 楽。
0: これはなかなか不思議なというか、ちょっとやっぱりその辺はなんか怖いかなという感じもするんですけれども、本当にね、昔はすごくこっくりさんがブームになって、もう放課
1: そう
0: 後
1: で
0: ど
1: す
0: の
1: よ
0: 教室
1: ね。
0: でもやってたような時期がありましたものね。
1: 大流行でしたよね。
0: ねえ、本当になんか意外と私たちがやってるの私も見てたんですけれども、意外と自分の名前名乗る場合とかもあって、いやこれ絶対動かしてるんだろうなと思いながら見てたりもしたんですけど、でもこうやってちゃんと過去にこういうことがあったよっていうのをご存知の職員の方がいたりとか、なんかバックボーンが分かってくると本当に来たんだなっていうのがより実感できるようなお話でした。
1: ねえ、今思い出しても怖いっていう感じで、ちょっと。
0: そうですね。なんかね、よく私は何とかですとかいう例がいたりするんですけど、ちゃんとこのような過去があったっていうのが、をまた調べるというね、行動力もすごいなと思うんですけれども、
1: ねえ、びっくりですよね。
0: それもちゃんとね、お祓いにお寺さんに持っていくっていうところまでしっ かりできていたっていうのが、またちょっとこれは行動力すごいなっていうのもちょっと感じたんです
1: まあ、
0: けれども。
1: 近くで有名で大きなお寺ってそこだったんで、もう僕らはもう、藁にもすがる勢いで。
0: そうですよね。子供からしたらもうとんでもないことが起こってるという感じですものね。なんとか助けてほしいという。
1: そうですよね、先生に怒られるし。
0: そうですよね。なんか急に禁止になったりしますもんね、ああいうのって。なんか誰かがちょっとヒステリーみたいなのを起こしてしまったりして。
1: そうです
0: 禁
1: よ。
0: 止令が出たりするんですよね。
1: いやー、本当びっくりでしたよね、それ。
0: じゃあちょっとこっくりさんのお話で多分リスナーの皆さんも、あ、そういえばって思い出す場面が多かったかなと思いま
1: いや、
0: す。
1: まあ、皆さんは五円玉だったのか、10円玉だったのか、はたまた違うコインでやったのかっていうところもね、
0: あ、
1: ぜ
0: そうです
1: ひ。
0: ね。地域がどこが5円エリアなのか、どこが10円エリアなのか
1: 番
0: です
1: 組
0: ね。
1: でアンケートを取ってもらいたいですね。
0: そうですね。ちょっと何でコックさんをしましたかっていうね、ちょっと一回アンケート取ってみたいですね、これね。で、これちょっと考えてみたいと思います。ちょっと私も5円玉は初でした、聞いたのは。
1: おお。
0: はい。わかりました。じゃあちょっとね、怖い話が続いたんですけれども、では、今日ちょっと最後になってしまいますが、もう一つお話をお願いできますでしょうか。
1: はい。ですね、これ、僕が、ちょっと、まあ、全国的に宅配が流行った時代ってあったじゃないですか。
0: デリバリーがね、もう全盛期みたいな。

0: 90年後半とかそれぐらいの頃に
1: ありましたね、出前を。
0: そう、ね、出前
1: ですね。
0: で、まあ、田舎、千葉県の田舎の方でもそういったあって、まあもともとなんかレンタルビデオ屋の店長をやってたんですけど、はい、なんかその会社宅配ピザ屋をやるってなって
1: そう
0: で、なんか会社でやってたラーメン屋をそのままピザ屋にしたんで、まあ、厨房仕切るやつはラーメンを作ってたやつがそのまま厨房仕切る係で、まあでもあのほら配達に行く連中をまたお前ここに行けとかこう仕切らなきゃいけないので、まあそっちの仕切るのでお前行けって言われて宅配のピザをやってた時があったんですね、
1: はい、
0: でまあまあ大概、まあ、田舎なんで、まあ、アホな話なんですけど、まあ、東京とか、まあ、大概こう5分10分で行けるところの距離のお客さんをターゲットで30分以内とかってやってるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、なんだけどその割と広い町市全体をエリアにして45分以内っていう無知設定だったんで行ったきり帰って来ないわけですよ、夜なんか特に。
1: あ、はいはい、
0: まあ そんなこんなで、まあ、夜の時間帯に意外と遠いところに俺が配達に行かなきゃいけないっていうことがあったところから始まった話なんですけど、
1: はい、
0: まあ、千葉県の茂原市に市営住宅の万奈団地っていう団地があるんですね、うん、団地といっても、まあ、長屋みたいな感じの平屋が3分の1、やっぱりもうちょっとあと3分の2は、まあちょっとかっこよくと言うと長屋風な メゾネットが立ち並んでる感じな、
1: うん、
0: まあ、今はもう絶賛廃墟90% の団地なんですけど、
1: うん、
0: そこの一番奥になぜか他そういうなんかこう平屋とかばっかりなのに普通の団地みたいな4階建ての団地みたいな建物が一棟だけ奥に建ったんですよ、
1: はい、
0: まだここは怖くないとこなんですけど、はい、でまあそんなところの団地からもうピザの注文は割とあって、まあ暇な時間にバイト君たちにメニューをチラシ代わりあっちこっち配布させてたりし、まあ注文来たんですね、
1: うんうん、
0: まあここはまだねこの早ごとに番号はしっかりしてたんで配達もしやすかったんですよ。でこの一番奥の棟の4階の角部屋に40代ぐらいの男性が住んでて、まあちょいちょい注文してくれるようになって、で美味しかったっつっていつも注文してくれてたんですよ、
1: はい、
0: でこの人はね多分ね、まあ、あの某有名電機メーカーの交代勤務とかもされてた方みたいで、まあ昼間の注文がしばらく続いてまたちょっと夜の注文が続いてとかそういった感じで割とちょっとそういうのが繰り返される感じだ。でまあある時電話かかってきた時からたまにちょっと手が離せないからドアの鍵を開けておくから下駄箱の上にピザ置いて帰ってくださいよ、あの代金をぴったりになるように封筒に入れておいとくからっていうことが何回かあったんですよ、
1: はい、
0: でまあそこへまあ俺だけじゃなくてバイト君も同じ家に配達に行ったりとかしてたんですね何回かね、
1: うん、
0: でまあそれでまあそんなこんなだけど、まあ、まあ週に 1,2 回注文してくれてたんですよ、
1: うん、
0: まあ、その人はな、でもなんかちょっと間が 2,3 週間ぐらい空いたんですよね、
1: うん、
0: でまあなんですかね、まあその時に配達に行ったら、まあ、玄関に開けて入ったらまあいつもは電気全部ついてたりするのに玄関の方が暗くて奥の方の部屋だけ明かりついてる感じだったわけですよ、
1: うん、

0: で、声かけてもちょっとあれだったんで、まあ部屋で仕事でもしてんのかな、忙しいのかなと思って、玄関の下駄箱の上にピザとコーラを置いて、封入れてあったお金をいただいて帰ったんですよね。
1: はい。
0: で、また次の日にその同じ団地で注文があったので、まあ別のお宅配達に行きました。
1: はい。
0: で、下で、まあその頃子供とか奥さん連中とかいっぱい出たので、まあ井戸端会議みたいにしてたりするじゃないですか。で、それなんで、まあ配達行ったついでに、あ、ピザ屋です、よろしくお願いしますね、みたいな感じで、チラシをまた手渡したりしたんですよ。で、4階の石倉さんもよく注文してくれんすよ、みたいな感じで言ったら、ああ、でもあの人残念だったわよね、みたいな感じで言われて、で、何がですかって聞いたら、1週間ぐらい前にこたつでお酒飲んで、眠ったまま脳梗塞になって亡くなったのよ。こたつの電気入って、体の水分ほとんど抜けちゃってて、警察が来て言ってたわよ、みたいなことを言われたんで、ええ、昨日の夜も注文があって届けたので、そんなはずはないですよ。もう団地じゃ有名な話をしたみたいな感じでなって、まあでもその怖いのもあったけれども、4階に上がってその部屋のドアノブを手にかけたんですよね。で、そうしたらちょっとどっと寒い感じで嫌な予感がしたんですけど、ドアを開けたら昨夜配達したピザとコーラが下駄箱の上にちゃんとあったままだったんです。で、店に急いで帰って、昨日その電話を受けた厨房の増島君っていうのに、昨日さ、注文あってさ、届いたよね、つって、ああ、いつものお客さんだろ？いつもよりちょっと声小さくて元気なさそうだったけど、お題は下駄箱に置いてあったっつって、お前もらってきたじゃんって。いや、そうなんだけどさ、あの人実は亡くなってたんだよ。一週間ぐらい前にさ。まあ多分、亡くなる前に、ピザを食べたくて注文したくて、お金とかを準備したん、なくなっちゃったんじゃないかなっていう、まあね、ピザ天国に届いたかなっていうような、まあ怪談なんですが、ちょっとハートフルな、こんなお話です。
1: ありがとうございます。このちょっとお金があったっていうところで一瞬えって思うんですけど、まあ最後のね晩餐になるかもしれなかったものだったのかなとかちょっと考えてしまいますね。でもなんかちょっと電話の声が元気なかったっていうところもね、少しどこかリアルな感じがして。
0: なかなかちょっとこ怖いハートフルっていう
1: そうですね、怖いではあるんですけど、本当にね、おっしゃってたみたいにね、ピザが天国に届いてたらいいなというか、そういう気持ちにはなりますね。
0: そうですね。
1: 確かに怖いではありますけど、なんか体験するとすごく怖そうなんですけど、実際体験されて秋山さんがそういうふうにね感じられてるっていうのがやっぱりハートフルな感じがするなと思うんですよね。
0: まあこのね、ピザの宅配の時は、
1: はい。
0: 数々のこれ、対実はしまして。
1: ああ、そうなんですね。この配達とかね、やっぱり外に出たりとか人に接する場面も多いですものね。
0: そうなんですよね。まあ、やっぱりね、10年越しに、その原因の分かったハートフルな、怪談というか話もあるんですよね。
1: じゃあちょっとそのお話ももう少しお時間ありそうなんで聞いてもよろしいですか？
0: じゃあちょっと端折った感じであ
1: 、は
0: 話しま
1: い、
0: すと、
1: お願いいたします。
0: キリンの手提げ

0: アックという話なんですけど、
1: はい。
0: まあやっぱりね、遠いところから注文する人いるんですよ。
1: うん。
0: まあその時はたまたまその片道絶対30分ぐらいかかるところのラブホテルから注文してきたやつがいて、
1: はい。
0: もうそのね、当時ももうコンビニとかあるんだから、コンビニで何か買って入れってですけどね。でまあその北海道って言われてる通りは結構トラックの通りとかも激しくて、もう割とピザの宅配のバイクだとこうわけですよ、夜とか特に。配達が終わって帰り道はまあ旧道と言われる、まあちょっと一本裏の道を通ってきたんですよね。まあそっちの方はあんまり、また街灯とかもあんまりないし、家もそんなにない方の道なんですけど、まあ安全なのでそっちを通って下ってきたんですよ。で、そうしたら、ちょっと前方、小学生の女の子がなんか歩いてたんですよ。夜8時頃かな。になんか歩いてて、まあちょっとなんか、どうしたんだろうこの子って思って、ちょっと声をかけたんですね。どうしたのっつって友達にこのバッグを返してあげないといけない、その子が学校のところで待ってるの、でも学校までも800メートルぐらいある場所距離だったんで、まあピザのね、宅配のバイクって後ろボックスついてるんで乗せてあげたりとかできないので、まあ当時は僕も若くてお兄さんだったので、じゃあお兄さんがその子に友達に渡してあげるよ、じゃあ君は暗いからもう帰りなよって。で返したんですね。でバイクビャーっと行って、その学校の前、小学校があるので小学校の前まで行って、まあちょっと15分ぐらい待ってたけれども誰も来ないし、来ないな誰も、って思って、まあ正門のところにちょっとかけられる感じになったので、そのキリンの絵の描いてある手提げバッグを下げたんですよ。で、そのキリンのバッグには石倉さとみっていうふうに名前が書いてあったので、置いて帰っても次の日朝先生が見つけるか本人が見つけるか同級生が見つけて、まあ本人に渡るだろうと思ったんですよ。まあそれでその話は一旦そこで終わってたんですけど、まあ10年ぐらい経って僕はちょっとソニーの工場で仕事をしてる時に、まあ会社の飲み仲間のうちの女の子とたまたま話してた時に、この小学校とかの近くが自宅なんだよっていう子がいたんですよ。で、あそこのところのさ、信号のところのコンビニみたいなお弁当美味しかったからそこで買ってたよ、なんていう話をしてたんですね。たわいもない感じで。私その店バイトしてたよ。ええー、そうなんだ。じゃあもしかしてあの時見た、ちょっと可愛い子は、石倉さんだったのかもねっていう感じで話してたんですよ。で、石倉っていう名前と、その昔の手提げに書いてあった名前が、ズコーンってこうつながって、そのことを思い出したんですね、急に。なので、その石倉さんに、あのさ、お姉さんとか妹でさ、さとみっていう名前の人いないって聞いたわけですよ。まあ、たまにほら、よく同じ集落ほとんど同じ名字とかあったりとかするんで、わかんないなと思って、なんとなく、もしかして、姉妹の中にいたりしないみたいな感じで、ちょっと聞いたら、なんでうちの妹の名前知ってんの？いやいや、ちょっとさ、コロコロこういうことはって。っていう、手提げバッグを預かって学校のところに置いたっていう話をしたわけですよ。で、そうした、その子が妹になんかちょっと聞いてくれたみたいで、あとちょっと数日たときに、ちょっとさ、この間の話さ、

0: すごくちょっと怖い花だけどって言われて、なんでなんで、実はその手提げバッグって友達に漫画かなんかを入れて貸してあげたそうなんですよ。なんだけど、その友達は交通事故で亡くなっちゃって、亡くなってから1ヶ月半ぐらい経った時に、突然その貸し、もうその子の家に行ってもなかったりとかした、わかんなくなってたバッグが突然学校の正門にかかってたと。で、
1: そうで
0: そ
1: す
0: の
1: ね。
0: 妹の手に戻りましたっていうお話だったんですよね。10年越しで話がつながったっていう。
1: これまた不思議な。
0: ええ。で、まあ、霊体が、なんかその、まあ自分で姿を現すのも、物を動かしたりってすごく、まあ人間でいう体力を使うことになるそうなんですよ。だからその子はよっぽど友達にすごくしたくて、それをなんとか動かして俺に渡したんじゃないかなっていう。まあそんなお話でした。
1: これもまたちょっと不思議なハートフルなお話ですね。ありがとうございます。ね、本当に渡ってよかったなという気持ちと、この子もこれでね、ちょっと心置きなくというのがあったかもしれないです
0: まだ
1: ね。
0: 1ヶ月半ぐらいって、亡くなって1ヶ月半ぐらいっていうのはちょうど四十九日よりも前だったので、もう自分が地上に入れるギリギリだったんじゃないですかね。
1: じゃあこれは本当にね、ハートフルな良いお話を最後に聞かせていただいてありがとうございました。
0: いやいや。
1: 今日ね、もっとお話を伺いたいんですけど、そろそろお時間となってしまいましたので、今回はこのぐらいにさせていただきたいなと思います。また機会がありましたら、ぜひお話聞かせてく
0: は
1: だ
0: い。
1: さい。
0: まだまだいっぱいあります
1: もう
0: ん
1: 楽
0: で、
1: しみです。
0: もしあれでしたら、リスナーさん、また秋山の怪談を聞きたいよなんていう感じで、
1: そうですね、リクエストいただきたいですね。
0: リクエストいただければ、また登場させていただきます。来て。
1: よろしくお願いいたします。じゃあ本日のゲストは怪談師の秋山さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

はい、今日はですね、オンラインでゲスト出演ということで怪談師の秋山さんにお話を伺いました。なかなかね、うちの番組ゲストの方をたくさん呼びたいなと思うんですけど、いかんせん沖縄ということで、いろんな方に出ていただくというのが今まで難しかったんですけど、まあ、ちょっとねオンラインでできないかなということで今回、お話しさせていただくと心よく引き受けてくださるということでね、お話を伺いました。非常に興味深いし、またちょっとハートフルなお話も素敵だなと思えるお話ね。もうちょっと3話の予定だったんですけど、またプラス1話していただいて、皆さんも聞き応えがあったんじゃないでしょうか。本当にたくさんお話持ってらっしゃるということなので、皆さんもよろしければね、リクエストお願いします。DM とかにね、また聞きたいなと、またこの方のゲストの回もう一度みたいなね、いろんなゲストの方出てくださってますので、皆さんのお声があれば私もお声掛けしやすいのでね、まあ、秋山さんの回答良かったよっていう方、ぜひ私の方に DM でもね、ツイッターのリプでも何でも大丈夫なのでお声をいただければ嬉しいです。で、今回ですね、ちょっとねゆっくりお話を伺ったんですけど、ちょっと今日オカルトシア室やりますよって最初に言ったんですが、まあ、ちょっとオカルトシア室でゆっくり喋る時間もなさそうなので、ちょっとここでねエンディング語りは少しお話ししようかなと思うんですけど、今回私ちょっと話したかったのはカイロっていう映画ご存知でしょうか。多分ね

この番組のリスナーさんは見たよという人多いかと思いますね。2001年公開の日本映画です。随分古いんですよね。2001年っても結構前なんですけど、これまあ上映時間が118分でね、これ実は海外でもね高く評価されている作品で、カンヌ国際映画祭で、国際評論家連盟賞を受賞したという作品でもあります。んー、まあこれ、まあ、なんていうんですかね、今見ても古さを感じないというか、逆に今見た方がいいんじゃないかなという感じで今回取り上げたんですね。古いねパソコンの画面とかね、出てくると不安っていうのがやっぱりねあるんですけど、でもその不安がまた新しくて、つながり続ける社会っていう感じの中で、人は本当に、ね、誰かと接続できているのかなとか、まあそういった問いをねホラーの姿で語りかけているような番組、あ、番組じゃないな、映画だったなっていう気がします。今ね人間関係とかのつながりがこうオンラインで、まあ、先ほどもね私たちもオンラインで、収録させていただいたんですけど、そういった中でですね、結構昔にこういう発想でやってたんだなっていうのがまた面白いなという映画ではありました。ぜひね、もうそういえばどんな話だったかなっていう方も多いと思うので、今一度見てみたらいかがでしょうかということで、今回ちょっと取り上げさせてもらいました。配信結構あちこちでされてるんですけど、ちょっと私が見た収録時点ではですね、Unext とか Hulu とか飲み放題でどっちも私入ってないんですね。てかアマプラの方で、まあ、レンタルで見られて、ちょっと別途料金、チャンネルの料金かなかかっちゃうんですけど、こちらの方でも見れたりしますね。ネットフリックスはちょっと入ってなかったですね。ただこの配信ってね、いろんなので変わってくるんで、もし興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひこのカイロもう一度見ていただいて、まあ、感想を寄せていただけたらなと思います。オカルト視野室の方もですね、随時この映画良かったよっておすすめとか教えてください。またちょっと、4月5月6月とまた気になる映画多くなってきたので、また景色場の方に足を運んでみようかなと思っております。はい、まあ、今回ゲスト会ということで、ちょっとしばらくゲスト会が続きましてね、リスナーさんも新しい感じ、番組ちょっと新しい感じするなって思ってるくれてるかもしれません。またね、ゲスト会ちょっと続いていきますので、ぜひお楽しみにされてください。最新情報はツイッターなどで発信してますので、次のゲスト誰かなと気になる方とか、ぜひチェックしてみてください。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。次回は6月28日第4金曜日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
1: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
5: せいや、
6: チューバーやっ
5: さー。いや、
6: チューバーやっさー。
7: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
8: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてね。いや、
6: チューバーやっさ
9: ー。どうも、勝古太郎です。
6: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
9: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
6: 何ですかそれ。
9: ラジオを聞いていないのかい？
6: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
7: ポッドキャストも配信中。
9: ノーブレーキを知らないのかい？
6: 知りません。
9: ゴー！

Your radio station. FM Naha.78.6.

So here I am, very glad to be

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: サーフィン。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだったハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカハッピーなんだよ。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
2: 鈴です。
1: よろしくお願いしま す。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
2: はい
1: はい、月曜日になりますので、
2: うん、よろしくお願いします。
1: 今日最後の月曜日よろしくお願いします。
2: はい、
1: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただけますと、うん、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
2: はい、
1: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリスさん、ビッグノーズさんと、うん、外にはマリエ三品さんもこんばんはと。
2: こんばんは、ありがとうございます。
1: ムックリさん、
2: うん、
1: さっきすずこんばん
2: は。
1: 今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
2: あ、
1: 今日はね、
2: うん、
1: 折り返しというか、
2: はいはい、
1: なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、な今日なんかまた夏日に、ね、
2: うん、
1: なったっていうニュースもやってましたから。
2: そうなんだ、
1: もう読めないですね、わかんないですね。
2: いや本当ね、
1: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
2: もう裸族、
1: もう裸族で着たい人だけ着て
2: だったら着るだろみんな、
1: もうそれでいいんじゃないですか。ダンパチーさんお久しぶりですね。
2: うん、あ確かに確かに
1: 久しぶり、
2: お久です、
1: お久でございます。
2: うん、
1: そして、ビクロンさん、さっき老眼かとかね。いや、これ伊達メガネなんだよ。
2: うん、
1: 今日ちょっとすっぴん気味でさ。
2: あーなるほどね。
1: そうそう、
2: ちょっとカモフラージュで、
1: カモフラでね、
2: うん、
1: 来てますけど、
2: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな。
1: 誰がよや、ポタポタ焼きの
2: おばあちゃんみたいな、
1: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
2: のメガネですね。
1: いや誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネ。さきちゃん、すずちゃん、うん、今週もとっても可愛いとマリアさんピンちゃん
2: 優しいね、今日も普通2週間連続で来てくれて、
1: いらっしゃってますね、
2: うん、ありがたいですね。
1: 沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ。あそっか、25度以上が夏日か。
2: そうなの、
1: もう感覚狂ってて30度以上が、
2: いや本当
1: だってもう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん、
2: うん、
1: だからもう30度からかなっては思ってたけど、
2: だからさ、そうなんだ、まあそうか、まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
1: うん、まあまあ秋めいては来てるよね。
2: うん、
1: 青葉さんもこんにちはと、ともくま2号店さんこんばんは、チャタンでのライブお疲れ様でした。
2: ありがとうございました。ともくまさんね、
1: 本当に
2: あの配信がないからって、
1: そうなんだよ、
2: 内地から
1: 来てくれてからありがとうね、本当に
2: もうびっくりした、本当にもう嬉しい。
1: いつも内地で県外、うん、沖縄のライブをね、このパブ、うん

0: ビックビューイングという形で、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、ジャパンの会場がね、
1: うん、
0: それで何人かいらっしゃいました
1: よ。いらっしゃいましたね。
0: 県外から来ました、うん、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が、
1: 今回ないからって言ってね、内緒から。
0: そう、もうマニアックな楽しみ方
1: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、うん、
0: あ、確かに。
1: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか。
0: しかも私のドジ元だし、
1: うん、
0: 言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
1: そうね、
0: 学生時代とかの時に
1: 懐かしい、
0: 懐かしいところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって。
1: いや本当、
0: チャタンの町民の皆さんの前で
1: 本当、ね、よ、やりたかったからあのネタが
0: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、
1: うん、
0: ちょうど花火上がる日だった皆さんおそらく帰り道とか、
1: うん、
0: ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた、うん、エモくてね
1: 見れたかな花火ね
0: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私さ、
1: うん、
0: チャタンで地元さ、
1: うん、
0: でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
1: お
0: どっかいい場所ないっすかねっつって、うん、何個か候補あげてから、
1: うん、
0: じゃあ行こうっつって、
1: うん、
0: で、新人、今回デビューの新人2人と、
1: うん、
0: ちゃんひびさんと、
1: うん、
0: 私とマネージャーで、
1: うん、
0: チャタン町三浜の、うん、知ってる人は知ってるクロコダイルってい
1: う、クロコダイル
0: って
1: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
0: 面白いだろ。
1: 皆さん分かります、クロコダイルっていう、あの美浜にねあるなんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、
0: ま、入り口がおかしいんだよな、
1: おかしいです、
0: 入り口がトンネル型の入り口で、
1: そうそうそう、
0: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだ
1: クロコダイルつってんのに
0: で中入ると、
1: うん、
0: なんていうの、ベランダみたいなところに、
1: うん、
0: いろんな種類のソファーが置かれてて、
1: うん、
0: で出店みたいな、
1: へ
0: のそこがバーカウンターなんだけ ど、外にバーカウンターがあるわけ で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、
1: うん、
0: VR でゴルフやる遊び場と、
1: うん
0: テレビゲームが出るスペースとか、
1: うん、
0: あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか
1: ダーツとか
0: ビリヤードとか
1: 生きてますね本当に
0: できる、あもうアミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
1: チャタンすぎるだろ。
0: で、飲み放題が無制限のおそらく私は北谷町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、
1: うん、
0: 遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、
1: うん、
0: まさかいかんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、
1: うん、
0: マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
1: あクロコダイルに、
0: クロコダイルに、絶対ここにしましょう。さ他にも何軒か開けてたんだよアラハビーチの海が見えるところとかさ、
1: はい、
0: 安くて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、
1: うんうんうん、
0: いやでも絶対クロコダイルっすって、
1: うん、
0: じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
1: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか美浜のにある割には
0: 違います。あっちは、
1: うん、
0: 美浜で遊んで、
1: うん、
0: 美浜の店閉まるのが結構早いから、
1: うん、
0: それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから、
1: そうだからパリピって言ったらチャタンシーでしょ、
0: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような店なんですよ
1: だってあんなさ美浜のど真ん中にあるのに、
0: うん、
1: 観光客行ってるのあんま見たことないもん、多分もう入りづらいんだはずよ、
0: 怖いと思うあの室内暗いし、
1: そう
0: あの電気ないしね、本当に入りづらいけど、まあ入ってしまえば楽しいところであるんだ、うん、あるところであるん
1: だ、だから多分観光客の人にね知れ渡ったらもう多分もう、うん、だから行けないぐらい、
0: あんまバラしたくはないわけ、
1: 人気になるはずよ、
0: あんまバラしたくないところであるんだけどさ、うん、そこ行ってあだから皆さん言わないでね、クロコダイル私絶対バラしたくないからみんなの中でとどめとこうね、多分今聞いてるみんなはいかんと思うから
1: 行くだろ行くよね、それ聞いたら無制限ですから、
0: じゃあマジで私的にはコスパがいいところなんだけど、
1: しかもワニ肉も食べれますからね、
0: あ今食えるかな、
1: あ違うんだ、あれ中にさワニもいなかった、
0: いたよ昔は、
1: いたよね、うん

0: 脱走したワニだろ一回脱走したワニだろ
1: ニュースなってた
0: ニュースなってました今はいないね生き物系は
1: あそっかなんかそのワニ肉が食べれる珍しいお店っていう
0: そうあのウリが結構サソリ食えるとか
1: ああだったね
0: ワニ食えるとか虫食えるとかそんな系の店だ、はいはい、今はまあそこは多少ね
1: うん
2: あーアニゾーさんが張り寄ったあーはらんでハラミやめてバレたくない本当にバレたくないここ
1: いやもうみんな行くよもう
0: バレさんでお願いここはね本当にいいところ で、うん、メンバーもメンバーだし、
1: うん、
0: 私チャンヒビさんと長い間一緒にいるけどマジであんま喋ったことないわけ
1: いや私もよもう飲みに行ったことなんてないし
0: なんだろうネタも大好きだし尊敬してる人なんだけど、
1: うん、
0: 得体の知れない人すぎてさ、
1: うん、
0: でもやっぱなんか離れてる間にいろいろあったんだはずね、うん、なんか昔知ってるチャンヒビさんと全然違くてい
1: ろいろあった
0: いろんな経験をされたんでしょうね普通に楽しく喋ってさ
1: へえ
0: で酒飲んでる中で飲んでる中でさ花火の音聞こえてさ、
1: うん、
0: みんなで外の方で飲もうぜっつってね外で花火見ながらちょっと涙流したりしながら
1: なんであれ涙流して見るもんじゃないよあの花火毎週上がってるよごめん週2で上がってます
0: いやいやあの8月は週3で上がってました
1: あ元気や週3も涙したりしたなのに涙流して
0: もうこんなに楽しくていいのってちゃんひびさんが言ってて
1: あれそんな人だったんだ。
0: いや面白くて本当に良かったと思って。
1: あ年取ったんだな。
0: そうそう。だから単純に丸くなったんだろうね。
1: へえ、うん。
0: 月日が流れて。
1: あ面白いメンバーで。
0: 面白いな。楽しかったよ。
1: あいいですね。チャタンでねこうやって打ち上げとかも
0: ないから、ね、
1: 今までもないからね。
0: 今までもだしこれからもないだろうし。
1: だからさ。
0: だから本当はこの打ち上げ行くのどうだろうなって思ってたけど、
1: うん、
0: いやもう行きましょうと思って、
1: うんうん、
0: だから次の日早かったさ飛行機は、
1: うんうん、
0: だからやめよう飲むのやめようかなと思ったけど、うん、いや行こうごめんスーズ明日送り迎えお願いしていいって急遽スーズに
1: いや本当よ
0: お願いして
1: はっさ私3時半起きよ
0: ごめん
1: あんた拾うからあの飲むの調整したらね大丈夫だったと思うんですけどねそうそうそう
0: 楽しかった
1: もうチャタンでのね地元でのライブでしたからもう良かったです楽しめて
0: だからスーズさんのおかげで心ゆくまで
1: 、うん
0: はい、楽しめておしゃべりもたくさんできて新人さんお二人ともお話しさせていただいたんですけど、
1: うん、
0: なんかめっちゃ喋ったんだけど、
1: うん、
0: 基本覚えてないんですよだから多分適当喋ってるなんか次の日マネージャーさんからありがとうございましたってメッセージいただきましたけども、
1: うん、
0: 多分適当こいてるので新人二人には私の言うことは無視していただいてチャンヒビさんとマネージャーが言うことだけ聞いてもらったらいいなって思ってますけ ど、
1: なるほど、ね、でも新人二人もねなんかもう面白い
0: 個性があるね、
1: あるね
0: あそれぞれ2人フクティと長寮、
1: うん、
0: 長寮は完全なる野球部のパリピだしフクティはフクティで公務員から明けの芸人かなと思ったらストレートに23歳の芸人になってるし
1: 貫禄がすごすぎてね
0: 貫禄がすごすぎるっていうね、それぞれね
1: 新人メンバーです、
0: ま、タイプの違う2人入ってますので、
1: うん、
0: 来月もよろしくお願いします
1: お願いします。
0: 盛り上がりました。
1: 来月はまたオーディションもね
0: あ、 そうだ
1: ありますから
0: また面白い方たちが出ますから、
1: うん、
0: これもまた
1: ぜひぜひ
0: でなんか新人発掘オーディションライブの後にオリジンライブがあるんだけど、
1: うん、
0: これなんだレンチャンで見れるチケットも安くで買えますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: 投資チケットがありますんで
0: これもぜひご予約よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャス、
1: はい、
0: いっぱい来てますね。
1: おありがとうございます。
0: トマコマ2号店さん、
1: はい、
0: 金井ホールにタクシーがなかなか来なかったのは茶壇町のタクシーも全部美浜に取られてる説いや絶対そうですね。
1: あの茶壇のね元観覧車があった方のところにいっぱい泊まってますあっちでちょっと待機してるのですいません。
0: いや本当そう
1: だ。上の茶壇までは来ないんですよ。
0: あのなんならさ上茶壇だと思われてないから
1: そうもうギリ沖縄市
0: そう
1: みたいな扱いではあります。
0: 美浜に全部タクシーは集中して行ってますからね、うん、なかなかここら辺はタクシー通らないですね。だから、
1: うん、
0: もしかしたらバスの方が早いんじゃないかなと。私は
1: 確かに
0: バスで一旦ゴーパチまで出てそっからタクシーに乗るとかな、
1: うん、まあバスもバスで遅れてくるんですけども、ね、
0: まあそこはね4ナーで、
1: いやいや、うちのタイムでね。
0: うちのタイムで、ビクロンさん、
1: はい、
0: チャンヒビは飲んだらまた脱ぐんかな。いや全然脱いでなかったです
1: よ。ああ昔はね、もう脱ぎまで、
0: うん。いやもう全然違かった。
1: 有名でしたから。
0: うん、一 番おとなしく飲まれてましたね。
1: ちょっとんで脱がなくて、
0: 逆に

0: った、
1: うん、
0: ずっと敬語だったわけちゃんひびさん
1: 怖い怖い
0: 途中からさあ気使って多分、うん、敬語で喋ってくださってるんだろうなと思ったんだけど、ちゃんひびさんなんで敬語なんですか逆に怖いんですよって言ったら、うん、なんかあの北海道でお世話になった人

0: んか。いや、そういうことじゃない。やっぱね、美浜っていうのはね、
1: うん、
0: ワンちゃん買いの人が多いんですよ。
1: 多いですね。もう散歩してる人もよく見ます、
0: うん、言うたら美浜とか茶炭でしか見たことないような犬ばっかりなんですよ。アフガンハウントとかね、
1: うん、ゴル、なんだった、
0: なんだ、
1: あのなんかでっかい、この口が長いやつ、
0: 口が長いやつな、なんか一瞬ヤギに見える、
1: うん、犬とか、そうそうそうそう、足長い、
0: 足長い犬とか、
1: あのさ、死にでかいプードルもいるよね。
0: 死にでかいプードル、
1: あのちっちゃいやつじゃなくて、
0: ちっちゃいやつじゃない、
1: でっかいプードル、
0: なんていうの、プードルの原種みたいなやつ。
1: 元みたいな、元、そうそうそう、大元みたいな
0: やつ、大元みたいなプードルがいっぱい。
1: そう、あのタイプのプードルは茶炭でしか見ない、本当に。あれびっくりした、おプードル。大元のプードル、
0: 大元のプードルいっぱいいるね。確かに。っていうのがいっぱいいる町なので、
1: うん、
0: 確かに、まあ、ワンコさん犬ちゃん一緒いいですよっていう店は多いかもしれない。
1: 確かに多いかも、カフェとかね、
0: うんうんうん、それが普通な気もする。
1: うん、
0: 円楽さん、茶炭って世界で最初に治安が崩壊した街だっけ。違いますよ。違います、まだ崩壊してないです。
1: まだ
0: 今保ってますからね。マリエサンピエさん、うん、チャンヒビさんかっこいいお兄さんのイメージ、カレー屋ち通うかな。
1: あ、
0: チャンヒビさんかっこいいっすよ。
1: うん、
0: この人かっこいいっす。
1: あのシュッとしてるしね、身長も高くて。
0: 芸能人でいうと誰に似てるかな、なんか俳優さんでいそうな、
1: 確かに
0: お顔されてますよね。
1: うん、
0: 誰に似てるん
1: だ。黙ってたらイケメンなタイプですよね。
0: 確かにね、黙ってたら
1: 喋ったり動きがちょっと怖い、
0: 変だからな。
1: チャイ
0: チャイ一緒に飲んだからって、もう調子乗ってる。
1: いやもうそれまでの中ですから、もう
0: それまでの中ですから、
1: それだ、なんていうの、飲んだ中ですから。
0: ダンパチーさん、ちゃんひびは ラジオ中に髪の毛食べてたよね。
1: 食べてましたよ、
0: 食べてましたね。
1: うん、私のすぐ目の前でね。私が一生懸命喋ってる中、髪の毛、しかもあのノーハンドでですよ、頭をこう動かして、髪の毛を口にあんって入れて食べて出して。
0: いや今もうそれもやってないか、逆に寂しい気持ちもあります。
1: 確かに。
0: トモクマ2号店さん、
1: はい、
0: 変なダンパチーさんがちゃんひびさんのことをスーズのトラウマになってる人と教えてくれたけど、何があったのかな。そうなの、そうなの、
1: 教え方、
0: 教え方何なの。
1: ダンパチーさん変なこと教えないよ。当たってるけどね。
0: 当たってんのかい、当たってんのかい。いやでも、いやこれはマイバンクか。
1: なん
0: か、もしかしたらおばあちゃんのオリジンアワーで話すかもしれないし。
1: あ、なるほど。
0: おばあちゃんありがとう。
1: あ、じゃあ木曜日だったかな、聞いてください。
0: 水曜日だったかな。、
1: うん、
0: はい、聞いてみてください。
1: はい、
0: で、そう、差し入れもたくさんいただきまして。
1: そうなんですよ、またね、ライブが
0: えぐいぐらい
1: あって、
0: ありがとうね、本当に。今日もね、はい、鈴崎のラジオでいただいた差し入れを自慢しようのコーナー、はい、
1: そうですね、紹介しようのコーナーで、もう見てもこのさ、でっかいバッグにもいっぱいよ。いっぱい、
0: ありがとうございます、みんな気使っていただいて。
1: もう本当にありがとうございます。
0: あれ持ってくるの忘れた。
1: 何、
0: 水羊羹、お前から奪った水羊羹。
1: あ、水羊羹もう食べちゃったよ。
0: あれどうでした。
1: お、美味しかった。
0: そう、私がさ、 X でさ、茶炭ライブに来る際、ぜひ茶炭のアントルメの水羊羹食べてくださいって言ったら、
1: うん、
0: お客さん何人か買ってきてくれてて、
1: だからね、
0: スズだけに水羊羹の差し入れやったんですけど、うん、スズ何個かちょうだいって言って。
1: あ、いや、もうもちろんだよ、6個も入ってましたからね。
0: いやマジで、あれは
1: あのシークワサー味と、
0: はい、
1: 小豆味と
0: 三人味
1: 入ってて、でスズさ、羊羹さ、あの、うん、まず小豆が食べれないから、
0: そうだ、あんこが得意じゃないからね。
1: そうそうそう、で羊羹ってあの茶色いさ、
0: 茶色い
1: 茶色い、あの小豆の
0: 色を言う、あんま色を言わんくない、羊羹の、
1: あ、小豆の味でしょ羊羹って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そうだから食べたことなくて羊羹自体を。あ、
0: なるほどね。
1: で初めてそう開けたら、もう綺麗な透明なさ、プルンってしたやつの中に、
0: そう
1: シークワーサー、なんであれ、あん、
0: あん、シークワーサーを練り込んだあんかな。
1: おー、あん、そう、こしあんとか私食べれるから、
0: うんうん、
1: そう、なんだろう、なんかもちもちしてて美味しかった。
0: そう、舌触りもね、
1: うん、
0: 冷やして食べました。
1: 冷やして食べました。
0: あんたは大正解でございますよ。
1: よかった。
0: 冷やして食べたらね、またこのつるんと感が、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: 倍増して、とってももちろん常温でね、美味しいけど、
1: なんかもっちりしてて美味しかった。
0: それもう、私今家でキンキンに冷やしてる、今日帰ってから食べるんだ。
1: あ、いいですね。
0: じゃあ紹介しよう。
1: うん、
0: どなたからからね、いただいたかはね、ちょっと省かせていただきますか。
1: あ、そうですね。
0: あ、出ました、ピスタチオ。

0: ちよ。私はね、
1: サーキーが好きなものを紹介します。おつまみです。なんの。
0: あー、すごいテンション上がってますね。ピスタチオで、
1: マリエさん、ピンさん、いつも紹介してくれる優しいファンサ、ファンサじゃない
0: いやいや、もういただきましたからね。
1: チーズアーモンド。
0: チーズアーモンド、
1: これめっちゃうまいの。わかる、
0: これ美味しいよね。なんかちっちゃいせんべいにチーズとアーモンドが乗っかってるやつね。
1: あ、これのさ、チーズアーモンドのさ、うん、サブタイトル初めて知ったんだけど、これ乗ってる美味しさなんだね。
0: サブタイトルあるんだ。
1: 2つかけてるんだろうね、ノリノリの方と乗っかってるっていう。
0: なるほど。
1: 肉の日だから肉買いに行くよ。またね、元気もらいましたよ。
0: あ、肉の日、あ、そっか、
1: 今日29日。あ、そっか、
0: ありがとう。
1: あ、気をつけて、ありがとうございます。
0: またね。はーい、
1: チーズアーモンド。
0: あ、サーキーがね、チーズアーモンドとピスタチオもらってる中、私はピコラもらいました。
1: かわいい。
0: ピコラ、
1: 懐かしのお菓子。
0: パフェとかによく刺さってるね、しましまのポッキーみたいな。
1: なんでかな、みんな豆くれるんだけど。
0: グリーン豆。
1: 塩わさび味。グリーン豆。
0: 私はもうね、こぞって全部もうお菓子でございます。じゃがりこからポッキーからもう最高でございます。
1: 私ももちろん お菓子もらったよ。
0: お
1: う、ね、うん、ポテトチップス和牛とわさび味。
0: やっぱ味がなんか。おつまみ感があるね。
1: イカの姿揚げ、ホットチリ味とかね。
0: あとなんか可愛くさ見て、こんなって、あ、放送された、
1: そうそうそう、放送されたやつね。
0: このエリーゼってやつ美味しいよね。
1: あ、家庭訪問お菓子だ。
0: そう。お家でね、なかなかあんま食べれないやつ。あと龍角さんも入ってて、ありがとうございます。
1: あ、そう、気遣ってもらって、このライブアートを喉ケアしてねっていうことで、
0: シールも可愛い。
1: あとやっぱ豆なんだな。
0: あとやっぱ豆なんだ。
1: サクサク、え、枝豆のなんだ、うん、これなんていうの、
0: あ、
1: なんかプリッツ的な、
0: はいはいはいはい、はい、これうまいよね。
1: これ食べたことない。
0: あ、本当に。
1: カルビーさんのかな。
0: なんかポッキーよりもなんかもうちょっと軽い感じのなんか、うん、
1: しかもノンフライだ。
0: お、
1: 体にもいい。これさ、
0: うん、
1: 私がもらうにしては珍しい。
0: お、
1: ちょっとスーズーっぽくない。
0: 確かに。
1: これあんたあった。
0: 残った。
1: え、じゃあスーズーにかな、あげようね。
0: 本当に？やった。
1: モンスターマシュマロ。
0: すごいパッケージ。
1: お前が好きそうな、自然界ではありえない色の。
0: そう、差し入れでいただいたものをね、紹介してますけども。
1: スーズ、ちょっと一個食べてみる。
0: え、食べたい。
1: モンスターマシュマロ。
0: わ、もう早いんだ。え、なに、なに、なに、
1: すっげー匂い。まだパッケージ開けただけ。
0: あ、いい匂いだ。
1: すごい、
0: すごい、いろんな形入ってるよ。見て、これカップケーキ、これアイスクリーム。
1: あれの
0: すごくない？
1: 懐かしい。あのさ、うん、小学生の時に行った米軍基地のハロウィンパーティーの匂いする。
0: わかる、
1: わかる、
0: わかる。家回ってからね。
1: 家回ってる。うわ、すっごい、
0: かわいい。またパッケージも
1: すごい。
0: やった、ありがとう。
1: 酸っぱい匂いする。
0: すば
1: サワー、サワー系の匂い。
0: ちょっと食べてみていい？一個。
1: どうぞ。
0: じゃあこのかわいい、このね、海外のパッケージは開けにくいんですよね。
1: わかる。でも海外のパッケージって、個包装っていうの、うん、なんか珍しいかも。
0: じゃあこのかわいいアイスクリームの、
1: はい、
0: ちょっと
1: ビッグノーズさんがアメリカのお菓子の匂いしそうで、
0: ケミコーな匂いしますね。
1: ケミコーな匂いするね。
0: ケミコーな匂いします。
1: 確かに科学的なね。
0: うん、いただきます。
1: はいよ。
0: なんかサクッてなるかなと思ったけど、うん、柔らかいタイプのコーン。
1: 珍しい。コーンって大体サクッカリだけどね。
0: あ、うまい。
1: うえー、
0: うん、なんか中に、なんだろう、ストロベリーのなんかジャムみたいの入ってる。
1: これいろんな味あんのかな。
0: うん、うまっ。うん、
1: 多分いろんな味あんだよ。
0: おいしい。
1: 癖になる匂いですかって。
0: 癖になる匂いかは分からんけど、アメリカンな匂いしますね。
1: あとさ、これ、うん、県外の方がくれたんだけど、
0: うん、
1: バームクーヘン、
0: うん、
1: これなんか有名みたいなんだよね。
0: なんか、うん、あの今回もね、この今回もというか、うん、あの埼玉県から来たご夫婦の方からもらったんですけど、そうそうそうそう、なんか、埼玉からみたいな感じです。めっちゃ初見な感じでさ言ったんだけどさ、うん、帰りの車で、あ、テンブスで会ったことある人だって思い出して、うん、
1: さっきも何回か見たことある方で、
0: すごい失礼なことをしてしまいました。

0: ました、すいません。
1: そうなんだよね、
0: かわいいね、お土産も持ってきてもらって、
1: これなんか炙ったら美味しいよって。
0: え、
1: そう、
0: そうなの、
1: まだ食べれてないんだけど、炙ったら美味しいよって言ってた。
0: へえ。
1: だうちさ、家にバーナー何本かあるから。
0: なんで？
1: 料理用にバーナーがあるから。私はね、よくバーナーで料理を炙るのよ。
0: そうなんだ。じゃあすずもトースターでちょっと買ってみようかな。
1: あとあれだ、アントルメの水羊羹じゃないや、水まんじゅうだね、失礼しました。
0: あれ水まんじゅうって言うんだ。
1: そうだそうだ、確かに水まんじゅうだ。
0: あ、じゃあ羊羹ではないのか、
1: ま、
0: 珍しいね。
1: うまい、あ
0: れ美味しかった、プルプルで。でさ、うん、私トモクマさんからさ、
1: うん、
0: 前なんか高級なグミもらって、寒天節約してますねって言って、
1: 最低な。もう皆さん覚えてます、こいつトモクマさんから
0: おしゃれな、
1: めっちゃおしゃれな高い、うん、寒天ゼリーもらってたんですよ。
0: そうなんですよ。
1: ここで食ってなんて言ったと思います、
0: 感想ね、
1: なんか寒天が節約されてる味するバカ。
0: で今回ね、直接聞いてたから、もうすいませんねって言ったら、あ、面白かったよって言って許してくれて、
1: 優しい、
0: ありがとうございますって言って、そしたらさ、結局さ、だからすずにこのもう何あげようかなって、もういっぱいもう、ま、迷ってからさ、もうやっぱりちいかわだったらもう間違いないかなと思って、ちいかわのグミいっぱいもらいました。
1: 頭を悩ますんじゃないよ。
0: すいません、
1: 来てくれるだけでありがてえのによ。
0: 見てもこのさ、見たことのこれ初めて見た、ちいかわの釣りグミ、
1: かわいい、かわいい、
0: かわいい。これもさ、すず見たことあったわけよ。だから高いんだよこのグミ。
1: じゃあ
0: 買ったことがなくて。
1: だからちいかわ系のあれ高いんだよな。
0: 高い高い、本当にありがとうございます。
1: 私さ本当にともくまさんとお会いして、私は別でもらったのよ、
0: うん、
1: めっちゃ嬉しいこれ。
0: うわ、なんだ
1: これさ、
0: うん、
1: 東京ミルクチーズ工房っていう、
0: うん、
1: めっちゃ有名なところなんだけど、
0: うん、
1: まあ私は高くて手出せねえわな、自分用には買えないようなものよ、
0: うんうん。
1: これさ、チーズ味のクッキーがうまいんですよ、
0: うん、へえ、あ、有名なんだ。
1: それの中の多分種類の一つ、うん、トリュフ&チェダークッキー。
0: おお、
1: めっちゃありがたい。
0: これうわ、お酒にも合うやつだな。
1: 合いますね。
0: あらま、
1: 嬉しい。みんなさ、本当にみんながくれるものって本当に私ガチでつまみにしてるわけ。嬉しい。
0: うん、
1: だからみんなも酒飲むときに、さっき私俺があげたつまみ食って今頃飲んでんだろうなって思っていただけたら。
0: 私ももう四六時中お菓子食べてるんで、
1: ほら
0: なんか食べたい。
1: 名前とかさ、これもお菓子よ。
0: うん、
1: プレッツェルとかさ、
0: うん、
1: ガーリックシュリンプスナックとかピーナッツとかいっぱい入ってる、おしゃれなワインに合いそうなさ、
0: うん、
1: おつまみなんだけどさ、タイトルがさ、
0: うん、
1: 今夜のくつろぎって。
0: もうさ、気にぴったりの。
1: ちょっとみんなさ、ボケ出してきてん商品名で。
0: 待って、みんな器用すぎるだろ。
1: だからな。
0: それも選びながら。
1: あとかスティックカツとかね。ありがとう。
0: あと私お母さんも来てたんですよ。でお母さんがさ、いろいろ持ってきてくれてから差し入れ、
1: うん、
0: 何かなと思ったら黒豆茶。
1: なんで
0: 黒豆茶とモリンガ茶。
1: なんで。お前が食生活終わってることも気づいてんじゃないか。
0: お母さんよ、健康食品好きだからよ。ありがとうね、お母
1: さん
0: ね。
1: そんなあなたのお母さんから今夜のくつろぎもらったんだけどな。
0: そうなんかい。
1: お前のお母さんからポットのでっかい柿の種。こういうのいっぱいもらって、ありがとうございます。
0: ちいかわのうさぎのシールもかもらった、かわいい。
1: 私もさ、いっぱいいっぱいいろんなものもらったんだけどね、
0: うん、で私さ、あれももらったのよ、
1: うん、
0: かわいいパジャマ。
1: あ、私ももらった、
0: 昨日、あ、いや、お土曜日。ほら見て、このさ、ちいかわのお風呂上がりにかぶるだけでしっかり吸収っていうヘアドライキャップ。
1: 本当に
0: かわいい、かわいい、
1: はい。やばいでしょ、
0: やばいよ。
1: で見て、
0: うわぁ、ジョジョの、何これ、ハンカチ。
1: これおそらく過去のさ、一番くじのものを探して見つけてくれたんだろうな、あったのよ。ね、私一番好きなジョジョのキャラクターが九条ジョリンっていう、
0: うん、
1: 6部の女主人公なんですけど、
0: うん、
1: こいつらが出てるシリーズのグッズをいっぱい買ってきてくれて、いいよもう。ありがとう。
0: 本当に
1: 本当に
0: もうありがとうです。すずもさ、見て、このさ、
1: やばい、
0: かわいい。すずお家でこれ、ほら見て、ちいかわの、
1: え、着てみて、一回
0: パジャマ。今着てみる、
1: 見て、
0: かわいい、
1: すごいな、
0: このパジャマ。今からもう秋だからさ、寒くなるさ。
1: そうね、
0: じゃあ入ってみ

0: ちは、
1: ね、
0: あサコッシュだ、かわいい、やば
1: サコッシュ、
0: サコッシュだ、
1: 便利、いいね、
0: 嬉しい。あこれ GU の話題になってたやつだ、
1: そうそう、
0: これ速攻り切れたやつじゃない、
1: しかもこれさ見て耳もついてんの、こうやって、
0: うわあざとこいつ腹立つな。
1: あなんかこういう配信する人いそう。こんにちは。
0: ちょっと見たことあるぜお前みたいなゲーム配信者。
1: かわいい。
0: ちょっとこれ。
1: ありがとうね。
0: ちょっといいこれ、あこれかわいいな。ちょっとこれ熱いと思うけどちょっと着といて。
1: 熱いよ。
0: でさ、うん、これ入ってて。
1: 何？なんでこれ？
0: おそらくなんだけど。
1: うん。
0: これさ、
1: うん、
0: 6部の空城ジョリーンのウィッグなんだよね、
1: うん、うわーすごい、あジョリーンわかる、すずも
0: 私さウィッグと思った、
1: うん、
0: 今日、
1: うん、
0: それくれた方いらっしゃってて、
1: うん、
0: あの空城ジョリーンの衣装持ってきてんのよ。
1: 衣装
0: 着れってこと。ちょっと待って、結構ガチよ。え待ってガチだって、これは
1: すごい本格的ウィッグ、
0: これはちゃんとなしてるやつだ、
1: わあ
0: それはだから続きの衣装をちょっと開けていいですか。
1: はいはいはい、
0: 空城ジョリーン知ってる方は分かると思います、結構さ、うん、露出激しめなんです、
1: うん、そうよね、なんかさビキニっぽい感じじゃなかった、
0: タイトな感じで、
1: うん、
0: 腹が出てるみたいなさ、
1: うん、
0: 物によってマジ切れんど、わし物によってはわしこれ切れんど。
1: あなんかすごいでっかい箱に入ってる、
0: でっかい箱、生地が上等だな、生地が上等だな、待ってよ、
1: あ何これ今履くの、
0: いやいやいや、さすがに
1: 今は無理か、
0: 体を作らせてくれ、うわ
1: 帽子かぶっとこ、
0: すごい、グリーン
2: ドルフィンストリートのジャケットだ、
0: これ
1: お
0: グリーンドルフィンストリート、あのこれジョリンたちが収容されてる刑務所の、
1: あーはいはいはい、刑務所入ってたね、
0: 服だ、でジョリンのこれパンツの部分だ、
1: お
0: あこれガチだな、ガチだね、思った以上にガチだ。
1: ガチ、
0: いや一応実はぶっちゃけ DM でさ、
1: うん、
0: 着てたのよ、買ったからっつって、
1: おお
0: まあまあ、
1: おお
0: 言うてね、
1: すごい
0: ガチだ、
1: 本格的、
0: これ持ってみてください、あ何何重いんだよね、
1: えあーおーすごい、飾りもついて、飾りが
0: 時計これでしたから、これ着ると、
1: わあ すごいね、なんか本格的だ、
0: これすごいや、はあ、でこれ上のちょっと待ってください、おい、 おいこれどこで乳しまうんだ、おいこれどこに乳しまうの、これこういうことよね、このこれが上の乳当ての部分よね、
1: お
0: ここよね、やっばい、
2: タトゥー
0: 入ってる、なるほど、わかりました、やりましょう、
1: お
0: ここで、
1: うん、あここで、
0: ハロウィンが近いので、
1: うん、
0: 10月31日ハロウィンじゃないですか、
1: お
0: でその前が、はい、その前の月曜日ってなってくると10月の27日
1: かな、
0: 27日、痩せまし
1: ょう、お
0: わかりました、私来ますんで、
1: うん、
0: ただ、どういう形であれ、
1: うん、
0: 来たことに意義があるので、
1: はいはいはい、
0: クレームとかは一切なしで、キュークシカシマルさん、生着替えはやめてね。
1: 一応なんかこの肌着みたいなの履いてよ、あのバンされるから。あとちょっとね、相方が乳出してるの本当にちょっと見切れんからさ。
0: いやちゃんと着るわ、あのなんで私生乳にコスプレをやんの上から、
1: あんたやりそうさ、あんた出したがりなのに、あんたよ出したい出したい、ビキニ吐きたい吐きたい言うから、
0: 裸に関しては抵抗ないからな、
1: ちょっと私本当に怖いからさ、お願いね、
0: ちゃんとヌーブラもね買ってくるからね、
1: ヌーブラじゃなくてなんか肌着みたいなの履いて、あのフィギュアスケーターみたいな、あの肌着、
0: そう下からのやつね、
1: そうそうそうそう、
0: 確かに
1: 本当にそれはお願いします。 本当に。

0: 方にお願いされて、
1: 女芸人がちょっと乳出すのは私ちょっともう本当にちょっと嫌なんで本当に嫌なんで。なんかすずもなんだろう、これまたちいかわのもらったよ。これなんだろう、
2: なんでこれも着るのじゃない、
1: これ何。
2: じゃあすずが見てる間にコメントも読みましょうね、うん、ともくま2号店さん、皆さんの差し入れのセンスに嫉妬しちゃう愛ですね。いやもう愛ですね、もうあなたも含めて
1: 本当ですよ、
2: 愛ですよ。円楽さん、それ着てキラークイーンのポーズして、いやジョリーンのポーズさせなんでキラークイーン別キャラのいいけどさ、やるけど、スーズがストッパーになってるねって。
1: ストッパー、
2: そうよ、そうよ、スーズが止めんと私何でもやるんだから。
1: もうさっきよ、本当にもうマジで全裸になりかねないから、
2: うん、何でもやる私
1: この人は、
2: うん、何でもやる何でもやる。大城くまさん、ちいかわ女からのお願い。
1: 私がこんなさ平和な格好して隣で乳出してる人いたらもう世界
2: 観、肌出てるところ一切ないのになお前あんまないのにな。で私じゃあジョリンやるから、お前何やるよ。
1: あ、何やる、
2: 何やる、何でも
1: ジョジョやる、スズも、
2: あ、スズジョジョ、何がいいかな、
1: あ、かわいい、あ、なんかこれもパジャマかな、
2: ちょっとせっかくだから着せて
1: 二人でチーカワになろうあ、じゃあこれはパンツかな、かわいい
2: これ全身もこもって
1: るちゃんと帽子もかぶってよ、こうやってあ、
2: ちっちゃ
1: 似合わな
2: スーズサイズだからちょっとスーズよりね、私10センチ身長でかいからこれもあって
1: なんかもともとしや聞こなれない、きあの吐き慣れないからえ、マジで、
2: あ、できた、
1: あ、できた、あ、でも可愛い
2: なんかさ、あれスーズこんなに可愛いのさっき全然ナンパチさん、さっき似合わんなとか、あっちゃー、さっきの似合わないこと似合わないことなんだろうな、スーズ可愛いけど、なんだろうね、さっきのコンビニ感冬のコンビニ感、冬の夜中のコンビニ感あった、本当に似合うね、
1: どこだよね、なんでね、
2: 本当に似合うよ
1: サーキーも可愛いよ、真顔って
2: 真顔かい冷静に見るないや、いいっすね、ありがとうございます。いや、でも重ねて申し上げますが、本当にありがとうございます、
1: 本当にありがとうございます、
2: 愛の塊をいただけて、ただね、本当に手ぶらで来てね、
1: いや本当よ、あ
2: の来てくれるだけで嬉しいので、
1: 本当本当、あとね、美味しいね、スコーンとベーグルももらって、
2: あ、美味しかったあれ、た今日の朝ごはんにした、
1: ね、
2: ベーグルもうまかった、
1: ベーグル美味しかった、
2: いろんな楽しみが、お家に帰ってもいっぱい酒ももらったしな、
1: だからさ、うん、ありがとうございます、本当に
2: 本当に、皆さんたまには手ぶらでいらっしゃってください、
1: いや本当に本当に、もう1回でいいからさ、もう手ぶらで来てほしい、
2: 本当にあの来てくれるだけで本当に嬉しいので、
1: うん、10回に1回ぐらいでもう差し入れ、
2: うん、今日はいいかぐらいで、
1: うん、でいいので、本当にね、荷物にもなるからさ、
2: みんなのね、
1: うん、
2: みんなが来るときに重い感じになるからね、
1: うちらは全然
2: ありがたいんですけど、
1: じゃあ、はい、
2: CM 行きますか、
1: CM 行きますか、
2: 手ぶらでいいんですかって、まあ、おじさん二人が言ってますけども、手にブラジャーという意味ではございませんので
1: おじさんすぎるな
2: 友熊さん、ノーブラではいけません違いますあの手をブラブラさせてきてくださいあ、そしたらまたおっぱい丸出しみたいなニュアンスになるな、難しいな日本語って、いや、たまに気軽にね、遊びにいらっしゃってくださって、ね、本当にあの来てくれるだけで嬉しいので、
1: 本当です
2: よ、よろしくお願いします、今回ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: では一旦 CM です、
1: はい、
2: おっとっとっと

0: どうも甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも茶谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結9月は茶谷町で開催、9月27日土曜日茶谷

0: 町金井ホール、午後4時開演となってます。
1: メーバーカリー、ノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます。
2: デスタロー、北谷といえばジャーガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
2: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
2: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
3: 間違ってチャタンの告知しちゃった。
4: あ、すいませんね。
3: ちょっとだけさ、うん、このいただいたコスプレのジャケットの部分、うん、着てみてるんだけど、
4: うん、
3: ベストサイズ、
4: すごいすごいね、クオリティよ。生地の
3: ぴったりだし、うん、生地すげえな、これ
4: 宝よ。
3: え、これめっちゃいいな。
4: え、あれズラは、
3: ずら
4: かぶれそう。今
3: ちょっと仮でかぶってみる。
4: うん、ちょっと見てみたいな、うん、でもなんかやっぱ、うん、さっきこういうのが似合う、こういうなんていうの、しっかりしたっていうか、
3: なんかタイトな、
4: うんうんうんうん、なんかキャラ的な、
3: あれだろう、なん峰富士子とか、
4: ああ、そう ね、 ルパンのね、このなんかシルクな感じとかも似合う生地の。
3: 笑ってるやしや。
4: こんなになんかテカテカした生地が似合うんだなと思って。
3: テカテカした生地似合うって面白いよ。ちょっとウィッグちゃんとあれだな、ブラシ通した方がいいかもしれないな。まあ仮でかぶってみるか。
4: うん、ちょっとどうですか。
3: そうだけどね、あの、うん、要はすっぴんだから今。
4: なるほど。私もうチーカー他にもいろいろもらいましたよ。ヘアバンドとかね、靴下もありがとうございます。本当に、ああ、いよいよ、あ、な、待って、これ何が正解かわからん。すずもこれ、あ、でもできてるんじゃない、これ、できてるんじゃない、
3: これさ、うん、こんなさ、うん、日本人顔したさジョリンいないだろ。
4: これってさ、こっちにピョンってなってなかった？2つ
3: なってなってなってる、なってる、
4: あ、こんなの、
3: こんなの、こんなの、
4: こんなの、
3: こんなの、こんなの、これさ、すっぴんにこれかぶってダメなの？
4: 似合う。
3: あ、面白すぎるな。
4: すごい。
3: じゃあ当日、
4: うん、
3: さすがにすっぴんではかっこつかないので、
4: うん、
3: ただ私メイク下手なので、すずさんやってくれません？あのメイクの動画、ジョリーンのあるから、
4: あ、
3: このコスプレイヤーさんが、
4: すずも上手ではないのに、
3: あなたが上手
4: できるかな。
3: ちょっとじゃあ当日20何日か、
4: うん、27だったか、あ、5だったかな、
3: アンツバさん、
4: はい、
3: 鬼滅の刃に出てくる弱いオイラン鬼、誰が弱いオイラン鬼。
4: しかも弱いんかい。
3: これはちゃんと気合い入れてやるべき衣装だな。
4: うん、
3: わかりました、痩せましょう。
4: おお、いや、ね、でもね、今継続してダイエットもやってますからね。
3: まあそうね、ダイエットしてるから、
4: うん、
3: いや問題は、
4: うん、
3: この衣装くびれなんすよ。
4: ああ、
3: 腹も出てる、ジョリン自体がくびれてるから。
4: あ、なるほどね、
3: くびれか。だからさ、
4: うん、
3: 今日の朝このいただいた差し入れ、
4: うん、
3: 持っていくとかまとめてる時にさ、ウィッグ見えたからさ、思い出してからさ、
4: うん、
3: あ、これ着る可能性あるなって思い出したから、
4: うん、
3: 普段やらないさ、うん、筋トレしてさ、ラジオ前に。
4: あ、もう今日からやったんだ。
3: 今日から。
4: 偉い。
3: 1ヶ月で間に合うわけもないのに。いやー、やりましょうか。
4: いや、でも無理せずにね、健康的に。 いや、うん、
3: いや、ジャケットいいな、はいはい、
4: ねえ、すごいね、わー、
3: マイケル・ジャクソンにも見えるし。
4: すごい、ツーウェイ。これマイケルにもなれるんだ。
3: スリラーの時の。
4: 間違ってマイケルの格好してこないでよ。でジョジョって言ってんのに。
3: 大城くまさん、このジャケット着てると引退した宝塚の元スターにも見える。
4: 宝塚にもなる、すごい、スリーウェイだ。
3: そんなことより引退した宝塚の元スターって私服こんな感じになるの？
4: 普段から普段着。
3: 普段着、これすげえな。はい、ありがとうございます、
4: はい、
3: メッセージもたくさん来てます、うん、ありがとうございます、
4: ありがとうございます。
3: さきすず、こんばんは、あんつばです。
4: うん、
3: 先週の今の時間は法然祭のみこしを担ぎ集落街を練り歩いてて、まだ終わんねえとなって。

0: ていた自分、うん、明日からは乗り継ぎで奄美大島に行くのですが、うん、鹿児島県はおととしの与論島、去年の沖なんだったっけ、なんだっけ、
1: なんだ、
0: 何島だっけこれ、
1: 沖の
0: 沖の選ぶ島か、
1: あ、
0: 沖の選ぶ島と、うん、徳之島、明日の奄美大島と一島一島北上して行ってます。
1: うん、
0: 今月初めはモバイルバッテリーを忘れてしまったので、今回忘れ物しないように気をつけないとなと、うん、いただきました。
1: ありがとうございます。
0: いろんなところに行かれるんですね。島々か、
1: うん、
0: モバイルバッテリー大事だね。
1: だからね、
0: だから昨日東京行ったじゃないですか、
1: うん、
0: 私モバイルバッテリー忘れてからさ、
1: うんうん、
0: ありえんぐらい朝着いた時点でもう 20% とかになってる
1: だからよ、ね、やばいよ
0: やばいっつって、うん、コンビニでモバイルバッテリー借りて、うん、チャージして、うん、でザ・ W の会場2回戦見に行ったんですけど、
1: うんうん、
0: それ見てる間に 20% ぐらいになって、また何もしてないのにもうバッテリー死んでんだ
1: やばいね。
0: あとはもう帰りギリギリのところ、要はもう飛行機のさ、
1: うん、
0: チェックインを携帯でやってるから、その
1: バーコードね、
0: バーコード、うん、これを出さないと飛行機乗れないわけよやばい 10% だと思って、スーズに念のためさっきの QR コード送っといてから、
1: そう、ね、う
0: もしさっきの携帯が死んでもお前の携帯出せるようにしといてくれって
1: 2人のスマホが終わったらもう
0: 帰れるんだろ、帰れないよもうこんな形で状況はしたくない
1: 怖いね
0: 東京住みたくないこんな形ではみたいなね、うん、話もありましたけども、いやいや、法然祭も無事終わられたようでよかったですよ、うん、本当に
1: お疲れ様でしたね。
0: こちら、
1: はい、
0: 鈴さきライブ観覧とお疲れ様でした、
1: うん、
0: さて自分ですが、はい、5月にお二人にお会いした時も痛めていた足ですが、
1: うん、
0: そうだね、足痛いって言いながらここ来てたさ、
1: はいはいはいはい、
0: 当初トレーニングとリハビリ的治療でいけるはずだったのですが、これらが効果が出ず、
1: うん、
0: 症状は悪くなるばかりで、ここ1ヶ月はまともに歩くことができない状況になってしまいました、医師と相談の上今週に手術することになりました、
1: うん、
0: これで痛みが取れ歩けるようになればいいのですが、完治したらまた沖縄に行こうと思っています、うん、今度はすぐ食べれるシューマイ持っていきますねうーまい子スタジオでしましょう、
1: うん、ありがとうございます。あ、そっか、
0: ご自分が大変な時に私たちの差し入れ
1: のことを考えていただいて
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。シューマイめっちゃ美味しかった。
0: でっかいシューマイな。
1: でっかいシューマイ。
0: マジあれお腹いっぱいになった。
1: うん、2パック入ってたでしょ。
0: そうそうそう。
1: うん、
0: うまかった。
1: いやもう
0: そんな時にさ、限ってたんなの土産がシューマイでさ、仕事帰りの。
1: シューマイかぶりってあるんだ。
0: だからびっくりしたもんね。そっか、良くなるといいな。
1: だからね、そっかリハビリもね頑張ってたもんね。
0: 手術は今週。
1: 今週。
0: いや、うまくいきますよ。
1: いや、そうですよ。
0: うん、完治。
1: 沖縄から祈ってますんでね。
0: 無理なさらないようにね、リハビリもね、うん、ゆっくりお内行きましょう、
1: うん、そうですね。
0: こちら、
1: はい、
0: 伊佐さん、
1: はい、
0: 伊佐さんも茶壇の公演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: だからよ、
0: 鈴崎日曜日の茶壇公演と弾丸で行ってきたザ・ W の遠征お疲れ様、
1: うん、
0: して待望のオリジンライブ茶壇公演最高に楽しかったし、大成功に終われて本当に何より、
1: うん、
0: 今月デビューの新人2人も良かったけど、
1: うん、
0: 特にケージャーさんをリスペクトして入団してきた福T、
1: うん、
0: 一茶は彼のネタをとても楽しみにしていたんだけど、うん、始まってみたらマジケージャーさんよりのネタで本当に良かったしてぼっちくんは相変わらずの可愛らしいネタからの訴え方もすごくいいし、
1: うん、
0: 暗転からいきなりキャッチーな登場を見せて最初から笑わせてくれたモンブランのネタも最高に良かった新人組のオリジン芸人最近メキメキと力をつけてきてるね、
1: うん、
0: して鈴崎、
1: うん、
0: 一茶の大好きなネタで鈴がチャタンをディスるあのネタの改良版本当に笑わせてもらった。鈴崎が G1 キープでいてくれるのは本当に嬉しいことだし、そんな余裕な時間をフルに使って、うん、これからも俺らをいっぱい笑わせてねといただきました。
1: ありがとうございます。やっぱさすが改良版って知ってたんだなんか似てるって思うはずなんだけど、ありがたいね。
0: しかも一茶さんさ、
1: うん、
0: アントルメ行ってくれてさ、
1: おお、
0: 水まんじゅう買ってくれたんだ。
1: あ、そうなんだ、食べたんだ。
0: しかもさ、うん、これも嬉しいんだけど、うん、店員さんにサーキーっていう芸人が、うん、告知してくれてきたんですよって言ってくれて店員さんも喜んでくれたみたい。そうそうそうそう、
1: あ、嬉しいね。
0: またサーキーのことを見てくれた人が来るかもしれないです
1: あ、ファンすぎるね、ありがとうね。
0: すいません本当によ、
1: あ、かわいいね、ありがとうございます。
0: いやでも水まんじゅうまじゅうまいからな、
1: 美味しかった本当、
0: うん、糸満のさまちゃんさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 土曜日のオリジンお笑いライブお疲れ様でした。
1: うん、
0: 茶壇の初めての会場だったけど広くて立派なホールだったね。
1: ね、
0: 茶壇で茶壇のネタやれてよかったね。

0: ゴーパチがめちゃめちゃ混んでて、茶炭そばギリで営業時間間に合わって食べられた。
1: お
0: なんと沖縄そば600店舗目になりました。
1: すご
0: すごいでしょ。
1: うん、
0: アントルメの水羊羹食べた？
1: タ
0: ッキーが好きだとあげていたので買っていったよ。あ、そうそうそうそう、サモちゃんさん買っていったんだよ。
1: そう、ありがとうございます。
0: あと大野島、あ、奥島のトビイカの天日干しどうだった？酒が済んだかな来月は娘も参加予定なので楽しみにしてるよ。ということは娘さん来沖というか沖縄にいらっしゃるんですね。
1: やったー、
0: ありがとうございます。
1: そしてなんて何もらった？
0: 奥島のトビイカの天日干しもらい
1: ました。天日干し
0: あのサマちゃんさんいつもお土産持ってきてくれるんです、うんうん、スーにサーキーにて、うん、スーにはねアントルメの美味しい水まんじゅう。
1: そう、
0: サーキーのだけなんか保冷剤入ってる保冷剤と思って、うん、見たら天日干しがちょっと昨日バタバタして食べられなかったんで、うん、今日いただきたいと思います。
1: もうゆっくりいただいてくださいじゃあ
0: どうしようかな、そのまま食べようか豆腐にのっけようか。
1: あ、いいですね、アレンジも
0: 豆腐にのっけた方がいいんじゃないかな。
1: あ、いいですね、
0: 見た感じもそうだったな、あれ楽しみだなありがとうございます、いつも本当に、うん、万代さん、
1: はい、
0: ライブお疲れ様でした。
1: はい、
0: 行く予定でしたが直前に諸事情で行けなくなり残念でした。
1: ガッテム
0: すげえプロレスラーみたいな怒り方チャンプルーでも触れていましたが来月のシフトを見たらちょっと微妙、うん、ライブ行きたい欲求に駆られています、
1: うん、
0: 休憩が終わりそうなのでこの辺で、それでは放送頑張ってくださいと。
1: ありがとうございます。
0: いや、行きたいって言ってくれるのも嬉しいですね。
1: だからね、ありがたいね。
0: なかなかね土曜日お仕事の方はね、
1: うん、
0: 調整が難しかったりするけど、
1: うん、
0: 来てくれたら安心するんだよな。万代さん
1: だからよね。あ、万代さんだって
0: オリジンライブの妖精だからな
1: そうそうそう、いいことありそうなんだよな。あれ万代さん見かけると
0: しかもさ、うん、どこに行っても見つけきれるわけ
1: わかる、
0: 万代さん
1: なんかね見ちゃうというかさ、そうそうそう、見つけれちゃうんだよね。
0: あ、万代さん今日は端っこにいるんだとか
1: 今日真ん中だ珍しいとかね
0: 意外と固定されてないんだよな万代さんの座る位置はありがとうございます万代さんもな、
1: はい、ありがとうございます。
0: こちら、
1: はい、
0: ハイサイシゲです。
1: はい、
0: 先週土曜日オリジンライブ行けなかった。
1: あ、
0: 行けないかったわ。
1: あ、行けないかったか。
0: ヒップホップ鈴崎出ていたね、
1: うん、
0: メイク落とす商品あれ料金いくらね。以上です。あれ3000
1: いくらかな。
0: 3000ちょっとだったと思う。いやでも3000ちょっとであの量で、うん、
1: いや本当よ、
0: 化粧落とし、
1: うん、
0: マッサージ洗顔できるの熱い。
1: そう、
0: だってそれぞれ1000円以上するも
1: ん。うん、そうだね、
0: それをまとめて1回でできるし。
1: そうそうでしたね。私ドスペンになりましたね。
0: それにしてもお前マジ落ちすぎだったぞ。
1: だからさ
0: 映像で見てさっき涙出るくらい笑ったの
1: まだ見てない録画してるやつ、もう昨日もね一昨日もパタパタして見てないんですけど。
0: いやでも可愛かったっすよ。
1: 本当？
0: 本当にマジで。
1: いやもうじゃあ一回聞いてみんな、あのさなんかこのすっぴんになる営業というか来てますみたいなので、
0: そうロケが来てますとね、
1: すっぴん大丈夫ですかみたいな、
0: ね、
1: でさっきあ私全然大丈夫ですみたいな感じ。
0: 私も本当にすごい。
1: 私、うん、って一応すずが断るとさっきも仕事なくなっちゃうから、じゃあのうんとどうしてもというのならば大丈夫ですみたいな感じで言ったのにちょっと汗汗みたいな感じで送ったのになぜかじゃあすずさんすっぴんになりますって なって私はね、私はサーキーと2人だったらすっぴんも怖くないと思ってやったのに台本見たらスーズだけすっぴん、サーキーがなんか案内に見たら、なんでだと思って
0: これは言わしてくれ、
1: うん、
0: 普段進行やってんのサーキーだからさじゃあお前も普段から進行やれって話だよない
1: やいやそんな問題じゃないんだろ
0: 見た？ヒーポー見てない？じゃあ見た人いないかな、うん、思った以上にすっぴんになってたから。
1: すっぴんでしたよ。もう本当に私もうね旦那さんにもすっぴん何年か見せてなかったのに。
0: あら旦那のも見れてない。
1: そうですよ。
0: なんかあんまり
1: いや笑ってるやしや、笑ってるやしや。
0: 高校の時のお前思い出したなっていうじゃあ言ってたわけよ、モーリーさんとかサーネーさんとかも。
1: なんて
0: エモい気持ちになったっていうか
1: あーもう本当にもう、
0: いやマジ人のすっぴん見てエモい気持ちになるって学生時代の時の元カノぐらいだろ
1: みんなが学生時代の鈴を知ってるからね、
0: 知ってるからこそ湧き上がる感情
1: あ
0: れよかった
1: な。いやでもヒープホップでね、うん、あのすっぴんされててよかったですよ。
0: あ本当によ、
1: うん、もう怖くないですね。
0: いや怖くない、何も怖くない、
1: うん、
0: だからよろしくお願いします。ヒープホップ、
1: あもうよろしくお願いします。もうだから連続で出させてもらって
0: ね、ありがとうございます本当に。
1: ありがとうございます。
0: もしかしたら、
1: うん、
0: いろんなタレントさんに

0: 声をかけていたけど、うん、断れまくってうちらに来たという考え方は違いますか、はい、
1: あのすっぴん NG の人が多かったんだと思いますで私たちに仕方なく来たのかもしれないですね
0: チキシャーチキシャー面白くなってやる面白くなってやるんだから
1: 仕方なくじゃなくて指名で
0: 来るようにお前らがいいって言わすんだから絶対絶対絶対指名させてやるんだから都合のいい女で止まらないんだから
1: そうだそうだ
0: 私たちなんかワンコールで電話ワンコールで行
1: くの行きます
0: 夜中でも
1: 夜中でもいつでも
0: いつでも
1: 行きます言いますんでね
0: あっという間にエンディングのお時間でございます、
1: うん、早いね
0: 今日も面白かったですね、
1: はい、
0: ありがとうございましたライブもねたくさんの差し入れもありがとうございました
1: はい
0: マジで来てくれるだけで嬉しいです
1: 本当ですよ本当にもうお気を使わずにというかね
0: 使い楽、
1: うん、
0: ただコスプレやろうな
1: うん
0: それに伴ってあんたもなんかやってじゃあ
1: なんか考えときましょうね私もね
0: 肌出したらダメか
1: なんで見せたがるのそんなにでもそんな自信があるんだったらいいさダイエットしなくてい
0: やバカだから自信はあるけどクオリティは上げたいだろって話
1: あ自信だけあるんだクオリティ低いのにどう何が伴ってんのこれアンバランスすぎ
0: んなんで私こんな気持ちに何がしてんのだ
1: よ珍しいよこんなに
0: だるだるだけど自信はあるあそうだそうだ TikTok もね最近頑張ってるのであ
1: そうですね
0: 最近からコント出してるんだけど、
1: うん、
0: あなた人気ですよ
1: あ本当ですか、
0: うん、あのもうちっちゃいおばさんとして認知されてるんで
1: 沖縄のおばさんすぎる幼稚園児
0: 幼稚園児
1: お
0: あれもね見てみてください TikTok 鈴川サーキットでやっております、はい、で個人個人でねインスタもやってますのでこちらもぜひフォローいただけるといろんなイベントの告知だったりとか、プライベートのお話だったりとかもやってますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いします
1: お願いします
0: おしろくまさん、
1: はい、
0: 長年茶炭を浴びると肌の露出率抵抗なくなるのかそれだ
1: それか確かに
0: それだ私茶炭で生まれ育ってるからこんなに自信あんのがバイバイ
1: バイバイ

0: さあ始まりました、月曜オリジンアワー。お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: よろしくお願いします。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
1: はい、
0: はい、月曜日になりますので、
1: よろしくお願いします。
0: 今日最後の月曜日よろしくお願いします。
1: はい、
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただけますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリスさん、ビッグノーズさんと、つどにはマリエ三品さんもこんばんはと。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: ムックリさん、さっきすずこんばんは。今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
1: あ、
0: 今日はね、ぶり返しというか、なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、な、今日なんかまた夏日に、ね、なったっていうニュースもやってましたから、
1: そうなんだ、
0: もう読めないですね、わかんないですね。
1: いや本当ね、
0: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
1: もう裸族、
0: もう裸族で着たい人だけ着て
1: だったら着るだろみんな、
0: もうそれでいいんじゃないですか。ダンパチーさん、お久しぶりですね。
1: うん、あ、確かに確かに
0: 久しぶり、
1: お久です、
0: お久でございます。うん、そして、ビクロンさん、さっき老眼かとかねいや、これ伊達メガネなんだよ。
1: うん、
0: 今日ちょっとすっぴん気味でさ、
1: あー、なるほどね、
0: そうそう、
1: ちょっとカモフラージュで、
0: カモフラでね、来てますけど、
1: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな、
0: 誰がよやポタポタ焼きの
1: おばあちゃんみたいな、
0: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
1: のメガネですね。
0: いや、誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネさきちゃん、すずちゃん、今週もとっても可愛いと、マリアさんピンちゃん
1: 優しいね、今日も普通2週間連続で来てくれて、
0: いらっしゃってますね、
1: ありがたいですね。
0: 沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ。あ、そっか、25度以上が夏日か。
1: そうなの、
0: もう感覚狂ってて30度以上が、
1: え、本当
0: だって、もう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん。
1: うん、
0: だからもう30度からかなっては思ってたけど、
1: だからさ、そうなんだ、まあ、そっかそっか、まあね、でも涼しくなったとは思う

0: まあまあ秋めいては来てるよね。青葉さんもこんにちはと、ともくま2号店さん、こんばんは、チャタンでのライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。ともくまさんね、
0: 本当に
1: あの配信がないからって、
0: そうなんだよ、
1: 内地から
0: 来てくれてからありがとうね、本当に
1: もうびっくりした、本当にもう嬉しい。
0: いつも内地で県外、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングという形で、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、チャタンの会場がね、それで何人かいらっしゃいました
1: よ。いらっしゃいましたね、
0: 県外から来ました、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が、
1: 今回ないからって言ってね、内地から、
0: そう、もうマニアックな楽しみ方
1: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、
0: あ、確かに、
1: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか。
0: しかも私のど地元だし、言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
1: そうね、
0: 学生時代とかの時に
1: 懐かしい
0: ところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって
1: 。いや本当、
0: チャタンの町民の皆さんの前で、
1: ね、本当よ、やりたかったからあのネタが
0: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、
1: うん、
0: ちょうど花火上がる日だった皆さんおそらく帰り道とか、ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと それもまた エモくてね
1: 見れたかな花火ね
0: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、ちなみに私さ、チャタンで地元さ、でマネージャーが前日ぐらいに、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
1: お
0: どっかいい場所ないっすかねっつって、何個か候補あげてから、じゃあ行こうっつって、で、新人、今回デビューの新人2人と、ちゃん日比さんと、私とマネージャーで、チャタン町三浜の、知ってる人は知ってるクロコダイルっていう、
1: クロコダイル
0: って
1: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
0: 面白いだろ。
1: 皆さん分かります、クロコダイルっていう、あの三浜にねある、なんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、ま、
0: 入り口がおかしいんだよね。
1: おかしいです、
0: 入り口がトンネル型の入り口で、
1: そうそうそう、
0: 看板がなぜか分かんないけど、でっけえカニの看板なんだよ
1: クロコダイルつってんのに
0: で中入ると、なんていうの、ベランダみたいなところに、いろんな種類のソファーが置かれてて、で出店みたいなの、そこがバーカウンターなんだけど、外にバーカウンターがあるわけ。で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、VR でゴルフやる遊び場と、テレビゲームが出るスペースとか、あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか
1: ダーツとかビリヤードとか生きてますね本当に
0: できる、あのアミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
1: チャタンすぎるだろ。
0: で、飲み放題が無制限のおそらく私はチャタン町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、まさか行かんだろうって思いながら、ちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、マネージャーがさ、絶対ここ行きたいって言い出して、
1: あ、クロコダイルに、
0: クロコダイルに、
1: あ、
0: もう絶対ここにしましょう。さ、他にも何軒か挙げてたんだよアラハビーチの海が見えるところとかさ、
1: はい、
0: 安くて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、
1: うんうんうん、
0: いやでも絶対クロコダイルっすって、じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
1: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか、三浜のにある割には
0: 違います。あっちは、三浜で遊んで、三浜の店閉まるのが結構早いから、それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから。
1: そうだから、パリピって言ったらちょっと楽しいでしょ。
0: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような店なんですよ
1: だってあんなさ、三浜のど真ん中にあるのに、観光客行ってるのあんま見たことないもん。多分もう入りづらいんだはずよ、
0: 怖いと思うあの室内暗いし、
1: そう、
0: あの電気ないしね、本当に入りづらいけど、まあ入ってしまえば楽しいところであるんだ、あるところであるん
1: だ。だから多分観光客の人にね知れ渡ったら、もう多分もう、だから行けないぐらい、
0: あんまバラしたくはないわけ、
1: 人気になるはずよ、
0: あんまバラしたくないところであるんだけどさ、そこ行ってあ、だから皆さん言わないでね

0: ろこだえる。私絶対バラしたくないからみんなの中でとどめとこうね。多分今聞いてるみんなはいかんと思うから、
1: うん、行くだろ。
0: マリアさん、ミサ
1: 行くよね。それ聞いたら無制限ですから。
0: じゃあマジで私的にはコスパがいいところなんだけど、
1: しかもワニ肉も食べれますからね、
0: うん、あ今食えるかな。
1: あ違うんだ。あれ中にさワニもいなかった。
0: いたよ昔は。
1: いたよね、うん、
0: 脱走したワニだろ。一回脱走したワニだろ。
1: ニュースなってた。
0: ニュースなってました。今はいないね生き物系は。
1: あそっか。なんかそのワニ肉が食べれる珍しいお店っていう。
0: そうあの売りが結構サソリ食えるとか。
1: ああだったね。
0: ワニ食えるとか虫食えるとかそんな系の店だと、はいはい、今はまあそこは多少ね。
1: うん。
0: あアニゾンさんが張り寄った。あっはらんで、はらんでやめて。バレたくない、本当にバレたくないここ。
1: いやもうみんな行くよ。もう
0: バレさんでお願い。ここはね本当にいいところ で、うん、メンバーもメンバーだし、
1: うん、
0: 私ちゃんひびさんと長い間一緒にいるけどマジであんま喋ったことないわけ。
1: いや私もよ、もう飲みに行ったことなんてないし。
0: なんだろう、ネタも大好きだし尊敬してる人なんだけど、
1: うん、
0: 得体の知れない人すぎてさ、
1: うん、
0: でもやっぱなんか離れてる間にいろいろあったんだはずね、うん、なんか昔知ってるちゃんひびさんと全然違くてい
1: ろいろあった。
0: 分かる。いろんな経験をされたんでしょうね。普通に楽しく喋ってさ、
1: へえ。
0: で酒飲んでる中で飲んでる中でさ花火の音聞こえてさ、
1: うん、
0: みんなで外の方で飲もうぜってね、外で花火見ながらちょっと涙流したりし
1: な。なんで。あれ涙流して見るもんじゃないよ。あの花火毎週上がってるよ。ごめん、週2で上がってます。
0: いやいや、あの8月は週3で上がってました。
1: あ元気や。週3も
0: 涙したり
1: なのに涙流して、
0: 本当にもうこんなに楽しくていいのってちゃんひびさんが言ってて。
1: あれそんな人だったんだ。
0: いや面白くて本当に良かったと思って。
1: あ年取ったんだな。
0: そうそう、だから単純に丸くなったんだろうね。
1: へえ、
0: 月日が流れて。
1: はあ、面白いメンバーで。
0: めっちゃ面白いな。楽しかったよ。
1: あいいですね。チャタンでねこうやって打ち上げとかも
0: ないからね。
1: 今までもないからね。
0: 今までもだしこれからもないだろうし。
1: だからさ、
0: だから本当はこの打ち上げ行くのどうだろうなって思ってたけど、
1: うん、
0: いやもう行きましょうと思って、
1: うんうん、
0: だから次の日早かったさ飛行機は、
1: うんうん、
0: だからやめよう、飲むのやめようかなと思ったけど、いや、うん、行こう、ごめんスーズ明日送り迎えお願いしていいって急遽スーズに。
1: いや本当よ。
0: お願いして。
1: はっさ、私3時半起きよ。
0: ごめん、
1: あんた拾うから。あの飲むの調整したらね大丈夫だったと思うんですけどね。そうそうそう。
0: 楽しかった。
1: もうチャタンでのね地元でのライブでしたからもう良かったです。楽しめて、
0: だからスーズさんのおかげで心ゆくまで
1: 、うん、
0: はい、楽しめて、おしゃべりもたくさんできて。新人さんお二人ともお話しさせていただいたんですけど、
1: うん、
0: なんかめっちゃ喋ったんだけど、
1: うん、
0: 基本覚えてないんですよ。だから多分適当喋ってる。なんか次の日マネージャーさんからありがとうございましたってメッセージいただきましたけども、
1: うん、
0: 多分適当こいてるので、新人二人には私の言うことは無視していただいて、ちゃんひびさんとマネージャーが言うことだけ聞いてもらったらいいなって思ってますけど。
1: なるほどね。でも新人二人もねなんかもう面白い
0: 個性があるね、
1: あるね。
0: あそれぞれ2人、福ティと長寮、
1: うん、
0: 長寮は完全なる野球部のパリピだし、福ティは福ティで公務員から明けの芸人かなと思ったらストレートに23歳の芸人になってるし、
1: 貫禄がすごすぎてね、
0: 貫禄がすごすぎるっていうね、それぞれね、
1: 面白い新人メンバーです。
0: タイプの違う2人入ってますので、うん、来月もよろしくお願いします。
1: お願いします。来月はまたオーディションもね、
0: あそうだ、
1: ありますから、
0: また面白い方たちが出ますから、
1: うん、
0: これもまた
1: ぜひぜひ。
0: でなんか新人発掘オーディションライブの後にオリジンライブがあるんだけど、
1: うん、
0: これなんだ、レンチャンで見れるチケットも安くで買えますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: 投資チケットがありますんで、
0: これもぜひご予約よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャス、
1: はい、
0: いっぱい来てますね。
1: お、ありがとうございます。
0: トマコマ2号店さん、
1: はい、
0: 金井ホールにタクシーがなかなか来なかったのは茶谷町のタクシーも全部美浜に取られてる説。いや絶対そうですね。
1: あの茶谷のね元観覧車があった方のところにいっぱい泊まってます。あっちでちょっと待機してるのですいません。
0: いや本当そうだ。
1: あの上の茶谷までは来ないんですよ。
0: あのなんならさ上茶谷だと思われてないから。
1: そう、もうギリ沖縄市
0: そう
1: みたいな扱いではあります。
0: 美浜に全部タクシーは集中して行ってますからね。、うん、なかなかここら辺はタクシー通らないですね。だから、
1: うん、
0: もしかしたらバスの方が早いんじゃないかなと私は。
1: 確かに。

0: バスで一旦ゴーパチまで出てそっからタクシーに乗るとかな、
1: まあ、バスもバスで遅れてくるんですけども、ね、
0: まあそこはねヨンナーで
1: いやいやうちのタイムでね
0: うちのタイムでビクロンさん、はい、ちゃんひびは飲んだらまた脱ぐんかな、いや全然脱いじゃなかったです
1: よ、あ昔はねもう脱ぎまで、
0: うん、いやもう全然
1: 違かった、有名でしたから、
0: うん、一番おとなしく飲まれてましたね、
1: ちょっとで脱がなくて、
0: ず逆にさ、
1: うん、
0: ずっと敬語だったわけちゃんひびさん、
1: 怖い怖い
0: 途中からさあ気使って多分、
1: うん、
0: 敬語で喋ってくださってるんだろうなと思ったんだけど、うん、ちゃんひびさんなんで敬語なんですか、逆に怖いんですよって言ったら、
1: うん、
0: なんかあの北海道でお世話になった人が怒る時もずっと敬語だったからそれに憧れて敬語やってるって言ってて怖さ増して怒ってんのかなじゃあ今とか
1: 確かに
0: そういうことではないと思うけど途中からね普通にタメ口で喋ってくれたけど、むっくりさんかな、
1: はい、
0: クロコダイル、
1: うん、
0: 犬の同伴かって書いてある
1: そうなんだ
0: ワニに食わせるんかいやそういうことじゃないやっぱね美浜っていうのはね、
1: うん、
0: ワンちゃん買いの人が多いんですよ、
1: 多いですね、もう散歩してる人もよく見ます、
0: うん、言うたら美浜とか茶炭でしか見たことないような犬ばっかりなんですよアフガンハウントとかね、
1: うん、ゴル、なんだった
0: なんだ
1: なんかしんでっかいこの口が長いやつ、
0: 口が長いやつな、うん、一瞬ヤギに見える
1: 犬とか、あ、そうそうそうそうそう、足長い、
0: 足長い犬とか、
1: あのさ死にでかいプードルもいるよね、
0: 死にでかいプードル、
1: あのちっちゃいやつじゃなくて
0: ちっちゃいやつじゃない、
1: でっかいプードル、なんていう
0: のプードルの原種みたいな
1: やつ元みたいな、
0: 元、
1: 大元みたいなや
0: つ、大元みたいなプードルがいっぱい
1: そう、あのタイプのプードルはチャタンでしか見ない本当にあれびっくりした、おプードル大元のプードルだ、
0: 大元のプードルいっぱいいるね確かにっていうのがいっぱいいる街なので、
1: うん、
0: 確かに、まあ、ワンコさん犬ちゃん一緒いいですよっていう店は多いかもしれない、
1: 確かに多いかも、カフェとかね、
0: うん
1: うんうん、
0: それが普通な気もする、
1: うん、
0: 円楽さん、チャタンって世界で最初に治安が崩壊した街だっけ、違いますよ違います、まだ崩壊してないです
1: まだ
0: 今保ってますからね、マリエサンピエさん、うん、チャンヒビさんかっこいいお兄さんのイメージ、カレー屋ち通うかな、
1: あ
0: チャンヒビさんかっこいいっすよ、
1: うん、
0: この人かっこいいっす、
1: あのシュッとしてるしね、身長も高くて、
0: 芸能人でいうと誰に似てるかな、なんか俳優さんでいそうな、
1: 確かに
0: お顔されてますよね、
1: うん、
0: 誰に似てるんだ、
1: 黙ってたらイケメンなタイプですよね、
0: 確かにね、黙ってたら
1: 喋ったり動きがちょっと怖い、
0: 変だからな
1: チャイ
0: チャイ一緒に飲んだからってもう調子乗ってる
1: いやもうそれまでの中ですから、もう
0: それまでの中ですから、
1: それ、それ、それだ、なんていうの飲んだ中ですから
0: ダンパチーさん、ちゃんひびは ラジオ中に髪の毛食べてたよね、
1: 食べてましたよ、
0: 食べてましたね、
1: うん、私のすぐ目の前でね私が一生懸命喋ってる中髪の毛、しかもあのノーハンドでですよ、頭をこう動かして髪の毛を口にあんって入れて食べて出して、
0: いや今もうそれもやってないか、逆に寂しい気持ちもあります
1: 確かに、
0: ともくま2号店さん、
1: はい、
0: 変なダンパチーさんがちゃんひびさんのことをスーズのトラウマになってる人と教えてくれたけど何があったのかな、そうなの、そうなの、
1: 教え方、
0: 教え方何なの、
1: ダンパチーさん変なこと教えないよ当たってるけどね、
0: 当たってんのかい、当たってんのかい、いやでもあ、いやこれは毎晩くんか
1: 泣き、
0: まあ、もしかしたらおばあちゃんのオリジンアワーで話すかもしれないし、
1: あ、なるほど
0: おばあちゃんありがとう、
1: あ、じゃあ木曜日だったかな、聞いてください、
0: 水曜日だったかな
1: 、うん、
0: はい、聞いてみてください
1: 、はい、
0: でそう差し入れもたくさんいただきまして、
1: そうなんですよ、またねライブが
0: えぐいぐらい
1: あって
0: ありがとうね本当に今日もね、はい、鈴崎のラジオでいただいた差し入れを自慢しようのコーナー、はい、
1: そうですね、紹介しようのコーナーで、もう見てもこのさでっかいバッグにもいっぱいよ、いっぱい
0: ありがとうございます、みんな気使っていただいて、
1: もう本当にありがとうございます、
0: あれ持ってくるの忘れた、
1: 何、
0: 水羊羹、お前から奪った水羊
1: 羹、あ、水羊羹もう食べちゃったよ、
0: あれどうでした、
1: 美味しかった、
0: そう、私がさ X でさ、チャタンライブに来る際はぜひチャタンのアントルメの水羊羹食べてくださいって言ったら、
1: うん、
0: お客さん何人か買ってきてくれてて、
1: だからね、
0: スーズだけに水羊羹の差し入れやったんですけど、うん、スーズ何個かちょうだいっつって、
1: あ、いや、もうもちろんだって6個も入ってましたからね、
0: いやマジで、あれは
1: シークワサー味と小豆味

0: と三人味
1: 入ってて、ですずさん羊羹さ、あの、うん、小豆が食べれないから、
0: そうだ、あんこが得意じゃないからね。
1: そうそうそう、で羊羹ってあの茶色いさ、
0: 茶色い、茶色い、
1: 茶色い、あの小豆の
0: 色を言う、 なんていうの、あんま色を言わんくない羊羹の、
1: あ、小豆の味でしょ。

0: して食べました。
1: あんたは大正解でございますよ。
0: よかった。
1: 冷やし食べたらね、またこのつるんと感が、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: 倍増してとってももちろん常温でね、美味しいけど、
0: なんかもっちりしてて美味しかった。
1: もう私今家でキンキンに冷やしたら今日帰ってから食べるんだ。
0: あ、いいですね。
1: じゃあ紹介しよう。
0: うん、
1: どなたからからね、いただいたかはね、ちょっと省かせていただけますか。
0: あ、そうですね。
1: あ、出ました、ピスタチオ。
0: ピスタチオ、私はね、
1: サーキーが好きなものを紹介します。ドルルルルルン、おつまみです。なんの、
0: あ、すごいテンション上がってますね。ピスタチオで、
1: マリエさん、ピンさん、いつも紹介してくれる優しいファンサー、ファンサーじゃない。
0: いやいや、もういただきましたからね。
1: チーズアーモンド、
0: チーズアーモンド、
1: これめっちゃうまいの。分かる、
0: これ美味しいよね。なんかちっちゃいせんべいにチーズとアーモンドが乗っかってるやつね。
1: あ、これのさ、チーズアーモンドのさ、
0: うん、
1: サブタイトル初めて知ったんだけど、これ乗ってる美味しさなんだね。
0: でもサブタイトルあるんだ。
1: 2つかけてるんだろうね、ノリノリの方と乗っかってるっていう、ね、
0: なるほど。
1: 肉の日だから肉買いに行くよ。またね、元気もらいましたよ。
0: あ、肉の日、あ、そっか、
1: 今日29日。あ、そっか、
0: ありがとう。
1: あ、気をつけて、ありがとうございます。
0: またね。はい、
1: チーズアーモンド、
0: あ、サーキーがね、チーズアーモンドとピスタチオもらってる中、私はピコラもらいました。
1: かわいい。
0: ピコラ、
1: 懐かしのお菓子、
0: パフェとかによく刺さってるね、しましまのポッキーみたいな。
1: なんでかな、 みんな豆くれるんだけど。
0: グリーン豆。
1: 塩わさび味。グリーン豆。
0: 私はもうね、こぞって全部もうお菓子でございます。じゃがりこからポッキーからもう最高でございます。
1: 私ももちろんお菓子もらったよ。
0: おう、
1: ね、
0: うん、
1: ポテトチップス、和牛とわさび味。
0: やっぱ味がなんか。おつまみ感があるね。
1: イカの姿揚げ、ホットチリ味とかね。
0: あとなんか可愛く草見て、こんなって、
1: あ、
0: 放送された、
1: そうそうそう、放送されたやつね。
0: このエリーゼってやつ美味しいよね。
1: あ、家庭訪問お菓子だ。
0: そう。
1: あれうまいな。
0: お家でね、なかなかあんま食べれないやつ。あと龍角草も入ってて、ありがとうございます。
1: あ、そう、気遣ってもらって、このライブアートをのどケアしてねっていうことで、
0: シールも可愛い。
1: あとやっぱ豆なんだな。
0: あとやっぱ豆なんだ。
1: サクサク、え、枝豆のなんだ、これなんていうの、
0: あ、
1: なんかプリッツ的な、
0: はいはいはいはい、はい、これうまいよね。
1: これ食べたことない。
0: あ、本当に、
1: カルビーさんのかな。
0: なんかポッキーよりもなんかもうちょっと軽い感じのなんか、うん、
1: しかもノンフライだ。
0: お、
1: 体にもいい。これさ、
0: うん、
1: 私がもらうにしては珍しい。
0: お、
1: ちょっとスーズーっぽくない。
0: 確かに。
1: これあんたあった。
0: 残った。
1: え、じゃあスーズーにかな。あげようね。
0: 本当に？やった。
1: モンスターマシュマロ。
0: すごいパッケージ。
1: お前が好きそうな、自然界ではありえない色の。
0: そう、差し入れでいただいたものをね、紹介してますけども。
1: スーズちょっと一個食べてみる。
0: え、食べたい。
1: モンスターマシュマロ。
0: わ、もう
1: 入ん
0: だ。え、何？何何？
1: すっげえ匂い。まだパッケージ開けただけ。
0: いい匂いだ。
1: すごい、
0: すごい、いろんな形入ってるよ。見て、これカップケーキ、これアイスクリーム、
1: あれの
0: すごくない？
1: 懐かしい、あのさ、
0: うん、
1: 小学生の時に行った、
0: うん、
1: 米軍基地のハロウィンパーティーの匂いする。
0: わかる、
1: わかる、
0: わかる、家回ってからね。
1: 家回ってから、うわー、すっごい、
0: かわいい、またパッケージも
1: すごい。
0: やったー、ありがとう。
1: 酸っぱい匂いする。
0: 酸
1: っぱ、サワー、サワー、
0: サワー、
1: ち
0: ょっと食べてみていい？
1: どうぞ。
0: じゃあこのかわいい、このね、海外のパッケージは開けにくいんですよね。
1: わかる。でも海外のパッケージって、個包装っていうの、うん、なんか珍しいかも。
0: じゃあこの
1: か
0: わいいアイスクリームの、
1: はい、
0: ちょっと
1: ビッグノーズさんがアメリカのお菓子の匂いしそうで、
0: ケミコーな匂いしますね。
1: ケミコーな匂いするね。
0: ケミコーな匂いします。
1: 確かに科学的なね。
0: うん、いただきます。
1: はいよ。
0: なんかサクってなるかなと思ったけど、うん、柔らかいタイプのコーン。
1: 珍しい。コーンって大体サクッカリだけどね。
0: あ、うまい。
1: うえー、
0: うん、なんか中に、なんだろう、ストロベリーのなんかジャムみたいの入ってる。
1: これいろんな味あんのかな。
0: うん、うまっ。うん、
1: 多分いろんな味あんだよ。
0: おいしい。
1: 癖になる匂いですかって。
0: 癖になる匂いかは分からんけど、アメリカンな匂いしますね。
1: あとさ、これ、うん、県外の方が

0: くれたんだけど、
1: うん、
0: バームクーヘン、
1: うん、
0: これなんか有名みたいなんだよね。
1: なんか、うん、あの今回もね、この今回もというか、うん、あの埼玉県から来たご夫婦の方からもらったんですけど、埼玉からみたいな感じです、めっちゃ初見な感じでさ言ったんだけどさ、うん、帰りの車であ、テンブスで会ったことある人だって思い出して、うん、さっきも
0: 何回か見たことある方です
1: ごい失礼なことをしてしまいました、すいません。
0: そうなんだよね、
1: かわいいね、お土産も持ってきてもらって、
0: これなんか炙ったら美味しいよって、
1: え、
0: そう、
1: そうなの、
0: まだ食べれてないんだけど炙ったら美味しいよって言ってた。
1: へえ。
0: うちさ、家にバーナー何本かあるから、
1: なんで
0: 料理用にバーナーがあるから、私はね、よくバーナーで料理を炙んのよ。
1: そうなんだ、じゃあすずもトースターでちょっと買ってみようかな。
0: あ、あとあれだ、アントルメの水羊羹じゃないや、水まんじゅうだね、失礼しました。
1: あ、あれ水まんじゅうって言うんだ。
0: そうだそうだ、確かに水まんじゅうだ。
1: あ、じゃあ羊羹ではないのか、珍しいね。
0: うまい、あ
1: れ美味しかった、プルプルで。でさ、うん、私あのともくまさんからさ、
0: うん、
1: 前なんか高級なあのグミもらって、あの寒天節約してますねって言って
0: 最低な、もう皆さん覚えてます、こいつともくまさんから
1: おしゃれな、
0: めっちゃおしゃれな高い、うん、寒天ゼリーもらってたんですよ。
1: そうなんですよ。
0: ここで食ってなんて言ったと思います、感想ね、なんか寒天が節約されてる味するバカ
1: で、今回ね、あの直接聞いてたから、もうすいませんねって言ったら、あ、面白かったよって言って許してくれて、
0: 優しい、
1: ありがとうございますって言って、そしたらさ、結局さ、だからすずにこのもう何あげようかなって、もういっぱいもう、ま、迷ってからさ、もうやっぱりちいかわだったらもう間違いないかなと思って、ちいかわのグミいっぱいもらいました。
0: 頭を悩ますんじゃないよ。
1: すいません、
0: 来てくれるだけでありがてえのよ。
1: でもこのさ、見たことにこれ初めて見た、ちいかわの釣りグミ、
0: かわいい、かわいい、
1: かわいい、これもさ、すず見たことあったっけよ。だから高いんだよこのグミ。じゃあ買ったことがなくて。
0: だからちいかわ系のあれ高いんだよな。
1: 高い高い、本当にありがとうございます。
0: 私さ本当にともくまさんとお会いして、私は別でもらったのよ、
1: うん、
0: めっちゃ嬉しいこれ。
1: うわ、なんだ
0: これさ、
1: うん、
0: 東京ミルクチーズ工房っていう、
1: うん、
0: めっちゃ有名なところなんだけど、
1: うん、
0: まあ私は高くて手出せねえわな、自分用には買えないようなもんよ、
1: うんう
0: ん、これさ、チーズ味のクッキーがうまいんですよ、
1: うん、へー、あ、有名なんだ。
0: その中の種類の一つ、うん、トリュフ&チェダークッキー、
1: お
0: ー、めっちゃありがたい。
1: これ、うわ、お酒にも合うやつじゃない？
0: 合いますね。
1: あらま、
0: 嬉しい。みんなさ、本当にみんながくれるものって本当に私ガチでつまみにしてるわけ。嬉しい、
1: うん、
0: だからみんなも酒飲むときに、さっき私俺があげたつまみ食って今頃飲んでんだろうなって思ってたけど
1: 私ももう四六時中お菓子食べてるんで、
0: ほら、
1: なんか食べたい、
0: 名前とかさこれもお菓子よ、
1: うん、
0: も
1: う
0: プレッツェルとかさ、
1: うん、
0: ガーリックシュリンプスナックとかピーナッツとかいっぱい入ってるおしゃれなワインに合いそうなさ、
1: うん、
0: おつまみなんだけどさ、タイトルがさ、うん、よ、今夜のくつろぎって
1: もうさ、気にぴったりの、
0: ちょっとみんなさボケ出してきてん、商品名で。
1: 待って、みんな器用すぎるだろ。
0: だからな。
1: それも選びながら。
0: とか、スティックカツとかね。ありがとう。
1: あと私、あのお母さんも来てたんですよ。でお母さんがさ、いろいろ持ってきてくれてから差し入れ、
0: うん、
1: 何かなと思ったら黒豆茶。
0: なんで
1: 黒豆茶とモリンガ茶。
0: なんでお前が食生活終わってることも気づいてんじゃないか。
1: お母さんよ、健康食品好きだからよ。ありがとうね、お母さん。
0: そんなあなたのお母さんから今夜のくつろぎもらったんだけどな。
1: そうなんかい、
0: お前のお母さんからポットのでっかい柿の種。こういうのいっぱいもらって、ありがとうございます。
1: ちいかわの、 あのうさぎのシールもかもらった、かわいい。
0: 私もさ、いっぱいいっぱいいろんなものもらったんだけどね、うん、で
1: 私さ、あれももらったのよ、
0: うん、
1: かわいいパジャマ。
0: あ、私ももらった
1: 昨日、あ、いや、土曜日。ほら見て、このさ、ちいかわのお風呂上がりにかぶるだけでしっかり吸収っていうヘアドライキャップ。
0: 本当に
1: かわいい、かわいい、
0: はい、やばいでしょ、
1: やばいよ。
0: で見て、
1: うわぁ、ジョジョの、何これ、ハンカチ。
0: これおそらく過去のさ、一番くじのものを探して見つけてくれたんだろうな、あったのよ。ね、私一番好きなジョジョのキャラクターが九条ジョリンっていう、
1: うん、
0: 6部の女主人公なん

0: ですけど、うん、こいつらが出てるシリーズのグッズをいっぱい買ってきてくれた。いいよもう、ありがとう。
1: 本当に
0: 本当に
1: もうありがとうです。鈴もさ見て、このさ
0: やばい、
1: かわいい鈴お家でこれほら見て、ちいかわの、
0: え、着てみて一回
1: パジャマ今着てみる、
0: 見て
1: かわいい、すごいな、このパジャマ。今からもう秋だからさ、寒くなるさ。
0: そうね、
1: じゃあ入ってみようね。
0: あ、サコッシュだ、かわいい、やば、
1: サコッシュ、
0: サコッシュだ、
1: 便利、いいね、
0: 嬉しい。あ、これ GU の話題になってたやつだ。
1: そうそう、
0: これ速攻売り切れたやつじゃない。
1: しかもこれさ見て、耳もついてるの、こうやって、
0: うわ、あざとこいつ腹立つな。
1: あ、なんかこういう配信する人いそうこんにちは
0: ちょっと見たことあるぜお前みたいな、ゲーム配信者
1: かわいい
0: ちょっとこれ
1: ありがとう、ね、
0: ちょっといい、これ、あ、これかわいいな、ちょっとこれ熱いと思うけどちょっと着といて
1: 熱いよ
0: でさ、うん、これ入ってて、
1: なになに、なんでこれ、
0: おそらくなんだけど、
1: うん、
0: これさ、
1: うん、
0: 6部の空城ジョリーンのウィッグなんだよね、
1: うん、うわーすごい、あ、ジョリーン分かる、すずも、
0: 私さウィッグと思ったら、
1: うん、
0: 今日、
1: うん、
0: それくれた方いらっしゃってて、
1: うん、
0: あの空城ジョリーンの衣装持ってきてんのよ
1: 衣装
0: 着れってことちょっと待って、結構ガチよ、え、待って、ガチだってこれは、
1: すごい本格的ウィッグ、
0: これはちゃんとなしてるやつだ、
1: わあ、
0: それはだから続きの衣装をちょっと開けていいっすか。
1: はいはいはい、
0: 空城ジョリーン知ってる方は分かると思います。結構さ、うん、露出激しめなんで、
1: そうよね、なんかさビキニっぽい感じじゃなかった、
0: タイトな感じで、
1: うん、
0: 腹が出てるみたいなさ、
1: うん、
0: 物によってマジ切れんど、わし物によってはわしこれ切れんど、
1: あ、なんかすごいでっかい箱に入ってる、
0: でっかい箱、生地が上等だな、生地が上等だな、待ってよ、
1: あ、なにこれ、今履くの、
0: いやいやいや、さすがに、さすがに
1: 今は無理か、
0: 体を作らせてくれ、うわ、
1: 帽子かぶっとこ、
0: すごい、グリーン
2: ドルフィンストリートのジャケット
0: だ、これ、
1: おお、
0: グリーンドルフィンストリート、あのこれジョリンたちが収容されてる刑務所の、
1: あー、はいはいはい、刑務所入ってたね、
0: 服だ、でジョリンのこれパンツの部分だ、
1: おお、
0: あ、これガチだな、ガチだね、思った以上にガチだ
1: ガチ、
0: いや一応実はぶっちゃけ DM でさ、
1: うん、
0: 着てたのよ、買ったからっつって、
1: おお、
0: まあまあ、
1: おお、
0: 言うてね、
1: すごい、
0: ガチだ、
1: 本格的、
0: これ持ってみてください、
1: あ、何何、
0: 重いんだよね、
1: え、ああ、わあ、すごい、飾りが、
0: 時計これでしたから、これ着ると、
1: わあ、すごいね、なんか本格的だ、
0: これすごいや、はあ、でこれ上の、ちょっと待ってくださいおい、 おい、これどこで乳しまうんだおい、これどこに乳しまうの、これこれこういうことよね、このこれが上の乳当ての部分よね、
1: おお、
0: ここよね、やっばい、タトゥー入ってる、なるほど、わかりました、やりましょう、
1: おお、
0: ここで、
1: うん、あ、ここで、
0: ハロウィンが近いので、
1: うん、
0: 10月31日ハロウィンじゃないですか、
1: お
0: で、その前が、はい、その前の月曜日ってなってくると、10月の27日
1: かな、
0: 27日、痩せましょう、
1: おお、
0: わかりました、私来ますんで、
1: うん、
0: ただ、どういう形であれ、
1: うん、
0: 来たことに意義があるので、
1: はいはいはい、
0: クレームとかは一切なしで九九しかし森さん、生着替えはやめてね
1: あ、一応さ、一応なんかこの肌着みたいなの履いてよ、あのバンされるからあとちょっとね、相方が乳出してるの本当にちょっと見切れんからさ
0: いや、ちゃんと着るわ、なんで私生乳に

0: ンの上から
1: あんたやりそうさあんた出したがりだのにあんたよ出したい出したいビキニ吐きたい吐きたい言うから
0: 確かに裸に関しては抵抗ないからな
1: 全くちょっと私本当に怖いからさお願いね
0: ちゃんとヌーブラもね買ってくるからね
1: あヌーブラじゃなくてなんか肌着みたいなの履いてあのフィギュアスケーターみたいなあの肌着
0: そう下からのやつね
1: そうそうそうそう確かに本当にそれはお願いします本当に
0: これちょっとお願いされて
1: 女芸人がちょっと乳出すの私ちょっともう本当にちょっと嫌なんで本当に嫌なんでなんかすずもなんだろうこれまたちいかわのもらったよこれなんだろう
0: なんでこれも着るのじゃない
1: これ何
0: じゃあすずが見てる間にコメントも読みましょうね、うん、ともくま2号店さん皆さんの差し入れのセンスに嫉妬しちゃう愛ですねいやもう愛ですねもうあなたも含めて
1: 本当ですよ
0: 愛ですよ円楽さん、うん、それ着てキラークイーンのポーズして、ね、いやジョリーンのポーズさせなんでキラークイーン別キャラのいいけどさやるけどスーズがストッパーになってるねって
1: ストッパーそうよ
0: そうよスーズが止めんと私何でもやるんだから
1: もうさっきよ本当にもうマジで全裸になりかねないから、
0: うん、何でもやる私
1: この人は、
0: うん、何でもやる何でもやる大城熊さんちいかわ女からのお願い
1: 私がこんなさ平和な格好して隣で乳出してる人いたらもう世界
0: 肌出てるところ一切ないのになお前らあんまないのになで私じゃあジョリンやるからお前何やるよ
1: あ何やる
0: 何やる何でも
1: ジョジョやるスズも
0: あスズジョジョ何がいいかな
1: 何こあかわいいあなんかこれもパジャマかな
0: ちょっとせっかくだから着せて
1: 二人でちいかわになろうあじゃあこれはパンツかなかわいい
0: これ全身もこもって
1: るちゃんと帽子もかぶってよこうやってあやあや
0: ちっちゃいな
1: 似合わな
0: スーズサイズだからちょっとスーズよりね私10センチ身長でかいからこれもらって
1: なんかもともとし着こなれない着あの吐き慣れないからえマジであ
0: できた
1: あできたあでも可愛いや
0: なんかさあれスーズこんなに可愛いのさっき全然ナンパチさんさっき似合わんなあっちゃーさっきの似合わないこと似合わないことなんだろうなスーズ可愛いけど なんだろうねさっきのコンビニ感冬のコンビニ感冬の夜中のコンビニ感あんた本当に似合うね
1: どこだよねなんでね
0: 本当に似合うよ
1: サーキーも可愛いよ真顔
0: 真顔かい冷静に見るないやいいっすねありがとうございますでいやでも重ねて申し上げますが本当にありがとうございます
1: 本当にありがとうございます
0: 愛の塊をいただけてただね本当に手ぶらで来てね
1: いや本当よ
0: 来てくれるだけで嬉しいので
1: 本当本当あとね美味しいねスコーンとベーグルももらって
0: あ美味しかったあれた今日の朝ごはんにした
1: ね
0: ベーグルもうまかった
1: ベーグル美味しかった
0: いろんな楽しみがお家に帰ってもいっぱい酒ももらったしな
1: だからさ、うん、ありがとうございます本当に
0: 本当に皆さんたまには手ぶらでいらっしゃってください、
1: いや本当に本当にもう一回でいいからさもう手ぶらで来てほしい
0: 本当にあの来てくれだけで本当に嬉しいので、
1: うん、10回に1回ぐらいでもう差し入れ、
0: うん、今日はいいかぐらいで、
1: うん、でいいので本当にね荷物にもなるからさ
0: みんなのね、
1: うん、
0: みんなが来るときに重い感じになるからね
1: うちらは全然ありがたいんですけど
0: じゃあ、
1: はい、
0: CM 行きますか
1: CM 行きますか
0: 手ぶらでいいんですかっておじさん2人が言ってますけども、手にブラジャーという意味ではございませんので
1: おじさんすぎるな。
0: トモクマさんノーブラではいけません。違います。あの手をブラブラさせてきてください。ああそしたらまたおっぱい丸出しみたいなニュアンスになるな。難しいな日本語って。いやたまに気軽にね遊びにいらっしゃってください。本当にあの来てくれるだけで嬉しいので。
1: 本当です。
0: よろしくお願いします。今回ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では一旦 CM です。
1: はい。
0: おどどどど。

0: うも甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも北谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は北谷町で開催。9月27日土曜日、北谷町金井ホール、午後4時開演となってます。
1: 名バーカリーノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、北谷といえばジャーガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
1: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
1: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
0: お
2: ー、サッチチーズスカカチット、オリジアナ。
3: 間違ってチャタンの告知しちゃった。
4: あ、すいませんね。
3: ちょっとだけさ、
4: うん、
3: このいただいたコスプレのジャケットの部分、
4: うん、
3: 着てみてるんだけど、
4: うん、
3: ベストサイズ、
4: すごいすごいね、クオリティーよ。生地の生地の
3: ぴったりだし、
4: うん、
3: 生地すげえなこれ。
4: 宝よ。
3: え、これめっちゃいいな。
4: え、あれズラは？
3: ズラ
4: かぶれそう。今
3: ちょっと仮でかぶってみ
4: る。うん、ちょっと見てみたいな、うん、でもなんかやっぱ、うん、さっきこういうのが似合う。こういうなんていうの、しっかりしたっていうか、
3: なんかタイトな、
4: うんうんうんうん、なんかキャラ的な、
3: あれだろう、なん峰富士子とか。
4: ああ、そうね、このなんかシルクな感じとかも似合う、生地の。
3: 笑ってるやしや。
4: こんなになんかテカテカした生地が似合うんだなと思って。
3: テカテカした生地似合うって面白いよ。ちょっとウィッグちゃんとあれだな、ブラシ通した方がいいかもしれないな。まあ仮でかぶってみるか。
4: うん、
3: じゃちょっと
4: どうですか。
3: そうだけどね、あの、うん、要はすっぴんだから今。
4: なるほど。私もうチーカー他にもいろいろもらいましたよ。ヘアバンドとかね、靴下もありがとうございます。本当に。ああ、いよいよ。あ、な。待って、これ何が正解か分からんすずも。これ、あ、でもできてるんじゃない？これ。できてるんじゃない？
3: これさ、
4: うん、
3: こんなさ、うん、日本人顔したさ、ジョリンいないだろ。
4: これってさ、こっちにピョーンってなってなかった？二つ。
3: なってる。
4: あ、こんなの。
3: こんなの。これさ、すっぴんにこれ被って
4: ダメ
3: なの？
4: でも似合う。
3: あ、面白すぎるな。
4: すごい。
3: で、当日、
4: うん、
3: さすがにすっぴんではカッコつかないので、
4: うん、
3: ただ私メイク下手なので、スーズさんやってくれません？あのメイクの動画、ジョリーンのあるから。
4: あ、
3: コスプレイヤーさんが、
4: スーズも上手ではないのに、
3: あなたが上手
4: できるかな。
3: ちょっとじゃあ当日20何日か、
4: うん、27だったか、あ、5だったかな。
3: アンツバさん、
4: はい、
3: 鬼滅の刃に出てくる弱いオイラン鬼。誰が弱いオイラン鬼？
4: しかも弱いんかい。
3: これはちゃんと気合い入れてやるべき衣装だな。
4: うん、
3: わかりました。痩せましょう。
4: おお。いやでもね、今継続してダイエットもやってますからね。
3: まあそうね、ダイエットしてるから、
4: うん、
3: いや問題は、
4: うん、
3: この衣装くびれなんすよ。
4: おお。
3: 腹も出てる。ジョリン自体がくびれてるから。
4: あ、なるほどね。
3: くびれか。だからさ、
4: うん、
3: 今日の朝このいただいた差し入れ、
4: うん、
3: 持っていくとかまとめてる時にさ、ウィッグ見えたからさ、思い出してからさ、
4: うん、
3: あ、これ着る可能性あるなって思い出したから、
4: うん、
3: 普段やらないさ、筋トレしてさ、うん、ラジオ前に。
4: あ、もう今日からやったんだ。
3: 今日から。
4: え
3: ら
4: い。
3: 1ヶ月で間に合うわけもないのに。いやー、やりましょうか。
4: いや、でも無理せずにね、健康的に。 いや、うん、
3: いや、ジャケットいいな、はいはい、
4: ねえ、すごいね。
3: うわー、マイケル・ジャクソンにも見えるし。
4: すごい、ツーウェイ。これマイケルにもなれるんだ。
3: スリラーの時の。
4: 間違ってマイケルの格好してこないでよ。で、ジョジョって言ってんのに。
3: 大城くまさん、このジャケット着てると引退した宝塚の元スターにも見える。

0: 宝塚にもなる、すごいスリーウェイだ。
1: そんなことより引退した宝塚の元スターって私服こんな感じになるの？
0: 普段から普段着。
1: 普段着これすげえな。はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: メッセージもたくさん来てます、うん、
0: ありがとうございます。
1: さきすずこんばんは、あんつばです、
0: うん、
1: 先週の今の時間は豊年祭のみこしを担ぎ集落街を練り歩いてて、まだ終わんねーとなっていた自分、
0: うん、
1: 明日からは乗り継ぎで奄美大島に行くのですが、うん、鹿児島県はおととしの与論島、去年の沖なんだったっけ、なんだっけ、
0: なんだ、
1: なな何島だっけこれ、
0: 沖
1: の選ぶ島か、
0: あ、
1: 沖の選ぶ島と、うん、徳之島、明日の奄美大島と一等一等北上して行ってます。
0: うん、
1: 今月初めはモバイルバッテリーを忘れてしまったので、今回忘れ物しないように気をつけないとなと、
0: うん、
1: いただきました。
0: ありがとうございます。
1: いろんなところに行かれるんですね。島々か、
0: うん、
1: モバイルバッテリー大事だね。
0: だからね、
1: だから昨日東京行ったじゃないですか、
0: うん、
1: 私モバイルバッテリー忘れてからさ、
0: うんうん、
1: ありえんぐらい朝着いた時点でもう 20% とかになってる。
0: だからやばいよ、
1: やばいっつって、うん、コンビニでモバイルバッテリー借りて、
0: うん、
1: チャージして、
0: うん、
1: でザ・ W の会場2回戦見に行ったんですけど、
0: うんうん、
1: それ見てる間に 20% ぐらいになって、また何もしてないのにもうバッテリー死んでんな、
0: やばいね。
1: あとはもう帰りギリギリのところ、要はもう飛行機のさ、
0: うん、
1: チェックインを携帯でやってるから、その
0: バーコードね、
1: バーコード、うん、これを出さないと飛行機乗れないわけよ。やばい、 10% だと思って、うん、スーズに念のためさっきの QR コード送っといてから、
0: ね、
1: もしさっきの携帯が死んでもお前の携帯出せるようにしといてくれって。
0: 2人のスマホが終わったらもう
1: だから帰れないよ、もうこんな形で上京はしたくない、
0: 怖いね。
1: 東京住みたくない、こんな形では。みたいなね、話もありましたけども、うん、いやいや、豊年祭も無事終わられたようでよかったですよ、うん、本当に
0: お疲れ様でしたね。
1: こちら、
0: はい、
1: すずさきライブ観覧とお疲れ様でした、
0: うん、
1: さて自分ですが、
0: はい、
1: 5月にお二人にお会いした時も痛めていた足ですが、
0: うん、
1: そうだね、足痛いって言いながらここ来てたさ、
0: はいはいはいはい、
1: 当初トレーニングとリハビリ的治療でいけるはずだったのですが、これらが効果が出ず、
0: うん、
1: 症状は悪くなるばかりで、ここ1ヶ月はまともに歩くことができない状況になってしまいました、医師と相談の上今週に手術することになりました、
0: うん、
1: これで痛みが取れ歩けるようになればいいのですが、完治したらまた沖縄に行こうと思っています、うん、今度はすぐ食べれるシューマイ持っていきますね。うーまい子、スタジオでしましょう、
0: うん、ありがとうございます。あ、そっか、
1: ご自分が大変な時に私たちの差し入れのことを
0: 考えていただいて、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。シューマイめっちゃ美味しかった、
1: でっかいシューマイな、
0: でっかいシューマイ、
1: マジあれお腹いっぱいになった、
0: うん、2パック入ってたでしょ、
1: そうそうそうそう、うん、うまかった、
0: いやもう
1: そんな時にさ、限ってたんなの土産はシューマイでさ、仕事帰り
0: シューマイかぶりってあるんだ、
1: だからびっくりしたもんね。そっか、良くなるといいな、
0: だからね、そっか、リハビリもね頑張ってたもんね、
1: 手術は今週、
0: 今週、
1: いや、うまくいきますよ、
0: いや、そうですよ、
1: 完治、
0: うん、沖縄から祈ってますんでね、
1: 無理なさらないようにね、リハビリもね、うん、ゆっくりお内行きましょう、う
0: ん、そうですね、
1: こちら、
0: はい、
1: イサさん、
0: はい、
1: イサさんもチャタンの公演ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: だからよ、
1: すずさき日曜日のチャタン公演と弾丸で行ってきたザ・ W の遠征お疲れ様、
0: うん、
1: して待望のオリジンライブチャタン公演最高に楽しかったし大成功に終われて本当に何より、
0: うん、
1: 今月デビューの新人2人も良かったけど、
0: うん、
1: 特にケージャーさんをリスペクトして入団してきた福T、
0: うん、
1: イサは彼のネタをとても楽しみにしていたんだけど、うん、始まってみたらマジケージャーさんよりのネタで本当に良かった。してぼっちくんは相変わらずの可愛らしいネタからの訴え方もすごくいいし、
0: うん、
1: 暗転からいきなりキャッチーな登場を見せて最初から笑わせてくれたモンブランのネタも最高に良かった。新人組のオリジン芸人最近メキメキと力をつけてきてるね、
0: うん、
1: してして鈴崎、
0: うん、
1: イッサの大好きなネタで鈴がチャタンをディスるあのネタの改良版本当に笑わせてもらった。鈴崎が G1 キープでいてくれるのは本当に嬉しいことだし、そんな余裕な時間をフルに使って、うん、これからも俺らをいっぱい笑わせてねといただきました。
0: ありがとうございます。やっぱさすが改良版って知ってたんだ。なんか似てるって思うはずなんだけど、ありがたいね。
1: しかもイッサさんさ、
0: うん、
1: アントルメ行ってくれてさ、
0: おお、
1: 水まんじゅう買ってくれたんだ。
0: あ、そうなんだ、食べたんだ。
1: しかもさ、
0: うん、
1: これも嬉しいんだけど、うん、店員さんにサーキーっていう芸人が、うん、告知してくれてきたんですよって言ってくれて、店員さんも喜んでくれたみたい。そうそうそうそう、
0: あ、嬉しいね。
1: またサーキーのことを見てくれた人が来るかもしれないです。

0: すぎるね。ありがとうね。
1: 本当によ。
0: かわいいね。ありがとうございます。
1: いやでも水まんじゅうまじうまいからな。
0: 美味しかった本当。
1: 伊藤マンのさまちゃんさん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 土曜日のオリジンお笑いライブお疲れ様でした。
0: うん。
1: チャタンの初めての会場だったけど広くて立派なホールだったね。
0: ね。
1: チャタンでチャタンのネタやれてよかったね。
0: うん。
1: ゴーパチがめちゃめちゃ混んでて、チャタンそばギリで営業時間間に合って食べられた。
0: お、
1: なんと沖縄そば600店舗目になりました。
0: すごっ。
1: すごいでしょ。
0: うん。
1: アントルメの水羊羹食べた？
0: 食べた。
1: タッキーが好きだとあげていたので買っていったよ。あ、そうそうそうそう、サマちゃんさん買っていったんだ。
0: そう、ありがとうございます。
1: あと大野島、あ、奥島のトビイカの天日干しどうだった？酒が済んだかな。来月は娘も参加予定なので楽しみにしてるよ。ということは娘さん来沖というか沖縄にいらっしゃるんですね。
0: やったー、
1: ありがとうございます。
0: そしてなんて何もらった？
1: 奥島のトビイカの天日干しもらえ
0: 天日干し
1: あのサマちゃんさんいつもお土産持ってきてくれるのよ、うんうん、スーにサーキーにて、うん、スーにはねアントルメの美味しい水まんじゅう。
0: そう、
1: サーキーのだけなんか保冷剤入ってて保冷剤と思って、
0: うん、
1: 見たら天日干しがちょっと昨日バタバタして食べられなかったんで、うん、今日いただきたいと思います。
0: あ、もうゆっくりいただいてくださいじゃあ
1: どうしようかな、そのまま食べようか豆腐にのっけようか。
0: あ、いいですね、アレンジも
1: 豆腐にのっけた方がいいんじゃないかな。
0: あ、いいですね、
1: 見た感じうまそうだったな、あれ楽しみだな。ありがとうございます、いつも本当に、うん、万代さん、
0: はい、
1: ライブお疲れ様でした、
0: はい、
1: 行く予定でしたが直前に諸事情で行けなくなり残念でした。
0: ガッテム
1: すげえプロレスラーみたいな怒り方チャンプルーでも触れていましたが来月のシフトを見たらちょっと微妙、うん、ライブ行きたい欲求に駆られています、
0: うん、
1: 休憩が終わりそうなのでこの辺で、それでは放送頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: いや、行きたいって言ってくれるのも嬉しいですね。
0: だからね、ありがたいね。
1: なかなかね土曜日お仕事の方はね、
0: うん、
1: 調整が難しかったりするけど、
0: うん、
1: 来てくれたら安心するんだよな、万代さん。
0: だからよね、あ、万代さんだって
1: オリジンライブの妖精だからな
0: そうそうそう、いいことありそうなんだよな、あれ万代さん見かけると。
1: しかもさ、うん、どこに行っても見つけきれるわけ
0: よ。わかる。
1: 万代さん。
0: なんかね、見ちゃうというかさ、そうそうそう、見つけれちゃうんだよね。
1: 万代さん今日は端っこにいるんだとか。
0: 今日真ん中だ。珍しいとかね。
1: 意外と固定されてないんだよな、万代さんの座る位置が。ありがとうございます、万代さんもな、
0: はい。ありがとうございます。
1: こちら。
0: はい。
1: ハイサイシゲです。
0: はい。
1: 先週土曜日オリジンライブ行けなかった。
0: あ、いや、
1: 行けないかったわ。
0: あ、行けないかったか。
1: ヒープホップ鈴崎出ていたね、
0: うん、
1: メイク落とす商品あれ料金いくらね、以上です。あれ3000
0: いくらかな、
1: 3000ちょっとだったと思う。いやでも3000ちょっとで、うん、あの量で、うん、
0: いや本当よ、
1: 化粧落とし、
0: うん、
1: マッサージ洗顔できるの熱い。
0: そう、
1: 熱い。それぞれ1000円以上するも
0: ん。うん、そうだね、
1: それをまとめて1回でできるし。
0: そうそうでしたね、私ドスペン
1: にな りましたね。それにしてもお前マジ落ちすぎだったぞ。
0: だからさ、
1: 映像で見てさっき涙出るくらい笑ったもん
0: まだ見てない、録画してるやつ。もう昨日もね、一昨日もパタパタして見てないんですけど。
1: いやでも可愛かったっすよ。
0: 本当？
1: 本当にマジで。
0: いやもうじゃあ一回聞いて、みんな、あのさ、なんかこのすっぴんになる営業というか来てますみたいなので、
1: そうロケが来てますとね、
0: すっぴん大丈夫ですかみたいな、
1: ね、
0: さっき、あ、私全然大丈夫ですみたいな感じ。
1: 私も本当にすごい、
0: 私、うんって一応すずが断るとさっきも仕事なくなっちゃうから、じゃあの、うんと、どうしてもというのならば大丈夫ですみたいな感じで言ったのに、ちょっと汗汗みたいな感じで送ったのに、なぜかじゃあすずさんすっぴんになりますってなって、私はね、私はさっきと2人だったらすっぴんも怖くないと思ってやったのに、台本見たらすずだけすっぴん、サーキーがなんか案内に見たら、なんでと思って、
1: これは言わしてくれ、
0: うん、
1: 普段進行やってのサーキーだからさじゃあお前も普段から進行やれって話だよない
0: やいや、そんな問題じゃないんだろ
1: 見た、ヒーポップ見てない、じゃあ見た人いないかな思った以上にすっぴんなってたから。
0: いやすっぴんでしたよ、もう本当に。私もうね、旦那さんにもすっぴん何年か見せてなかったのに。
1: あら、旦那のも見れてない。
0: そうですよ、
1: なんかあんまり
0: いや笑ってるやしや、笑ってるやしや、
1: 高校の時のお前思い出したなっていうじゃあ言ってたわけよ、モーリーさんとかサーネーさんとかも、
0: なんて
1: エモい気持ちになった
0: あー、もう本当にもう、
1: いやマジ、人のすっぴん見てエモい気持ちになるって学生時代の時の元カノぐらいだろ

0: みんなが学生時代の鈴を知ってるからね、
1: 知ってるからこそ湧き上がる感情。
0: いやでもヒープホップでね、あのすっぴんされててよかったですよ。
1: あ本当によ
0: 、うんうん、もう怖くないですね。
1: いや怖くない、何も怖くない、
0: うん、
1: だからよろしくお願いします。ヒープホップ、
0: あもうよろしくお願いします。もうだから連続で出させてもらって
1: ね、ありがとうございます。本当に
0: ありがとうございます。
1: もしかしたら、うん、いろんなタレントさんに声をかけていたけど、うん、断れまくってうちらに来たという考え方は違いますか、はい、
0: あのすっぴん NG の人が多かったんだと思いますで私たちに仕方なく来たのかもしれないですね。
1: チキシャー、面白くなってやる面白くなってやる
0: 仕方なくじゃなくて指名で、
1: お前らがいいって言わすんだから絶対絶対絶対指名させてやるんだから、都合のいい女で止まらないんだから。
0: そうだそうだ、
1: 私たちなんかワンコールで、電話ワンコールで行く
0: そう、あ行きます
1: 夜中でも
0: 夜中でもいつでも
1: いつでも
0: 行きます、言いますんでね
1: 、あっという間にエンディングのお時間でございます、
0: うん、早いね。
1: 今日も面白かったですね、
0: はい、
1: ありがとうございました。ライブもねたくさんの差し入れもありがとうございました。
0: はい、
1: マジで来てくれるだけで嬉しいです。
0: 本当ですよ、本当にもうお気を使わずにというかね、
1: 気遣い楽、
0: うん、
1: ただコスプレやろうな、
0: うん、
1: それに伴ってあんたもなんかやって、じゃあ
0: なんか考えときましょうね。私もね、
1: 肌出したらダメか
0: なんで見せたがるのそんなに。でもそんな自信があるんだったらいいさ、ダイエットしなくて。
1: いやバカだから、自信はあるけどクオリティは上げたいだろって話
0: あ自信だけあるんだ、クオリティ低いのにどう何が伴ってんのこれアンバランスすぎ
1: んなんで私こんな気持ちに、何がしてんのだよ
0: 珍しいよ、こんなに
1: だるだるだけど自信はあるありがとうございました。あ、で、あ、そうだそうだ、TikTok もね最近頑張ってるので。
0: あ、そうですね、
1: 最近からコント出してるんだけど、
0: うん、
1: あなた人気ですよ。
0: あ、本当ですか、
1: うん、あのもうちっちゃいおばさんとして認知されてるんで
0: 沖縄のおばさんすぎる幼稚園児、
1: 幼稚園児、
0: おお、
1: あれもね見てみてください。 TikTok 鈴川サーキットでやっております、はい、で個人個人でねインスタもやってますので、こちらもぜひフォローいただけると、いろんなイベントの告知だったりとか、プライベートのお話だったりとかもやってますんで、
0: うん、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 大城くまさん、
0: はい、
1: 長年茶炭を浴びると肌の露出率抵抗なくなるのかそれだ
0: それか、確かに
1: それだ。私茶炭で生まれ育ってるからこんなに自信あんのがバイバイ
0: バイバイ。

0: さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: よろしくお願いします。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
1: はい、
0: はい、月曜日になりますので、
1: よろしくお願いします。皆さん
0: 今日最後の月曜日よろしくお願いします。
1: はい、
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: 早速、おりとまさん、にぞうさん、ダンパチーさん、むっくりさん、ビッグノーズさんと、つどにはまりえさんぴんさんも、こんばんはと。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: ますむっくりさん、さっきすずこんばんは。今日からワイシャツ長袖にしたけど、まだちょっと暑かった。
1: あ、
0: 今日はね、ぶり返しというか、なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、今日なんかまた夏日に、ね、なったっていうニュースもやってましたから、
1: そうなんだ、
0: もう読めないですね、分かんないですね。
1: いや本当ね、
0: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
1: もう裸族、
0: もう裸族で着たい人だけ着て
1: だったら着るだろみんな、
0: もうそれでいいんじゃないですか。ダンパチーさんお久しぶりですね。
1: うん、あ、確かに確かに
0: 久しぶり、
1: お久です、
0: お久でございます。うん、そして、ビクロンさん、さっき老眼かとかね。いや、これ伊達メガネなんだよ。
1: うん、
0: 今日ちょっとすっぴん気味でさ。
1: あ、なるほどね。
0: そうそう、
1: ちょっとカモフラージュで、
0: カモフラでね、来てますけど、
1: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな。
0: 誰がよや、ポタポタ焼きの裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの、美味しい袋のやつ
1: のメガネですね。
0: いや、誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネ。さきちゃん、すずちゃん、今週もとっても可愛いと、マリアさんピン
1: 優しいね、今日も普通2週

0: で来てくれて、
1: いらっしゃってますね、
0: うん、ありがたいですね。
2: 沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ。あ、そっか、25度以上が夏日か。
0: そうなの、
2: もう感覚狂ってて30度以上が、
0: え、ほ
2: んと、だってもう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん、
0: うん、
2: だからもう30度からかなっては思ってたけど、
0: だからさ、そうなんだ、まあそっかそっか、まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
2: うんうん、まあまあ秋めいては来てるよね。
0: うん、
2: 青葉さんもこんにちはと、ともくま2号店さんこんばんは、チャタンでのライブお疲れ様でした。
0: ありがとうございました。ともくまさんね、
2: 本当に
0: あの配信がないからって、
2: そうなんだよ、
0: 内地から
2: 来てくれてからありがとうね、本当に
0: もうびっくりした、本当にもう嬉しい。
2: いつも内地で県外、うん、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングという形で、うん、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、うん、チャタンの会場がね、
0: うん、
2: それで何人かいらっしゃいました
0: よ。いらっしゃいましたね、
2: 県外から来ました、うん、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が、
0: 今回ないからって言ってね、内地から、
2: そう、もうマニアックな楽しみ方
0: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、うん、
2: あ、確かに、
0: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか。
2: しかも私のど地元だし、
0: うん、
2: 言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
0: そうね、
2: 学生時代とかの時に、
0: 懐かしい、
2: 懐かしいところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって。
0: いや本当、
2: チャタンの町民の皆さんの前で、
0: 本当、ね、よ、やりたかったからあのネタが
2: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、
0: うん、
2: ちょうど花火上がる日だったわけさ皆さんおそらく帰り道とか、
0: うん、
2: ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた、うん、エモくてね
0: 見れたかな花火ね
2: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私さ、
0: うん、
2: チャタンで地元さ、
0: うん、
2: でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
0: お
2: どっかいい場所ないっすかねっつって、うん、何個か候補あげてから、うん、じゃあ行こうっつって、
0: うん、
2: で、新人、今回デビューの新人2人と、
0: うん、
2: ちゃんひびさんと、
0: うん、
2: 私とマネージャーで、
0: うん、
2: チャタン町美浜の、うん、知ってる人は知ってるクロコダイルっていう、
0: クロコダイル
2: って
0: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
2: 面白いだろ。
0: 皆さん分かります、クロコダイルっていう、あの美浜にねある、なんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、
2: 入り口がおかしいんだよな、
0: おかしいです、
2: 入り口がトンネル型の入り口で、
0: そうそうそう、
2: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだよ
0: クロコダイルつってんのに
2: で中入ると、
0: うん、
2: なんていうの、ベランダみたいなところに、
0: うん、
2: いろんな種類のソファーが置かれてて、
0: うん、
2: で出店みたいな、
0: へ
2: の、そこがバーカウンターなんだけ ど外にバーカウンターがあるわけ で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、
0: うん、
2: VR でゴルフやる遊び場と、
0: うん
2: テレビゲームが出るスペースとか、
0: うん、
2: あとすごい店内すごいレゲエ流れて
0: たりとか
2: ダーツとかビリヤードとか
0: 生きてますね本当に
2: できる、あの、アミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
0: チャタンすぎるだろ。
2: で、飲み放題が無制限のおそらく私はチャタン町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、
0: うん、
2: 遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、
0: うん、
2: まさかいかんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、
0: うん、
2: マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
0: あ、クロコダイルに、
2: クロコダイルに、
0: あ、
2: 絶対ここにしましょう。さ、他にも何軒か挙げてたんだよアラハビーチの海が見えるところとかさ、
0: あ、はい、
2: 安いくて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、
0: うんうんうん、
2: いやでも絶対クロコダイルっすって、
0: うん
2: じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
0: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか美浜のにある割には
2: 違います、あっちは、
0: うん、
2: 美浜で遊んで、
0: うん、
2: 美浜の店閉まるのが結構早いから、
0: うん、
2: それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから、
0: そうだからパリピって言ったらチャタンシーでしょ、
2: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような

You have lost that bright toothpaste grin. My mental state

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けて、みんな一緒に腕上げて、それを受け取って。

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。わかってる、疑いたくなるのもわかってる。でもあなたの苦しみを神が一番わかってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ジは
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているのでドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から代木交差点、県道222号線代木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車

0: ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
1: パンダの運転手さん。はあ。
0: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月25日月曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていきます。モーニング那覇、本日のお相手は、おはようございます、有香です。今日もよろしくお願いします。皆さんお久しぶりでございます。先週ですね、ちょっと喉がね、私枯れちゃいまして、ユーミンさんが代わりにね、ピンチヒッターで出ていただいたんですけれども、ありがとうございました。もう急遽ねだったので、パタパタとした感じではございましたが、でも喉がまだ完全に復帰回復だ完全に回復した感じではねまだないんですけれども、そうやったらもうゴーさんが変声期じゃなくてよかったよって書いてあるね、よかった。もうこのなんかあんまり声出さないよって大人の人にいっぱい言われるんですけど職業柄ね、やっぱり声出す仕事がいっぱいありまして、叫ぶ仕事も叫んだりしてるのでね、そういうわけにはいかないというので、多分回復が遅いのかなっていう感じではございますが、はい、でも体は元気でしたんでね、もう元気なんですけど声だけっていう感じですね。

ご心配おかけしました皆さん元気ですよねってね、みんなあの心配のね、なんかリップとかね DM とかくれた方結構たくさんいたので大丈夫ですよって送って、はい、ありがとうございます、すいません心配かけて。さあさあさあそれでは、ツイキャスだ、ツイキャスの方読んでいきたいと思います。カンパチさん、リナママさん、ナナコネスさん、そしてタカポーさん、タケシーさん、カンパチさん、埼玉のおこうさん、西雲商店さん、自転車のお店タオさん、沖縄の半袖さん、これはのちゅうさん、サイリさん、沖縄大好きさん、ニセカベさん、ニャゴさん、マーチンさん、ジュンジュンさん、ヒロちゃんさん、ですかね、皆さんおはようございます喉大丈夫って来てるね、大丈夫です、うん、あのやっぱちょっとまだ低いかないつものね声って感じではないですよね。で普通に話してるとあんまり感じないんですけど、なんかやっぱマイクを通すと喉がねまだ枯れてるなっていうのが分かるっていう風にねうちの母も言ってたので、うん、でも全然 あの平気です、うん、さあそして皆さんはどれだ、七子お姉さんがありかちゃんおはようって、仙台は雲一つない青空だよって、いいですね天気いいんだね。さっき30分前くらいかな本当に30分前ぐらい、いきなりねあのバーってね太陽広がったんですけれども、今ちょっと曇ってますね、うん、カンパチさん今週も回していこうということで、いいですね、今週も回していきましょう。さあさあさあ、半袖さんも時間通りに起きれたということで V サインもらっております。あれいいですね、時間通り起きれるって最高ですよね。なんかもう朝からなんか達成感がありますよねさゆりさんがまだライブの疲れが残っていますということで、いいですね、幸せ疲れですねこれは、いいですね。だけど体力がね多分あの持ってないよっていうことなのかな。今からでもお仕事かな、仕事の時間帯な気がするけど、いつもさゆりさんこのお時間。さあさあさあ、あ沖縄大好きさんがアーリーお帰りって書いてある、ただいま自転車の店とはなんかマイクの音がいつもと違うって書いてあるけど、多分私の声がじゃないかな、うん、私の喉かなすみませんさあさあさあ皆さん、この2週間ね、2週間の間にあの私ちょっと変わったことが、変わったことというかちょっと熱をね入れていることがありまして、はい、それはですね、ただいま私の生徒ピンクモルフォー の生徒からですね5人、2026年 K-POP カバーダンスフェスティバルというコンテストに出場しております。5人中4人がですね今というかコンテスト初挑戦でも1人もまだ2回目っていう感じなんですけれども、まあ、K-POP カバーダンスだからね、うん、見てるとね華やかでキラキラした感じでねわーってなるんだけど、実際やってみると本当に細かくって、まあ、角度だったり目線だったり空気感だったりね、まあ、揃えるって想像以上に難しくって、でもなんか最近だとやたらじゃない、みんなねなんか表情が変わってきたり空気感が変わってくる子もいるし、なんか考えながら自分と向き合いながらなんだろう、ダンスとかそういうのに取り組んでる子もいて、少しずつみんな変わってきているなって感じがしますね、うん、なんかただ踊るだけじゃなくて届けようって頑張ってる子もいるのでね、その成長を近くで見れているのが今ものすごく楽しいでもあります、うん、そして今回のねあのチーム名なんですけれども、モルフィックスでございます。でモルフィックスっていう名前はあのピンクモルフォーのモルフォー、世界で一番美しい蝶々のモルフォーですねから、進化変化成長という意味と X 最後のモルフィックスの最後は X っていう文字なんだけど、 X には未知とか無限の可能性、あと未来、そんな意味をね込めています。というのもね、私自身もなんか指導者

としては、なんだろう、毎日新しい挑戦の連続、試行錯誤しながら毎日ね、あの会議もしながら自分との会議もするし、うちの母とのも会議するし、アドバイスももらうし、あこうじゃないか、ああじゃないかって言って、最近はねずっとね夜中まで話して、深夜2時ぐらいまで話して、でじゃあもういい加減眠ろ、明日も早いからって言って布団に行くんだけど、私また布団の中で考え込んで、もう夜中の3時ぐらいにまたね、ちょっとお母さん聞いてよって言ってそこから5時半6時ぐらいまで朝ね話し込んで、もう1回寝ようみたいな、もう次の日も、次の日っていうかもうその日なんだけど、なんか3時間後に私レッスンしてるから、もう早く寝ようって言って1回寝て、もう1時間ちょっとして起きて、うん、そのまんままたレッスンに向かうっていう、そういう日々をね今過ごしておりますもう考えて考えて考えてみたいな自転車の店だわ、お母さん寝かせてってでも母はね私以上に寝ないのでそうなんです、私がどっちかっていうとめちゃくちゃ寝るタイプなんですけど、あの母はねあんまりショートスリーパーなのかな、寝ないから、私がちょっと聞いてよって言ってる時も、もうそろそろ眠ろうかなぐらいのタイミングだったらではらしいんですけど、あのピキンってまたそこからね目が覚めて頭働くからね、うん、やってますね、あのそんな感じで、うん、だからねもう新しい挑戦の連続です。あのでもこのチームメンバーみんなと一緒にね自分自身も成長していけたらなって思っております。ぜひね皆さん、あのモルフィックス応援よろしくお願いしますいやアマビエ強しって書いてある、本当だよ、パワフルだなって思う、うん、ありがたいですね。いつもね私の仕事とかのアドバイスをしてくれたりだとか、あとはこう思ってる、でどっちもやっぱ本音で喋るからぶつかることもいっぱいあるし、お互い泣きながらなんか言い合ったりすることもあったりするんですけど、それでもやっぱなんか尊敬する部分がいっぱいあるので、信頼と尊敬と、だから話がねいっぱいできるんだろうなって思いますね。そういう母がいることに私はまずね感謝だなって思います。さあ、そして、あ、そう、今日のトークテーマまだ言ってなかった。今日のトークテーマ回転寿司なんですけど、さっきねあのセバさんから言って、回転寿司、あの回転っていう言葉がなくなるんじゃないかっていうのをね、あの話をね聞いたんですよ。あ、思った、それで思った、確かに今スライドだと思って回転してるのあんまり見ないなみたいなね、確かにスライドで来るね、ピピピってやったらシューってね、回転されておりませんでしたまあ回転寿司ね、ある時代ありましたからね、まあ、その話をしながら懐かしい思い出にねちょっと浸りながら今日は話みんなでねトークしていけたらなと思います、うん、さあさあ、でも私昔ね、あのアトムボーイっていう回転寿司にねよく行ってたなっていうのを思い出しましたよ。懐かしくない？アトムボーイさあさあさあ、高坊さんお大事になさってくださいということでありがとうございます。にゃんごさん、最近謎の風邪が流行ってるらしくって、熱はないけど喉や咳が出るらしいって、あ、じゃあそれなんですかね。私もう熱とかないの、元気なの体は、だけど本当に喉と、まあ、咳は今なくなったんですけど、まあ、咳が、ね、先週すごくひどくって、だからちょっとお休みもねいただいたりもしたんですけれど、あ、じゃあそれなのかな、謎の風邪なんで、なんでしょうねきっと、うん、さあということで、ということでと言って、どこだっけ、今日のトークテーマ回転寿司でございます。この番組はリスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、 YouTube で動画配信をしております。リスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスして、こちらトップページからお楽しみいただけます。コメント、エピソードはホームページのメールフォームかツイキャスからコメントができるようになっております。たくさんのメール、そしてコメントお待ちしております。
それでは次のコーナーに行きたいと思います。

ただいまの時刻は8時13分を回りました。カルチャンプルーなおけい通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています、モーニング那覇です。ではまずはじめに今日のお天気お届けしていきます。本島中南部南の風が吹くでしょう。お天気は曇り、昼過ぎ一時雨、ところによりこちら雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5メートル、こちらはうねりを伴うでしょう。そして降水確率、午前中が 30%、 そしてお昼12時から夕方6時にかけて 50%、 そして夕方の6時から深夜12時にかけて 20% となっております。日中の最高気温は30度です。続いて気象警報注意報、こちら那覇市内雷注意報と濃霧注意報が発表されております。雷注意報、濃霧注意報発表されております。続いて現在の那覇市内の交通状況をお届けしていきます。国道330号線北行き那覇市真壁付近では 3.2km と長らく渋滞、一部で混雑が発生しております。そして国道、失礼いたしました、姫百合通りですね、南行き那覇市与儀付近、こちら 500m の渋滞が発表されております。そして国道58号線南行き那覇市上野屋付近900メートルの渋滞です。そして崎山松川線下り那覇市松川付近500メートルの渋滞が発表されております。そして那覇糸満線82号線上り那覇市義母付近では 1.4 キロメートルの渋滞が発表されております。そして那覇糸満線82号線下り那覇市首里崎山町付近、こちら 1.5 キロメートルの渋滞です。そしてマージ泉崎線222号線下り那覇市与儀付近 1.1 キロメートルの渋滞が発表されております。そして国道507号線西行き那覇市国場付近900メートルの渋滞です。そしてこちらも507号線、こちら東行き那覇市上間付近600メートルの渋滞です。国道507号線こちら西行き那覇市小羽倉付近では800メートルの渋滞が発表されております。それでは続いて高速道路の交通状況をお届けしていきます。沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近、こちら強化補修作業中のため追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り宜野座インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ、こちら強化補修作業中のため追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り下り金インターチェンジ付近、強化補修作業中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道下り夜間インターチェンジ付近、こちらも強化補修作業中のためただいま規制がかかっております。沖縄道上り山里バス停から汽車場スマートインターチェンジ、こちら植栽作業中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り山里バス停付近、こちら工事中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り下り高知バス停付近では集中工事中のためただいま規制がかかっております。以上お天気、今日のお天気と交通情報をお届けしました。ここで1曲お届けしていきたいと思います。こちらですね、実は先週ジェット姉さんからリクエスト曲いただいていたんですけれども、急遽ねお休みいただきましたので、今日ね流していけたらなと思います。中村

今日のニュースを沖縄タイムス琉球新報よりお読みします。まずはじめに沖縄タイムスからお読みしていきます。文化の力再確認、平和を考える講演。文化の力で沖縄をアジアの平和の中心へを題した沖縄平和講演会が30日那覇市の県立博物館美術館講堂で開かれます。こちら入場無料です。かつて交易と文化で繁栄した琉球の歴史を踏まえ、人と人とをつなぐ文化の力を再確認し、平和な未来について考えます。講演は参議院議員の伊勢崎健司さんや元県政策調査官の高山長光さん、沖縄大学非常勤講師の親川品子さんが務めます。パネリストに宮城嗣義副知事と県立芸術大学の比嘉泉教授を招き、トークセッションを行います。続いて琉球新報よりお読みします。本棚オーナーの施設図書館開設。那覇市首里石峰町に施設図書館首里のすみっこが17日オープンしました。本棚の一区画を月2000円で貸し出し、本棚オーナーが自分の好きな本を置いてお店を訪れた人に貸す仕組みです。全国各地にある通称民図書と呼ばれる運営形態で、県内では初めて。公認心理師の山田豊さんが地域のさまざまな世代が集う場を作りたいと開店しました。全部で100台ほどある本棚の中、現在約30台が使用されています。カフェや個室が併設されており、カフェの天板をすることができる本棚オーナーを中心に定期的にイベントを開催していく予定です。利用客は年間300円の会費を払えば本を無料で借りれます。5月初旬からプレオープン期間中に本棚オーナーになった人たちは、好きな小説家の本を置いたり、骨董品やオカルトに関する本のみを置いたりするなど、思い思いの本を並べています。中には本を借りた人の感想を書くメモを設置するオーナーも

そうです。山田さんは、オーナーは本棚を通して自分の関心や好きなことを表現できるので、個人的にはアナログな SNS だと思っている。職場と家、学校と家だけではない新たな居場所として、地域の人たちのつながりを育む場となることを目指していると話しました。開店時間は正午から午後7時、定休日は火曜日です。以上、沖縄タイムス琉球新報よりニュースをお届けしました。17

はい、それでは今日のテーマがですね、回転寿司でございます。それではね、メールたくさん届いておりますので、こちら読んでいきたいと思います。川道さん、月曜の朝です。おはようございます。埼玉です。ということで、お元気ですよね。よかったですって、ありがとうございます。テーマ、回転シースーということで、最近行ってないなーって、近所にスシローがあってさ、できた当初はよく行ってたんだよなーって。あ、そうなんだ。でもできた当初ね、近くに回転寿司、まあ寿司屋さんがあると結構ね、あのなんか気軽に行けるからね、チェーン店とかね、はね、よく行く、うん、そのためにアプリをインストールしてから予約して行っていたもの、あ、混むよね、うん、混むよね、わかる、うん。川光さんは顔パスやんにって、もう誰も私の顔知らないはず。あ、好きなネタ、イットランや縁側ですって。あ、縁側ってあれネタの一つなの。ね、好きなネタ、好きなネタ、みんな、皆さん何ですか？私いっぱいあるけど、必ず最初にマグロをね、2皿頼みます。これを食べてから次のに行くっていう、なんか変なルーティーンみたいなのができてる。寿司屋さんに行った時の必ず2皿食べる。さあ続いて、おはようございました、ありかちゃん。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです、ということでありがとうございます、のちゅうさん。さあ今日のテーマ、遠足とかで持って行ったお弁当おかずで、これはうちだけだろうなってものではなく、うん、逆にあります？これうちだけだったんだろうなみたいな。さあ回転寿司ね、行ったことない、終わりって、え、ないんだ、え、いいお寿司を食べてたのかなって書くと味気ないから、行って食べるとしたら、イカとかウニとかあれば赤貝、キスくらいかなって。おー、赤貝、うちのお母さんも好き、うん、あ、なんか美味しそうな美味しそうな写真を添付されてるけど、お寿司ではないね、イカスミ汁かな。美味しいよね、イカスミ汁。ありがとうございます。さあそして次のメール、有香さん、お花派、ラジオネーム高坊です、ということで、お花派、テーマ、回転寿司。東京に住んでいた頃、東京スカイツリーに併設されている東京ソラマチというところに、北海道の回転寿司チェーン店のトリトンがあります。一皿一皿乗っている寿司がみんなでかいんですよ。しかも油が乗ってて美味しいんです。そこでバクバクと食べていたのですが、一皿300円後半からと、とても高いんです。あ、そうなんだ、大きいからかな、ネタが。でも高いなりの理由がそこにはある。新鮮、でかい、美味しい、脂が乗っているということでね。東京に行くことがありましたら、ぜひ東京ソラマチの6階だったかな、そちら

0: ひ。ありがとう。回数が分かるとね行きやすい6回だったかな。そこで回転寿司とかけましてお笑い芸人と徳を。あ、その心はどちらもネタが豊富でうまいです。上手、ありがとうございます。ネタね、もうこれはいいですね。私でもすぐ分かるありがとうございます。ということで前半のお時間が終了になりましたので、また後半皆さんのね、あのメール、あのツイキャス当たってるを読んでいこうかなと思います。それではまずうちなぐちなおからお聞きください。
1: ゆうじろう、
2: ハット、
3: ケイザージの
4: うちなぐちなお。
1: さあ今日皆さんに紹介するうちなぐちはこちら。
5: チューバー。
1: これは強いという意味です。デイジチューバーだと思う俺。
5: なんでよ、
1: 自分のこと。
2: また何やったばい。
1: 昨日指鼻に全部入れた。
2: いや鬼だな。
1: 2本だよ、2本。
5: 日本
2: デイジ鬼だな。
5: チューバ
1: ーちょっと息で気になって。
2: 本日都道
5: や、吉川もチューバーだよ。デイジ
1: マスケ、
2: 何やったば。
5: 昨日だよ、パスタあるさ、茹でんで食った。
1: デイジ鬼
5: だな。チューバーだろ。
2: いやデイジ鬼だな。
1: チューバー
6: 強すぎるよ。
5: チューバー
2: デイジ鬼。あ、俺も
1: 何
2: 俺1分ぐらいずっと目開けてたから、ドライヤーになった。
1: デイジチューバー。
5: チューバーだろ。
2: 死に怒られたよ。一応
1: 死に怒られた。
2: 怒られたよ相当。
1: 怒られるだろ。
2: チューバーだから。
1: だいぶ怒られる。
2: 全然
5: 私が。俺もっとチューバーで、俺昨日、市内線のバス停で紫外線止めて。
1: デイジチューバー。
5: チューバーや
1: 悪魔一緒
2: 捕まるわね。

ただいまの時刻は8時31分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇です。さあさあ皆さん改めましておはようございます。ちょっとねツイキャス覗いているんですけれどもニセカベさんが低音ボイスお大事にですということです。ありがとうございますそしてあ、さゆりさんやっぱ今ね仕事中だ、昨日もめっちゃ疲れたって書いてありますねお疲れ様ですそして千葉かよさん、鳥取からおはようございます。あ、千葉かよさん今鳥取なの？あ、ライブ？ライブ行ったのいいですね。今日ねリクエスト結構たくさん来てるんですけれども、あの今度ねあのリクエストはあの半袖さんのやつが先にちょっとごめんなさい届いてたので、そちらをねかけていこうかなと思います。すみません皆さんショートスルーパーのちゅうさんなんで、ショートスルーパー、ショートスリーパーみたいな感じスライド寿司ということで、ね、最近ねずっとというかスライドしてきますよね。種パッチパッチじゃない、タッチパネルだ、タッチパネルだしね、うん、でもあれいいね、注文

しやすいし、なんか昔さ、あの回転寿司に行ったら大将みたいな人になんかすいませんって言って、あの口でさ伝える感じだったじゃないですか。カッパ巻きくださいみたいな稲荷くださいみたいな。この当時は私、幼い時、小学生の時とかはあのお刺身が生ものがあんま食べれなかったので、お寿司屋さんに行ったらカッパ巻きとかその稲荷とかを結構大量に食べてたんですけど、この大将に声をかけるというまずなんだろう壁みたいのがあって、私言えない言えないとか言って、ね、なんかね兄ちゃんが注文するときに一緒に言ってって言って本当に人見知り、どうすぎる人見知りでしたね。言えないとか言ってましたさあさあ、カンパチさん、土曜日次女とはまずしかなに行ったよって書いてある。美味しいよねさあ、そして自転車のお店タオさん、昔寿司といえばごちそうだった、回転寿司ができた時は安さにびっくりしたな、あ、やっぱ高級なね新鮮なものだから ね、もう回転寿司って、安さにびっくりしたな。多分昔とか結構100円とかしなかった感じで食べてた気もするけどね、一皿ね、で大きいね具だったりとかもしましたよね、あと私ね必ずね、あのまあ回転じゃないけどもスライド寿司行ったらなんかポテト食べますポテトを食べるって言ってポテト注文して、なんかでもお寿司もいっぱい食べたいからあれも食べてこれも食べてってなったら、ポテトがねやっぱちょっとあの全部食べるときには苦しくなっちゃうんですよね。でも食べるんで一応食べはするんですけど、で母と行った時は母と一緒に食べたりとかで、友達ね、あの食べない子がいてポテトを手伝ってって言っても食べないよって言われるんですけど、これで何回も怒られてる友達に。でポテトさ食べれないんだったら注文しないでって言われる食べたいんだよって言って、食べたいんだよとか食べきれないじゃんって言って、それでしょっちゅう喧嘩してるさあ、そしてあ、千葉くんさん、この後リスラジに切り替えますということで、ありがとうございます。聞いてくれるっていうね、そうですね。そしてニセカペさん、スライドレーン寿司、あ、スライドレーン寿司っていうのあれ、はあ、なるほどね、スライドレーン寿司、デリバリーの配達以外であんまり食べてないのですって。あ、配達の方なんだね、なるほどね。私やったことないかも、逆にそっち、なんかさやっぱ初めて一回やったらこういうのも慣れだからできてくると思うんですけど、初めての一回がさやっぱドキドキするよね、ああいうの、なんだろうね私ね苦手なの。そう、一回でもやったら多分大丈夫なんだけど、その一回がなむずいよなもう行こうってなるジュンジュンさん、回転寿司の最初のチェーンは確か貫禄寿司、あ、へー、そうなんだ、最初のチェーン店がそういうお名前だったってことかな。いや、そうなんだ。千葉さんがアーリーお届けよって、また私流すって言ってました全然もうやばいね、癖が癖になって、そしてジュンジュさん、お持ち帰り専門が小僧寿司、当たってる、読み方当たってるかな、お寿司のお持ち帰り専門があったってことですか。はあ、今もそういうのあるんですかね、持ち帰り専門のお寿司屋さんね。そういうのあるんだ、初めて知った。でもひろちゃんさん、今日のテーマ、ちょうど今日食べました。お、ええ、もうすでに、え某くら寿司で全部言ってるビックラポンが好きです最高記録は65皿です。すごい、縁側と炙り

チーズサーモンが大好きということで、みんな縁側好きですね。うん、炙ってるやつ美味しいよね。そしてね、サーモンも好き、炙りサーモン好きですね私も。あとはサーモンの、アボカドサーモンだも好きです。うん、でも最初にマグロを食べます。うん、さあさあさあ、こんな感じでいっぱいね、ちょっとツイキャスにも来ているのですが、ここでね一回切り上げて次のコーナーにね行かないといけないお時間になってきましたのでまあ皆さん今日のテーマはね回転寿司ということで、メールもそしてコメントもまだまだお待ちしております。この番組は皆様からの、リスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、 YouTube で動画配信もしております。リスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてこちらトップページからお楽しみいただけます。今日のテーマ回転寿司です。それでは次のコーナーに行きたいと思います。

ただいまのお時間は8時40分を回りました。カルチャンプルナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていますモーニング那覇です。それでは今日のお天気、本島中南部お届けしていきます。南の風が吹くでしょう。お天気は曇り、昼過ぎ1時雨、ところによりこちら雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5メートル、こちらはうねりを伴うでしょう。そして降水確率、午前中が 30%、 お昼12時から夕方6時にかけて 50%、 夕方6時から深夜12時にかけて 20% となっております。日中の最高気温は30度です。続いて気象警報注意報です。こちら雷注意報、濃霧注意報が発表されております。那覇市内雷注意報、濃霧注意報が発表されております。続いて現在の那覇市内の交通状況をお届けしていきます。国道58号線北行き那覇市泊ふ頭入り口付近、700メートルの渋滞です。そして国道330号線北行き那覇市与儀付近、こちら700メートルの渋滞が発表されております。そして国道330号線北行き那覇市真壁付近、 1.8キロメートルの渋滞、こちら一部で混雑が発生しております。そして那覇北中城線29号線東行き那覇市大道付近、500メートルの渋滞が発表されております。続いて崎山松川線下り那覇市松川付近では500メートルの渋滞です。そして那覇糸満線82号線上り那覇市義母付近 1.4 キロメートルの渋滞です。そして那覇糸満線82号線こちらは下り那覇市崎山付近 1.5 キロメートルの渋滞が発表されております。そして国道507号線西行き那覇市国場付近、900メートルの渋滞です。そして国道507号線西行き那覇市小羽倉付近、こちらは500メートルの渋滞です。続いて高速道路の交通状況をお届けしていきます。沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近、こちらは強化補修作業中のため、ただいま追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り宜野座インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ、強化補修作業中のため追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り下り金インターチェンジ付近、こちら強化補修作業中のため、ただいま規制がかかっております。

そして沖縄道下り、石川インターチェンジから矢掛インターチェンジ付近、こちらも強化補修作業中のためただいま追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り、池井サービスエリアから石川インターチェンジ、こちらも強化補修作業中のため追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道下り、矢掛インターチェンジ付近、強化補修作業中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り、山里バス停から汽車バースマートインターチェンジ、こちら植栽作業中のため規制がかかっております。そして沖縄道上り山里バス停付近では工事中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り下り、高知バス停付近集中工事中のためただいま規制がかかっております。沖縄道下り、高知バス停付近、こちらも工事中のためただいま規制がかかっております。それではここでもう一曲お届けしていきたいと思います。こちらは年中半袖さんからのリクエスト曲ですね。スターダストレビューさんでシュガーはお年頃。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: FM Naha。Your radio station. Okinawa.

今日のニュースを沖縄タイムス琉球新報よりお読みします。まずはじめに沖縄タイムスからお読みしていきます。文化の力再確認、平和を考える講演。文化の力で沖縄をアジアの平和の中心へと題した沖縄平和講演会が30日那覇市の県立博物館美術館講堂で開かれます。

こちら入場無料です。かつて交易と文化で繁栄した琉球の歴史を踏まえ、人と人とをつなぐ文化の力を再確認し、平和な未来について考えます。講演は参議院議員の伊勢崎健二さんや元県政策調査官の高山長光さん、沖縄大学非常勤講師の親川しな子さんが務めます。パネリストに宮城嗣義副知事と県立芸術大学の比嘉泉教授を招き、トークセッションを行います。続いて琉球新報よりお読みします。大空に手作り鯉のぼり、国場川の空150匹泳ぐ。第30回国場川鯉のぼり祭りが10日那覇市立中山中学校体育館で開かれました。中山中学校体育館と新国場橋周辺を地元の子どもたちや団体が手作りした色とりどりの鯉のぼり約150匹が彩りました。鯉のぼりすべて手作り。毎年70から80匹を新たに製作し、前年に作った鯉のぼりと合わせて掲揚しました。大きさは1匹約 2.5メートル。中山中、中山小のほか、子ども園や盲学校など多くの団体が制作に参加しました。以上、沖縄タイムス琉球新報よりニュースをお届けしました。

はい、それではメールの方ですね、読んでいきたいと思います。那覇ネーム沖縄大好きさん、アーリー、皆さんおはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。フンスって書いてある、フンスなんでフンス。テーマ回転寿司。お寿司好きです。回転寿司好きです。小さい頃は僕も一度だけアトムボーイに行ったことがありますそれからあの店も幸せを乗せて回るグルメ回転寿司。懐かしい、懐かしいな昔は那覇新都心にもありました。グルメ回転寿司市場1階で、2階は居酒屋味自慢でしたということで、なんか、うん、見たことある懐かしいですよね。すんごい懐かしかった、今びっくりした。はま寿司が来る前はお寿司屋さんといえばグルメ回転寿司市場でしたということで2つの目の店舗かな、今は三浜にありますよねということです。うん、よく行くのははま寿司ということで懐かしいな。そしてね、あの半袖、あ違う半袖ですよね、沖縄大好きさんのお気に入りのネタはアボカドサーモン、いいね。それから卵とイカ、ネギトロも好きですということで、皆さんは好きな寿司ネタありますかというね。また回転寿司屋さんでおすすめのメニューありますかということで、もう回転寿司屋さんでさ、あのサイドメニューも超美味しいよね。うん、まあ私ポテトだけど、なんかアーサ汁アーサの味噌汁かな、あれ美味しいよね。うん、うん、寒い日とかめっちゃ飲みたくなりますね。うん、ありがとうございます。さあ続いて、野中さん面白い内容ではあったんですけれども、朝だから読めないなということで、恒例のあれだけちょっといきましょうね。桃よ大好きだということで今週も千葉県から野中です。

0: ターです。はい。ありがとうございます。そして、全国のモーニングナハをお聞きのファミリーの皆さん、有香さん、おはようございます。今日も岩手県から元気をあなたにハイテンションマックスガール、こうちゃんでがんすよ。ということで、おはようございますですね。はい。さて、テーマ回転寿司とのことなのですが、私はかっぱ寿司のお気に入りになっているネギトロザク油油握り。あ、当たってるかな、うん、すんごいなんかモリモリな感じのお寿司だね、うん、が大好きで、行けば必ず何皿かは注文していますよということで、有香さんは有香さんのエピソードも聞かせくださいということでね、はい、いやお寿司ね、うん、なんかもう食べるネタ決まってるって感じ。さっきもマグロ2貫でしょ、2貫じゃない2皿、2皿でしょ。でその後になんか、あ、何食べてるかな、最近はでも軍艦にハマってる、ハマってる。あの卵サラダ軍艦とかコーンマヨ。もう子供舌なものでね、コーン大好きだしね、うん、ああいうの食べてるね結構、うん、生物どこ行ったって感じね。さあ続いてのメール、うどん県大好きさん、ここ数年回転寿司で寿司は回っていませんでしたが、最近回る寿司が増えてきました。あ、へえ、そうなんだ。当たり前のことがあるのって素敵なことだと改めて感じましたということです。あ、増えてきてる。私でも最近、あ、そっか、行ってないのか、見ないかもって思ったけど、まあね、行ってないからですね。回る寿司でも行きたいな、なんかこういう話をしていると行きたくなりますね、この回ってるお寿司。さあさあさあ、ちょっとツイキャス覗いていきたいと思います。カンパチさん、マグロスタートでマグロで締めが多いな、赤身ねっていうことで、うん、マグロで締めね、もういいね、マグロで締めるのも、そう、なんかスタートマグロって感じしますよね。スタートマグロ。さあそして半袖さん、ハッシュタグ初めての回転寿司。埼玉の熊谷かなに研修行った時、かっぱ寿司に研修仲間と一緒に行ったわけさ、食べて飲んで楽しかったって。でもさ、翌日からその仲間がバックレて店長候補代わりに責任のある仕事をすることになった、苦い思い出がある。そんなって感じね。翌日、しかもこんな飲んでね、食べて楽しかった思い出の翌日だろそれが。ね、なんかセットでね、なんか楽しかった思い出と苦い思い出のセットになってる感じがしますね。はい、あ、もうこんな時間でございます皆さん。早いね、やっぱり1時間も経ってないけれども、うん、早いということで、皆さん今日もね、もうなんかお天気では雨模様ではございましたが、那覇市内すごいカンカンに晴れておりますので、今日もね一日ハッピーで、あ、ハッピーラッキーアーリーっていうの忘れてた、あら、ハッピーラッキーアーリーこと今日は有香がお届けいたしました。ということで皆さん、学校会社行ってらっしゃい、バイバーイ。
1: 78.0 FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
3: タクシーといえばパンダ無線。

0: フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
1: ラストハッピー、
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
3: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
4: 新戸助新の S、
5: スリー石峰の S、
6: ケージャージの S、
7: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
8: だいたい
9: 絶対水曜6時でしょ。
10: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
12: 前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が、さまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
13: おはようございます、那覇市議会議員の前泊美樹です。さあ、いよいよですね、那覇市議会も6月定例会始まります。6月1日から24日までの予定です。ぜひこちらもご注目ください。さて、今日はですね、北海道栗山町に行ってきましたということで、議会基本条例、栗山町で初めて制定されてから20周年ということでですね、県内の議会基本条例のことも合わせてお話をしていきたいと思います。聞き手は、今日は私がメインに喋るので聞き手はこの方、当番組プロデューサーの平東生さんです。よろしくお願いします。
14: はい、よろしくお願いします。
13: 市民を代表して聞いてください。
14: そうですね、はい、楽しみにしてまいりました。は
13: い、すみません、ちょっと皆さんの嫌いな議会の話ですけど、朝から
14: 、そんなことないですよ。
13: 議会ってすごくみんなから嫌われてるからね。うん、まあ、私は議会愛あふれすぎてちょっとね、 SNS で炎上させてしまいましたけど。
14: その、炎上したんだ。なんかちょっと怒ってましたもんね。
13: 炎上というか、みんなが心配して、どうしたんですか、うん、大丈夫ですか。
14: それは炎上って言わないですよ。はい、
13: 心配してくれたんだ。自滅炎上ですよ。うん、はい、あのほら、人の不幸は蜜の味っていう、だいたい悪いこと書くと大丈夫ですかってくるんですよ。
14: あの、あります。だけどこっちが想定しているようなことが、ああ残念だったねって共感できるけど、よくわからないことでこう怒ってたり悲しんでたりする、この匂わせ的な投稿、ちょっとめんどくさいなって僕思ったりする
13: 。そう、私は分かりづらいんだろうな。まあ、いや、その辺も含めてです、うん。さて、議会基本条例とは何ぞやというところからですね。
14: はい
13: はい、以前自治基本条例というのが流行りました ね、
14: うん、そうですね。
13: 私たちの街づくりをどうしようかっていう自治体内、はい、まあ、例えば那覇市の中で、うん、市民が作る、憲法みたいなね、
14: はい、
13: 最高法規です。
14: 議会の憲法みたいなイメージですかね。
13: はい、でそれで、まあ、そういうのが一時期流行りました、うん、で那覇市は、制定しようと試みたんですけども、
14: あ、なかなか、ね、よく覚えてますよ、はいはい、僕も
13: できずに、
14: すごく昔ですけど、うん、20年以上前ヒアリングとかしてもらった気がする。
13: はい、うん、私も頑張りましたけど、うん、ちょっと残念ながら
14: 未制定で終わっていますが、途中でね、ちょっと頓挫しちゃったんですね。
13: はい、それの中で議会に特化したルール作りというのが議会基本条例です。うん、議会の中で一番あの、まあ、最高法規制っていうのかな、はい、憲法みたいなものなんですが、うん、あの議会がね、活動において、
14: うん、
13: 市民とか、
14: うん、
13: 首長、まあ、市長、執行部 と、議会はこういった活動ルールで、動きますよというお約束を書いたものが議会基本条例になっています。